0: 50-årsjubileum. Bassenget på 619 meter ble malt blått. Prisen var på 14 millioner skattedollar, men det tok ikke lang tid før blåfargen ble til algegrønn. Kjemikalier ble helt ut i vannet for å få det klart og blått igjen. Til liten nytte, for algene trives godt her.
1: I want my money back.
0: Skattepengene brukes på dette. Trump selv skylder på andre. Det vandaler som ødelegger det store prosjektet hans, skriver han på Truth Social.
2: Og det sa Sissel Wold. Kampen lå lenge og vippet mellom den lille øystaten Kap Verde og en av fotball-VMs stormakter Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer, men i andre gang utlignet Kap Verde til 2-2, og det resultatet holdt i 90 minutter. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. En person drept og tre personer såret I et russisk angrep mot havnebyen Odessa sørvest I Ukraina søndag. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missil ble brukt I angrepet ifølge guvernøren. Og I Saporizjzja ble en kvinne I 60-årene og en mann I 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. Søndag var det skogfinnenes dag, og for første gang anerkjente den norske kirke den nasjonale minoritetens natur og livstolkninger. Styremedlem Silje Østby Mikkelsen I foreningen Unge skogfinner I Norge mener anerkjennelsen viktig, men burde kommet tidligere.
1: Det har vært synd, men det et viktig steg fremover nå, så vi får bare ta det med videre og fortsette arbeidet.
2: Det ikke tilfeldig at skogfinnene har offisielt blitt tatt inn I kirkevarmen akkurat I dag. 21. juni nemlig skogfinnenes dag. I århundrer ble skogfinnenes ritualer og tette bånd til naturen stemplet som synd og trolldom av norske prester. Biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, mener nå at de kan ta lærdom av det skogfinske.
3: Nå ønsker vi å se på dette natursynet og lære av det, og ikke tenke at det noe som kanskje I strid med kristentro, men kan være med å utvide forståelsen av det for oss alle.
0: Det sa biskop I Hamar, Ole Christian Bonden, og reporter var Håkon Nesse Morå. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Lenry, gratulerte søndag Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år kan bli USAs delstat nummer 51. USAs 50 delstater feirer 250-årsdager for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251-års fødselsdag feires med tilføyelsen av den 51-delstaten, skriver Landry på X. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde med to skåringer. I andre omgang utlignet Kapp Verde til 2-2.
4: Kapp Verde! Klare 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium I Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen Uruguay 2. Kapp Verde, første gang I VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. Plass på FIFA-rankingen. Forhåg 2, uavgjort. Og begge lagene står med 2 poeng I gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten avsluttet ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. Det såkalte veikartet skal legge grunnlag for umiddelbar oppstart av ytterligere samtaler, ifølge den felles uttalelsen. En person drept og tre såret i et russisk angrep på havnebyen Odessa sørvest i Ukraina i går. Det skriver guvernøren på meldingstjenesten Telegram. Russiske Iskander-missiler ble brukt i angrepet, ifølge guvernøren. Og i Zaporizjzja ble en kvinne i 60-årene og en mann i 70-årene skadd etter russiske droneangrep. Bygninger over store deler av Ukraina har tatt fyr etter flere russiske angrep. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espejela med seieren i søndagens presidentvalg. Det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espejela leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene talt opp. 47 år gamle Espejela beundrer Donald Trump og har mottatt helhjertet støtte fra den amerikanske presidenten, ifølge NTB. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kapp Verde uavgjort 2-2 mot en av fotball-VMs stormakter, Uruguay. I første omgang tok Kapp Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med to skåringer før Kapp Verde igjen i andre omgang utlignet til 2-2.
1: Kapp Verde klarer 2-2 mot Uruguay. Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. To ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kapp Verde, første gang i VM, og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og to uavgjort, og begge lagene står med to poeng i gruppen sin.
0: Oddgeir Øystese kommenterte kampen på NRK Sport. Og kampen ble dømt av den norske dommertrioen Espen Eskås, Jan-Erik Engan og Isak Barskin. Den siste norske hoveddommer i VM for menn var Terje Hauge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. USA og Iran skal ha blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Iran og USA er også enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for to iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. USAs utenriksminister Marco Rubio har gratulert den colombianske høyresidekandidaten Abelardo de la Espriella med seieren i søndagens presidentvalg, det opplyste Rubio i et innlegg på X. De la Espriella leder knepent over sin venstreorienterte rival Ivan Cepeda etter at nesten alle stemmene er talt. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. Egypt vant VM-kampen mot New Zealand. I det 83. minutt skåret Egypt og gikk opp i en tomålsledelse som holdt kampen ut. Vi hører NRKs kommentator Nora Johnsen.
1: Og så går det på mål, og da kommer det en ny skåring, og det er innbytter Trezeguet kontant på innlegg fra Mohamed Salah. Og de hopper på hverandre i en eneste stor haug her, egypterne. Og spørs om dette her fort kan ha vært spikeren i kista. Nå fester de i hvert fall godt grep om de tre poengene. Og Salah da, med både scoring og nå også med målgivende fint slått corner fra Salahs venstre fot.
2: Da står det 3-1 til Egypt,
0: sa ekspertkommentator Bengt Eriksen. I fotball-VM ellers sjokkerte den lille øystaten Kapp Verde med to mål mot VM-giganten Uruguay. Kampen mellom Uruguay og Kapp Verde endte uavgjort 2-2. Lagene har nå to poeng hver. Spania har fire poeng og topper gruppa etter seier 4-0 over Saudi-Arabia. Siste runde i puljen spilles natt til lørdag. Da møter Kapp Verde Saudi-Arabia, og Uruguay spiller mot Spania. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Are We Human? Ja, det store spørsmålet det I The Killers låt. Og den fikk åpnet tidlig I morgen denne mandagen. Ja, da vi på vei inn I en ny uke. 22. juni skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

14 over 5 klokka I det Girl in Red var ferdig med sin Too Much Og denne veien het låten til Kari Bremnes for det Dagens første musikalske bursdagsbarn har sunget om at jenter bare vil ha det morsomt Og var en av stemmene I den første store innsamlingssangen We Are The World Og selvsagt skal hun få synge her også, men det blir etter Oddny og Maje

ei farverik dame har bursdag I dag, nemlig Cyndi Lauper, som kom susende inn på popscenen I 1983 med låta om at jenter bare vil ha det artig. Girls just want to have fun. Og pilene pekte jo oppover I året etter. Hun fikk Grammy som årets nykommer I 84, og sannelig var hun også skuespiller, og fikk en Emmy for det, det var på 90-tallet. Og sannelig ble hun også invitert av Michael Jackson og Quincy Jones til å være med på We Are The World, og har jo en flott inntreden der. Det jo en stund siden hun toppet listene, men siden det bursdag så hentet jeg fram debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordføreren Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal overta ledelsen av det britiske Arbeiderpartiet, men også av statsministerjobben fra Starmer.
1: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
2: 7 dager.
1: If not quicker.
2: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Sa korrespondent Gry Blekastad Almås, som følger det politiske dramaet i Storbritannia. USA og Iran er blitt enige om at skip fortsatt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, mener det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim, ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom USA og Iran om å avslutte krigen i Midtøsten er avsluttet, ifølge en felles uttalelse fra meklerne Pakistan og Qatar. Iran og USA er enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager, heter det i uttalelsen. I Qatar er 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon i industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge qatarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser som ifølge qatarske myndigheter vil ta flere år å reparere. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke i Rakkestad i natt. Det framstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt. 2 personer ble drept da amerikanske styrker igjen angrep en mistenkt smuglerbåt i Stillehavet. USAs militærkommando Southcom påstår at de 2 drepte var mannlige narkoterrorister og hevder at smuglerfartøyet var drevet av en ikke navngitt terrororganisasjon. Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på det USA kaller narkotikasmuglere i Latin-Amerika. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P2.

Deilig med litt bokaspers til I en mandag morgen. Det åpner andre runde av Tillemorgen med låta si Amerika. Og Nils Hagen Ostad, vi her I studio og si morgen morgen.

0: gikk Maya Stride, sing Matthew Wilder, og før det var det Maria Solheim som sang Nordlyset. Og nå har jeg lyst til å hedre en kar som ble født på dagens dato I 1946, og kunne blitt 80 år I dag, men han gikk bort I forfjor, og jeg snakker om den store countrystjerna, Chris Christoffersen. På like linje med Cyndi Lauper, som jeg allerede har feiret litt, så var jo Christoffersen også både sanger, komponist og skuespiller. Og Christoffersen, han kom fra en militær familie, han, og fikk en karriere som helikopterpilot I det militære. Og nettopp det skulle faktisk hjelpe han inn I musikkbransjen. For Christoffersen, han skrev låta og prøvd alt han kunne å få sitt store idol Johnny Cash til å høre på og kanskje synge noen av disse sangene. Men til ingen nytte. Det var helt håpløst å få kontakt med den store countrystjerna. Til slutt tok Christoffersen et helikopter, fløy rett inn på gårdsplassen til Cash, og da kunne jo ikke den store stjerna si nei. Og dette møtet startet Chris Christoffersens karriere, som en fantastisk låtskriver og artist da. Me and Bobby McGee, Help Me Make It Through The Night, bare for å nevne et par av låtene. Også den låten da, med den legendariske tekstlinja. The beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Og den hentet fra Sunday Morning Coming Down. Og den kommer her til ære for Chris Christoffersen.
1: Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head. Didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert.

Neste stasjon sang Emilie Hollow og Henrik Heaven for deg, I Don't Feel That Way. Og I disse fotball-VM-tidene kan det jo være litt artig å minne litt om historien, for nøyaktig 40 år siden I dag så skjedde ja, en av VMs mest omdiskuterte episoder da, for I kvartfinalen I VM 86 mellom Argentina og England var Diego Maradona på vei mot Peter Shilton I det engelske målet. Men det dommeren ikke så var at Maradona brukt hånda til å slå ballen over keeperen og inn I målet. Etterpå forklarte fotballstjerna dette med at det var Guds hånd som var I bildet der. Uansett, Argentina vant kampen, og til slutt ble de verdensmestre. For 40 år siden, altså.

Det er Sam Conny, Bailey Ray her I tidlig morgen, hvor det Kaisers orkestra som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og det betyr at Nils Hagen Ostad sier takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, det frykter Høyres Peter Frølich. En styrket og fremskyndet satsing på droner var del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
2: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina, va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik fra Arbeiderpartiet. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, det melder en rekke britiske medier. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I Labour-partiet ønsker at han skal overta både som leder av Arbeiderpartiet og som statsminister. USA og Iran blitt enige om at skip på nytt skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet, det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Qatar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon I industriområdet Ras Laffan, der Qatar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en såkalt teknisk hendelse. I mars ble Ras Laffan utsatt for 2 iranske angrep som svar på at Qatar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Angrepene førte til store ødeleggelser. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke, opplyser operasjonsleder Henrik Larsen I Øst politidistrikt. USAs spesialutsending til Grønland, Jeff Landry, gratulerte I går Grønland med landets nasjonaldag ved å foreslå at Grønland allerede neste år skal innlemmes som USAs 51. Delstat. USAs 50 delstater feirer 250-årsdagen for landets uavhengighet 4. juli. Kanskje kan USAs 251. årsdag feires med tilføyelsen av den 51. delstaten, spør Landry på X. I fotball-VM I natt tok New Zealand ledelsen, men egypterne, anført av kaptein Mohamed Salah, snudde til 3-1-seier til Egypt. Og lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden med 2-2 mot VM-giganten Uruguay. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag starter ankesaken mot 48-åringen som I fjor ble dømt til 13 års fengsel for drapet på Anette Marie Michaelsen I Drangedal. Kvinnen ble funnet død I vannkanten ved elva Heddøla I Drangedal 19. oktober 2024. Hun hadde omfattende skader som retten mente det var 48-åringen som påførte henne. Mannen har hele tiden nektet for å ha drept kvinnen og får nå en ny rettsak I Agder lagmannsrett. Mostranda camping på Kjømme har saksøkt Færder kommune og krever minst 9,3 millioner kroner I erstatning etter en langvarig konflikt om byggetillatelser og saksbehandling. Campingplassen mener den har tatt tap ved å ha nye byggesaksprosesser etter at kommunen trakk tilbake tillatelser om å oppføre 3 bygg. Færder kommune avviser erstatning og mener kravet foreldet ifølge et sluttinnlegg til Vestfold tingrett. Rettssaken starter I Vestfold tingrett I dag, og det satt av 4 dager til saken. En mann fikk førerkortet beslaglagt etter en kollisjon mellom 2 biler I Andebu sent I går kveld. Ifølge politiet skal ulykken ha skjedd da mannen kjørte ut fra en veiskulder og traff en annen bil som kom kjørende. Begge førerne var ute av bilene etter ulykken som skjedde I nærheten av Arnadal kirke. En bilberger måtte hente bilene. Politiet har ikke opplysninger om skadeomfanget på personene. Og det brent I 2 parkerte biler I henholdsvis Larvik og Sandefjord. Det ikke meldt om at noen skadet. Først brant det sent søndag kveld I en bil ved Bommestad I Larvik, og litt senere brant det også I en bil ved en parkeringsplass til en bensinstasjon I Andebu I Sandefjord kommune. Politiet opplyser at de ikke vet årsaken til brannene. Og politiet bortviste en mann I 40-årene fra et hotell I Skien I går kveld. Mannen var nekta adgang til hotellet fordi han tidligere har brutt seg inn på noen rom. I studio Hege Therese Holtung.
4: God sommer med NRK P1.

0: Some Nights og gruppa Fun I denne sendingen for Vestfold og Telemark mandag 22. juni som ja, skal handle mye om telting og vi kan starte med det å våkne I telt da, på morgenen
1: Det ikke lett å kle på seg her Fredrik, pass deg Øvelsen å ta på seg klær liggende det greit Det greit Skal vi se om vi kommer oss ut Solen skinner
0: Kristine Ringdahl Karlsen har altså overnatta I telt I forbindelse med at vi skal snakke om telting på sommeren, og snart skal vi høre hvordan natta har vært. Solen skinner, slår hun fast, og det kan vi jo bare slås sammen om, at det solskinn over Vestfold og Telemark på starten av uka og dagen. I dag det meldt bare fint vær, og lite vind, bare en bris over fylkene våre. Og det også varmt mange steder. Vi kan starte med de høyeste temperaturene som målt I Horten, Holmestrand og Færderfyr med 14 grader nå klokka 6. Og ikke langt unna I Kragerø på Jomfruland, Tønsberg, Nøtterøy og Larvik med 13, Stavern, Sandefjord og Sande 12, Tjøme, Stokke, Revetal og Hoff, kan ta med Porsken også med 11, Andebu 10, Skien 9, Treungen og Varnes 8, Bø og Notodden 7, Møstrån 6, Høydalsmo og Vågsli 5 og Gaustetoppen 3 varmegrader. Vi har fra med denne mandagen litt annerledes sommerruter for bussene I Vestfold. VKT kjører altså sommerruter, og det gjelder egentlig bare fram til 30. juni, så det en litt rar periode, men fra 1. juli så går altså VKT over til et helt nytt rutetilbud, som du også kan lese mer om på VKTs sider. Det ikke meldt om noen uheld I trafikken så langt på morgenen. Vi satser på at det går greit også på starten av dagen, men har vi gått glipp av noe så sender du melding, bruker NRK radioappen og gir oss beskjed der. Fly og tog går som de skal på starten av dagen.

0: Hei, Jesse Kite, Golden Ticket. Om noen minutter skal vi høre om blodprøver av nesten 800 000 nyfødte som altså settes på lager, mens datatilsynet skeptisk til om foreldrene godt nok informert om det som skjer. I dag starter LO sommerpatrulje opp, og det blir også tema i vår sending, for det betyr jo nå at ungdommer skal få gode råd på sommerjobbene, samt at arbeidsgiverne som ikke følger loven skal få beskjed om det. Forfatter Maja Lunde får Mari-prisen 2026. Vi skal høre hva prisvinneren sier, og ikke minst hvorfor juryen mener at hun en verdig vinner. Og i denne sendingen skal vi snakke om telting på sommeren. Vi skal blant annet ut til Malmøya i Larvik, der en gjeng med ungdommer overnatter i telt i forbindelse med friluftscampen til Vestfold Jeger- og Fiskeforbund. Det Andreas som besøker dem, mens Kristine har overnattet i telt i Siljan. God morgen, Kristine.
1: God morgen.
0: Allerede hørt at du har prøvd å karre deg ut av soveposen og inn i klærne. Det kan være en vanskelig øvelse hvis det et litt avtelt. Hvordan har natta vært?
1: Ja, det også ganske fort gjort å bli irritert når du holder på med den øvelsen. Men vi må prøve å holde humøret oppe. Natta har vært fin. Ikke sånn alt for mye søvn, men de timene man fikk vil jeg si var eksepsjonelt gode. Når jeg skulle begynne å pakke i går, så kjente jeg at jeg ble litt redd, så jeg fikk med meg samboeren, og han, første han gjorde nå, var å kjøre til kiropraktoren. Så hvis du spør han, så har kanskje natta vært litt annerledes.
0: Ok, vi skal gå gjennom en sjekkliste, men nå har du allerede avslørt, og hun har overnattet alene med samboer og hund. Hvordan det?
1: Nei, det var jo første gang, så det var jeg også veldig spent på, men etter hvert som man ble kjent med lydene, så var det greit altså.
0: Ja, vi tenkte vi skulle ta en liten sjekkliste, for det å overnatte i telt jo noe som mange gjør i løpet av sommeren, enten det på ferie, eller på festival, eller jobbsammenheng, sånn som med deg i dag da. Så det kan jo være litt blandet erfaring med det. Vi har laget en liten sjekkliste nå, så kan vi gå gjennom de ulike punktene som folk kan kjenne litt på i løpet av en natt i telt. Kristine, har det vært mygg eller andre insekter i teltet?
1: Absolutt.
0: Hva slags insekter vil du ramse opp?
1: Mygg og knott.
0: Ja, akkurat. Hvor mange timer søvn ble det egentlig?
1: 4, vil jeg si.
0: Har det vært for varmt eller for kaldt i teltet?
1: For varmt.
0: Åja, så ikke så friskt på natta. Fuktig eller tørt inne i teltet? Altså kondens da?
1: Veldig fuktig.
0: Det neste spørsmålet føler jeg at vi har fått svar på når det gjelder samboeren. Ryggen stiv, eller ligger man mykt og behagelig?
1: Nei, det jo stivt.
0: Måtte du ut på do i løpet av natta?
1: Nei.
0: Holde luftmadrassen eller liggeunderlaget på lufta?
1: Ja.
0: Våkna du tidlig av fuglekvitter, eller bråk, eller solen?
1: Av vekkeklokka, ja.
0: Er det vått i gresset nå når du skal ut på morgenen?
1: Nei, det faktisk ganske tørt.
0: Ja, se det. Det verdt det? Føles det sånn, eller lengter du egentlig etter egen seng etter en natt i telt?
1: Nå burde jeg jo si at jeg tar en natt til, men jeg tror jeg gleder meg til å sove i en seng, ja.
0: Ok. Natt er undergjort. Nå sjarmøretappen som venter. Snart frokost i det fri for Kristine og gjest på campingplassen i dag.

0: Just Can't Get Enough fra Depeche Mode en tidlig morgen I juni. Nesten 800 000 blodprøver fra nyfødte I Norge lagres altså varig på Oslo Universitetssykehus. Blodprøvene viktige for å avdekke alvorlige sykdommer tidlig, men datatilsynet skeptiske til om foreldrene blir godt nok informert. Kristina Skarperud fra Porsgrunn visste ikke at prøvene lagres evig.
1: Ta de som her. Jeg vil ta Mariana først.
2: Lea en frisk og rask fireåring. Da hun var nyfødt, ble det tatt en viktig blodprøve av foten.
3: Jeg husker at det ble tatt på sykehuset. Det husker jeg.
4: Fikk du noe informasjon da? Kan du huske noe?
3: Nei. Det ingen informasjon jeg fikk da. I tillegg så man jo den nyfødt-bobla, så har jeg fått informasjon. Muntlig så har jeg nok ikke fått det med meg heller.
2: Det sier mamma Kristina Skarperud. I dag nesten 800 000 prøver av nyfødte lagret her på Oslo Universitetssykehus. Blodprøvene viktige for å avdekke alvorlige sykdommer hos barn.
5: Formålet med nyfødtscreeningen jo å finne syke barn før sykdommen har debutert og igangsette forebyggende behandling.
2: Det forteller avdelingsleder for nyfødtscreeningen, Olve Mollestad. Tidligere ble blodprøvene oppbevart I kun 6 år, men siden en lovendring I 2018 lagres prøvene på ubestemt tid.
5: Etter 2018 så de ubegrenset lagring, og da det nok forskning som fremtidig forskning som hovedformålet.
2: Datatilsynet kritiske til om foreldrene blir godt nok informert om at prøvene lagres varig. Det sier juridisk fagrådgiver Susanne Lie.
6: Og det tror jeg kanskje mange ikke helt forstår rekkevidden av når de da takker ja til å delta I en sånn screening-prosess. Det skjer jo gjerne også I en sårbar situasjon der hvor du inne til behandling på sykehus eller nettopp har født og så videre.
2: Men foreldrene skal få god nok informasjon om dette, sier lederen for nyfødtscreeningen.
5: Ja, det alltid et subjektivt spørsmål om man tilstrekkelig opplyst, men man blir opplyst helst under svangerskapet, men også etter fødselen når blodprøven tas. Og da vil de få informasjon på fødestedet, og de vil også få en gjenpart av informasjon som på prøvekortet. Og der står det at hva prøven brukes til, og at prøven vil bli lagret I en biobank etter analysen ferdig.
2: Kristina mener det viktig at foreldre får god informasjon for å kunne ta stilling til lagringen.
3: Det jo egentlig, spørsmålet hva de skal bruke det til, hva nytteverdien av det, før jeg eventuelt tar stilling til om det noe jeg ønsker skal være der.
0: Det var en tanke fra en forelder, Kristina Skarperud fra Porsgrunn. Reporter I saken, Vigdis Hella og Sindre Thoresen Lønnes. Du hører NRK P1, det betyr at nyheten aldri langt unna. Om noen minutter så NRK Nyheter og lokal nyhetsoppdatering. Men først, dette Anne Grete Preus. Hun synger «Jeg en by».

0: NRK Nyheter klokka 6.30. Norges Bank vil ikke gi konkrete råd om hvor mye kontanter folk bør ha liggende i tilfelle krig eller krise. I Sverige kom det nye råd i mars, og voksne svensker anbefales å ha 1000 kroner i kontanter. Men man bør være forberedt hvis de digitale måtene å betale på ikke virker, det sier direktør Torbjørn Hægeland, som er altså direktør for finansiell stabilitet hos Norges Bank.
1: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
0: USA og Iran er blitt enige om at skip igjen skal kunne seile trygt gjennom Hormuz-stredet. Det opplyser en talsperson for det iranske utenriksdepartementet, melder det statlige iranske nyhetsbyrået Tasnim ifølge CNN. Den første samtalerunden mellom partene om å avslutte krigen i Midtøsten er over, og ifølge en felles uttalelse fra meglerlandene Pakistan og Qatar er Iran og USA enige om veien videre for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede i dag, ifølge britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i partiet ønsker at han skal overta ledelsen av Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
2: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
3: 7 dager.
2: If not quicker.
3: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det var Gry Blekastad Almås. I fotball-VM klarte den lille øystaten Kap Verde uavgjort 2-2 mot en av fotballstormaktene, Uruguay. I første omgang tok Kap Verde ledelsen, men Uruguay snudde kampen med 2 skåringer før Kap Verde kom tilbake.
4: Dermed så har vi det historiske resultatet fra Hard Rock Stadium i Miami. 2 ganger verdensmester, nummer 17 på FIFA-rankingen, Uruguay 2. Kap Verde, første gang i VM. Og langt nede på alle rankinger, 69. plass på FIFA-rankingen. Få og 2 uavgjort, og begge lagene står med 2 poeng i gruppen sin.
0: Kommentator for NRK Sport, Oddgeir Øystese. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. I dag starter ankesaken mot 48-åringen som i fjor ble dømt til 13 års fengsel for drapet på Anette Marie Mikkelsen i Drangedal. Kvinnen ble funnet død i vannkanten ved elva Heldøla i Drangedal 19. oktober 2024. Hun hadde omfattende skader som retten mente det var 48-åringen som påførte henne. Mannen har hele tiden nektet for å ha drept kvinnen og får nå en ny rettssak i Agder lagmann. Rett. Mostranda camping på Tjøme har saksøkt Færder kommune og krever minst 9,3 millioner kroner i erstatning etter en langvarig konflikt om byggetillatelser og saksbehandling. Campingplassen mener den har hatt tap ved å ha nye byggesaksprosesser etter at kommunen trakk tilbake tillatelser om å oppføre 3 bygg. Færder kommune avviser erstatning og mener kravet er foreldet ifølge et sluttinnlegg til Vestfold tingrett. Rettssaken starter i Vestfold tingrett i dag. Maja Lunde får Mariprisen 2026. Mariprisen ble etablert i fjor av Marispelet ved Rjukanfossen. Prisen deles ut til en kvinne i kulturfeltet som er selvstendig, modig, tydelig og bruker stemmen sin aktivt i det offentlige rom. Gjennom sitt forfatterskap har Lunde engasjert seg i både klimadebatten og barns skjermbruk ifølge juryen, og Lunde er glad for prisen.
6: Nei, det her er jo veldig stas. Det er jo godt å bli lagt mer.

0: Tropenetter og årets første tropedag, som at det over 30 grader, sier meteorolog Shara Lampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt til NTB. For det kan bikke over 30 grader I Telemark på torsdag, ifølge Sarkosidis. Han sier også til NTB at det blir fint vær hele uka. I studio Hege Therese Holtung.
1: Og du hører på NRK P1
2: Morgen I Vestfold og Telemark NRK
1: P1 Og det gjør du lurt I Du har bestilt vekking, og det skal du få Med et hyggelig værvarsel Etter at vi hørte Bob Marley

0: vanlig syn at folk vandrer rundt med slippers, bare overkropp og badeonkler rundt livet midt I trafikken, men så kom jeg på at det jo ikke så langt til nærmeste strand fra det lyskrysset, og så det jo sommer. Og hvis det sommer, eller syden, da det jo litt større toleranse for folk som blabber rundt med håndkler rundt livet. Det blir for øvrig mulig å soltørke seg I dag etter å ha tatt et bad, for det meldt godvær og lite vind. Toppen av Telemark bunnen av vår temperaturliste denne mandagsmorgen. Gjøstatoppen har nemlig bare 3 plussgrader I dag tidlig. Høydalsmå Vågsli 5, Møstrån 6, Bø Notodden 7, Treungen og Varnes 8, Gjerpen I Skien 9, Andebu 10, Kjømme, Stokke, Revetal, Hoff og Porsgrunn 11, Stavern, Sandefjord, Sanne 12, Jomfruland, Tønsberg, Nøtterøy og Larvik 13, Horten, Holmestrand og Færder 14. Og så spørsmålet hva temperaturen I Siljan, Kristine.
1: Ja, den I hvert fall så varm at det shortsvær. Sola står på, vi ser utover vannet, og nå holder jeg akkurat på å finne primusen her, for nå det straks frokost, og jeg har fått besøk.
0: Kristine overnatter I telt på campingen I Siljan I dag, og det skal det dreie seg om noen minutter. Men først Ella Maya med sangen Duostat.

0: Altså, du skal ikke sove bort sumernatta, og i hvert fall ikke hvis du vil ha med deg fotball-VM.
1: Fotball-VM. Møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: Altså, det er meget oralt og mye luft i stemmen på One Sweet Day med en gjeng som har tjent millioner på stemmeprakten, Mariah Carey og Boys to Men, altså gruppa. Er du en av mange som har blitt DNT-medlem i år, men som kanskje fortsatt sliter litt med å slå opp telt i motvind? Frykt ikke, for Rolf Staulen fra Siljan Turlag er klar med tips og triks. Kristine har også overnattet i telt i Siljan i natt, og nå er det tid for frokost på Solvika Camping.
1: Ja, og Rolf Staulen, han klarer ikke å holde fingeren unna, for han sto på toppen her, og så skulle jeg begynne å sjekke ut primusen, og da kom han ned, vet du. Nå har han holdt handa over panna, sett om det her blir noe greie på, fordi han har allerede sett jeg har gjort flere feil denne morgenen. Hva kan du bedømme mine teltkunnskaper forløpig, Rolf?
2: Ja, jeg kjenner jo ikke dine teltkunnskaper, jeg bare registrerer at du har satt primusen ned på stranda, og det er bra i sand. Men det her, det er mest knott og mygg på morgenen, for her lufter det ikke noe nede ved vannskorpa. Og teltet ditt ligger på den mest åpne, solrike plassen som finnes på campingplassen, så det jo, du våkna nok tidlig når sola kom på teltduken.
1: Karakterstryk.
2: Nei, det var ikke det. Det var idyllisk å se på, og det flott her.
1: Ja, flott er det. Nå steker smøret. Kan ikke du hjelpe meg å holde den mikrofonen
2: rart? Det kan jeg. Ja. Kan vi kakke? Jeg har rettet på panna også, så egget kommer rett også.
1: Perfekt. Oi, da må vi få lyden her nå. Skal vi se. Oi, oi, oi. Det er jo idyllisk det her da, Rolf.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Det gjør seg på Instagram.
1: Ja, det er ikke det de sier. Og lyden er også god på radioen. Det begynner å steke fort her. Tror du det blir noe greie på, eller?
2: Ja, det tror jeg. Ja. Det blir godt, det.
1: Jeg håper det. Men vi skal snakke om tur og telt, og så får vi se hvordan det går med egga underveis. Hva er det folk må huske på når de skal ut i telt nå i sommer?
2: Nei, det er jo mange som har forskjellige rutiner på hvordan man vil ha den teltturen. Og alle er forskjellige, men sånn for egen del så forsøker i hvert fall jeg å legge teltet sånn at jeg ikke har sol om morgenen, men kan gå en 4-5 meter ut og få sol. Og det å ha et godt liggeunderlag, det skjønner alle, at man må ha kanskje 5-6-7 centimeter godt luft under ryggen. Det synes i hvert fall jeg etter hvert som året går, at det godt å ha det. Og så det teltplasseringen som viktig, at man på en måte legger det der hvor man kanskje ikke ned i et myrhøl, hvor det mye knott og mygg.
1: Men hva skal man lete etter når man kommer på en plass for å se at her det le, og det skygge, og kanskje unngå knotten?
2: Det litt sånn avhengig av hva slags vær man kommer ut i og reiser ut i. Er det mye vindvær, så leter man jo etter en plass hvor man på en måte kan ha det i le. Og er det vindstille og mye sol og varmt, så leter man jo etter et sted, som sagt. Da. Og det skygge på morgenen. Og det jo sommerstid og vinterstid, så er det også veldig godt å ligge i telt.
1: De som tenker at terskelen er høy, vi må gjøre det enklest mulig, og så er det mye pikkpakk med unger og skal ut, og det blir mye greie for folk. Hva tipset for å komme seg ut enklest mulig?
2: For barnefamilier så tipset at man ikke går så langt. For det første skal jo da foreldrene bære telt og mat, og gjerne noen tørre klær, og sekken blir fort veldig tung. Så tipset å høre med andre om steder hvor man kanskje kan kjøre med bil og ikke gå så langt inn. For barna jo opptatt av det å ligge i det teltet. Det jo det som spennende for barn. Det, da trenger man ikke rett så langt første turen.
1: Ja. Da kan jo Solvika Camping være et godt alternativ, for rett i bakgrunnen her så hører man bilene kjøre, parkere, og så vi i gang. Vi stod litt oppa for å unngå den knotten, nå vi ned igjen hos knotten for å se hvordan det går mega. Hva dommen, Rolf?
2: Ja, det begynner jo å nærme seg. Jeg vil jo slått på varmen enda litt mer. Jeg har fått litt mer fresidig, men det ser godt ut.
1: Vi får ta på litt mer fres, og kanskje blir det egg her til slutt.

0: Into Deep, VLN. Vi snakker om telting I dag, og I den forbindelse kan vi ikke være litt ærlige. Altså, ærlig snakket I NRK Radio, for vi har stilt følgende spørsmål. Telttur faktisk koselig, eller later vi bare sånn? Her kan du gi oss din ærlige tilbakemelding. Det sånn at det ren magi, at ingenting slår det å sove ute? Eller det sånn at det veldig koselig I maks en natt? Eller det sånn at vi bare later som om dette veldig trivelig altså, med telttur, at det egentlig klamt og hardt og slitsomt? Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio, og hvis du inne I den appen, så finnes det også noe til å gjøre.
1: En podcast fra NRK.
2: Det egentlig helt sikkert at Norge går videre I VM?
3: Landslagssjefen mener I alle fall at 97% sjanse som NRK har reknet ut å ta I.
2: Vi snakker også om hvor mye kontanter du bør ha hjemme.
3: Og så kan det hende at britene får ny statsminister.
2: Alt dette kan du høre kjapt oppdatert med Jesper og Sverre. Episoden finner du I appen NRK Radio.

0: Sympati heter sangen fra Aiba.
1: Her NRK Nyheter, klokka 7. Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og fremskyndet satsing på droner var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig.
2: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner der som de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Vi har vært på banen fra dag 1, og på mange måter så vi jo nesten bedre forberedt enn Ukraina. Va? For vi, Ukraina, hadde jo ingen mentor som vi har I Ukraina.
1: Det sa forsvarsminister Tore Sandvik fra Arbeiderpartiet. I Katar 18 mennesker savnet og minst 54 skadd etter en stor eksplosjon på et industriområde. Katar produserer og eksporterer store mengder flytende naturgass derfra. Ifølge katarske myndigheter var eksplosjonen en teknisk hendelse. I mars ble Raslafan angrepet 2 ganger av Iran som svar på at Katar allierte USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran, og angrepene da førte til store ødeleggelser. En person drept og 3 andre skadd etter at en russisk ballistisk rakett traff et gårdsbruk I Odessa-distriktet I går kveld, og I natt ble 4 flyplasser I Russlands hovedstad Moskva stengt på grunn av ukrainske droneangrep. Det siste skjer bare 4 dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri I Moskva I brann, et raffineri som et av Russlands største. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakkestad, Østfold I natt. Det ikke klart hva slags skader mannen har. Motorsyklisten hadde ikke gyldig førekort ifølge politiet. Til natta spiller Norge sin andre kamp I årets fotball-VM når de møter Senegal I New York. Ifølge datamodeller som fra Norsk Regnesentral Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
4: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og I fotball-VM I natt tok Egypt sin første VM-seier noensinne med 3-1 over New Zealand. Og Lille Kapp Verde sjokkerte fotballverden på nytt og spilte uavgjort 2-2 mot VM-giganten Uruguay. Kampen ble dømt av en norsk dommertrio med Espen Eskås I spissen. Forrige gang det var en norsk hoveddommer I VM var for 24 år siden. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Nesten 800 000 blodprøver fra nyfødte I Norge lagres varig på Oslo Universitetssykehus. Blodprøvene viktige for å avdekke alvorlige sykdommer tidlig, men datatilsynet skeptiske til om foreldrene blir godt nok informert om lagringen. Kristina Skarprud fra Porsgrunn var ikke klar over at datterens blodprøve lagres evig.
6: Jeg husker at det ble tatt på sykehuset.
7: Fikk du noe informasjon da?
6: Nei, det ingen informasjon jeg fikk da. I tillegg så man jo I den nyfødt bobla, så har jeg fått informasjon. Muntlig så har jeg nok ikke fått det med meg heller. Det jo egentlig, spørsmålet hva de skal bruke det til. Hva nytteverdien av det? Før jeg eventuelt tar stilling til om det noe jeg ønsker skal være der.
5: Intervjuer Sindre Thoresen Lønnes. I dag starter rankesaken mot 48-åringen som I fjor ble dømt til 13 års fengsel for drapet på Anette Marimi Karlsen I Drangedal. Kvinnen ble funnet død I vannkanten ved elva Heldøla I Drangedal 19. oktober 2024. Hun hadde omfattende skader som retten mente 48-åringen påførte henne. Mannen har hele tiden nektet for å ha drept kvinnen og får nå en ny rettssak I Agder lagmannsrett. Mostranda camping på Kjømme har saksøkt Færder kommune og krever minst 9,3 millioner kroner I erstatning etter en langvarig konflikt om byggetillatelser og saksbehandling. Campingplassen mener den har hatt tap ved å ha nye byggesaksprosesser etter at kommunen trakk tilbake tillatelser fra daværende Kjømme kommune om å oppføre 3 bygg. Færder kommune avviser erstatning og mener kravet foreldet ifølge et sluttinnlegg til Vestfold tingrett. Rettssaken starter I Vestfold tingrett I dag. Nyheter fra Vestfold og Telemark fikk du av Hege Therese Holtung.
8: God sommer på NRK P1.

0: fra Drammen. Donkey Boys, Crazy Something Normal heter sangen til gruppa. Vi har sommer nå, det slår vi fast både værmessig og tidsmessig. Og det betyr også at det går sommerruter på bussene I Vestfold. VKTS kjører altså sine sommerruter fram til 30. juni, så det jo egentlig bare noen dager nå. Fra 1. juli så det altså et helt nytt rutetilbud som du kan oppdatere deg på VKTS nettsider. Ikke meldt om problemer I trafikken I dag. Vi har hatt morgentemperaturer som har hatt et godt spenn I seg, for temperaturlista vår viste klokka 6 at det var alt fra 3 grader på Gaustatoppen og I fjellet Telemark til 14 grader ved Færder Fyr. Og så lå nok de fleste stedene på over 2-siffer antall varmegrader, men det var også frisk nok på blant annet I Bø og Notodden med 7 og Skien med 9, Treungen også 8 grader. Det samme var det målt hos Erland på Varnes. Vi har solskinn I vente. Vi kan høre hva meteorolog Håkon Mjelstad sier om vær I Vestfold og Telemark nå på morgenen.
1: Ja, det jeg har å by på det lite skyer, mye sol, varme som øker på. Sånn vindmessig så vi nå ganske rolig, det hjelper jo. Vi har typisk sånn solgangsbris, altså sørvestlig bris på kysten da, om ettermiddagen og gjerne utdagen også. Ingenting som plagsomt og temperaturer opp mot 25 grader I dag.
0: Som regel når meteorologene korte, så det som regel godt vær.
1: Det liksom ikke så mye å greie ut om.

0: Musikk fra Linnea Dahles ferskeste plate, hvor hun har skrevet på norsk og skrevet om fasene I livet, blant annet det å være forelder, lille raringen min, hørte du. Og det skal handle om det å være forelder og om de nyfødte, for nesten 800 000 blodprøver fra nyfødte I Norge lagres altså varig på Oslo Universitetssykehus. Disse blodprøvene viktige for å avdekke alvorlige sykdommer tidlig, men datatilsynet skeptiske til om foreldrene blir godt nok informert om dette. Kristina Skarprud fra Porsgrunn visste ikke at prøvene lagres evig.
1: Ta de som her. Jeg vil ta Mariana først.
2: Lea en frisk og rask fireåring. Da hun var nyfødt, ble det tatt en viktig blodprøve av foten.
3: Jeg husker at det ble tatt på sykehuset. Det husker jeg.
4: Fikk du noe informasjon da? Kan du huske noe?
3: Nei. Det ingen informasjon jeg fikk da. Og I tillegg så man jo den nyfødt bobla, så har jeg fått informasjon. Muntlig så har jeg nok ikke fått det med meg heller.
2: Det sier mamma Kristina Skarprud. I dag nesten 800 000 prøver av nyfødte lagret her på Oslo Universitetssykehus. Blodprøvene viktige for å avdekke alvorlige sykdommer hos barn.
5: Formålet med nyfødtscreeningen jo å finne syke barn før sykdommen har debutert og igangsette forebyggende behandling.
2: Det forteller avdelingsleder for nyfødtscreeningen, Olve Mollestad. Tidligere ble blodprøvene oppbevart I kun 6 år, men siden en lovendring I 2018 lagres prøvene på ubestemt tid.
5: Etter 2018 så de ubegrenset lagring, og da det nok forskning som fremtidig forskning som hovedformålet.
2: Datatilsynet kritiske til om foreldrene blir godt nok informert om at prøvene lagres varig. Det sier juridisk fagrådgiver Susanne Lie.
6: Og det tror jeg kanskje mange ikke helt forstår rekkevidden av når de da takker ja til å delta I en sånn screening-prosess. Det skjer jo gjerne også I en sårbar situasjon der hvor du inne til behandling på sykehus eller nettopp har født og så videre.
2: Men foreldrene skal få god nok informasjon om dette, sier lederen for nyfødtscreeningen.
5: Ja, det alltid et subjektivt spørsmål om man tilstrekkelig opplyst, men man blir opplyst helst under svangerskapet, men også etter fødselen når blodprøven tas. Og da vil de få informasjon på fødestedet, og de vil også få en gjenpart av informasjon som på prøvekortet. Og der står det at hva prøven brukes til, og at prøven vil bli lagret I en biobank etter analysen ferdig.
2: Kristina mener det viktig at foreldre får god informasjon for å kunne ta stilling til lagringen.
3: Det jo egentlig, spørsmålet hva de skal bruke det til, hva nytteverdien av det, før eventuelt tar stilling til om det noe jeg ønsker skal være der.
0: Reportere I saken var Vigdis Hella og Sindre Thoresen Lønnes. Om noen minutter skal vi høre fra en prisvinner, vinneren av Mari-prisen.

0: The Cranberries, When You're Gone. 7:30. Du hører på NRK P1 og God morgen Vestfold og Telemark, som skal snakke om en nasjonal pris som har et lokalt utgangspunkt. For Mariprisen ble etablert I fjor av Marispelet ved Rjukanfossen. Og den skal altså deles ut til en kvinne I kulturfeltet som selvstendig, modig og tydelig, og som bruker stemmen sin aktivt I det offentlige rom. Og årets prisvinner altså forfatter Maja Lunde.
1: Nei, det her jo veldig stas og en stor anerkjennelse, så jeg rett og slett bare veldig glad.
2: Forfatter og manusforfatter Maja Lunde har gjort stor suksess I inn- og utland. Noen av hennes mest kjente bøker Biennes historie, Presvalskis hest og Snødronningen, og flere av bøkene handler om å ta vare på jorda. Og med boken Skjermbarna har hun også ropt et høyt varsko om hva barn går glipp av når skjerm dominerer I barndommen.
1: For meg har det vært viktig å delta I den offentlige debatten, og jeg har jo fått en stemme gjennom bøkene. Jeg har tenkt ganske mye på hvordan og om jeg skal bruke den stemmen, og så har jeg valgt å gjøre det på to temaer som jeg brenner veldig sterkt for, nemlig natur og klima, og teknologi og barn. Og det har kjentes riktig og bra å gjøre det.
2: Å få en pris som Mariprisen betyr mye.
1: Det jo godt å bli lagt merke til, og I forhold til skjerm og barn da, så har jeg jo nå reist land og strand rundt med foredraget Skjerm barna, og også boka Skjerm barna, I snart 2 år. Og det klart at det har jo også vært en jobb, sånn at Man blir jo ordentlig glad når noen anerkjenner at det man har gjort har en betydning.
2: Og skjermbrukengasjementet har vært med på å gjøre en forskjell.
1: Jeg har egentlig blitt fylt med optimisme I forhold til teknologidebatten. Da jeg for første gang deltok offentlig I den debatten for 3,5 år siden, så ting ganske annerledes ut enn de gjør I dag. Men det litt som vi har hatt en slags kollektiv oppvåkning og begynt å anerkjenne alle sammen at måten vi lever med skjermene på, med teknologien på, ikke gjør livet vårt bedre. Og særlig ikke når det gjelder barn og unge. Og det tas masse grep der ute I forhold til å begrense bruken av skjerm, og vi snakker også mye mer om å regulere tech-gigantene, som tjener enormt mye penger på tiden og persondataene våre. Og det fyller meg med optimisme, da, for det viser liksom hvordan vi kan få det til å få til endring fort når vi først bestemmer oss for å gjøre det sammen.
2: Mariprisen deles ut til en modig kvinne, og det kan kreve sin kvinne å si sin mening I offentlig debatt.
1: Noen ganger så har det vært krevende å stå I den offentlige debatten, og jeg har jo fått litt kritikk noen ganger, men først og fremst så har jeg fått veldig mange tilbakemeldinger som fylt av takknemlighet. Sånn at jeg vil si at det først og fremst en glede og et privilegium da, å faktisk ha en stemme som man kan bruke til noe og merke at jeg når fram.
2: Mariprisen deles ut etter siste forestilling av Marispelet ved Rjukanfossen 25. juli.
1: Jeg gleder meg veldig til å dra til Rjukan. Jeg gleder meg veldig til å se spelet, som jeg ikke har sett før. Jeg har vært på Rjukan tidligere, og det et nydelig sted. Jeg skal ha med familien, og ja, det blir stor stas.
0: Så altså vinner av Mariprisen I 2026, Maja Lunde. Og det var Helena Rønning og Tom Ole Buås som hadde laget innslaget. Cezinando nå. Ingen lager helvete som vi.

Sven Sennanos sang Ingen lager helvete som vi. Jeg tror ikke det mottoet til LLOs sommerpatrulje, men jeg tror de ganske strenge hvis de oppdager at det brudd på lover og regler når ungdommene ute på sommerjobbene sine. Vi skal snakke med folk fra LO, for I dag starter også LOs sommerpatrulje sitt arbeid for sommeren 2026. Det skjer nærmere 10 på 8. Og så det Anna of the North fram til Dagsnytt 7.30.

0: Rad. God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Norge henger etter i droneutvikling, frykter Høyre.
1: Problemet, og der vi legger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
0: Holde seg våken eller ikke? Det spørsmålet når Norge møter Senegal til natta klokka 2. Og svenskene anbefales å ha 1000 kroner I kontanter I beredskap. Kontanter uansett ikke noe varig løsning, mener Finans Norge.
2: Det en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss I en alvorlig krise.
0: Vi starter med at Norge ligger bak andre land I kappløpet om å utvikle droner, frykter Høyres Peter Frølich. En styrka og tidligere satsing på droner enn planlagt var en del av forsvarsforliket på Stortinget nylig. Både Frølich og den ukrainske dronesjefen Robert Brovdy, som NRK nylig møtte, mener Norge har mye å lære av Ukrainas dronekrig.
1: Norge ligger ganske langt bakpå sammenlignet med andre land. Altså, vi kan definitivt oppdage droner dersom de blir sendt mot Norge. Men problemet, og der vi ligger kraftig bakpå, det jo med utstyr for å skyte de ned.
3: Dronene har revolusjonert Ukrainas forsvarskamp. I et intervju med NRK forteller hjernen bak strategien, Robert Brovdy, også kjent som Magyar, hvordan Ukraina nå gjennomfører angrep som for kort tid siden var utenkelig, dypt inne I Russland. Hans råd til Norge å utvikle effektive dronepiloter, bygge solid infrastruktur for å sikre nettverk og forsvarsverk, og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret.
1: Jeg tror vi veldig klokt å lytte til det Magyar sier.
3: Også forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Norge har mye å lære av den ukrainske dronesjefen.
4: Kanskje først og fremst den enorme innovasjonsevnen de har klart å vise. Det jo Russland som den dimensjonelle trusselen mot Norge, så vi kan jo også lære hvordan man forsvarer seg mot Russland.
3: Økt satsing på droner står sentralt I den oppdaterte forsvarsplanen som Stortinget nylig vedtok. Norge har allerede et utstrakt dronesamarbeid med Ukraina, men enkelte ting også helt annerledes her til lands.
4: Norge kommer til å ha luftkontroll sammen med NATO, det har ingen av de krigførende partene I Ukraina. Det andre at I nord I Norge, I Arktis, så det kaldt, da får du isingsproblemer knyttet til både på vingespinnet på droner, men også på propellene.
3: Forsvarsministeren heller ikke enig I at Norge har kommet for sent på banen med sin egen dronesatsing.
4: Vi har vært på banen fra dag 1.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. For få timer siden opplyste meglerlandene at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var avsluttet. Det forteller korrespondent Aida Korami.
5: Det har vært et 12 timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her har de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
0: Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg allerede I dag, melder en rekke britiske medier. Før helgen ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn I parlamentet, og mange I partiet ønsker at han skal overta ledelsen I Labour-partiet og statsministerjobben fra Starmer.
6: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
7: 7 dager.
6: If not quicker.
7: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som I dag.
8: How will it happen?
7: Vi lurer på hvordan Sinclair ser for seg at maktskiftet vil skje. Svaret press fra statsråder I regjeringen hans. Denne helgen skal ministeret I Starmers regjering ha bedt ham om å gå av, ifølge britisk presse. Sinclair håper Starmer lytter.
6: I hope Starmer has the dignity not to allow that to happen.
0: Reporter korrespondent Gry Blekastad Almås. Til fotball-VM nå. Kap Verde ble historisk og tok igjen poeng etter uavgjort mot Uruguay I natt, og slik hørtes det ut da Kap Verde skåret sitt første VM-mål.
9: Kap! Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay.
0: Ja, nå har Kap Verde faktisk en mulighet til å gå

0: hvordan den ballen ruller, og spesielt da hvis det regner i tillegg, så tror jeg det kommer til å gå veldig, veldig, veldig fort.
1: Og de siste værprognosene sier at det kan bli mye regn før og under Norges kamp. Det tror NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kan være en fordel for Norge.
2: Fordi at det norske laget er best når man kan flytte en ballen hurtig langs bakken. Norge må fortsatt gå ut på banen og spille enkelt i starten, men utover i kampen for å få de åpningene man ønsker, for å kunne finne Martin Ødegaard i mellomrom for eksempel, for å sette opp Nusa, få satt den opp hurtig en mot en, så er jeg glad for å høre at den ballen kommer til å gå hurtig når man spiller langs bakken.
1: Den norske regnesentralen har simulert Norges gruppe 100 000 ganger, og regnet seg frem til at det 98,7% sjanse for at Norge tar seg videre i VM. Det vil ikke landslagssjef Ståle Solbakken få snakke om.
0: Den er totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon her nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekre sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den i morgen, som er en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
3: Reporter Håvard Moum, og kampen sendes klokka 2 i natt på NRK 1. Og for noen så er det helt uaktuelt å offre nattesøvn for en fotballkamp. Løsningen blir kanskje å se den i opptak, men hvordan unngå å få resultatet før du vil?
4: Det er veldig frustrerende.
5: Mathilde Fylling har nok en knep i ærmet.
4: Hvis folk snakker med bare holde de litt unna, har dere sett kampen? Sier de nei, blir du der hvis de har sett den? Så sier du ikke spoiler nå.
5: Men i dagens digitale verden finnes det flere feller.
6: Man må holde seg unna sosiale medier i den tid man kan, men det er ikke så lett.
5: Kanskje man bare rett og slett må holde seg våken.
7: Hjemme i Lofoten da snakker vi om fiskekaffe, så det er vel sterk svart kaffe. Det hjelper det meste.
5: Ole Urke Heen synes Norge-Senegal-kampen går vel sent på natta.
8: Jeg hadde ikke tenkt å holde meg våken klokka 2 natta. Da ligger jeg og sover. Jeg får det på nyheten om morgenen.
5: Servitør og nattugle Ellen Hildre er godt rigget.
9: Vi har den fordelen at vi legger oss ofte når de er ferdige. Så det er egentlig ganske greit med restaurantjobb da.
10: Heia Norge!
5: Steinar Rongve er ved godt mot.
11: Jeg sitter ikke oppe om natta enda. Det får vi vente til slutspillet, tror jeg. I hvert fall hvis Norge kommer videre, og det gjør det.
3: Til slutt hørte du Kongens menn og Birkelund Mannskor. Reporter her var Sandra Lid Kromsvik. Den svenske sentralbanken kom i mars med nye råd om kontantberedskap i tilfelle krig eller krise, og de anbefaler alle voksne svensker å ha rundt 1000 kroner i kontanter. Norges Bank vil ikke gi noen konkrete råd om hvor mye penger folk bør ha liggende, men alle bør ha kontanter og flere betalingskort, sier direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Torbjørn Hægeland.
12: Vi betaler stort sett digitalt, og de digitale og elektroniske betalingsløsningene er de viktigste, og de har også god beredskap. Men de kan også svikte, og da anbefaler vi at man også har noe kontanter tilgjengelig.
13: Hvis betalingssystemene vi vanligvis bruker ikke virker lenger, skal vi likevel kunne betale for det vi trenger i det daglige med kontanter. Men Norges Bank vil ikke være like konkret som den svenske Riksbanken, som mener at hver voksne person i en familie bør ha 1000 kroner liggende hjemme i beredskap. Kontanter er uansett ikke noen løsning som holder særlig lenge, mener direktør Tom Stovi i Finans Norge.
14: Jeg sier ikke at det er unødvendig å ha kontanter hjemme, men utgangspunktet for vårt arbeid er at det er en erkjennelse om at kontanter ikke kan redde oss i en alvorlig krise.
3: Reporter her, det var Johan B. Sette. Tidligere i sendingen kom vi skade for å si at Norges kamp går på vestkysten, det riktige er selvsagt østkysten. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, det er Erlend Rønneberg. Her i studio, Hilde Nilsson Ridola.
15: Dette er morgen i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Cool Lino, og det var Røyksopp som bidro inn I sendingen. Vi har altså fått en nydelig værvarsel fra meteorolog Håkon Mjelstad I dag. Hør hva han sier.
1: Ja, det jeg har å by på, det lite skyer, mye sol, varme som øker på. Som vindmessig så vi nå ganske rolig, det hjelper jo. Vi har typisk sånn solgangsbris, altså sørvestlig bris på kysten da, om ettermiddagen og gjerne utdagen også. Ingenting som plagsomt, og temperaturer opp mot 25 grader I dag.
0: Så deilig, nå det sommer altså. Nå føler jeg at det sommer. Og allerede så det jo noen som har startet på ferien. Det kan jo da bety at man ute og camper, for eksempel da, I telt. Og det det vi snakker om I dag. Vi har en slags teltsending. Etter åtte skal vi til friluftscampen på Malmøya ut I Larvik og snakke med ungdommer der om hvordan det går. Og så skal vi også ut til Siljan og Solvika camping straks. Men bare minne om at vi har en liten undersøkelse gående I appen NRK Radio I dag hvor vi spør deg altså helt ærlig om hva du syns om det å campe og overnatte I telt. Det kan jo være ganske idyllisk. Her det altså fuglesang på morgenen. Altså, nesten skulle vi bare skulle hatt Griggs. Ja, der kommer Grigg opp I bakgrunnen, ja. Så idyllisk kan det altså være å overnatte I telt noen ganger da. Men så kan det jo være også at når du skal legge deg på natta og du har lukket øynene, så det neste lyden du hører. Du ikke alene. Og der forsvant den ene myggen, og så viser det seg at han har en bror som rett I nærheten, og det også en del av teltlivet. Gå inn I appen og gi oss en tilbakemelding. Hva synes du helt ærlig om telting? Det greit for en natt? Det helt idyllisk og helt prima, eller du blant de som sier aldri I verden? Appen NRK Radio vil over å premiere en av dere som bidrar inn. Apropos telting, Kristine jo, skal vi si, Kristine Ringdal Monsen Karlsen I dag, fordi at hun overnatter I telt og har stått opp ved Solvika camping, og skal nå teste badevannet.
2: Ja, og håret har reist seg, og gåsehuden viser seg, for det bra kaldt på land, men I vann her så det faktisk ikke så alt for gærent. Altså, nå jeg ute til livet, og det, ja, det går bra det. Jeg har hørt noen rykter om at det 20 grader I vannet her, men jeg tror kanskje ikke det allerede. Jeg tror vi sier 18, Kenville, så ikke så alt for gærent.
0: Nå vel reglene sånn at du har ikke badet før du har vært under, så...
2: Du festlig, Ev.
0: Jeg kan utfordre deg på den, og så bare husk på å legge bort mobilen og teknisk utstyr, for vi vil gjerne høre fra deg litt senere også. 18 grader, det det som meldt inn fra Solvika Camping I Siljan. Nå har du badetemperaturer, kanskje fra dagen I dag også. Send oss en melding I appen NRK Radio. Vi vil gjerne ha noen rapporter ute fra Vestfold og Telemark.

0: Rebecca Bangfield med Untangling 10 på 8. Mange ungdommer I fylkene våre ute I sommerjobb nå. Kanskje det også noen som ute for aller første gang. Og så vet vi at det jo ikke alltid at det går helt riktig for seg I arbeidslivet for de yngste. Og det ikke sikkert det så lett å vite heller om, eller eventuelt hvordan man da skal kunne stille spørsmål og kanskje også krav til sjefen når man ungdom. Men nå LOs sommerpatrulje på veien fra og med I dag. Eivind Yrjan Stamnes, god morgen.
1: God morgen.
0: LOs, eller ungdomssekretær I LO Vestfold og Telemark. LOs sommerpatrulje, hva det dere leiter etter?
1: Du, vi en årlig patrulje som ute og snakker med ungdom om hvordan de har det på sommerjobben deres. Spør om de har det bra, spør om de får rettighetene sine oppfylt, og om de lurer på noe knyttet til regelverk og lovverk og rettigheter og plikter I arbeidslivet som de har da. Og vi skal nå ut I dag og ut I neste ukene og snakke med ungdom og spørre dem rett og slett hvordan de har det på jobb rundt om I Vestfold og Telemark.
0: Hva de vanligste feilene eller bruddene da, hvis du vil kalle det det, som dere oppdager?
1: Ja, nå finner vi lovbrudd på halvparten av de arbeidsplassene vi besøker, og mye av det knytter seg til informasjon om verneombud eller riktig opplæringen for HMS. Det klart, det tenker man kanskje ikke på som det mest alvorlige, men det vesentlig at man vet hva som det skal gjøre hvis det begynner å brenne på jobben. Vi finner også ofte mangelfull opplæring generelt, vi finner ulovlig kameraovervåkning, vi finner brudd på overtidsregler, og vi finner også dessverre fortsatt folk som ikke har arbeidskontrakt når de ute og jobber, og det varierer veldig I alvorlighetsgraden, men heldigvis det færre av de mest alvorlige, men vi finner fortsatt lovbrudd på halvparten av plassene vi besøker.
0: Ja, hva viste tallene fra I fjor?
1: Tallene fra I fjor da besøkte vi 1300 ungdom på sommerjobb rundt om I hele Vestfold og Telemark, og det var, som sagt, verneombud og HMS var det på en fjerdedel av plassene, mangelfull opplæring generelt på hver tiende arbeidsplass, og ulovlig kameraovervåkning på 12% av arbeidsplassene våre I Vestfold og Telemark. Så det for høye tall som vi gjerne ønsker å fortsette å få ned. Og så det samtidig særlig ungdom under 18 år som mest utsatt, der vi finner mest av lovbrudene. Det forskjellige regelverk på om man over eller under 18 år for arbeidsgiver, og det det ikke alle som helt klar over. Og så det positivt at vi ser at flere har arbeidskontrakt på plass. Det vi veldig glad for.
0: Men hva skjer når dere sier fra på vegne av ungdommene? Altså, ordner det seg da, eller det mye konflikter knyttet til dette?
1: Ofte det jo ikke nødvendigvis vond vilje fra arbeidsgiver, men det handler om litt om informasjon om kunnskap om for eksempel forskjellen på det å ha en arbeidstager som over eller under 18 år. Så vi prøver å løse ting på lavest mulig nivå og spør den ansatte om de ønsker at vi skal ta kontakt med og prate litt med sjefen og prøve å veilede og rettlede, eller om vi skal få en fagforening til å gjøre det. Og det klart I de mest alvorlige tilfellene så vurderer vi om det verdt å kontakte arbeidstilsynet eller datatilsynet eller andre som på en måte må kontaktes for å rett og slett hjelpe den ansatte. Det gjør vi heldigvis I få tilfeller. De aller fleste får vi løst der og da når vi der, eller følt opp I etterkant. Det vi veldig glad for, og så skal vi fortsette å sørge for at vi skal I hvert fall bidra så godt vi kan.
0: Det tilfeldig eller tips som avgjør reiseruta til LOs sommerpatrulje?
1: Det litt begge deler. Vi dukker opp på døra uten å anmelde det på forhånd, holdt på å si fra på forhånd, så da plutselig dukker vi opp, men vi har også tips som vi får gjennom vår tipstelefon, som du kan nå LO på 41 61 66 66. Og da mottar vi tips der, eller man kan ringe inn for å ha hvis man har spørsmål om sommerjobben sin.
0: Hvor lenge blir LOs sommerpatrulje ute og kjøre da?
1: Vi har nå vår patrulje Vestfold og Telemark de to ukene her, og så LOs sommerpatrulje tipstelefon og rettighetstelefonen der mulig å kontakte gjennom hele sommeren. Så LOs sommerpatrulje mulig å få kontakt med gjennom hele sommeren, og da det bare å ringe LO på 41 61 66 66.

0: Atle, altså Atle Pettersen, usynlig heter sangen. Takk for meldinger inn I NRK Radio-appen. Det renner inn med både erfaringer og meninger om teltovernatting. Fortsett med det, og sett lyst til altså badetemperatur. Har fått melding fra Aslaug og Rolf, som forteller at det 16 grader I vannet, 21 grader I sola på Fossing Panorama I Kragerø. Det som et bra sted å ta morgenkaffen der.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.
0: Hvis du ikke så gammel, så kan du tenke at Reiseradion, jeg hadde vel at folk skal ut og reise da, men dette jo gammelt program og gammelt fenomen. Det var rett og slett batteridrevne radioer som man kunne ta med seg ut I for eksempel teltet da, hvis man var blant de som teltet før I tiden. Det Joshua Caddison som synger oss inn mot nyhetene. Sangen heter Jessie.

0: her NRK Nyheter klokka 8. Oljeprisen på vei ned igjen etter at det ble klart at USA og Iran nærmer seg en avtale om å få åpnet Hormuz-stredet. Sjefsanalytiker i Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier markedene har tro på at en avtale vil komme i havn.
1: Ja, det tror jeg de har, og det har de merkelig nok egentlig hatt ganske lenge. Olje med levering flere måneder fremover i tid, der har prisen vært lavere enn det den har vært på veldig, veldig kort sikt. Så det tyder jo på at markedet har hatt troen på at det skal bli en fred, eller i hvert fall at man skal få oljen flytende ut i markedet igjen, sånn at, og det har kanskje vært litt overoptimistisk, men dette punktet har stadig blitt skjøvet lenger ut i tid.
0: Fire flyplasser i Russlands hovedstad Moskva ble stengt i natt på grunn av ukrainske droneangrep. Det skjer bare fire dager etter at ukrainske droner satte et oljeraffineri i Moskva i brann, et raffineri som er et av Russlands største. Russisk luftvern har vært i drift, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
2: Altså 60 droner som hadde retning Moskva, og ordføreren der, som heter Sergei Sobyanin, han skriver på meldingstjenesten Telegram at deres luftvern har skutt ned disse dronene. Og flyplasser, som du nevnte, fire flyplasser ble stengt i natt, inkludert den største Sheremetyevo-flyplassen. Og de internasjonale nyhetsbyråene de melder nå at flyplassen er åpnet igjen for trafikk, men disse droneangrepene skaper da stor frykt i den russiske hovedstaden.
0: Og det ukrainske forsvaret hevder i et telegraminnlegg nå at Russland står bak et droneangrep på et tyrkisk skip. Skipet begynte å brenne. Statsborgere fra Egypt, Tyrkia og India skal ha vært ombord. Minst en person skal ha mistet livet. Ifølge nettstedet Marine Traffic er lasteskipet utenfor Romania, ikke langt fra grensa til Ukraina. Til natta møter Norge Senegal i fotball-VM. Kampen går på en stadion i New York som er kjent for kort gress og forhold som minner om kunstgress. Hvis det blir tørt, stopper ballen fortere, men værmeldinga sier mye regn før kampen, og det blir helt andre forhold, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Da kan det bli en veldig sleip bane, og med en våt, hard bane med kort gress, så kan det bli en vrien stuss. Det kan bli flere tilfeldigheter enn vi setter pris på. Og det andre at disse spillerne har spilt i regnvær og på tilsvarende baner før, så det liksom grenser for hvor mye vi skal gjøre ut av det. Altså, men det er jo det som fint med fotball, at de spiller på akkurat den samme banen begge lagene.
0: Og kampen kan du se på NRK igjen eller høre på NRK Sport fra klokka 2. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Nesten 800 000 blodprøver fra nyfødte i Norge lagres varig på Oslo Universitetssykehus, men datatilsynet er skeptiske til om foreldrene ble godt nok informert om lagringen. Kristina Skarprud fra Porsgrunn var ikke klar over at datterens blodprøver lagres evig. Avdelingsleder for nyfødtscreeningen, Olve Moldestad, sier at foreldre skal bli godt informert, men at de jobber med ny digital løsning for samtykke. Negative holdninger til skeive personer er mest utbredt i Telemark, Rogaland og Agder, mens befolkningen i Oslo er mest positive. Det viser opinionsbefolkningskartlegging av holdninger til LHBT+-personer på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Vi følger særlig med på økningen i negative holdninger, sier divisjonsdirektør Anne Magdalena Solbu Kleiven i direktoratet i en pressemelding. Mostranda camping på Tjøme har saksøkt Færder kommune og krever minst 9,3 millioner kroner i erstatning. Campingplassen mener den har hatt tap ved å ha nye byggesaksprosesser etter at kommunen trakk tilbake tillatelser fra daværende Tjøme kommune om å oppføre tre bygg. Færder kommune avviser erstatning og mener kravet er foreldet ifølge et sluttinnlegg til Vestfold tingrett. Rettssaken starter i Vestfold tingrett i dag, og kommunedirektør Kristin Johannessen Kirsebom i Færder ser frem til en avklaring.
5: Det er en prinsipiell sak og en viktig sak å få avklart. Og så har jeg vel også som et utgangspunkt alltid at det er mennesker bak denne saken også, sånn at det har vært krevende for alle parter.
4: Maja Lunde får Mariprisen 2026. Mariprisen ble etablert i fjor av Marispelet ved Rjukanfossen. I studio Hege Therese Holtung.

0: Det var musik från Rihanna och Jay-Z och sangen heter Umbrella. Tilläggsutstyr som du antageligvis ikke får bruk for akkurat denne mandagen, for det bare å nyte 22. juni I Vestfold og Telemark. Meteorologen varsler masse sol og lite skyer og temperaturer som kryper opp mot 25 grader. Så selv om det var det ikke I går det var solsnu da, at sola snudde, likevel, vi har jo gått med sol akkurat denne dagen, og det egentlig dette vi lengter etter, det ikke det, når det litt sørpeføre, enten I november eller februar, sånne dager hvor man bare kan gå ut og møte sola og varmen. Apropos det, vi har jo fått et varsel fra Meteorologisk institutt som tyder på at det kan komme både tropenetter og tropedager I løpet av denne uka. Jeg spurte meteorolog Håkon Melstad om han kan fortelle mer om hvordan det blir litt senere.
1: Morgendagen ligger nok. Det kommer litt vær inn på Vestlandet som gjør at vi ikke får det helt skyfritt her østpå I Vestfold og Telemark, men vær jo ellers greit. Det ganske rolig vindforhold, type den sørvestlige brisen på kysten. Tror ikke det blir frisk bris en gang. Kanskje litt grann... Nei, jeg tenker temperaturen omtrent det samme, men inn mot helgen så kan det bli skikkelig varmt.
0: Fortell om resten av uka, for nå går det altså noen meldinger ute om at det kan være tropedag eller tropenatt I våre fylker.
1: Ja, det kan det. Temperaturen går jevnt og trutt opp, og særlig omkring helgen så ser det ut til å kunne være på et maksimum, og da vil du se rundt omkring, særlig inn I dalstrøkene, litt inn fra kysten, at temperaturen kommer veldig høyt opp, og gjerne opp mot 30 grader også. Og med så mye varme over så mange dager, og I tillegg da fortsatt masse soltimer, selv om solsnudd I går nettopp, så kan nettene også bli såpass varme at vi ikke går under 20 grader, da det en tropedag.
0: Ja, og tropedag når vi over 30 grader.
1: Stemmer det. Så det kan også skje. Jeg tror ikke alle får det, særlig ikke på kysten, for sjøen forholdsvis kjølig fortsatt, men I indre strøk, ja.
0: Og dette her jo litt deilig, for da kan man jo eventuelt oppsøke varmen hvis man ønsker den, eller eventuelt kjøle seg ned litt nærmere kysten hvis man foretrekker det. Vi skal snart ut til noen som oppholder seg langs kysten. Det friluftscamp I Larvik, og vi skal møte ungdommene der om noen få minutter, og det blir også flere rapporter fra campingplassen som ligger litt lenger inn I landet, nemlig Siljan og Solvika camping, der Kristine på plass. Men først, Anna Kajander, dette sangen Sabla fin.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hör att du pustar Mens jeg kryper tettere inntil Jeg teller ringen du skal få Når du blir gammel

0: Anna Kajander, Sabla fin. Ja, den det. Den sangen der. Kvart over åtte, NRK P1, god morgen Vestfold og Telemark. Vi kjenner altså på teltlivet I dag, og det jo en gjeng med ungdommer som har fått smake på friluftslivet de siste dagene. Helt siden fredag så har de ligget I telt, og kanskje har våknet til lyden av både bølgeskvulp og måkeskrik. For det dreier seg om Vestfold Jeger- og Fiskerforbund, som arrangerer friluftscamp for ungdom på Malmøa I Larvik I sommer.
1: Ja, den lyden der nok ganske kjent for mange nå på sommeren, nemlig teltduken som åpner seg. Og her på Malmøya Camping så det virkelig sol og sommer denne mandagsmorgenen. Litt rolig foreløpig, men vi har møtt en liten gjeng som har stått opp, nemlig Mikkel på 9 år og mor Ingevild Davidsen. Hvordan det vært å være her på camp de siste dagene?
2: Det har vært kjempebra.
1: Hva med du, mor?
3: Vi koser oss fra morgen til kveld.
1: Men dette stedet har jo virkelig alt mulig rart. Her det jo, her det jo frisbeegolf, og det var birøkting, og ikke minst kajak og mye forskjellig. Hvordan det vært å prøve så mye da, Mikkel?
2: Det har vært kjempebra.
1: Hva synes du har vært det beste da?
2: Birøkting.
1: Ja, jeg hørte at du hadde fått et lite stikk også, stemmer det?
2: Ja.
1: Og hva med deg da, Ingevild? Hva det vært det beste?
3: Det bare opplevelsen med å være her. Det bare koselig, rolig, avslapping.
1: Og dere har jo tatt turen helt fra Koddalen ned hit, og det første gang dere med. Hva fikk dere til å ville bli med da?
3: Det Runar, lederen, som har invitert oss med. Så tenkte vi, ja, sommerferien har startet, så da ble vi med på det.
1: Og Runar, du ungdomskontakt I Vestfold Jeger- og Fiskeforbund. Hvordan det å ha med seg alle disse ungdommene og familiene på camp?
4: Ja, det like gøy hvert år. Nå det femte året, og vi driver større og større, og det kjempemoro.
1: Hvorfor det så viktig at ungdommene får være med på dette her nå da?
4: Det en god start på morgenen. De opplever den sommeridyllen. Komme ut der, lavterskel, masse lek. Barn og ungdom finner hverandre, og foreldrene finner hverandre, sånn at man får et samspill. Og mobilen den blir gjerne I teltet, så vi ser det masse lek og lite mobil.
1: Ja, første mobil jeg har sett her har jo vært min egen, så det har vært mobilfritt nesten, kan man si. Men hva slags utvikling det du håper at barna tar med seg da?
4: Nei, det det samspillet. Lek, bli venner, få venner på tvers av hvor du bor, sosial status, se hverandre. Ikke hvem foreldre for å si det sånn.
1: Og nettopp det å sove I telt, det har jo gjengen gjort der. Og Mikkel, hvordan det vært å sove I telt de siste dagene?
2: Gått bra.
1: Det gått bra, men har det vært kaldt, har det vært varmt?
2: Varmt.
1: Hva med du da, Ingevild?
3: Det er teltluft. men det veldig koselig. Det veldig nedpå. Ja, det fint å bo I telt.
1: Og snart så skal vi få høre om gjengen har lært seg å sette opp telt. Snart.

0: med Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, 7:30, og du hører på God morgen Vestfold og Telemark. Felles morgensendinger nå for våre to fylker I sommer, og denne mandagen så bruker vi jo en del tid på å snakke om nettopp dette med å ligge I telt og campe. Kristine har jo tilbrakt natta I telt på Solvika camping I Siljan. Vi har så vidt den eneste I telt der, men rundt henne så det jo da intet mindre enn 50 campingvogner. Grete Ness en av dem som tilbringer store deler av året der, og det har hun altså gjort I over 40 år, så vi snakker rutinert camper. Hun jo ikke morgenfull, Grete Ness, så hun ville heller ha besøk I går kveld enn I dag tidlig av reporter Kristine.
1: Nå har jeg kommet meg inn I en av de 50 campingvognene her på Solvika. Vi inne hos Grete Ness, og inne I campingvognen hennes så kan vi se rett ned på heivannet. Veldig fint, lilla gardiner her inne. Hun sitter I sjefstolen. Du har vært her I 40 år, Grete. Det må du forklare hvorfor.
2: Nei, det fordi jeg liker meg her. Nei, bra miljø og fint å være her og kan bade hver morgen.
1: Du bader hver morgen, ja. Hvorfor det?
2: Jo, for det deilig å bade med en gang du står opp.
1: Hvor mange grader må det være I vannet for at du bader da?
2: Jeg begynner på 16. Nå det 20. Hvis du bader hver dag, så kan du følge med temperaturen nedover, men jeg slutter nok som regel I september.
1: Når på året det du her på Solvika?
2: Cirka fra påske og til ut I oktober.
1: Hva gjør du alle de dagene da?
2: Nei, leser eller prater med folk. Det stadig folk å prate med her.
1: Dere en god gjeng som har vært her I mange år, eller kommer det ofte nye til, eller?
2: Nå det kommet veldig mange nye, men ikke så veldig mange igjen av de gamle nå.
1: Men dere en fast god gjeng, men tar også imot de nye, eller?
2: Vi tar imot de nye, det gjør vi.
1: Hvordan fant du fram til Solvika, da?
2: Det var et godt spørsmål. Vi hadde noen venner som lå her, så var vi på besøk hos de, og så gikk det ikke så mange ukene før vi fikk oss vogn og flyttet opp her selv.
1: Det var et godt førsteinntrykk da, når du på besøk.
2: Ja.
1: Men du fra området, eller?
2: Nei, jeg fra Drangedal, egentlig, men jeg burde jo skje nå.
1: Hva det beste med campinglivet?
2: Det sosiale.
1: Lager dere middag og sånn sammen, eller hvordan det?
2: Nei, men jeg bytter på å lage middag noen ganger. Så spiser vi hos hverandre.
1: Ja, vi inviterer hverandre. Ja,
3: vi spiser jo frokost hos hverandre, og vi spiser middag hos hverandre. Vi jo... Sånn da, og her om dagen så hadde vi jo rekeparty her ute.
2: Ja.
3: Da var vi jo flere.
2: Ja.
3: Ja, som vi har jo koselig sammen sånn.
2: Ja, man har det. Ja. Det det sosiale.
3: Det det sosiale.
1: Ja. Den du hørte nå var Ann-Kristin Tangedal Finseven. Du litt sånn hjelpekvinne her oppe, holder fortet når de andre på sommerferie.
3: Ja, sammen med Grete da. Også, jeg må innom og spørre henne litt også, om hjelp. For hun så dreven I faget. Så nei, da, det veldig ordentlig å være her.
1: Har du jobbet på campingplasset du også, eller Grete?
3: Nei, men du erfaring med å bo her.
1: Ja, sånn ikke sant? Du har vært her I mange år, hvorfor det?
3: Nei, jeg flyttet hit I koronatida, fordi jeg har barn og barnebarn I Skien, så jeg flyttet hit. Både jeg og Grete her en vinter sammen I koronatida.
1: Hvordan var det da, korona her oppe?
3: Det var veldig fint. Det var jo bare vårt to.
1: Ja. Dere trives I hverandres selskap da?
3: Det gjør vi, ja. Det sant.
1: Hva slags tips har dere til de som skal på campingferie I sommer som ikke har gjort det så mange ganger før?
2: Jeg har ikke noen tips til dem, altså, de må ikke ta med seg for mye. Hvis de har campingvogn eller mobil så jo vekta stort sett på grensa. Det må de passe på.
1: Hva må man ha med da?
2: Nei, du behøver ikke å ha med annet enn toalettsaker omtrent. Du får kjøpt det meste.

0: Michelle Ullestad heter hun, og hun synger La meg ligge I NRK P1, og god morgen Vestfold og Telemark, som også gir deg nyhetsoppdateringer hver halvtime. Etter hvert skal vi tilbake til friluftscampingen, men først altså oppdateringen.
1: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Den positive utviklingen I folks holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-begrepet har flata ut. Det kommer fram I en ny undersøkelse opinion har gjort for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. De negative holdningene mest utbredt I Rogaland, Agder og Telemark. Et flertall mener likevel at det viktig at Pride markeres. Og dette blir det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 og NRK Nyheter om noen minutter. Norge bør satse på å lære opp gode dronepiloter, bygge infrastruktur og utvikle spesialiserte droneavdelinger I forsvaret. Det mener ukrainske droneeksperter. Lars Peder Haga, som førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, mener særlig det siste viktig.
2: Hvis man skal virkelig drive utvikling og forstå hva dette handler om, og greie å utvikle både mottiltak og ta I bruk teknologiene selv, da må man ha litt robuste avdelinger og miljøer som arbeider med det. Det kan ikke være sånn sideshow for noen.
3: Nå ser det jo teknologiutvikling som går rivende fort. Om man har droner liggende på lager, da, et år eller to bygger opp en kapasitet, så jo det nesten gammel lakse før de blir brukt.
2: Ja, og det jo et virkelig dilemma. Samtidig, hvis du ikke handler inn, så har du ikke noe å slåss med I morgen.
1: Intervjuet Bjørn Østrøm I Ukastein. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meglerlandene Pakistan og Qatar. For få timer siden opplyste de at første samtalerunde mellom USA og Iran om å avslutte krigen I Midtøsten var over, det forteller korrespondent Aida Korami.
4: Ja, det har vært et 12-timers møtemaraton for å få på plass dette veikartet. Her de blant annet blitt enige om å lage ulike undergrupper som skal diskutere de veldig vanskelige spørsmålene, sånn som atomspørsmålet. De har også blitt enige om å ha en direkte kommunikasjonslinje for å unngå trefninger I Hormuzstredet, sånn som vi har sett. Og også å ha en mekanisme for å overvåke situasjonen I Libanon, som har vært et viktig poeng for Iran.
1: Til natta møter Norge Senegal I fotball-VM. Ifølge datamodeller, som fra Norsk Regnesentral, Norge så godt som videre fra VM. Tullprat, mener landslagssjef Ståle Solbakken.
5: Den totalt ubrukelig, for den regner jo fra sånn situasjon nå. Jeg tror at for å være sikker så må du ha 4 poeng. Jeg tror ikke vi skal tenke på det. Jeg tror vi skal tenke på å snekke sammen 2 best mulige prestasjoner og begynne med den I morgen, som en stor utfordring. Men vi har forberedt oss godt, og forhåpentligvis så blir det en god kamp og et resultat vi kan leve med.
1: Og kampen den hører eller ser du I natt fra klokka 2 på NRK 1 eller NRK Sport. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
6: Og her nyheter fra Vestfold og Telemark. Negative holdninger til skeive personer mest utbredt I Telemark, Rogaland og Agder. Befolkningen I Oslo mest positive. Det viser opinionsbefolkningskartlegging av holdninger til LHBT+-personer på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Vi følger særlig med på økningen I negative holdninger, sier divisjonsdirektør Anne Magdalena Solbu Kleiven I direktoratet I en pressemelding. Mostranda camping på Kjømme har saksøkt Færder kommune og krever minst 9,3 millioner kroner I erstatning. Campingplassen mener den har hatt tap ved å ha nye byggesaksprosesser etter at kommunen trakk tilbake tillatelser fra daværende Kjømme kommune om å oppføre 3 bygg. Færder kommune avviser erstatning og mener kravet foreldet ifølge et sluttinnlegg til Vestfold tingrett. Rettssaken starter I Vestfold tingrett I dag, og kommunedirektør Kristin Johannessen Kirsebom I Færder ser frem til en avklaring.
7: Det en prinsipiell sak og en viktig sak å få avklart. Og så har jeg vel også som et utgangspunkt alltid at mennesker bak denne saken også, sånn at det har vært krevende for alle parter.
6: Nesten 800 000 blodprøver fra nyfødte i Norge lagres varig på Oslo Universitetssykehus, men datatilsynet skeptiske til om foreldrene blir godt nok informert om lagringen. Kristina Skarperud fra Porsgrunn var ikke klar over at datterens blodprøver lagres evig. Avdelingsleder for nyfødtscreeningen, Olve Mollestad, sier at foreldre skal bli godt informert, men at de jobber med ny digital løsning for samtykke. LOs sommerpatruljer reiser rundt på arbeidsplasser i Vestfold og Telemark de to nærmeste ukene og sjekker arbeidsforholdene til ungdommer i sommerjobber. Ungdomssekretær Eivind Yrjan Stamnes i LO Vestfold og Telemark sier LO finner lovbrudd i halvparten av bedriftene de besøker, som kameraovervåking, brudd på overtidsregler og manglende informasjon om verneombud.
8: Det varierer veldig i alvorlighetsgraden, men heldigvis er det færre av de mest alvorlige, men vi finner fortsatt lovbrudd på halvparten av plassene vi besøker.
6: Høye sommertemperaturer er ventet denne uka. Det er sjanse for både tropenetter og årets første tropedag, som er at det er over 30 grader, sier meteorolog Haralampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt til NTB. For det kan bikke over 30 grader i Telemark.

0: was just like a song when we were young.
1: Adele, When We Were Young. Har man ofte litt mer tålmodighet. Det ikke så opptatt av komfort som senere I livet. Apropos det, vi snakker om telting I dag. Det kan jo være en liten prøvelse, og I hvert fall en øvelse å overnatte I telt. Blant annet det med å sette opp telt. Du gjør det kanskje litt sent på kvelden, og plutselig så det flere rundt

0: Mm. Ikke sant, myggen. Så det å sette opp et telt samtidig som du skal prøve å klaske bort og holde myggen unna, det kan jo være en sånn artig gren. I går så fikk jo reporter Kristin Ringdal Karlsen og samboer testa dette her da de skulle sette opp telt sent på kvelden ved Solvika camping i Siljan.
1: Nå har sola akkurat gått ned, klokka har bikket 10:30, og jeg begynte å bli litt grann redd, så jeg fikk med min kjære på telttur. Setter opp duken og tar seg til panna, for han er rimelig irritert på myggen. Hvordan går det?
2: Det har gått bedre.
1: Er du irritert?
2: Nei, helt vanlig søndag det. Livet til Kristin Ringdal Karlsen.
1: Men har du tro på at du kommer til å sove godt i natt, eller?
2: Ja.
1: Hvordan er det med telterfaringene? Nå puster han 10 ganger. Men vi ligger helt nede ved vannet. Myggen surrer rundt oss, men bortsett fra det så tipper jeg at dette kommer til å bli 10 av 10, altså.
0: Det er selvfølgelig et triks det også, å ha med noen som setter opp teltet for deg, mens du gjør andre ting. Vi skal snart få høre hvordan det går med ungdommene som skal sette opp teltet på friluftscampingen på Malmøya i Larvik. Men først til værvarslet, og i dag så kan det jo være litt varmt i teltet rundt omkring.
3: Ja, det jeg har å by på, det er lite skyer, mye sol, varme som øker på. Sånn vindmessig så er vi nå ganske rolig, det hjelper jo. Vi har typisk sånn solgangsbris, altså sørvestlig bris på kysten da, om ettermiddagen og gjerne utdagen også. Ingenting som er plagsomt, og temperaturer opp mot 25 grader i dag.
0: Sier meteorolog Håkon Mjelstad. Kristine har også funnet noen på campingen som vet hvordan man kan kjøle seg ned.
4: Det er litt tidlig på morgenen, men...
1: Det er ikke verst å starte morgenen med en øl. Det er Ronny Soltun. Han er tidlig oppe. Du har vært oppe siden 5, du, for jeg tror du var den første jeg så når jeg stakk ut av teltet.
4: Og kaffen i 5-tida, ja.
1: Hvorfor er du oppe så tidlig?
4: Jeg pleier alltid å stå opp så tidlig, egentlig. Ja, så fort sola kommer, så nyter jeg morgenen med en gang, ja.
1: Hvordan er det å ha camping her på Solvika, da?
4: Vi har jo båt også, og så dro vi bare vogna opp her og spurte om å lede i plass. Og så jeg har aldri hatt det så bra før, jeg. Jeg solgte hus og alt, jeg bare nyter livet.
1: Og nå tar han den første slurken av ølen. Du, hvorfor er campinglivet så bra at du aldri har hatt det bedre?
4: Nei, altså, nei, hei, Margit. Det her er helt nydelig. Skal du være med på NRK?
1: Det er Margit som går morgentur med hundene sine.
4: Nei, altså, det var fantastiske folk her oppe på Solvika. Så var det bare, nei, her skal vi være, rett og slett.
1: Er det det sosiale som gjør det så bra?
4: Ja. På lørdagen så ordnet Margit Santans. Litt beskjeden. Da grillet vi her og koset oss, da.
1: Hva er det beste med akkurat Solvika, da?
4: Nei, det er egentlig hele plassen, og så alle folk her rundt her. Der bor vi, bor jo, er vi oppe i 9, kanskje, stykker som bor her nå, tenker jeg.
1: Hvordan er det på vinterstida?
4: Det blir mye kort skippospilling, faktisk. På vinteren, for det blir litt lange dager.
1: På sommeren, hva går livets glade dager i?
4: Da setter vi opp 2 badminton-nett der nede, og så litt volleyball på stranda.
1: Er du sånn som går på tur opp til Blåfjell som vi ser bak her, eller bader og sånn, eller?
4: Jeg tror vi har testet alle løypene rundt her. Vi låner husken til naboen, Jack, og vi går elgetråket, tror jeg vi kan uten av de blinde, faktisk. Ja.
1: De som ikke har vært på camping før, hvilke tips har du til dem?
4: Jeg synes rett og slett de må bare prøve det ut, det altså. Bare ha med perkallås og grillmat. Og så, ja, komme i kontakt med nabbene rundt. Det er så mange herlige mennesker, vet du.

0: De andre fra svenske Kent. Andreas besøker altså friluftscampen på Malmøya I Larvik, hvor ungdommene ikke ligger på latsida I løpet av dagene, og denne mandagsmorgen så har de også fått utfordringer med å sette opp telt.
1: Det stengene, jeg tror jeg sånn strikker vi, så kan vi ta...
2: Nå har vi kommet oss ut på gressplenen her på Malmøya Camping, hvor de I gang med å prøve å sette opp et telt. Og dette teltet hadde vi ikke sett før, Runar?
1: Nei, dette et telt vi har lånt fra Bua, så vi... Men det går bra. Det bare en utfordring å få det opp, så finner vi dette sammen.
2: Ja, ja. Og det jo mange deler. Her har vi teltduk og stenger og mye forskjellig. Hvordan starter man egentlig?
1: Jeg må få satt sammen stengene, og så finne en fin plass, da. Og så få tredje I, så blir det bra.
2: Og Mikkel Davidsen og Ingvild Davidsen, dere nå holder på med å sette opp disse stengene. Og det ganske langt, eller Mikkel?
3: Ja.
2: Har du fått vært med å sette opp telt I løpet av campen?
3: Ja.
2: Og hvordan gikk det da?
3: Det gikk bra.
2: Hvor stort dette teltet her, Runar?
1: Det et tomannstelt. Så da skal det være plass til to, jo det som greia.
2: Hvorfor det så viktig for de som kommer og lærer seg å for eksempel sette opp et telt?
1: Det mer for å klare å gjøre, gjøre det selv. Kanskje de kan ta det med seg videre, og Bua jo der, så da det mulig å ta seg en telttur på senere anledning. Da. Og da har man gjort den første utfordringen. For det viktig å klare å... få bygd sin egen boplass da, når man der.
2: Nå settes de pinnene ned I bakken. Men Mikkel, nå jo campen snart ferdig. Tror du har lyst til å dra igjen?
3: Ja.
2: Neste år da, eller?
3: Ja.
2: Ja, men du, Ingvild, tror du blir med da sønnen din neste år igjen?
4: Det gjør jeg virkelig. Det gjør jeg.
2: Hva synes du har vært det fineste å se med han på campen da?
4: Det utviklingen hans da. At han får prøvd seg på nye ting som han aldri har gjort før. Det å stå I et biestikk og takle det da, ja, det fint det.
2: Ja, for det ble et lite biestikk I går, men det var gøy sikkert å prøve birøkting, kan jeg tenke meg.
4: Ja, han storkoste seg. Det var en opplevelse han har snakket om siden han visste vi skulle hit.
2: Hva tror dere at dere kommer til å si til alle venner og familie hjemme I Kodal når dere nå kommer hjem?
4: At de burde prøve å være med.
2: Nå begynner vi å nærme oss noe her, Runar. Hvor langt på vei vi nå, cirka?
1: Ja, nå har vi snart fått opp I innerteltet, så da skal den duken over, den ytterteltet, som holder teltet tørt. Og så det innflytningsklart.
2: Altså, da, det tar bare et par minutter, altså.
1: Ja, dette tar ikke så lange tida.
0: Det godt å høre for den som strever litt at det mulig å få gjort ting unna og bare øve seg altså. Godkjent. Vi skal snart snakke om og med den nye redaktøren I Østlandsposten, men først Skår.

0: Musikk fra Score, I Could Miss You Forever. Vi skal gå til en som har fått ny jobb. Kim Riseth, god morgen og gratulerer.
1: Jo, tusen takk.
0: Ny ansvarlig redaktør I Østlandsposten og daglig leder for avisa I Larvik. Kommer fra stillingen som publiseringsredaktør I Nasjonen, der du jobber nå altså. Hvorfor vil du ha jobben?
1: Nei, for det første så det jo en veldig spennende jobb, og en veldig, veldig god avis. Og det jo en avis jeg har fulgt med litt, fordi jeg liker den veldig godt, og jeg synes de gjør veldig mye bra. Så når det dukket opp, så kjente jeg at det hadde jeg veldig lyst til. Og det jo fordi at jeg har bakgrunn fra lokalavis. Jeg har jobbet mange år I Namdalsavisa I Namdalen, og det en avis som på mange måter ganske lik. Jeg har litt...
0: Ja, det tenker jeg. Kim fikk en telefon, ja. Så hvis han viser det andre oppe, så kan det være at vi får kontakt igjen. Eller så var det bare internett... internettet som spilte oss et puss. Hva gjør man da? Hva skal vi gjøre som de gjør på TV? Da? At vi går til litt reklame, så vi straks tilbake. Det ikke det de pleier å si?
2: Sommer I P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
3: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
3: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
0: Vi tilbake til reklamen, snakker med Kim Riseth som ble avbrutt akkurat I det du snakket om bakgrunnen som, fra lokalavisene. Hvor viktig det til lokalavisene, synes du?
1: Ja, det hele grunnlaget for demokratiet vi har, rett og slett. Det lokalavisene vil jeg påstå viktigere enn riksavisene når det gjelder å bevare demokratiet. Det at du har noen som driver kritisk journalistikk på alt som skjer, stort og smått, viktig. Og så det ikke sånn at vi driver kritisk journalistikk for å henge ut noen eller ta noen, men det for at ting skal bli bedre, rett og slett. Det eneste måten den kan komme seg fremover på, at den har noen som faktisk da ser folk I makta I kortene og kommer med de kritiske spørsmålene. Og så skal vi selvfølgelig heie på alt som skjer og bra ting også, men ja. Det det som oppdraget, rett og slett.
0: Fordi jeg lurer på, hva kan folk forvente av Østlandsposten med deg som sjef?
1: Nei, for det første så tror jeg ikke du kommer til å merke noen stor endring over natta. Det ikke sånn at Østlandsposten trenger å snus på hodet, for det gjøres veldig mye bra. Så først og fremst skal jeg jo bli kjent med folkene der og prøve å bli en del av laget, rett og slett. Så jeg tenker jo at det her det et veldig, veldig bra utgangspunkt og en veldig god avis som jeg skal prøve å lede da, videre fremover, og da må man jo prøve å navigere I det litt utfordrende landskapet vi har foran oss, med både kunstig intelligens og falske nyheter, og da klare å bevare på en måte troverdigheten og tilliten I et lokalsamfunn jo den viktigste oppgaven jeg har.
0: Du har jo en bred CV da, du nevnte Namdalsavisa, vi har sagt at du publiseringsredaktør I Nasjonen, du har også jobbet for VG, så folk kan ha sett byline din der, og blant annet dekket krigen I Irak. Hvilket av disse tre tingene får du mest bruk for I Østlandsposten?
1: Nei, jeg tror det en kombinasjon, altså hele den bakgrunnen har jo alltid handlet om å vise, kan du si, hva konsekvensen av enten det store hendelser eller store politiske beslutninger for folk I et lokalmiljø. Hvordan påvirker det enkeltmennesker? Det har egentlig vært gjennomgangstonen, selv om jeg jobbet I VG, eller selv om jeg jobbet med store internasjonale hendelser, så var det alltid det å finne ja, det store I det lille da. Prøv å finne enkeltfolkene, hvordan påvirkes vanlige folk av det her. Det det samme, enten du jobber I VG eller Østlandsposten.
0: Lykke til med jobben som du på plass I fra oktober. Kim Riseth, altså nyansatt ansvarlig redaktør I Østlandsposten. Bare et par meldinger før vi går til reiseradion. Vi har snakket om telting I dag, og Paul har sendt melding og skriver at telt mye bedre enn hotell. Rolig og fritt og alt på en armlengdes avstand, og småkryp så små at det lett kan glemmes. Og en annen som ikke oppgir navnet sitt, Areni har ikke vært på camping siden 80-tallet, så litt vanskelig å si, men husker at vi var mye ute på campingen og nesten hver helg, så dette har vært bra, og folk elsker altså camping.
5: NRK Nyheter, klokka 9. Oljeprisen på vei ned etter det ble klart at Iran og USA nærmer seg en avtale om å få åpne opp Hormuzsundet, der store deler av oljetrafikken i verden går. Sjefsanalytiker I Nordea og oljeekspert Tina Saltvedt sier marknadene har tro på at en avtale kommer I havn. Hun sier også at store oljelager har vært viktige for at oljeprisen ikke har blitt enda mer ustabil.
6: Det finnes store reservelagre som bygd opp etter oljekrisen I 73, så det mange av de store importlandene som bygd opp store lagre nettopp for å ha I situasjoner sånn som nå. Og det tror jeg faktisk vi ser at disse lagrene har hatt en veldig god funksjon. Altså ha tilgjengelig fysisk olje når det trengs, I tillegg til å dempe forventningene om hvor høy oljeprisen skal bli.
5: Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg I det mislykkede forsøket på å innføre unntakstilstand I landet I 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år I fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet I landet, og den tidligere presidenten også dømt til livstid for kuppforsøk. Her har jeg med Nordlandsbanen åpen igjen forbi Nesvatn I Levanger kommune etter at et kvikkleireskred ødela både jernbanesporet og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, sier Randi Ness I SJ Nord.
7: I 10 måneder så har Trønderbanen og da Nordlandsbanen også vært stengt ved Nesvatnet, som betyr at kundene våre har vært nødt til å ta buss for tog over en lengre strekning.
8: 750 meter ny midlertidig jernbanestrekning skulle da til. Man har altså flyttet 300 000 kubikkmeter med løsmasse og kvikkleire, og ca. 10 000 lastebiler. Og så har man tatt tilbake igjen og fylt på 5 000 lastebiler med stein fra fjellet, grunnfjellet opp. Så nå det trygt å kjøre der sånn.
5: Det sa vår reporter på Nordlandsbanen, Arne Kristian Gansmo. Mange starter I sin første sommerjobb I dag, og når en møter nye arbeidsoppgaver, ny arbeidshverdag og noe helt annet enn skolebenken, kan det være vanskelig å vite hva en må vite og hva en skal spørre sjefen om. Alexander Paulsen, driftsleier for spel, butikk og foto på Tusenfry, har lært opp mange nye sommervikarer.
9: Først og fremst spør hva egentlig, har du noen tips? Hvordan kan det bli bedre? Har du noen oppgaver som må gjøres? Har du noen tips til hvordan jeg kan gjøre oppgavene bedre? Og egentlig bare fokusere på å spørre åpne spørsmål.
5: Til slutt har vi med at en MC-fører I natt ble flogen til Ullevål sykehus etter en motorsykkelulykke I Rakstad I Østfold. Det ikke klart hva slags skader mannen fikk I ulykka. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Da var det mandag. Velkommen skal dere være til Reiseradion med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. For noen så det fortsatt jobbtid, mens andre ute i fullskala ferie. Jeg har begynt å røre med dagen allerede. Dette vår tredje sending.
1: Kjenner du selv?
0: Og kanskje også noe som bidrar til rota alle disse VM-kampene. For i kveld, eller altså i natt, så det sending. Norge skal møte Senegal.
1: Nervøs,
0: folk ved gang med å ro allerede på Times Square, så jeg.
1: Ja, det var, var også noen som prøvde, en stor yogagruppe som prøvde å ha yoga-teamet der, som selvfølgelig rart.
0: Yoga-heying.
1: Yoga-heying, omgitt av tusenvis av nordmenn.
0: Som ikke kommer seg av flekken.
1: Nei.
0: Vi skal jo også musikalsk inn i VM. Vi nødt til å gjøre det, og nå skal vi spille en låt som du mener den beste fotballlåta som Norge har gitt ut.
1: Ja, det kommer jo noen, har kommet noen nye fotballlåter i forbindelse med VM, men jeg synes den gode gamle er best. Det er riktig nok noe oppdatert. Det er jo da fotballutgaven av Dumb Dumb Boys, nemlig Reser. Mm. Vi spiller Bønna ifra Nord.
0: Lader opp til kamp i natt. Vær så god, og velkommen skal dere være.

0: har en innspilling fra Reser. Bønna 2026 så artig at Prepleon prøver seg på litt, jeg sier prøver seg, på litt franske gloser. Og de er «å dø».
1: Nå skal jeg prøve med
0: «å dør». «Å frans», sier han inni der. Jeg tenkte at kanskje han hadde tenkt til å si «au revoir».
1: Ja.
0: Jeg hadde to I fransk, du hører jo det også. Men det komplisert.
1: Jeg hadde ikke fransk, jeg hadde tysk.
0: Adieu, å frans.
1: I dag så får vi besøk av Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase. Vi jo veldig spente på hva som skjer med dette hotellprosjektet. Det hotell? Blir det hotell? Vi får se.
0: Ikke så lei det å svare på at det papirarbeid. Men vi gleder oss veldig til de kommer på besøk.
1: Ja. Vi reporter som I dag på Helgøya. Som jeg ikke, jeg har jo vært på Helgøya, men ofte så ser man også på Helgøya fra.
0: For det Mjøsa.
1: Det Mjøsa. Ja. Og så blir det selvfølgelig konkurranse.
0: Ja. Men så aller viktigst, ikke sant? Det kamp I natt, og vi lurer på hvordan dere har tenkt å legge opp dette løpet. Vi skal selv se kampen, skal man sove først, skal man døgne? Hvordan skal dere løse det, dere som har tenkt å se Senegal-kampen? Men så, da vi satt og pratet om dette før sending, så braste det inn Øystein Hagelund, som jobber I Nytimen, journalist.
2: Ja, I bånd, ja.
0: Og så kommer du og så sier du, har du sett på Hamar Arbeiderblad?
2: Ja, for det...
0: Nei, jo svaret.
2: Nei, det svaret ditt.
0: For det siste men, nytt, du kommer derfra nå.
2: Jeg kommer nå direkte, for New York Times melder ikke, VG melder ikke, NRK.no melder ikke, men go-to-stedet når det gjelder breaking news selvfølgelig Hamar Arbeiderblad, ha.no. Der står det for over at Camilla blir ny senterleder og at trebarnsfamilien går all in, så står det Norges kamp I fare.
0: Ja, og det står ikke på VG.
1: Nei, det har ikke vi sett.
2: Nei, men det... Dere må jo gå, det
0: jo, ja, ja, ikke sant? Okay.
2: Det rapporter fra USA, skriver Hamar Arbeiderblad, at det spådd skikkelig ruskevær I New York-området, og hvis det begynner å lyne der på MetLife Stadium I New Jersey, da blir kampen utsatt, eventuelt faktisk avlyst og må spilles på et senere tidspunkt.
1: Og du mumlet litt før vi gikk på her, at dette et sted hvor de tar lyn på alvor.
2: Ja, de tar lyn på alvor. De gjør det. Jeg husker en gang jeg skulle ha innenriksfly fra Østkysten, da var det meldt lyn, flyplassen bare stengte, og det var blå himmel.
0: Og nå det meldt lyn.
2: Nå det meldt lyn, ifølge Hamar Arbeiderblad.
0: Ja, ja, just det.
2: Og som sikkert har gode kilder på det.
1: Og vi skal jo også spille på en bane som kan by på litt overvann, vil jeg tro, fordi den vi så steinhard, den der fotballbanen her. Det minner mye nærmere et kunstgress, I hvert fall en vanegress.
0: Ja.
1: Det blir en meget hard og rask bane, så det skal også bli spennende hvis det begynner å bøtte ned.
0: Men hvis vi legger Hamar Arbeiderblad til side og deres kilder, og tenker at kampen, den spilles I natt klokka 2 norsk tid.
2: Ja.
0: Hvordan skal du løse det rent sånn, for du jo også arbeidsmann?
2: Absolutt, jeg jobber knallhardt hver bid I dag, men jeg begynte jo allerede I går. Jeg var oppe litt sent I går kveld, så på noen dokumentarer om noen motorsykkelgjenger borte.
0: Ja.
2: Og så sto jeg opp tidlig I dag, så jeg allerede litt trøtt, og så I kveld, sånn I tide skal jeg legge meg. Og så skal jeg sove til 01.55, da står klokka på, så tasser jeg fra senga inn foran TV-en, ser matchen, blir jo litt sånn ivrig sikkert uansett hvordan det går, og så skal jeg legge meg igjen og sove da, skal jeg spørre prosjektleder Sari Jensen om det mulig og at vi skal forskyve arbeidstiden litt.
1: Vet du, nå svarer han. Det helt greit.
2: Det var greit, han rask. Han født for fart, han bygd for fart, han sa
1: det
2: igjen.
1: Det ligger jo også et bittelite problem her også, fordi den der greien med å sove først, og det, da det bare sånn at man må droppe den, altså. Men det jo Frankrike Irak klokka 11, som da selvfølgelig ganske viktig I forhold til vår gruppe. Men,
0: Å legge seg og vite at den går på TV, og dirre, og tvinge seg I søvn.
2: Jeg bare hører på noen dårlige podcaster, og somner med en gang.
0: Så du skal ikke få med deg den kampen
2: klokka 11? Nei, for jeg tipper Frankrike vinner den 6-7-0 uansett.
0: Ja,
2: den
0: det. Spenningen ikke maksimal.
2: Nei, den ikke.
0: Men nå vi liksom prøver å løse det så godt vi kan, men vi vil jo gjerne høre fra dere også, for det mange som har tenkt å se denne kampen. Hvordan skal opplegget bli? Ikke sant? Hva slags planer har du I kveld og I natt? Da kan du gå inn I radioappen og trykke på reiseradioen. Øverst, send inn. Da viser du med pekefingeren.
1: Ja. Du har bare allerede fått et
0: fått
1: svar. Morten, veldig kort, men så sier vi bare sove først,
2: Morten, Morten på deg.
0: Så får vi se da. Så fortsett å sende inn. Tusen takk for sist, absolutt siste nytt fra Hamar Arbeiderblad.
1: Journalist Bånd Hagelund. Ja,
2: takk.
1: Så tydelig språk der.
2: Veldig koselig å være innom.
0: Og så får du si fra hvis det kommer flere overskrifter derfra.
2: Ja, da løper jeg inn. Jeg sitter jo rett og slett hjørne her.
0: Ja, vet du.

0: Beate her I Reiseradion. Og vi har fått besøk av Ronny og Tuva. Velkommen.
1: Hallo.
2: God sommer.
3: God sommer.
1: Kommer virvlende inn her. Og Ronny, vi snakket jo før de der om hvordan man skal løse Senegal-Norge opplegget. Hva har dere gått for?
2: Altså, først må jeg bare si at jeg var jo ute og flottet meg på Ullevål stadion og så Norge-Irak. Så nå det Tuvas tur.
3: Ja, I dag det mors sin tur.
1: Å, heter det bytte
3: om på? Jeg har boket bord! Ja, det har jeg.
1: Hvor skal du?
3: Jeg skal på Rockefeller I Oslo sentrum. Ja da, ja da. 2-4.
2: Hvordan det?
3: Du... Nå ser du på meg, Martin, som at jeg har sagt noe helt sykt.
1: Nei, jeg synes det var veldig gøy at du har boket bord.
3: Ja,
1: men det litt viktig å ha.
0: Du såpass gira nå at du kjenner litt på nerver allerede?
3: Altså, jeg har ekte høy puls, liksom. Ja. Jeg så spent at jeg klarer nesten ikke å vente. Så når vi... Jeg har jo planlagt liksom hele kvelden, skal først I Pride Park, så ut på middag, og så rett på kamp. Men så når vi skulle gå... Vi skulle
2: så om
3: levere
2: du
3: I
2: husker Norge-Senegal, blir
3: det et spørsmål. Det får vi se på. Men når vi da skulle levere I barnehagen I dag, så har vi på en måte helt avklart at jeg sover på sofaen, og bla, bla, bla, alt det der. Og så sa jeg til Ronny sånn, men kanskje vi skal vurdere å vekke datteren, at du skal vekke datteren vår til kampen I kveld.
2: Ja.
3: Så det planen.
2: Det planen. Altså, jeg hjemme, så jeg går for, jeg som Hagelund som var I stad, jeg går for en tidlig seng, for mest mulig, for problemet hjemme hos oss at jeg må få mest mulig søvn før klokka to, fordi hvis la oss si at kampen drar ut, og det gjør den jo med alle disse nye reklamepausene og waterbreaks og sånn, så plutselig det godt over 2 timer, og da det ikke så lenge til vår toåring står opp. Så jeg må belage meg på at søvnet får I natt fra når jeg legger meg I kveld, til 2 i natt. Ja. Og så må jeg ta morgendagen derfra. Men dette kommer til å gå helt fint.
1: Ja, for du skal vekke da datter på 5, se kampen, og barnet
3: den
1: over nå.
3: Og håpe at hun sovner midtveis.
2: Altså, det mest optimale hvis hun sovner.
1: Kile litt rygg underveis.
2: Ja, og ta med dyna, ja. Legge til rette for at den plass der lett å sovne igjen. Ja.
1: Mens du får snap. Fra mor,
3: absolutt,
1: med overtenning og bord.
0: Men det slår meg litt med dette her at jeg har nå bare egentlig tenkt på I natt.
2: Ja.
0: Morgendagen.
2: Ja.
0: Har ikke reflektert så mye over.
3: Ja, men enda. Men det ikke noe vits. Ikke tenk på det. Nei, det må bare gå.
2: Altså nå så vi jo dere at det var jo etter Norge-Irak så var det jo det var sånt du rushtrafikken I Oslo morgenen etterpå. Så Norge justerer seg. Dette får vi til folkens. Dette klarer vi. Vi bare gnir.
1: Jeg liker så godt at det noe kollektivt.
2: Ja, det veldig fint.
3: Og det så deilig følelse. Åh, jeg håper vi med I alle EM og VM resten av tiden jeg lever.
1: Vi trenger det. Men vi skal jo snakke med dere selvfølgelig om å oppdatere hvordan det går med Hellas drømmen. Men aller først så skal vi ha skipmøte, for det fast punkt her I Reiseradion. Det skal leses. Sondre Lerche tok første sending.
3: Ja.
1: Jon Brunegodt dramatiserte skipmøtet I går.
3: Ja.
2: Nå merker du at han stemmen I Bjørnis, for å si det sånn.
0: Og så har vi fått litt vite da gjennom serien at du ikke sånn superglad I båter, Ronny.
2: Nei, det synes jeg små båter. Jeg elsker danske båten, men små båter det vanskeligste jeg vet. Altså. Jeg synes det utrolig ukomfortabelt.
1: Ja, hva det du reagerer på?
2: Nei, det som efter...
3: Nei,
2: nei, men altså, det er jo stort sett Tuva som tvinger meg opp I små båter. For hun har jo en på hytta også. Det bare, jeg føler at du kunne like godt satte på et lauvblad på havet, føler jeg. At det jeg føler at det uttrykt. Jeg burde kanskje hatt med en tur innom om redningsselskap og burde lært mer, sikkert.
1: Så terapirommet.
2: Det er veldig bra med skippermøte.
1: Men har du vokst opp med noen båt, eller det at du ikke har blitt eksponert for det som gjør at du litt redd for det?
2: Det det som største. Jeg har vokst opp med og det jo Sankt Hans I morgen.
1: Ja.
2: Jeg har vokst opp med Jonsok, da, som vi kaller det, Jonsok-feiring med at vi ror rundt I en liten trebåt på trygt vatten.
3: Ja, det vel såpass grunnt at du kan stå aktiv?
2: Nei, ja, det også, men at det altså, det er ikke en store bølge, det liksom innlandsvatten, det ferskvatten, det trygt, det føles mindre.
3: Stille vatten.
2: Ja, stille vatten, så der har vi rodd rundt, så tre båter I ferskvatten, det liker jeg.
1: Det føles ut som at det du som skal ta skippenmøte til nå.
3: 100%, ikke for skrytet, jeg har båtlappen, så jeg klar.
1: Ja, da setter vi I gang.
3: Å falle over bord er noe av det farligste du kan gjøre når du I en båt. Derfor det lurt å øve seg på hvordan du kommer ombord igjen hvis uheldet skal være ute. I dag kan du lære deg hva du skal gjøre hvis du faller ombord, og ikke minst hvordan du unngår at det skjer når redningsselskapet arrangerer skippemøte 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland I Arendal. Ja, den grei. Ja. Elias I Stavanger, sjømann I Skjeberg og Einar Helsning Uni I Haugesund. Har du noen gang falt ut av en båt, Ronny?
2: Nei, men...
3: Kanskje du skal prøve det
2: sommeren? Men jeg prøver å komme opp igjen I, og det synes jeg vanskelig. Da må du stige helt.

0: Oppa, oppa, ja. Lukter litt sånn shots og shots og gyros.
1: Kveld, oh, men det, ja, det går hand i hand det. Litt av rake på siden, gyros i handa. Sitte sånn etter en, du har hatt en lang dag på stranda, og så er du litt sånn full av sand og saltvatten og sånn, men før du går hjem og tar en dusj, så du går innom og så en liten gyros og en mytos i handa, og så sitter du på sånn fortauskafé og ser på havet og spiser sånn deilig.
2: Hører på dette.
1: Og hører på dette her og tenker, kan livet bli bedre? Og så svarer nei, det kan ikke, det går faktisk ikke.
3: Ja, med mindre du kjøper et hotell.
1: Ja, da får du det.
0: Denne serien har jo da blitt og vært utrolig populær. Såpass populær at Ving melder da om en konkret salgsøkning til Macri Giallos. 23% har da det økt med da folk som vil reise da til dette stedet. Det er ganske sjukt.
3: Ja, det er helt ellevilt faktisk.
1: Og det skjønner jeg så godt, for det er en fantastisk liten by, en søvnig liten gresk landsby. Ordentlig fin.
3: Ja.
1: Så det forstår jeg veldig godt. Og vi får jo, altså det, og den bare fortsette, til alle som hører på, bare fortsette å sende bilder av at dere er utenfor hotellet og sånn.
3: Ja.
1: For det er veldig koselig å få sånn. Da ser vi at for det står bra til, og ingenting har falt fra hverandre der de siste døgnene. Veldig hyggelig med nordmenn som er i Macri Giallos og som tar bilder av hotellet.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Men det ser jo veldig vakkert ut der, men det som vi nordmenn også omfavner med Hellas, det er jo stålerør og byggeprosjekter som aldri er oppe å stå, og geit med hoftekam ut av ledd. Altså, alle disse tingene er jo også gresk, på en måte. Det er alltid noe bak.
3: Ja, ja, ja. Og de har alltid på en måte den der stripa nede ved vannet, som bare smashing og hvit og blå og sånn, og så går du bak, så bare, åja, ok, hei, ja, her er det ingen som har vært på 10.000 år.
2: Hvor det er gamle liksom. Brønner og minnesmerker av alle som har dødd i trafikken uten hjelm. Altså, det er...
3: Men det er jo det som er fantastisk.
2: Det er jo begge deler.
3: Ja, ikke det med folk som har dødd i trafikken. Det er ikke det som... Nei, jeg trykker det tilbake.
1: Men, nei, men at det, ja, det er helt pakket, absolutt. Ja, det er gleden det.
3: Ja.
0: Men klarer dere nå, nå står dere foran en sommer, hva er planene?
1: Altså vi har lært, nå har vi lært oss, føler jeg, å ikke sette alt på vent for Hellas. Så vi, men jeg er såpass optimistisk at jeg går rundt nå og sier at nå kjører vi siste sommer før alle sommerer er i Hellas.
0: Ja.
1: Så da er det Tuvas familie, det er noe hus, vi skal besøke noe hus i Italia. Og så skal vi på Hunderfossen med mamma og pappa til helga. Og det er veldig koselig fordi
3: Hunderfossen... Og barn?
1: Og, ja, ja, ja.
3: Faktisk skaffet barnevakt.
0: Men det er et fint bilde av Tuva og Ronny går alene inn.

0: liksom den store, så de jobber på, og så har vi de siste to ukene litt åpne. I tilfelle det skulle skje.
1: Og dere er jo også, dere skal jo, det er jo partreff i Reiseradion. Dere skal ha siste uke i Reiseradion i år.
0: Ja, det skal vi.
1: Og da kan det jo være, som Ronny sier, at det er noen oppdateringer.
0: Det er åpne.
2: Altså, jeg tenker at vi er åpne. Nå, jeg skal ikke ta noe seier på forskudd, men hvis det nå plutselig er en kontrakt som kommer med seglene, så reiser vi ut til Hellas og signerer kontrakt.
0: Ja.
2: Da må vi bare rydde. Og det er litt sånn, og det er det vi må gjøre da. Vi må, i stedet for at vi hele tiden planlegger å holde alt åpent for å kunne reise til Hellas, så tenker jeg sånn, hvis Hellas kommer og banker på døra, så får vi bare springe da. Ja. Da må vi omrokere.
1: Du, helt på tampen før dere går, vi har fått inn en melding her fra Linnea, som har et lite dilemma som jeg tenkte dere kan prøve dere på. Jeg og samboeren min har et dilemma med tanke på kampen i kveld. Vi kjører fra Lofoten og kommer frem til svigerbror i kveld. Skal se begge kampene og sende tantebarn i barnehagen i morgen? Mm. Eller skal vi gjøre det? Eller skal vi sove før kampen og tilbringe tid med barna i morgen? Eller skal vi gønne på med dobbelt fotballkamp og barn fra klokka 7? Spørsmålstegn.
2: Ja, den er det.
0: Ja. Godt spørsmål.
1: Skal vi bare kopiere din plan, eller, Ronny?
2: Jeg tenker vekke til kamp, og så legge til rette for at barn kan sovne igjen under kamp. Jeg tror det er ikke det løsningen for alle da. Altså, hvis man skal prøve å la ungene se kampen, tenk hvis det blir utrolig kjedelig kamp da. Da sovner jo alle.
1: Men bare se én kamp da.
0: Prioritere
2: Norge. Alltid prioritere Norge.
0: Prioritere Norge, og så dropp.
1: Men du skal være ute hele kveld. Skal du se...
0: Ja, jeg skal se alt. Jeg kjenner noe til det. Jeg er usikker. Kommer jeg til å orke? Vi stod opp 5.
1: Det kommer du til å orke.
0: Ja.
1: Du kommer ikke til å orke noe i morgen, men i kveld kommer jeg til å orke. Tusen hjertelig takk for at dere kom, Ronny og Tuva.
2: God sommer.

0: I leave.
1: Joa, if I'm so bad.
2: Ja, det er navnet.
1: Ja, det er navnet.
2: Joa, Joa, Joa.
1: I går var vår reporter Even, han var i grue, snakket med faren til Ståle Solbakken der.
2: Ja, som sa at alt kommer til å bli avgjort på tilfellighet.
1: Ja, jeg ble bare egentlig enda mer nervøs å høre han snakke, fordi her kan det gå alle veier, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men nå er Even... Jeg vet ikke, det er så vanskelig for meg, for det er så stort at han er der han er. Han er på Helgøya og ser... Du ser Mjøsa.
3: Nå ser jeg Mjøsa. Nå ser jeg Mjøsa breie seg og er blank og fin i dag. Nå står jeg med en... Ser altså et nydelig utsikt. Og en fantastisk hverdag. Fikk spandert på med kaffe på Kiwin på Helgøy på Næs. Og...

0: Ja, nå står jeg på Håvilds Rugal, en driftsbygning på 100 meter bak med et herskapelig fint hus, og så ser jeg en hoggå som faller til å gnistre I øynene på meg, og så det slik, ja, en slik fin solhelling nedover mot Mjøsa. Marianne Olsen, du bonde her. Du, fortell meg, hva det her til sted?
1: Ja, nå står vi jo midt I den historiske hagen vår, som ble anlagt av tippoldefaren min I 1840. Ja, og dette jo bygd for at du kom med båt, så alt vender seg jo mot Mjøsa. For da kom du med båt og opp Kastanjealeen og opp hit her vi står nå.
0: Det så nydelig. Det nydeligste plassen jeg har vært på.
1: Fett sagt.
0: Du gift? Lurer sikkert mange på. Ja, det var synd. Men du, dette her var en ordentlig storgal, gammel storgal.
1: Ja, det var jo det, jo det rundt Mjøsa, og veldig mye på midten av 1800-tallet var det jo. Ja, og vi har prøvd å gjenskape det, har bygget opp at utifra tegninger og beskrivelser, og her tror jeg vi sånn på centimeter om hvordan det var da det var bygd.
0: Og så står det veldig fontene, og det ringsakerdialekt, og det sommervær, og det blir jo ikke penere litt her.
1: Nei, det det fineste vi har å by på rundt Mjøsa, vet du. Ja.
0: Du, hva da ser på andre siden av Mjøsa her, og sa jo en Kåre Magnus, jeg jo oversnittet glad av Mjøsa, men hva ser oss på andre siden her?
1: Nei, nå det, her vi jo midt I Mjøsa på Helgø, så vi liksom midt I, så nå ser du Toten breie seg ut. Og så det Skreifjellet som vi kaller det ja. Og så ser du så langt sør som vi kan sørover Det jo nedover mot Espa
0: ja. Fantastisk Men det, denne hoggen din, det jo ikke bare pene ting eller? Det jo ting som du kan ete Det jo en meget fruktbar plass på Guds grønne jord
1: Ja, det jo, og det som artig med hagen jo at det nesten alt nytevekster Så du får komme til litt senere For da det fullt av bærbusker Og det eppel og pære og hasselnøtt og alt mulig Men nå går vi bortover mot kjøkkenhagen Hvor vi dyrker, tror jeg Alt du kan dyrke I Norge.
0: Mangler bare palmo.
1: ja, ha palmer også da.
0: Ha palmo.
1: Og se, her har vi palmer, vet du.
0: Så. Men hvorfor det så fruktdukt akkurat på helga her?
1: Nei, det jo en kombinasjon. Det jo fordi at dette her gammel havbunn, kambrosilur, fra 400 millioner år siden, hvor det var istid ellers, og så lå det her I ro og kom opp etterpå. Ja. Og det jo Mjøsa, ikke sant? Vi har jo, som du sa, solhellinga, kalkrik jord, og tilgang på vatten. Veldig lett tilgang på vatten.
0: Og så,
1: jeg kan smake på litt her. Jeg har noe utrolig god salat, noe rucola som har kommet veldig langt.
0: Nå driver hun I hoggen sin her. Hva det du fant der?
1: Dette rucola. Det en sånn raskt voksende salat. Men en...
0: Dette nydelig.
1: Det godt, og nesten sånn peppersmak. Det jo en litt sånn moderne vekst, da, men vi har jo... Ja, vi har alt beter, og vi, her står det I nydelige rader, da. Vi planter I mønster, så her står det vårløk og rødbeter, og hvitløk, selleri, stangselleri, gressløk, salvie, artisjokker.
0: Så her, du, da behøver ikke jeg spørre deg hva du skal gjøre I sommer, sikkert?
1: Luke, ja. ja.
0: For det går I luking.
1: Ja, det mye luking.
0: Og... Ser du at vi bruker litt robot her, men det andre liksom mye jobb med?
1: Ja, det jo håndarbeid. Men det fint å luke. Sette henne I jula, det har vi alle gått av. Ja.
0: Du, jeg var her en tur I år bare for å sjekke, men da var det enormt med folk her.
1: Ja, vi har oppe I helgene, så det kommer ganske mange, og det veldig hyggelig, rett og slett. For folk blir så begeistret for hvor vakkert det på helgen. De skulle ønske å ha tatt turen før, men det veldig bra de kommer og ser hvordan vi har det.
0: Jeg nesten, angrer nesten på at jeg forteller hva fint det var, for jeg kunne ikke vært her. Enskilde selv.
1: Ja, ja. Men det må komme til, det jo artig at sesongene endrer seg også, for da kommer litt ut I sesongen, så blir det enda mer å spise. Ja.
0: Savner du Mjøsa, Kåre Magnus?
2: Altså, om jeg gjør!
3: Det så gøy, fordi at nå sitter jeg og ser på Kåre Magnus, og han sitter som en stolt far på skoleavslutning, hvor ungen Mjøsa har førstestemmen, og drar til med noen samtidsdans. Altså, så stolt.
2: Jeg så stolt, og blir, jeg må være såpass heller, jeg blir rett og slett litt sånn amorøs. Da passer det at vi spiller Ron Keaton med Lovin' Each Day.

0: slags hymne til Mjøsa. Urban Kitten, Loving Each Day.
1: Ja, nå det klart for konkurranse. Det mange som har lyst til å være med på konkurranse. Det tre spørsmål, og svarene der. Napp ut første bokstaven I hvert svar, og da får man et løsningsord på tre bokstaver.
0: Mm, og det spilles om, det da en kjølbag og et badetermometer. Ja. Jeg har sett de. Kjølbagen ser jo ut som en vanlig kjølbag.
1: Nei. Den litt mindre.
0: Den litt mindre?
1: Ja, for hvis du ser for deg sånn, en sånn ordentlig stor hvor det plass til liksom, pølsepakke og...
0: Åja, sånn ja.
1: Det ikke det, det til å ha kanskje noen bokser I.
0: Bokser.
1: Det mer som en veske. En sixpack kan du ha oppi der.
0: Ja, for helt ærlig.
1: Fanta da.
0: Men det termometret ser ganske flott ut.
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som du forestiller deg. Ja. Og så det en liten plugg på toppen hvor det står reiseradion. Ja. Ja. Kan se ut som litt av hvert. Ja. Ok, vi setter I gang med dagens konkurranse og spørsmål nummer 1. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Mm. Skal du si det en gang til?
1: Det kan jeg gjøre. Mm. Hva mangler I dette ordtaket? Det håp I prikk, prikk, prikk, prikk, snøre.
0: Og så det to. Vi skal frem til navnet på et fotballag. De tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Det holder det.
0: Det holder det. Det det så lett. Det så lett at jeg tror ikke jeg leser det en gang til.
1: Nei. Oh, ja. Ok. Tre. Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser? Hvilke land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, og som også kjent da for sine oljeressurser? Mm. Da har du forhåpentligvis tre riktige svar, og så tar du forbokstaven I hvert riktig svar, og setter sammen til et ord på tre bokstaver, sender det inn, sammen med navn og adresse, og gjerne noen emojis
0: viktig.
1: Der.
0: Veldig viktig med adresse.
1: Ellers, ja, og navn, ellers får vi ikke sendt det. Så lykke til, og nå skal vi til låta som I 1999, altså dette millenniumslåta, når man gikk rundt årtusenskiftet gjennom liksom brosteinsgater og vinduene stoppet, så blaffra det I gardiner, og så kom denne lyden her ofte ut, ble spilt inne, summa ut I gata der.
0: En sløy sommerlåt.
1: Så sløyt, folk og røvere. Dette Yes.
2: Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og

0: Det var folk og røvere her I Reiseradion. Vi har fått en melding her fra Stein som skriver «Hei, det kan kanskje allerede være for sent, men ligg unna kaffen resten av dagen». Dette jo da tips for hvordan å komme seg gjennom Norge-Senegal. Så kan du gå og legge deg klokka 8 I kveld slik at du får 6 timer søvn. Det tar cirka 17 timer å kvitte seg med koffeinen som ligger igjen I kroppen. I stedet drikk mye vann for å vanne ut koffeinen. Og så skriver han «Dette kan en lege svare bedre på». Prikk, prikk, prikk. Hilsen Stein.
1: Der ligger I hvert fall jeg allerede dårlig an.
0: Vet du hva? Du har nok utdannelse for vår del, Stein. Vi må stoppe nå.
1: Ja, vi må stoppe nå. Jeg har drukket altså...
0: Ikke programmet da, men altså...
1: Nei, kaffen. Kaffen. Jeg på min femte kopp. Ja. Det noen som foreslår her, Hans Åge, at jeg og du, Marte, vi tar en omgang hver I natt. At vi liksom tar ansvar for hver vår omgang, og så oppsummerer vi I morgen tidlig.
0: Ja, og det å se en omgang og tenke sånn, nå går jeg og legger meg og hører lyden av... Den vanskelig.
1: Det et interessant forslag.
0: Det kan være bedre å bli vekket da til andre omgang, for da sover du over første og kommer liksom rett inn. Men å ikke se, å bare se første, den melder jeg meg ikke frivillig til.
1: Nei. Og så det en som sier, vekk barna og la de sove videre. Husker at min far vekket meg til boksekamper som gikk på natten når Ole ble arrangert I Tokyo I 1964. Det gikk helt fint. Pappa somna.
0: Det jo noe deilig barndomsminner med dette røret vi skal gjennom I natt også. Oi, hør hva vi skal ha da før nyhetene. Det blir lett disco fra 1976. Dette Bonnie M med Sunny. Og du hører på Reiseradion med Marte Stokstad, meg og Kåre Magnus Berg. Nei.

0: Klokka er 10, dette NRK Nyheter. Vi fortjener juling, det sier Høyanger-ordfører Petter Sortland i dag. Vestlandskommunen kaller inn barn til helseundersøkninger etter at det ble oppdaget for høye verdier av aluminium i drikkevattnet fra Kyrkjebø vassverk. Analyser av drikkevattnet i Høyanger viser at verdiene har vært for høye siden 2011. Barn kan ha blitt forgiftet av dette. Nå mener Sortland at de har kontroll på kvaliteten på drikkevattnet siden 2004.
1: Detta tar vi på såpass alvor at vi kallar in krisestaben vår igår på eftermiddagen för att genomgå detta och det var då också med beslutet att vi ville vara i forkant, vi vill inte lägga skjul på något som helst där. När tala sin tale är klara så må vi bara ut och dela det med offentligheten och få den ta den julingen som vi både får och som vi, i denna saken här i alla fall förtjänar.
0: Den positive utviklingen i folks handlinger til skeive og alle som omfattet av LHBT+-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av Opinion for Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som i størst grad har endret handlingene sine, og mengden av personer som negative til transpersoner har økt. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jeffrey urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser i disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man i større grad polariserer seg i forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
0: Britene sin statsminister Keir Starmer har kallet inn til pressekonferanse klokka 12.30 i dag. Han kan komme til å trekke seg, skriver en rekke britiske medium. Før helga ble Manchester-ordfører Andy Burnham valgt inn i parlamentet, og mange i Labour-partiet ønsker at han ikke bare skal ta over det britiske Arbeiderpartiet, men også statsministerjobben.
3: I think it could be quick. I think it could be within 7 days.
4: 7 dager.
3: If not quicker.
4: Om ikke raskere, sier Paul Sinclair. Han har vært spesialrådgiver for den forrige Labour-statsministeren Gordon Brown, og nå tror han en ny statsminister fra det britiske Arbeiderpartiet kan bli klar allerede denne uka. En rekke britiske medier melder at den sittende statsministeren Keir Starmer kan komme til å annonsere en tidsplan for et statsministerskifte så tidlig som i dag.
0: Det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun følger det mulige maktskiftet i Storbritannia i dag. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vatte Karsandvold.

0: velkommen tilbake. Vi har egentlig ikke vært noe sted, vi har bare sittet her og hørt på nyhetene sammen med dere. Men det altså Reiseradioen du hører på med Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad. Og nå skal vi til en låt som fikk sitt globale gjennombrudd i 2011, Kåre Magnus.
1: Det skal vi. Den er jo den eksisterte jo før 2011, men det var en person som valgte å covre eller lage en ny versjon av låta. Og så ble det en slags sånn Neymar og Ronaldo. De begynte å gjøre noen dansetrinn fra låta etter de scoret av mål, ja. Som gjorde at den da eksploderte.
0: Så gikk den viralt. Det er litt som Hendene mot himmelen med Petra Marklund, som fikk en oppsving etter at landslaget feiret til den i garderoben. Michel Telo er artisten bak. Han er nå dommer i The Voice, altså Brasils Espen Lind, kan vi jo kalle det. Låta er litt vanskelig å uttale. I-C-A-U-T-P-G-O. Eller det flyter på en måte ikke, men det flyter veldig godt når vi setter musikk til.
1: Og det betyr, oh, if I catch you.
0: Det tror jeg det gjør.

0: I see Autepego, som da betyr Oh, if I catch you. Og det jo ganske fin overgang til det du skal snakke om nå, Marte. Fordi, apropos det å fange.
1: Jeg har hatt en litt sånn guffen opplevelse på hjemmebane, for jeg kom hjem I går og skjønte da at jeg bor I et klekkeri. Jeg tror vi telte rundt 80 flott levende inne I huset.
0: Altså, det så voldsomt det.
1: Du klar over, altså når du først kjenner noe på armen, det noe som går her, og så det flott. Og da reagerer jeg med, for jeg skvetter så fort, så det skrik, og så får jeg høre sånn, nei, men du må jo være rolig,
0: Amen.
1: Det jo ikke bare at, hvis noen sier, du må være rolig, åja, men da, takk for at du sa fra, for da skal jeg oppføre meg helt annerledes. For det panikken, dette lille dyret, som man har sett kan gi sånn lammelser I fjes.
0: Ja, man vil
1: ikke ha det. Vil ikke ha det. Og så begynner man da å titte rundt, familiemedlemmene finner flott overalt, fordi tre av seks I familien har vært ute og gått I skogen. Tatt med seg hjem, og så har vi to hunder. Og de har jo sånn tablett som gjør at når flotten fester seg, så dør det, men de må også plukkes av. Og etter skriket og stå opp på høy stol I en times tid, så la jeg meg I badekaret og begynte å google.
0: Det så veldig gøy at du står på stol.
1: Står på høy stol, ja.
0: Høy stol, for det
1: jo på en måte...
0: Nei, fordi å stå på høy stol, det på en måte reaksjonen hvis du ser mus.
1: Ja.
0: Men dette jo på en måte et insekt.
1: Og farligere.
0: Som ikke, som ikke forholder seg til gulv. På samme måte som mus.
1: Vi jo med opp
0: med
1: på stol.
0: Ja.
1: Og så begynte jeg å google, for jeg har funnet at det noe som heter flottsenteret på nett. Og så ligger jeg I badekarret med mobilen, og når, her kritikk til det som driver flottsenteret. Fordi hvis du redd for flott, og har, de overalt I huset, ligger der, og så går du inn på flottsenteret, så har de en sånn, vil du prate med en robot-knapp, den logoen der en flott. Så jeg ser på mobilen min, og helt nederst på skjermen, så det en liten flott. Hva gjør jeg? Hva? Og så det bare bildet. Så jeg trodde den var... Nå går den over skjermen, tenkte jeg.
0: Men hva gjør dere nå? Ringer dere noen?
1: Nei, jeg prøver jo å trøste meg med at bare 2% liksom... blir skadet av det.
0: Mm.
1: Det 98 det, gode prosent som kommer seg unna.
0: Ja.
1: Og så det jo sjekke, det også gøy, I familien med voksne og tenåringsbarn, hvor vi skal sjekke hverandre.
0: Mm.
1: Det jo...
0: ja, for da må du faktisk sjekke overalt.
1: Nå må du
0: overalt.
1: Se stedet på mamma, som du strengt at du ikke vil.
0: Var det
1: for
0: der
1: det
0: flott?
1: Må sjekkes.
0: Var det der flott da? Nei, det var noe annet igjen.
1: Så det må sjekkes.
0: Ja.
1: Men jeg har funnet ut at vi hadde mange nymfer, og nymfer synes jeg egentlig et nydelig greit.
0: Det skal være
1: et
0: positivt glade hoder.
1: Ja, som en beskrivelse på liksom unge fagre kvinner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nymfe I flottverden, det de som så små at det ser ut som et punktum. Og så har du de som litt større, mer krevende flott, som voksne. Og jeg sjekker altså, de trenger jo blod. Det jo helt tydelig, det det de vil ha.
0: Ja, ja.
1: Hvor lenge det de kan holde på å lete etter det? Veldig lenge. De sitter på et strå, eller et kratt, og venter. De kan vente I flere år, Kåre Magnus. I flere år kan de sitte der, bare meg.
0: Tenk, nå har du kanskje en flott I hjemmet ditt som har laget seg et slags rede.
1: Ja, men jeg tror du må være ute I naturen. Jeg tror du ganske fort inne.
0: Fort,
1: men fremdeles nå så har jeg fått barn også som litt sånn slarve. Altså, jeg vokst opp med at de må brennes og sånn, og trekkes ned I do, altså de må ordentlig bort fra samfunnet.
0: Mm.
1: Men som bare, jeg går og rydder liksom på stuebordet, så ser jeg sånn, det var 38 flott. På en serviett.
0: Det jo for mange.
1: Det alt for mange. Så har dere noen tips, bortsett fra å bosette seg et annet sted, da?
0: Ja.
1: Og I forhold til at det 2% som syke, da tror jeg alle har tatt kontakt med meg, for det sånn, naboen min der sliter med det etter 3 år, hun nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det for mange historier. Men det mer flott nå enn noensinne.
0: Ja, men kan det, hvis folk skal sende inn, da, kanskje vi trenger noen glade historier rundt flott? Jeg vet ikke om det fint.
1: Det lov å prøve. Og apropos, dette jo flottens eget språk. Sissy Cowboys, nå kommer jeg og tar deg.

0: CC Cowboys, nå kommer jeg og tar deg. Kanskje en låttitel som burde skrives litt om i 2026. Nå kommer jeg og tar deg, hvis du synes det greit.
1: Ja, du må spørre først. Er det greit? Er det greit? Er det greit? Nå kommer jeg og tar deg.
0: Vi snakker jo litt om hvordan vi skal løse denne Norge-Senegal-kampen, som da går i natt.
1: Det er en nasjonal begivenhet.
0: Det er det. Mange er jo interessert i fotball, men det er jo ikke absolutt alle. Det er en som skriver, det er jo bare å drite i å se kampen. Det er jo bare 22 nesten voksne menn som løper etter en ball i korte bukser.
1: Ja, og glemmer at folk vil se kampen fordi de er interessert. Men i en familie eller vennegjeng så er det alltid noen som ikke er så interessert, og jeg har et godt tips til hva man kan gjøre for å gjøre kampen litt mer underholdende hvis man da ikke er så fotballinteressert. Og dette er en funksjon som det tok litt tid før jeg skjønte at den kan skrues av, men det er jo automattexting som de nå har begynt med. Det er ikke mennesker, men det er maskin som sitter og oversetter alt som blir sagt under en fotballkamp, for de som sliter med det å høre da. Og her er vel det endelige beviset på at når vi er redde for at maskinene skal ta over, det er ikke noe fare. Det kommer ikke til å skje. For her er det så mye feilteksting at det blir et underholdningselement i seg selv å sitte og følge med på. Jeg har noen eksempler her. Ikke sant? Her bryter Van Dijk, ble sagt. Her bryter panikk, ble det. Hekken og Van Dijk med hver sin heading, ble til Hekken har fint vær med hver sin heading. Right?
0: Ja, altså en her så på i går. Da var det en spiller som skulle stikke på løp. Og da var tekstinga: det er bra du stikker på løp. Altså, at det er jeg som stikker på løp. Jeg stikker ikke på løp.
1: Jeg ser du sitter der i kosebukse.
0: Sitter i sofaen, ja.
1: Det er veldig bra hvis du stikker på løp. Og så, assist i stedet, var det noen som sa. En kommentator. Det ble til rasist i stedet. Og så var det da Belgia mot Iran i går, og da var det store problemer med De Bruyne. De Bruyne blir jo sagt veldig mange ganger. Jeg skal lese opp noen av alternativet. De Bruyne ble til Den Brune. Kevin De Bruyne ble til Ti på Rune. Det ble også til Det er bra Rune. Og så sa kommentatoren: fint spill av De Bruyne her da. Fint spill av Det brenner her da. De Bruyne inn her foran, sender The Brain inn der foran. Det kan jo kalles det også da. Og her mister de De Bruyne, her mister de Bereine, og også The Brown. Og så er det jo veldig greit å vite hvem som spiller, og de sa de iranske spillerne blir stressa, sier kommentatorene, og det ble oversatt med de franske spillerne blir stressa. Så de sitter og ser på sidelinja og stresser seg opp. Frisk belgisk åpning også. Fisk, belgisk og flink, som vi så.
0: Det er jo... Dette er kjempegøy.
1: Ja, det er veldig gøy. Så hvis dere har noen som synes er litt kjedelig og langdrygt med fotball, sett på teksting, og så går det greit av seg selv.

0: Eller Maja med Duo Stat. Kåre Magnus, nå skal vi inn I din barndomsverden med reporter Even.
1: Det skal vi. Even var I stav på Hovelsrud gård, der jeg vært på Helgø. Utrolig vakkert. Men nå mener jeg at du har beveget deg ned mot dette smykkende innsjø som får Komosjøen til å ligne på en sånn skrinn mudrete sølepytt. Hvor nærme du?
2: Du, forferdelig. Jeg er så nærme at jeg tror jeg
0: kan prøve å gi deg en liten...
1: Ja. Hører du å tape?
2: Oh. Du?
1: Å, jeg hørte det.
0: Jeg mjøsa I full...
1: jeg varm? Kald? Hvordan går det med?
2: Det jo selvfølgelig kjempevarm støt, mjøse, men kanskje... jeg har gruet meg litt rann for å bade her, kanskje. Men nå jeg altså beveget meg ned mot noe som heter Øya Maritim. Båthavn på helt på andre siden på Helgeøya. Og så jeg på en molo her. Det tre unge damer som... Som skal, hva dere skal ut på I dag?
3: Vi skal til Hamar.
2: Dere skal til Hamar?
3: Ja.
2: Båt da, greier egen båt?
3: Ja, vi skal kjøre båt til Hamar, ja.
2: Du, hva heter du?
3: Jeg heter Mathea.
2: Og du heter?
3: Maja.
2: Og du heter?
3: Emilia.
2: Da det båttur I dag.
3: Ja.
2: Du, det jo sommer. Kan jeg få lov til å være med?
3: Ja, det skal du få lov til.
2: Hva til båt det dere har?
3: Summerfun.
2: Summerfun, det var så mange like båt her.
3: Ja.
2: Det den type båt dere bruker?
3: Ja, det det. Det går I mest.
2: Ja. Du, når du kommer fra her, fra på Helgøya?
3: Ja, vi kommer jo fra området der, men vi bor på andre siden da, av broa, alle tre.
2: Du, når har fått skoleferie, og det begynner å bli sommer og slik, hva gjør du med båt på Mjøsa?
3: De fleste kjører bare rundt. Det mange som kjører over til Hamar og kjøper is eller noe på Mjøsfronten der.
2: Hvordan var målet dere til I dag da?
3: Shopping.
2: Det shopping, ja.
3: Ja.
2: kan jeg få bli med? Kan jeg bare prøve starten, så kjøre seg en tur til Hamar?
3: Ja, det skal vi få til.
2: Men har alle ungdommer her på Næs slik båt?
3: Ikke alle, men det veldig mange som har det. Og så sitter jo folk på med andre venner og sånn som har båt.
2: Så båtliv en del av oppveksten på når man kjøper fra Næs?
3: Ja, jeg vil jo si det.
2: Ja. Nå jeg heldig på det. Ja, der ja. Jeg bare går ombord der, jeg. Det greit? Kan vi prøve? Du sikker på at den startet da?
3: Får vel håpe det.
2: Håpe det?
3: Ja.
2: Hva du må gjøre da først?
3: Jeg må pumpe litt.
2: Pumpe bensin?
3: Ja. Ja.
2: Og så det en 9,9 hester.
3: Ja, det det.
2: Åh, startet momentant. Kan vi få en bord disse andre damene da?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Der var det Mathea du heter?
3: Ja.
2: Ja. Hva som målet I dag? Det shopping og is?
3: Shopping og mekker. ja.
2: Men dere spiller ikke vaselina når dere ute på her og 12-hesters båtmotor I ferskvatten?
3: Nei.
2: Jeg tar litt av den følelsen nå, ja.
1: Even, ja. Som de synger, du var jo kommet litt I forkant her, men det lufter jo noe helt spesielt av en båtmotor I ferskvatten.
2: Ja, det lufter altså sommer. Ja.
1: Det en helt egen lukt.
2: Det helt egen lukt. Men du, nå har altså fått fyret opp båtmotoren her. Da det bare satt av kurs mot Hamar da, og shopping.
0: Men hvor skal du I morgen?
2: Ja. I morgen tenkte at jeg skulle ta meg en tur til Gjøvik.
3: Ja.
2: Så da...
0: Til Gjøvik?
2: Jeg tenkte skulle til Gjøvik en tur. Ja. Kanskje du kjører med en tur til Gjøvik, eller?
3: Det
2: går an shoppe der, jeg. Jeg skal prøve å få tigge med skyss at Gjøvik er.
0: Tvinge de fra Hamar til Gjøvik.
2: ja.
1: Det burde da gå bra.
0: Det
2: burde gå bra, ja.
0: Men vi høres I morgen da, Even. Du må kose deg på Mjøsa.
2: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
4: I gotta find my way back to summer paradise.

Yeah! Fotball-VM. Fotball-VM. Og så skårer Norge VM! Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK Radio.

0: I kategorien vuggende låt, Kenny Rogers og Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Ja, nå det jo første uke med skolefri, mange merker jo det, ungene hjemme, og det fører jo til at familier allerede nå av gårde på ferietur. Og vi har en venn som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen, han reporter I lørdagsprogrammet som vi har resten av året, Kåre Magnus, som heter I sesong, som går her på P1. Og nå har det kommet seg til Italia.
2: Det har vi.
1: Ah,
2: sitter
1: der
2: du. Og ser på en masse maur som går en etter en som taktfast marsj over bordet her.
1: Ja.
2: Ja, det helt riktig. Ja. De går på bordet.
1: Italiensk
2: her. Står I et sånn serie som ja, 8x8 meter med en firkant som vi bor inne I. Halvparten av den bad, og halvparten soverom med felles, alle fire. Vi en familie på fire. På Sardinia, som ligger midt mellom Europa og Afrika, ute I Middelhavet.
1: Ja, det vart og fint. Ja, ja, det jo der den ligger.
2: Ja, ja, smalt og fint her.
3: Og, hvordan temperaturen?
2: Nei, her vi I sånn rundt 30, og det helt perfekt. Det veldig svalt og fint, altså. Så målet med å dra alle fire hit nå, med en gang skoleferien startet, var at vi skulle bli en gjeng. Det var min idé. Nå skal vi fire, for en gang skyld reise bare vi fire, og bli en gjeng. Nå vi på dag to. Vi har blitt to gjenger. Vi har blitt A-menneskene, og vi har blitt B-menneskene. Så kona mi, Annette, og eldste sønn, de og trener, og har vært I 3 timer nå. Og Elsie og jeg... Hun 10 år snart. Vi har nettopp stått opp. Hun ligger inne og leser. Og nå krangler vi om når hotellfrokosten kanskje stenger. Og det 11, eller det halv 12, dere?
1: Ja, har det vært noen gnisninger mellom de to leirene?
2: Masse. Den største gnisningen her et dilemma som veldig mange lyttere kommer til å råke opp I. Og det her det litt 4G. En prikk med 4G. Og så når vinden snur, så får du kanskje to. Jeg tror den følger vinden. Vi har vært oppe I 5G en gang. Det har store konsekvenser for spilling, mobilbruk, men enda større I kveld. For I kveld skal vi se Norge-Senegal på NRK, og den playeren funker faktisk her nede, av og til, når vinden snur. Og så vet jo vi at vi ikke skal bruke sånne usikre trådløse wifi-nett som styrer free for you, my friend. Det masse usikre nett der nede.
1: Ja.
2: Men hva gjør vi I kveld, dere?
3: Ja,
2: vi må jo se den kampen.
1: For du kan koble deg på noe annet.
2: Ja, da kan du koble deg på sånn gratis wifi-nettverk mot at de tapper deg for passord og andre ting.
1: Ja, det greit. Men det en byttehandel man nesten villig til å gjøre når kampen starter.
3: Sånn som jeg kjenner deg, slik jeg kjenner deg, Kristoffer, så tenker jeg at det noe du lever fint med. At du blir tappet på passord.
2: Og, det tror jeg faktisk og også kan data. Være en løsning. Det også kan være en løsning på ting for meg. Men, litt sånn overraskende ting 80-tallet lever og leverer på Sardinia. Her det menn med masse, sånn, masse overvekt og sorte hår I mintgrønn speedo, som har selvtilliten til en 18-årig hingst. Ja. Sprader. Elsker det. Taxisjåføren, det var anslagsvis 2 timer og 40 minutter fra flyplassene hit. Det ble 1 time og 30. Med den farta han holdt. Helt fantastisk.
3: Raske bandbokser og rask fart på veien. Ja.
2: Kom I prat med henne I går. Jeg synes

0: Nå skal møtes klokka to.
1: Dette jeg veldig spent på. Disse to leierne, når, jeg, tiden vi på dag 2-3, ikke sant? Når vi kommer til dag 4-5, da blir det fire gjenger I dette huset. Av fire mulige. Så men, dette smuldrer jo.
2: Men jeg tenker, at det å dele seg litt I ferien, det jo greit det.
1: Ja, det tror jeg veldig viktig. Ja. Og det å bo I samme rom, dere.
0: Ja, for dere bor I samme rom, alle fire.
1: Ja, og så halvparten av rommet bad, og det badet har en glassvegg ut mot en sånn bratt bakhage, så det skal liksom ikke være innsyn da. Men da vi sjekket inn her, så var det en amerikansk dame som sa at det hadde stått en italiensk mann med mintgrønn speedo og blod når han dusja. Så det litt drama her. Så litt, jeg ser liksom, når jeg dusjer nå, så ser jeg etter en sånn mintgrønn farge I sidesynet mitt.
0: Mm, plutselig så ikke, så det bare hudfarge, sier
2: Ja, men dette nydelig, Kristoffer. Jeg tenker at vi ringer opp deg en annen dag. Og du jo på en måte vår mann I syden.
1: Ja, det blir spennende dette med Wifi og Senegal innad. Vi må få det til. Vi skal jo se den kampen. Den bytteandelen må bare gjøres, altså.
2: Er det gøy?
0: Men vi kontakter deg, og du kontakter oss. Vi holder praten gående gjennom uka. Lykke til med de to leierne som det nå og for å håpe dere rekker frokosten. Klokka jo...
1: Hvis vindretningen på vår side, så vi med hvis dere ringer.
0: Så håper jeg at frokosten var til 11.
1: Det håper vi. Hvis det ikke blir is.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK. Et hus i Kjølling i Larvik fullstendig overtent, og brannen i ferd med å spre seg til terrenget, opplyser politiet. To personer som bor i huset uskadd. Les mer på nrk.no/vt.

0: hos meg.
1: Det var Gunn Kåle med Vær så snill, og nå skal vi kåre dagens konkurransevinner, Kåre Magnus.
2: Jeg som heter Helen skrev: Hei, det nærmer seg setersesong 2026, og jeg ønsker meg veldig badetermometer til å måle temperaturen i badekjernet etter melking av de 14 kyrne vi skal ta vare på i sommer. Seterdrift der, altså. Det da veldig, veldig koselig. Du med oss?
3: Ja, jeg med.
1: Hei, hei, hei. Tenk at du vant.
3: Tusen takk, dette har jeg ventet på lenge.
1: Ja, har du prøvd det mange ganger?
3: Ja, mange år.
1: Oi, mange år, ja. Ikke fått napp. Og så klaffa alt i dag. Du, hvordan ser

0: ser denne mandagen ut for din del?
1: Denne mandagen ser ganske rolig ut. Vi har startet ferie.
0: Ja.
1: Og I går så hadde vi avslutningsfest med familien, for nå reiser vi neste vega.
0: Hvor reiser dere?
1: Da reiser vi til Valdres.
2: Ja, og da det seter. Dette fast tradisjon?
1: Nei, det ikke en tradisjon. Jeg har gjort det en gang før, men nå får jeg med meg alle mine tre barn og en god venninne. Og blir 6 veker på seter, så kanskje det blir en tradisjon.
0: Men hvor gamle barna?
1: De blir 17, 14 og 8.
0: Og du får de med, alle sammen? Til og med 17-åringen?
2: Hva det du har gjort?
0: Ja.
2: Altså,
0: og kan vi lære av det?
2: Ja, hva har du overtalt med?
1: Nei, jeg har fostret deg opp på gode norske sunne mat ifra den norske bonden.
0: Ja.
1: Ja, det helt godt på.
2: Og du har ikke med deg iPad eller noe som helst?
1: Ja, det kan være det må litt sånn inn I bildet.
0: Ja.
2: Ok, før vi går videre eller inn på spørsmålene her, hva slags plan har du I forhold til Senegal Norge I natt?
1: Ja, jeg har en som veldig ivrig, så det kan hende jeg må vekke henne og se kampen I lag med henne.
2: Ja.
0: Jeg gjør det da.
1: Det hun på 14.
2: Ja, det må du. Ok, skal vi gå igjennom spørsmålene?
1: Ja, det må vi.
2: Og så kan jo du si svaret. Første spørsmål, hva mangler I dette ordtaket? Det håp I dyrt snøret.
1: Ja, da det håp I hengende snøret.
2: Ja, det riktig. Og så skulle vi frem til navnet på et fotballag som tapte mot PSG under finalen I Champions League.
1: Ja, det var Arsenal.
2: Ja, det riktig. Og så var det hvilket land I Sør-Amerika har Caracas som hovedstad, også kjent for sine oljeressurser.
1: Da må vi til Venezuela.
2: Ja, og løsningsordet blir da...
1: Da blir det hav, som jeg reiste langt vekk ifra.
0: Det klink inn til Helen. Og det gjør at du får med deg en liten, ja det ikke så liten da.
2: Nei, en kjølebag.
0: En kjølebag, en helt medium størrelse kjølebag, som du kan ha med opp på setra, og badetermometer, som det står reiseradion på.
1: Tenk, ja, da skal jeg spenne badetemperaturer I retur.
0: Ja, gjør det.
2: Gjør det.
0: For dette her din sommer, nå har du vunnet konkurranse, nå kommer vi også til å lese opp dine meldinger herfra ut. Så dette blir et samarbeid gjennom sommeren, Helen.
1: Ja, det bra. Oppdateringen skal dere få.
0: Nydelig. Tusen takk for at du var med.
2: Og god sommer på Setra.
1: Tusen takk.
0: Og lykke til I natt.
1: Ha det bra.

0: Frida Amundsen hørte du her i Reiseradioen med Hjem igjen. Vi spiller jo musikk gjennom disse to timene, Kåre Magnus, og tidligere i dag så var vi innom Yes med Folk og Røvere. Og der var det en tekstlinje som vi bet oss merke i, vi kan høre på den.
1: Sitter på Fortens kaféen vår og drikker og alt beveger seg så sakte at vi får tid til å kikke.
2: Ja, til å kikke.
0: Det beveger seg så sakte at man får tid til å kikke. For dette her er sesongen for titting. Vi merket det etter sending på Kampen Bistro i går, så gikk vi ned for, gjennom Tøyenparken blant annet. Og da ligger jo folk der og soler seg. Og da blir det litt titting. De titter på oss, vi titter tilbake. Og det er jo dette med å fryse blikket som kommer også med alderen, ja, at man drar ikke til seg øya.
2: Nei, det er et alderstein.
0: Som man burde.
2: Det er et alderstein der. Jeg vet ikke når det slår inn at man titter for lenge, men
0: det har slått inn hos deg nå.
2: Det har slått inn hos meg. Og det må jeg bare si, det er jo, kan du høre, det høres griset ut, men det er altså på, tenk å være kvinne, altså det kan
0: Nei,
2: være hva som helst.
0: Nei, det er akkurat det. For det er jo bare sitting og registrere, ja. Og så er, man må kanskje bli litt slapp i øynene, så man beveger ikke blikket så mye.
2: Nei, det kan være bil, hund, kvinne, mann,
0: ja, du bare
2: benk,
0: ser
2: kjeks.
0: Ja,
2: det er som det der. Problemet er jo at jeg tenker i yngre alder så slår det inn en slags, hva skal vi si, en indre klokke. Eller
0: refleks.
2: Refleks som tilsier etter 3 sekunder så tar du blikket bort. Den tror jeg forsvinner etter hvert. Nå er jeg 47 år, mulig den forsvant når jeg var 40 cirka, tipper rundt der. Så titter man for lenge.
0: Ja, man skal jo ikke gjøre det.
2: Man skal ikke gjøre det. Og man ser kanskje enda eldre personer, de titter enda lengre.
0: Men da er det på en måte et frysing av blikket som man lurer på, er du ok? Er det noe som har sluttet å fungere? Men du er ikke helt der at de tenker at man skal ringe ambulanse.
2: Når det gjelder meg?
0: Ja.
2: Nei.
0: Du ser at du er liksom levende i fjes.
2: Det er ikke noe å skylle på.
0: Det er bare øynene som har stivnet.
2: Det er bare øynene som har stivnet. Her er det jo, her kan man jo velge å lære av det og kikke bort. Det som er i hvert fall første bud er at det har jo blitt veldig, veldig populært med solbriller med ganske gjennomsiktig glass.
0: Ja.
2: Det bør man droppe.
0: Ja, for du har fått en ny solbriller, ja, hvor man ser øynene.
2: Gjør det.
0: Og så tar man de på og tenker, ah, endelig fredag å få, nå kan jeg fryse blikket så mye jeg vil, for det er ingen som ser øyeaktiviteten, og det er det.
2: Det er det. Så her må du gå for gode gamle solbriller uten gjennomsiktig glass, kanskje gjerne noen sånne skibriller, som, hvor du også får dekt sidesynet.
0: Ja, så du ikke får side-eye inn der da.
2: Ja, da er du veldig, veldig trygg.
0: Og så er det, men det er jo en sånn deilig ting med sommeren, å bare sette seg på en benk, titte litt på folk som går forbi, da lønner det seg. Hvis du har for eksempel en kaffekopp eller noe sånt, så virker det litt mer tilforlatelig.
2: Eller en bok.
0: Ja, og kanskje litt sånn bevegelse i kroppen, at du bytter litt stilling, så du ikke alt er fryst, så holder at blikket er fryst.
2: Hvis du bare har en stor veske eller bag som du driver og tar ting ut og legger ting tilbake, at du er i aktivitet mens du titter.
0: Men her kan vi også, ikke sant, først så titter man, titter, men så, vi skal nå spille Admiral P med Snakke litt. Noen ganger så titter man fordi man vil ha kontakt, noe han tar opp i låta, men her er det jo liksom hakket etter titting, det er når du går bort og sier sånn, kan du komme hit og snakke litt med meg? Hei du, ja, jeg vil prate litt på deg. Det er jo en litt sånn aggressiv form.
2: Men omtaler han seg ikke i tredje person der også?
0: Jo, og det er problemet, for han sier i første vers, så sier han, du ser at jeg vil ha kontakt, og så blir han litt sånn irritert, for han får kanskje ikke kontakten han vil ha, så sier han, admiral, han vil ha kontakt, og det skal man passe seg for, å gå bort og sier, Kåre Magnus, han vil ha kontakt.
2: Ja, da er du gal.
0: Ja, da er du gal.

0: Ja, det var Admiral P. Snakket litt. Vi fikk en melding under låt her. Mm. Det Frank som sier, ellers så kan man også ta en Harry Hole. Snakk til meg.
1: Oh, ja, ja.
0: Eller smatt til meg, som du pleier å si. Smatt til meg.
1: Vi har fått inn mange meldinger når det gjelder flott, for jeg var innom det, at jeg har fått et lite klekkeri hjemme. To hunder har tatt med seg rubbel og bit av det som finnes i naturen, og kjørt frislipp i sofa og på tepper. Jeg har fått en melding her fra... Nei, jeg skal ikke bruke veldig lang tid på det. Anonym. Hadde sendt mann og barn på ferie og gått en varm kveldstur med venninne. Hjemme hoppet jeg I dusjen for å kjøle meg ned, skulle tørke og kjente da at det lugget litt I håndkle. Det var en flott akkurat der på ryggen hvor det umulig å nå, ikke sant? Det et sånt punkt som ingen du ikke kommer til selv. Ingen hjemme til å hjelpe. Ender opp da med å ringe vår lille legevakt og spørre om det virkelig sånn at den bør fjernes. Jo da, jeg får komme inn, så fjerner de den. Ble logget inn sånn I tida, men ble sittende ganske lenge, for det kommer jo andre med pressende behov der, både øksehugg og noen som kommer med ambulanse og unge med høy feber. Få hjelp mens jeg venter, og flotten min sitter og suger seg fast, har med seg en god bok. Litt over midnatt hentes jeg inn. Lege og sykepleiere klare for en enkel sak før spisepause. Flotten derimot hadde ikke tenkt å gi seg. Altså, den sitter så hardt I. De blir ganske fnisete der de prøver med dings etter dings, altså pinsett, håndklype, redskaper for å få den ut.
0: Tanga blir bare større og større bak
1: der. Vil ikke ut. Jeg ligger til slutt med en lege overskrevs meg, mens denne graver flotten ut med en p-stavsfjerner.
0: Hæ?
1: Altså som du fjerner p-stav med. Jeg greier ikke å se for meg redskapet. Heller ikke p-staven, egentlig, sånn bor det. Men da gir flotten etter, og så rusler jeg ut I sommernatta. Så sitter med legeoverskrevs for en sånn liten. Altså det det var nydelige bilder som jeg fikk I hodet.
0: Sikkert en slitsom ettermiddag, men det ble da en god historie da.
1: Og så det en her også som sier skulle sjekke hvor lenge flotten lever. Putt han I et vannglass levende, over tre uker.
0: Nei.
1: Kjøre på, svømme rundt der.
0: Nei, det for mye.
1: Så sjekk deg selv, sjekk hverandre, og lykke til. Nå tenker jeg at vi skal vi ikke ta noen badetemperatur?
0: Nå det badetemperatur, og mens vi, eller I det vi sier det, så det også en oppfordring. Ja. Så det et kjern, en pytt der du bor.
1: Ja.
0: Mål varmen,
1: og mål, temperaturen og selv. Og mål, ikke helt ved overflata, men litt under. Altså må nesten, skal vi ned en meter? Liksom?
0: Ja, jeg mener at det å ligge liksom vannrett I vannskorpa, det jo ikke det som gjelder.
1: Nei.
0: Det jo når du står I vannet, liksom, du dupper beina ned. Jeg vil ikke også vite hvor kaldt det nedi der.
1: Ja.
0: Så kanskje det var gjennomsnittshøyden I Norge da.
1: Og da skal vi sjekke hvor kaldt det nedi der.
0: Vi begynner... I Gåseholmen Agder, der det 19,3 grader. Røsfjorden Agder, 19 grader.
1: Ja, den norske Veritas, Akershus, 19,2 grader. Hagakjern I Buskerud, 17,5. Og Skinnerud Tangen, også Buskerud, 12 grader.
0: Sagkjenne Innlandet Elverum, 19 grader. Skurven Innlandet Ringsaker, 13,3 grader. Og Dragabukta I Møre og Romsdal, Kristiansund, 14 grader.
1: Så vi 14,2 grader på Indyr, Nordland. Nøklevannet I Oslo har 15,5, men steinbruvannet kan klinke inn 21 grader.
0: Ja, Østre Årøy, Telemark 15 grader, og Djupvika, Trøndelag 13,5 grader.
1: Ja, så har vi Vangnes, Vestland 16 grader, og Fuglevikstranda I Østfold har 18 grader, og Nes Camping, vi får med oss den også, Østfold 16,5. Mm. Var ikke det Grete?
0: Det var Grete, det var det vi rakk I dag.
1: Og I morgen så vi tilbake, uviss form, for vi skal opp I natt, se på kamp. Vi skal se på kamp sammen.
0: Det skal vi.
1: Og så sove litt, og så vi klare igjen klokka 9. Da kommer Kevin Vågnes, som jeg tror ikke skal se kampen. Men det håp om at Geir Jore, som har jobbet som mentaltrener for landslagsspillerne, har fått med seg. Han norsk professor ved Norges idrettshøyskole, og en av verdens mest kjente eksperter på fotballpsykologi, kommer og skal lære oss ting I morgen.
0: Da avslutter vi å si heia Norge.
1: Heia Norge. Vi krysser fingrene, og så tar vi det uansett I morgen.

0: Detta är NRK Nyheter, klockan är 11.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Alle val jeg har tatt har handlet om å sette landet mitt først. Derfor går jeg av som partileder. Det sa britene sin statsminister Keir Starmer. Når det britiske Arbeiderpartiet har valgt inn en etterfølger, går Starmer av som statsminister også. Starmer har vært kritisert etter partiet hans gjorde et uvanlig dårlig lokalvalg i mai i år. Korrespondent Gry Blekastad Almås forteller om de stadige maktskiftene i Storbritannia.
2: Etter knappe 2 år i den stolen og etter et kjempevalg som han da vant i 2024, hvor han lovte å få en slutt på det politiske kaoset som dette landet har stått i, nå har han altså trukket seg, og Storbritannia er i ferd med å få sin 7. statsminister på 10 år. Sånn sett så kan man si at dette kaoset fortsetter.
0: Du kan lese mer om den britiske statsministeren på NRK.no. Norske styresmakter har hatt for dårlig kontroll med utenlandsadopsjoner. Det viser en rapport fra granskingsutvalget i dag, som likevel sier at adopsjonene har blitt mer forsvarlige over tid. Adopsjonsstyresmakten i Norge har i liten grad meint at de har ansvar for hvordan barna ender opp i Norge, utover å forsikre seg om at adopsjonene formelt sett var mulig å få til, står det i rapporten. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen i en pressemelding. Førre veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir nå kallet inn til helseundersøkninger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunens vegne. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. NHO Luftfart og SAS møter Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist natt til onsdag på å finne en løsning for vilkårene til kabintilsette. Flere ganger har det vært nære på uten at det har blitt streik, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Han mener vi må ha is i magen.
3: Det dummeste du kan gjøre er jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre er å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Ja, tusen takk til Magnus for denne nyhetsoppdateringen. Her hos meg så skal du få med deg litt Robert Palmer denne mandagen. Addicted to love.

Robert Palmer, han vokste opp på Malta faktisk. Det ikke en dum plass å vokse opp på, for der har det vært, og der det skikkelig fint. Du fikk låta Addicted to Love, som også stakk av med en Grammy det året den kom ut. Straks 8 minutter over 11. Vi sier tusen takk til Marte og Kåre Magnus i Reiseradion, som altså da i gang. Og da har også startskuddet for sommeren gått her i NRK P1. Det betyr at landsmøtet har tatt ferie, og at sommervikarene på plass, eller sommervikaren i hvert fall. For denne uka så det meg. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, og blir med deg mandag til torsdag denne uka. Du finner meg i appen NRK Radio, dersom det skulle være noen ting. Hvis du har noe å melde i dag, så si gjerne fra der. Jeg har også et spørsmål jeg skal stille deg ganske snart, og det blir muligheter til å vinne seg en liten sommerpakke her hos oss. Før vi gjør noe som helst annet, før vi med oss Synne Sørgjær, som tar oss med til Slottsparken.

Synne Sørgjær, hva det her? Slottsparken fikk du I NRK P1. Jeg har fått en melding allerede her I inboxen. Den fra Werner som skriver Hei ja, Janne-Helen. Endelig sommermusikk I P1 tilbake. Det jo årets chilleste radiokonsept. Og det synes jeg var en fin måte å beskrive det på, for chill det på en måte det det skal være her hos oss. Og så spør Werner, hvem skal ha det I år? Håper Pia enda med. Og jeg kan si det, Werner, at ja, Pia Skjevik dukker opp her mellom 11 og 1 I år også. I tillegg til Mathilde Mørk og meg da, som heter Janne-Helene Juliusen. Vi har litt forskjellige dager, så jeg redd egentlig bare til å bli med og få med seg din favoritt I NRK P1. Det skal bli hyggelig uansett hvem som her, og I dag så har jeg lyst til, som vanlig, å stille folk et spørsmål. Og så det sånn at hvis du sender en melding da I appen NRK Radio og svarer på det her spørsmålet, så du automatisk med I trekninga av en liten sommerpakke fra oss her I P1 med handlenett og solbriller. Så hvis du sender melding, husk fullt navn og adresse. Og I dag så spørsmålet mitt en gammel klassiker fra tidligere sommer som jeg alltid synes det veldig gøy å få svar på, og det hvilken utsikt har du I dag? Og da trenger ikke du å sitte på dekket av et cruiseskip for å svare, for jeg tenker liksom, hva ser du ut? Rett ut av ditt eget hode, ikke sant? Eller ut av vinduet, ut av bilvinduet, hva ser du I stua? Hva liksom din utsikt? Jeg kan begynne da. Sitt I et radiostudio, det har vindu, men bare ut til kontorlandskapet, så der ser jeg at min kollega Atle rusler forbi med kaffekoppen, og noen andre går forbi med telefonen I handa, men stort sett så det ganske sommerstille lys, stoffrør I taket og tomme kontor, akkurat som det skal være på en arbeidsplass på sommeren. Hva ser du fra der du akkurat nå? Send meg en melding I appen NRK Radio, legg ved fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekninga av vår lille sommerpakke I dag.

Kid Rock All Summer Long fikk du her I sommermusikk I NRK P1. Og har jo spurt deg som hører på I dag om hva som utsikten din, og har selvfølgelig fått svar, for hvis man roper til P1-lytteren, så dukker de opp I appen NRK Radio. Vi skal ta noen her nå. All som sender inn melding og tar med fullt navn og adresse alt som I denne trekningen om sommerpakken vår, da vet du. Marte, utsikten hennes, det hunden som ligger I skyggen og nyter stillheten, og blomster og trær I full blomst. Noe mer idyllisk enn det har jeg hørt på om på en mandag på en stund, Marte. Veldig, veldig hyggelig. Mai Ellen, hun ser naboens hus ut av vinduet mens hun står og stryker klær, og da tenker jeg liksom, hva skal Mai Ellen gjøre når hun står og stryker klær? Der det noen ting på gang. Mens Ellen Anita, hun har også litt det samme. Utsikten akkurat nå, det strykebrettet I vaskerommet med en bunke skjorta som skal strykes. For meg så betyr det å stryke klær at man skal noe litt finere. Kanskje bryllup, eller kanskje man bare sånne som stryker skjortene sine, det vet du ikke da. Hans, han ser ut en ventil I siste uka på denne turen, skriven, ser norske havet så langt man ser, og skal snart hjem for 4 uker avspasering, mens Ivar, han ser utover dyrka og udyrka mark på Jæren. Veldig hyggelig, tar gjerne imot flere utsikter, og alt som sender inn melding alt som I trekninga her I sommermusikk I NRK P1 I dag. Har du også en sommerlåt som du vil bli kvitt skuttøse eller få sendt på lufta, se gjerne fra til meg. Vi skal I gang med Kløver her nå. Låta heter Beat av meg.

Det er Elias, Row Your Boat, og før den gjør du kløver med bit av meg. Og vi skal, jeg skal ta med tre meldinger her for nå. Alle dem som sitter med gode temperaturer i dag, de skal sende noen tanker til Nina, til Åse og til Øystein, som alle har sendt meg melding, og du kommer til å skjønne hvorfor nå snart. For Nina sender melding og sier, hei sånn, i dag sitter jeg på hytta på Gossen, flott utsikt over sjøen mot Bud og starten av Hustadvika, grått og trist vær med regn i lufta, da er det deilig med fyr i peisen, skriver Nina. Så det Åse som skriver, hallo og god sommer, sitter og ser på grå. Radiostokken 9,4 grader og på en grå og tåkete regnfull dag. Men radioen letter stemningen og sommerlyd strømmer inn i stua, det trivelig. Hører videre mens jeg hiver en pinne til i ovnen, skriver Åse. Og så det Øystein. God sommer, skriver han. Sommertemperaturen lar vente på seg. Har fylt på V-kassa inn og vurderer å fyre opp. Kanskje Jim Sterk med Morning Song kan varme litt. Her sitter tre sjeler og sikkert enda flere i Norges land, som den 22. juni har fyr i peisen eller vurderer det. Da sender vi ekstra varme tanker nordover og sørover og østover, hvor de nå er hen i verden, og håper at sommervarmen kommer sigende litt etter hvert. Og hvis det her kan hjelpe deg, Øystein, du som trodde at Jim Sterk kunne fikse biffen, vi prøver.

morgensong fra Jim Sterk ønske av Øystein, som var en av minst tre som har fyrt opp I ovnen I dag den 22. juni der altså. Skal ikke klage på at været ikke skulle du si, variabelt her I landet. Vil gjerne at du blir med videre her I P1. Jeg heter Janne Helen og har tenkt å servere deg litt Sondrius da ganske snart. For det skal vi innom Ella Lockert, som ganske fersk på listene deres. Dette hva om det finnes noe mer?

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Sondre Justad har nesing om Fontena på Jungstorget her I sommermusikk I NRK P1. Og det sikkert noen som der I dag også har den som utsikt, for vi spør etter utsikten I dag. Og det ganske mange forskjellige utsikter som har kommet inn. Og nå skal vi ta en spansk spesial, for det kommer en del meldinger fra det spanske fastland og Eilandet også. Blant annet så har jeg fått den her, og nå må du høre hvem som har sendt den. Det lillebror Sande Larsen som har sendt melding til meg, og da blir jeg litt sånn starstruck, for ja da, jeg så også reisesjekken da det gikk på TV Norge, tror jeg det var. Og det så hyggelig, lillebror han skriver, sitter på hjemmekontoret mitt på Gran Canaria, ser rett ut på bassenget mitt, knallblå himmel, 25 grader og lite svak vind fra høyre, tropisk deilig bris kan man kalle det. Og så skriver han, hvis jeg kan, så hilser jeg gjerne til alle mine flotte

mandag I dag. Det DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og så skriver Ronny, det eneste mangler nå, det NRK sin sommerpakke. Men Ronny, du har ikke skrevet fullt navn og adresse I meldingen din. Det må du gjøre hvis du skal være med I trekningen, men det ikke for sent ennå.

Ronny ønsker seg denne låta, DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sin Summertime. Og Ronny han glemte jo å skrive fullt navn og adresse I begge de meldingene han sendte meg I sted, men nå kom det en melding til med fullt navn og adresse. Så da Ronny også med I trekningen av denne lille sommerpakken. All som sender melding I dag det hvis man skriver fullt navn og adresse. La oss ta en låt til da, med titelen, med ordet sommer I titelen. Her Helen Hafner.

Helen Hoffner og Summer of Love, en fantastisk fin låt. Håper det blir The Summer of Love for ja, alle dem som hører på NRK P1 I dag. Fått meldinger fra Ole Edgar som passerer nå tyngdkrysset på vei inn I Filefjellstunnelen, står det her. Så Filefjell, Lærdal og videre til E16 til Bergen. Og Arne Kristian sender også melding og skriver at han har den beste utsikten, og her jeg nesten enig altså, utsikten til ferie. Om 4,5 arbeidsdag. Arne Kristian, hold ut de siste dagene.

James Taylor, yeah, summer's here, syng han, og det flere som har sendt varme tanker til dem som har sendt melding fortalt at de har tent opp I ovn I dag, den 22. juni. Vi tenker på dere alle sammen, jeg kjenner at det var ikke kjempevarmt å gå rundt med kortbukse I dag I Trøndelag heller. Jeg har fått melding fra Thomas, han sitter og reparerer klokka, står det her. Det visste ikke jeg at, altså, det noe man bare gjør, eller han en sånn urmake? Ingen vet, for Thomas har ikke skrevet noen ting, men det var veldig hyggelig at det også en utsikt man kan ha I dag å reparere klokka. Vi skal ta med oss Emma Steinbakken her nå, for alltid type ting.

Vi gleder oss på album på norsk fra Emma Steinbakken. Du fikk for alltid type ting. Har også fått melding fra en som bruker litt lengre tid enn Karsten Warholm. Kurt skriver, hold på med 60 meter hekk for andre gang I år. Tar pausa og ser utover den vakre innstillingen til Jørpeland med Holmen utenfor står det her. Hyggelig med melding, Kurt. Du også med I trekningen av en sommerpakke, og den skal vi trekke litt før klokka ett I dag. Straks nyheter også, før det Sabrina Carpenter.

0: Klokka 12, dette NRK Nyheter. I flere europeiske land det ventet kraftig varme i dag og de neste par dagene, og i flere land det sendt ut rødt farevarsel. Dette har du sett nærmere på reporter Marit Kolberg. Hva land det snakk om?
1: Det først og fremst snakk om Spania, Frankrike, England, Tyskland og Belgia, og med Frankrike på en foreløpig topp, da, om vi kan si det sånn.
0: Ja, ok. Og hvordan forbereder franskmennene seg på varmen nå?
1: De har blant annet stengt over 800 skoler, og andre skoler sender elevene tidligere hjem. Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: Takk til deg, reporter Marit Kolberg. Det blir nok ikke fullt så kraftig varme som i Frankrike, men det varslet opp mot 30 grader i Sør-Norge denne veka. Sør-Korea sin tidligere justisminister dømt for å holde seg i det mislykket forsøket på å innføre unntakstilstand i landet i 2024. Nå får Park Sung-jae 25 år i fengsel. Unntakstilstanden ga forbud mot all politisk aktivitet i landet, og den tidligere presidenten også dømt for kuppforsøk. Storbritannia sin statsminister Keir Starmer trekker seg fra stillingen som partileder i Labour-partiet, men blir sittende til en etterfølger valgt inn. Grunnen at mange i det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen i Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene i mai i år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget i Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham i dag tas i ed i det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Her hjemme skal politiet ta i bruk droner som første respons. Et nytt pilotprosjekt går ut på at politiet plasserer ut droner i hangarer, slik at de kan sende ut dronene på kort tid for å raskt få oversikt over situasjoner. Politiet forteller at tidligere erfaringer har vist at de kan avklare situasjoner raskt. Da. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Magnus for den nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Jeg skal ikke gå av, jeg skal være her, og jeg skal spille Postgirobygget.

Smart, vet du, av Postgirobygget. En solskinnsdag synger de I denne låta som heter Tidløs. Altså ikke en solskinnsdag. Og det her litt solskinn I radioen din. I hvert fall så hører du sommermusikk I NRK P1 I dag med meg som heter Jan-Helene Juliussen. Og jeg har spurt etter din utsikt I dag. Og vi kan ta med noen flere utsikter. Og Bjørn Egil, han sendte melding for en stund siden og sier at hans utsikt 3D-printeren. For han driver og printer deler til den nye printeren han bygger. Så det her var I melding med mange lag litt sånn meta-aktig å printe en egen printer nesten da. Bjørn Oskar, fast lytter, han skriver «Hello, Janne, sitt I traktoren og ser utover graset eller rekker av da, mens jeg sprer eller kjører på frø, også kjent som husdyrgjødsel med slange og stripespreder så det skal vekse bedre. Den vet», skriver Bjørn Oskar. Og det noe som egentlig lukter litt sommer, så det jo denne lukten av frø da. Sikkert mange som ikke enige med meg, men sånn det når man har vikset oppe på bygda. Og så har jeg fått meldinger fra Grete. Hennes utsikt veldig fin. Hun skriver det. «Jeg sitter og ser på min kjære mann på den andre siden av frokostbordet.» Og denne meldingen ble sendt klokka 12, altså. «Vi har akkurat feiret 40 års bryllupsdag, og jeg gleder meg til en fin sommer med han», skriver Grete. «Tenk å spise frokost klokka 12, da har du virkelig tatt sommerferie. Dette synes jeg var en oppvisning I hvordan ha en superfin sommermandag.» Takk for meldingen. Keep them coming, som man sier. Og vil du være med I trekningen av denne sommerpakken, som ikke kjempestor, men som består av solbriller og handlenett, så sleng med fullt navn og adresse når du sender melding. Har også fått beskjed ifra to stykker om at det en Texas-låt som vi bør spille. Det gjør vi etter Miles Smith.

Det sang Miles Smith for oss denne mandagen, Nice to meet you. Og for en stund siden så nevnte jeg jo det at vi hadde en ganske bra gjeng med låter som hadde ordet sommer, eller summer I titelen I spillelistene I dag. Og omtrent samtidig da så var det to stykker som tenkte på den samme låta. Det var Jarle og Teddy. Teddy skriver det på tide med litt Texas og Summer Sun, og Jarle skriver også Texas sin Summer Song har også sommer I titelen. Han liker om sommer da, men det jo en herlig låt, skriver Jarle. Helt enig, vi tar den vi, og bare for ordens og syns skyld. Den her heter jo ikke Summer Sun, som I sommersol. Det litt snedig med den her. Den heter Summer Sun, som I sønn. Den her låta handler ikke om sola. Handler selvfølgelig om en fyr. Det her Texas I P1.

Texas ifra Skottland, altså. Summer Sun fikk du her ønsket av både Teddy og Jarle, som omtrent samtidig sendt melding og ønsket akkurat den samme låta. Da kan ikke jeg la det gå ubemerket hen. Da må vi spille den. Du kan også få lov til å ønske deg en låt, selvfølgelig. Det gjør du I appen NRK Radio, og du må gjerne ta med fullt navn og adresse når du gjør det også. Da du med I trekningen av den her lille sommerpakken vår, som kanskje lyser opp dagen bittelitt. Apropos det her med låta med sommer I titelen. Jeg har en til, og den kommer snart. Vi skal til Don Henley og The Boys of Summer etter Ruben og Miriam Bryant som du hører her, der du brente vår bro.

Henley. The Boys of Summer heter låta, og Don Henley han fyller 79 år om akkurat en måned, 22. juli har han jubileumsdag, så da tenker vi kanskje litt på han også. Før den her hørte Ruben og Miriam Bryant sin Der du brente vår bro. Fått melding fra Hannemora fra Nord, som hun kaller seg, sendt melding I appen NRK Radio og skriver «Hallo, ingen fare for hete bølge her, 10 grader ute og det regner og det bles», står det. Naboens trampoline på ville veia igjen, og det jo det som greia med trampoline. Lina, dem må du sikre, vet du, så ikke de fer når de her sommerstormene kommer da. Men I hvert fall så skriver Hanne, kanskje vi skal hedre den her trampolina med å spille Galopp, det som egentlig skulle være fjorårets sommerhit, og som kanskje til de grader vart det også. Korsaron, Stig Brenner, Arif Murakami og Mai, vi hedrer trampolina på Ville Veier.

Porseron, Stig Brenner, Arif og Mai ga seg galopp. Det var Hanne Mora fra Nord som ønsket seg den etter at naboens trampoline nå var på villever igjen, så det ut som. Fra trafikken så kan vi ta med at på E39 utenfor Bergen I Vestland I retning mot Sandviken, da vi ved Munkebotten da, så det et kjøretøy som har fått stans. Det et stengt kjørefelt til Sørover, og det en del kø I området ved Sandviken, altså utenfor Bergen, så vet du det hvis du skal ut og kjøre der akkurat nå. Og hvis du ikke skal ut og kjøre der akkurat nå, så, eller uansett egentlig, så kan du kose deg med denne låta om du kjører bil eller ikke. Vi skal nå til Anna Lille og hennes nydelige DeLorean.

0: En podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

La oss håpe at vi sier oh my god etter kampen I natta. Den starter klokka to. Five-villagen står for den her. Oh my god. Vi ønsker guttene deres lykke til. Klokka to I natt, altså det over 12 timer til. Herregud. Ja, vi får ta det når det kommer. Og det var Maria som ønsket seg den her låta. Fikk I meldingen fra Venke her som sa, skrev sånn Hørt deg rett. Kan du bare skrive at jeg vil ha sommerbakke? Og så får jeg det. Ja, du kan I hvert fall skrive at du vil ha sommerbakke. Og så du med I Rekninga I hvert fall, og kun hvis du skriver fullt navn og adresse I tillegg da. Men det lov til å sende inn flere ganger, Venke, så jeg tror at du får til det her hvis du vil. Vi skal trekke den her sommerpakken snart da. Skal vi se at vi gjør det om 10 minutters tid, sånn cirka 10 på 1, sånn at alle får det med seg? Jeg tror vi gjør det. Så tar vi med oss litt Daniel Kvammen også, mens vi venter på flere meldinger, og venter på sola, og venter på at blåskjellene skal bli kokt hvis man holder på med sånt. Dette om du vil, en gang til.

Heklinga si, står det her. En bøttehatt I norske farger som skal brukes når Norge spiller kamp I NAS. Jeg har på følelsen av at I morgen så kommer det til å være fryktelig mange trøtte tryner på jobb. Men vi skal ikke la det stoppe oss.

I Italia, eller som skal til Italia på ferietur I år. Vi har reservert deg undergrunn og låta som heter Italia, og for den Queen og Don't Stop Me Now. 10 på 1. Det betyr en ting til, og det at vi skal trekke en vinner av denne sommerpakken som jeg har gnålet om I hele dag, og som jeg skal gnåle om I hele sommer, I hvert fall så lenge jeg på radioen. Det har kommet inn kjempemange fine, hyggelige, rare og snedige meldinger til meg I dag, om både utsikt og om låtønsker, og bare folk som melder det at jeg vil ha den sommerpakken, og det helt lov. Det veldig, veldig hyggelig. Så lenge man husker å ta med fullt navn og adresse, så man selvfølgelig med I trekningen. Jeg lot systemet ta seg av trekkingen her, og den som får denne sommerens aller, aller første pakke, det Mette fra Bindalseide. Og Mette, hun skriver, hei Janne, og jeg minner igjen da om at det 22. juni. I dag fyrte jeg opp ovn før jeg gikk ut I mitt gårdsslakteri. Her min utsikt sommerkoteletter som skal ut I min gårdsbutikk. Og går jeg til vinduet, så utsikten noen flotte ullgris som går ut og beiter I den grønne enga. Så en liten utsikt til koteletter der også da. Nei, her står det. De her skal bli deilig ribbe til jul, så litt utsikt til ribbe som går rundt på enga der da. Krysser fingrene for en fin sommerpakke, skriver Mette, og håper at den grå tilværelsen kan lyses litt opp. Det håper jeg også. I denne pakken så det altså et handlenett og et par solbriller. Høres ikke ut som at solbriller det du trenger I dag, Mette, men kanskje litt senere. Tusen takk for all hyggelige meldinger. Mette får altså dagens pakke. Det blir ny sjanse igjen I morgen, så sitt klar, kvess tomlene og vær på plass klokka 11, så du med I trekningen I morgen også hvis du sender inn en melding.

Og ripper I lakken, det har vi vel alle sammen, det blir det gjerne I løpet av et liv, både på bilen og sånn I sjela da. Den fikk du her I sommermusikk I NRK P1 som straks ferdig. Jeg skal ta med en melding, Inger Åse, hun forteller det at I dag så lager hun eplekake, venter på at noen kommer og vil spise, for det bare regnvær I Hustadvika I dag. Så hvis du I nærheten av Hustadvika og vet hvor Inger Åse holder til, så vet da at der det eplekake. Å få. Det blir litt langt å kjøre til meg. Hadde jeg vært litt nærmere, så hadde jeg kommet innom Inger Åse. Tusen takk for meldingen. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, tilbake igjen I morgen til samme tid fra klokka 11, da også med en ny sommerpakke. Og straks her I NRK P1 så får vi dagens I dag med Anniken Sande Krøvel. Før det, Ricky Martin og Meia.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 3. I Storbritannia sier Andy Burnham, tidligere ordfører i Manchester, at han stiller til ledervalget i Labour-partiet. Det skjer etter at statsminister Keir Starmer varslet at han trekker seg fra stillingen så fort en etterfølger står klar. Etterfølgeren blir også trolig statsminister. Burnham er favoritten til å ta over, men det er uenighet om prosessen fremover, forklarer korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Skal det nå bli en slags kroning av Andy Burnham, eller skal det bli en åpen konkurranse der flere kandidater melder seg? Det er mange som tar til orde for det, fordi det vil gi en kamp om ideer og visjoner og hvilken retning landet nå bør ta. Samtidig er det en mer tidkrevende prosess, og det er andre da igjen som mener at for å få mest mulig stabilitet og mest mulig styringsdyktig regjering, så bør denne overgangen fra Keir Starmer til neste mann, og mest sannsynlig da Andy Burnham, gå så raskt som mulig.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre takker Keir Starmer for et godt og nært samarbeid, og sier han har respekt for avgjørelsen Starmer gjør i dag. Støre sier videre at han har sett pris på kontakten han har hatt, og viser til avtaler om klima, energi og forsvar mellom Storbritannia og Norge. Ukraina sitt militære hevder å ha treffet en russisk fabrikk som lager elektronikk til missil, det skriver nyhetsbyrået Reuters. Fabrikken ligger i Voronezh-regionen og ble angripet med et missil, skriver det ukrainske forsvaret. Den siste tida har det kommet meldinger om angrep mot russisk militær infrastruktur stadig lenger inne i landet. Nye funn fra Kyrkjebø vassverk i Høyanger viser at mengden aluminium har vært for høy de siste 15 årene. Det melder kommunen. Og i forrige veke ble det kjent at vattnet var forurenet. Barn under 3 år er den mest sårbare gruppa, og barn i området blir derfor kallet inn til helseundersøkinger. Ordfører Petter Sortland beklager på kommunen sine vegne.
2: Vi må rett og slett ta dette igjen som læring med. Det er svikt i rutiner, prosedyrer for å handle avvik fra vår side. Så det er ikke noe annet for oss å gjøre enn å bare beklage på det sterkeste dette som har skjedd.
0: Så til været. Unge under 30 år blir oftere solbrende, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker i langt større grad UV-indeks til å sole seg når han er høy. Det viser solvaneundersøkinga, en undersøking gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot sola, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen er høy. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio stod Magnus Vatakarsambo.
3: Dette er NRK PM.
4: Det er det, mandag 22. juni har det blitt. Noen har tatt ferie, men det skjer jammen ting både her til lands og i verden også i dag. Keir Starmer går av som statsminister i Storbritannia, som vi hørte. Nå vil Andy Burnham altså ha makta og bli britenes 7. statsminister på 10 år. Og VM-kampen mot Senegal i natt blir historisk. Det er 69 år siden sist flere dro på stadion for å se et norsk herrelandslag spille fotball. Hjemme i Molde sitter senegalesiske Maktar og heier på landslaget han selv en gang spilte for. Du møter ham her i dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Det er knappe 13 timer til kamp. Fint at du hører på. Og så får du også god musikk da, den neste timen fra blant andre Ramón, Skår og hun her. Dette er Gabrielle i NRK P1.

0: Oi, oi, oi, det en låt der, altså, fra Gabrielle. Du fikk fem fine frøkner her I dagens med Anniken Sandekrøvel denne mandagen her. Og hvis jeg ikke var I radioen din akkurat nå, ja, da ville jeg vært nordmann I New York. Alt dette her, det lyd fra Times Square. Der sitter rødkledde nordmenn på rekke og rad mellom blinkende reklameskilt. Og de ror jo for harde livet. For I natt så kan vi sikre oss en plass I 16-delsfinalen I VM, men nå motstanderen tøffere enn sist. Vi møter nemlig Senegal I New York.
1: Veldig annen type motstander, men jeg veldig klar for det, og jeg tenker vi også klare for det nå, og det blir gøy å få en så god challenge nå. Jeg tenker det fantastisk. Altså, vi må bare nyte muligheten å kunne få gjøre det.
0: Det sa Antonio Nusa før han skal spille med det norske flagget på brystet mot Senegal, som jo vant finalen I Afrikamesterskapet I år mot Marokko, for det ble mye annet oppstyr da, som vi ikke skal gå inn på nå. Uansett, Senegal tapte 1-3 mot Frankrike I VM-debuten, men de imponerte jo I store deler av kampen der, og en som følger spent med om noen timer, det deg, Makhtar Tion. Velkommen til dagens.
2: Tusen takk.
0: Du fra Senegal og har selv faktisk spilt på det senegalesiske landslaget. Hvordan har du det nå før kampen?
2: Ja, veldig spennende kamp. Veldig, ja, litt sånn, ikke redd, men litt sånn, ja.
0: Nervøs?
2: Ja, veldig, veldig nervøs, det kan jeg si.
0: Ja. Og du kom altså til Norge som fotballspiller I 2005. Du har spilt for eliteserieklubbene Molde og Viking. Mange husker deg sikkert, men det var ikke noe selvfølge at du skulle ende her, Makhtar. Hvordan vokste din fotballinteresse fram I Senegal?
2: Det var liten fotballen, det var sånn en lek for meg. Men etter hvert tok det seriøst når jeg kunne ikke gå videre på skole. Det jeg hadde lyst på, det fordi jeg hadde lyst til å være lege, men hadde ikke muligheten å, med penger og alt å betale skole. Men der tok jeg plan B som var fotballen. Da fikk jeg sjansen å ta det seriøst og jobbe hardt. Da det, jeg lykkes med det da.
0: Men jeg leste I Romsdals budstikke at du spilte fotball barbeint, det var ikke en ball engang, det var laget noen sammenrullet sokker. Forutsetningene var ganske annerledes enn der du endte.
2: Ja, ja. Det, den tiden jeg var barn, det var, jeg hadde den fotball, den sko jeg hadde, det bare sånne joggesko som jeg kunne bruke på skole. Den kunne jeg ta vare på, jeg hadde bare en. Og så hadde jeg ikke fotballsko, jeg måtte bruke barbeint og spille på veien, og så vi hadde ikke sånn muligheten med mange fotballbaner. Men nå alt mulig, men da måtte vi spille på gata, og så ja, når det kommer bil, da keeperen roper bare bil, da alle går ut av veien.
0: Da måtte dere løpe ut.
2: Ja, det var kjekt, det var gøy. Vi hadde det kjekt, vi hadde det gøy. Det ikke nok, vi tenker ikke over at du har barbeint eller sko, det spiller ingen rolle for oss. Det viktigste det hadde, vi hadde det gøy da.
0: Det skjønner jeg, men som du kjenner forholdene I Senegal fortsatt, og da du bodde der, hvor viktig fotballen og landslaget for senegalesere flest?
2: Ja, det viktig for landet. Det på en måte fotballen det samler folk, samler familien, samler folk rundt en område og kan snakke om positivt, om ting. Fotballen betyr mye for de mange. Og så I Senegal, det ikke alle som jobber, spesielt de ungdommene. De fleste familien vil barnet skal lykkes med fotball. Det bare det som har hovedsaken nå I Senegal. Det bare fotball, spesielt de ungdommene kunne lykkes da.
0: Ja, men hvordan har det vært for deg da å følge Senegal I dette mesterskapet? De har jo spilt mot Frankrike allerede for eksempel.
2: Ja, det synd for oss. Vi hadde gjort en veldig bra første omgang mot Frankrike, men jeg visste at Frankrike, de er bedre enn oss, spesielt andre omgang, de har visst det. Også jeg var redd for kampen, vår forsvar spiller, at det blir tungt for oss. Men sånn fotballen. Ja. Nå den kampen ferdig, vi må bare fokusere på kampen I kveld mot Norge, ja, som veldig, veldig viktig.
0: Men du kommer jo fra Senegal og har vært og bodd mange år I Norge. Nå det jo her du Du bor I Molde og jobber fortsatt med føttene, da, men nå som fotterapeut. Hvilket lag det du da kommer til å heie mest på I natt?
2: Ja, jeg skal heie på Senegal, dessverre. Ja, det min identitet. Jeg spilte på landslaget, og så jeg skjønner laget. Jeg, og så, som sagt, jeg bodde her I Norge I mange år. Men jeg kommer fra Senegal. Det må jeg ikke glemme.
0: Det må du ikke glemme.
2: I kveld jeg må heie på Senegal.
0: Hvor du når du ser kampen, og hvordan har du det da, tror du?
2: Ja, det blir spennende. Jeg skal se det sammen med guttene mine. To gutter som veldig fotballinteressert.
0: Ja, for du har to tenåringsgutter, du.
2: Ja. Da, de får lov å ha på norsk drakt. Jeg skal ha på Senegals drakt. Men det god stemning, og så vi heier på fotballen. Selv om det Senegal mot Norge, og så det blir en spennende kamp, men det bare en kamp. Det ikke mer enn en kamp. Og så en kommer til å vinne, en kommer til å tappe, eller det blir uavgjort. Så for meg håper Senegal vinner for å gå, ja, sikre litt plassen da.
0: Vil du tippe noe resultat, eller?
2: Hvis Norge heldig, da det blir 2-1 til Senegal. Hvis Norge uheldig, det blir 2-0.
0: Full av selvsikkerhet, hvertfall.
2: Ja, men hvis vi jobber ikke defensivt, for meg, jeg ser den kampen, hvis jeg vet ikke hvordan Solbakken kommer i den kampen, men hvis han forsvarer seg godt defensivt, de kunne lykkes da.
0: Det blir spennende å se, det jo noen stjerner på Norge som det senegalesiske laget må se litt opp for da. Du skal nå i alle fall følge med når Senegal møter Norge til VM-kamp i kveld. Maktar Tion, tusen takk for praten og lykke til.
2: Bare takk. Takk for lykke til for dere også, og så takk jeg fikk være med da.
0: Så snakker vi straks om kampen i kveld med kommentator Nora Jonsen. Et litt musikk her fra

0: Fra Morten Abel, I'll come back and love you forever, sang han når klokka 13.17. Du hører på dagen, så det ventet over 80 000 tilskuere til stadion I New Jersey, der Norge spiller mot Senegal I natt. Det blir jo historisk mange, faktisk så det hele 69 år siden Norges landslag hadde et like stort publikum. Og det jo bare å stille vekkeklokka da, på 01.55 I natt. For det blir mange som følger med via TV også, vil jeg tro. Fotballkommentator her I NRK, Nora Jonsen, hvordan tror du dette oppgjøret her blir?
1: Ja, dette her blir en helt annen oppgave enn vi står overfor I åpningskampen mot Irak. Senegal et av Afrikas beste lag. De vant Afrikamesterskapet for ikke veldig lenge siden, og så har det blitt fratatt det I etterkant for at de forlot banen underveis I kampen etter en dommeravgjørelse, men på banen så vant de jo kampen, og de har enkeltspillere med kvalitet, og først og fremst så har de et lag og et kollektiv som har en enorm fysikk, som har fart, så jeg tror dette blir en kamp hvor Norge virkelig må møte opp fra start og ta de fysiske kampene, det jo litt sånn typisk andre gruppespillskamp også når nervene fra åpningskampen har lagt seg, at her må man ut og kjempe, og det håper jeg at de norske gutta gjør, og at vi får se en enda bedre prestasjon enn vi gjorde mot Irak, selv om vi fikk med oss et veldig godt resultat, så var det ting å fikse fra den kampen som jeg regner med at de har jobbet godt med den snaue uka siden åpningskampen.
0: Ja, sant. Vi hørte jo Maktar Tion før musikken her kallet det bare en fotballkamp, som det jo I og for seg men det jo mye på spill her da. Hvem det vi må passe oss litt ekstra for?
1: Ja, de har jo en ringrev I Sadio Mané, da. Det alltid greit å være oppmerksom på han, og det det jo ingen tvil om at Norge og ellers så har det jo, de har mange gode spillere å ta av Senegal, så her må vi henge med I svingene, og så håper jeg at spesielt egentlig forsvaret da, får en bedre kamp enn vi så mot Irak, for de kommer til å bli satt på enda større prøver, og da må vi være påskrudd, og så har vi en midtbane også anført av kapteinen vår, Martin Ødegaard, som etter all sannsynlighet kommer til å starte I natt også, som også nødt til å ta litt ansvar for å få satt det spillet som Norge ønsker å spille, og ikke bli med på det kampbildet som Senegal kanskje ønsker med mer fysisk og en litt annen type kamp.
0: Ja, men nettopp forsvaret som du nevnte her har jo blitt diskutert I sendinger og former siden Irak-kampen. Tror du det kommer til å bli noen endringer I startelveren?
1: Jeg tror ikke det. Nå vel rapportene fra de som også følger det norske landslaget tettest I USA, at det vil være veldig overraskende hvis Ståle Solbakken gjør noen endringer. Jeg tror han har såpass tillit til den startelveren som han har drillet inn mot dette mesterskapet, og at vi kommer til å få se de samme elve, hvis ikke så blir jeg overrasket I hvert fall, men det var et par der, en Torbjørn Heggen blant annet, som hadde ikke sin beste kamp, som forhåpentligvis da kan forriste av seg den åpningskampen og komme opp på et høyere nivå I dag og stå imot Senegal.
0: Og I det siste så har det også blitt skrevet en del om uro I leiren til Senegal. Flere spillere skal ikke ha fått lønn og boforholdene og maten på hotellet de bor på holder ikke mål ifølge spillerne. Det for å nevne noe. Hvordan kan sånt nå påvirke et VM-lag før en viktig kamp?
1: Det tror jeg virkelig påvirker stemningen I troppen når sånne ting I tillegg kommer ut. Da. En ting at de har sine ting internt I troppen, men når det I tillegg blir masse spørsmål om det fra media og folk rundt, så blir det jo et uromoment, som du sier, så det preger jo selvfølgelig en tropp, og sånn sett kan det være til Norges fordel, men når man skal ut og spille en 90-minutters fotballkamp, så tror jeg ikke at det der og da noe som bikker etter resultatene eller andre veien, men når man sammen på en samling og et mesterskap såpass lenge, så har jo det der stor betydning, og vi har sett at Norge har lagt ganske mye planlegging og innsats I at nettopp det der skal være på plass med boforhold og mat og flydd inn brunost og laks og alt mulig. Og, I hvert fall utenifra så har det jo virket harmonisk I den norske leiren, så får vi håpe at det har vært det på innsiden også, så får vi se hvordan Senegal håndterer dette her på banen da.
0: Det får vi virkelig håpe, men til kampen da som skal spilles nå I kveld, eller I natt norsk tid, så skjer jo, foregår jo den på en VM-arena I New Jersey som også har fått noen overskrifter. Den humpet og har visst nok. Det skal regne en del også før kamp I dag. Hva tror du om underlaget og forholdene nå da?
1: Ja, dette en stadion som det spilles amerikansk fotball på til vanlig, og da spiller de på kunstgress, og den gressmatta som der nå, den jo lagt der for VM, og det et underlag og en måte det lagt på som gjør at det hardt å spille på. Det et gress som litt kortere enn man vant til, så den åpningskampen mellom Senegal og Frankrike ble jo spilt der blant annet, og da var det litt... Da så man at det preget kampen litt I starten, og det ble litt snakk om det etterkant, så det blir jo noe som spillerne må tilpasse seg, og så har du jo heller ikke fått trent på banen der, for den har vært stengt, så det blir rett og slett en liten tilpassingsjobb der, men dette jo spillere som vant til å spille på diverse baner fra før, så jeg tror det skal gå bra, men kanskje det regnet bare til fordel for både forholdene og for Norge, da, at man kan få litt fart I ball om det blir litt vått der, for det jo varmt nede I USA, og det tørker fort opp når man vanner gresset, så det å få litt hjelp fra naturens side til litt vanning, det tror jeg bare fint og kan gjøre at vi får en enda morsommere fotballkamp, og at spillet får satt seg forhåpentligvis tidligere.
0: Kjenner jeg blir mer og mer nervøs etter hvert som jeg hører på deg prate. Ja. Dette blir spennende. Avspark klokka 02.00 I natt norsk tid, og kampen den ser du på NRK 1 og hører I NRK Sport I NRK Radio-appen. Takk skal du ha, Nora Jonsen. Nå I NRK 1 får du musikk fra Skår.

0: går sang sin nydelige I Could Miss You Forever her I dagens. Vi skal utenriks nå. I formiddag så fortalte Storbritannias statsminister Keir Starmer at han går av som partileder for Labour og dermed også som statsminister.
1: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
0: Ja, Keir Starmer blir sittende som statsminister til partiet hans Labour har en ny leder på plass. Nå har den tidligere ordføreren I Stormanchester, Andy Burnham, sagt at han vil overta som leder I Labour etter Starmer. Han har jo lenge vært sterkt ønsket av mange I partiet, men først så måtte han jo få en plass I parlamentet. Og med oss nå du Erik Mustad, du førstelektor ved Universitetet I Agder med Storbritannia som fagområde. Var det Andy Burnham sin brakseier I dette suppleringsvalget I valgkresten Makerfield? I forrige uke som fikk Starmer til å trekke seg ned?
2: Ja, det var nok en del av grunnen det. Han har jo sagt egentlig helt frem til I formiddag at han ville kjempe for posisjonen sin. Han ville prøve å ta kampen mot de utfordrerne som hadde I alle fall på det tidspunktet annonsert at de ville utfordre Starmer om lederposisjonen. Så var det nok denne suverene seieren kanskje på torsdag I Makerfield som du nevnte, som gjorde at Keir Starmer gikk inn I helga nå og tenkte nøye gjennom hvordan skal jeg gjøre dette? Det såpass stor mistillit I egne rekker. Velgerne misfornøyde. Lokalvalgene I mai gikk veldig, veldig dårlig. Så det har vært et økende press både fra partiet og fra velgerne om at han måtte trekke seg. Så synes jeg han var verdig I sin avskedstale I formiddag, hvor han setter landet og partiet foran han selv. Og det var en fin tale han holdt der til slutt, for da var det liksom ikke noe. Det var ikke noe mer landevei igjen for Starmer så det ut.
0: Nei, vi hørte han si at han går av fordi han mangler støtte I eget parti, men for to år siden så var jo situasjonen en helt annen, for da vant han suverent med Labour. Hva det som har skjedd I mellomtiden som britene kjenner på?
2: Det mange ting de kjenner på. Det var voldsomme forventninger og håp og tro om en bedre fremtid etter 14 år med konservativt styre, spesielt fra de områdene både I Nord-England, Nord-Øst-England, deler av Skottland og Wales som har stemt Labour I mange generasjoner. Så det at han ikke klarte å levere på de forventningene som var der, det det ene. Så har det vært en forferdelig dårlig økonomi I Storbritannia. Nå det 10 år I morgen siden brexit-avstemningen, og de har ikke klart å kompensere den økonomiske veksten etter de gikk ut av EU med handelsavtaler med andre land. Så den økonomiske veksten etter pandemien har vært veldig, veldig dårlig. Og for et Labour-parti, altså et arbeiderparti som ofte konsentrerer politikken sin rundt velferd, utdanning, transport og så videre, bruke penger, de avhengig av at det penger I statskassa, det har det ikke vært de siste årene. Så Keir Starmer la jo opp til dette I valgkampen I 2024, at han skulle gi bedre velferd til de som hadde falt utenfor globaliseringen og denne store utviklingen vi har hatt I det 21. århundre. Og det var rett og slett ikke penger til å imøtekomme disse velgerne og holde de lovnadene han kom med I valgkampen 2024. Så dårlig økonomi har virkelig vært en av hovedutfordringene her. Så har han vært dårlig på politikkutforming, han har vært dårlig på å vise en klar rett hvor denne regjeringen skal. Og så har det vært for mye vent og se holdning, det har vært for mye I usvinger, som vi kaller det I politikken, at han har sagt noe, og så har han gått tilbake på det. Og så har vi denne Peter Mandelson-affæren da Peter Mandelson ble utpekt til ambassadør I USA for et par år siden, og så viste seg jo etter Epstein-dokumentene at han hadde hatt en nær tilknytning til han, og det skal da Starmer og en del av hans rådgiver I alle fall ha visst om. Så det har vært mange ting som har spilt inn her og gjort det vanskelig for Starmer å fortsette, og han hadde ikke vært den tydelige lederen som kanskje trengtes nå da, I denne perioden med dårlig økonomi og mye andre utfordringer.
0: Nei, da vet ikke jeg om det noen grunn til at Andy Burnham skal lykkes bedre enn Starmer fremover, men hva blir nå prosessen videre I Labour nå da?
2: Ja, nå ser det ut til at han ene som var veldig klar på at han ville stille mot Starmer, nemlig West Streeting, så til helseminister gikk av fordi at han ville utfordre Starmer. Han sier nå han vil stille seg bak Andy Burnham. Og så har vi Angela Rayner, som var visestatsminister tidligere, som måtte gå av på grunn av en skattesak for et års tid siden. Vi venter litt på hva hun tenker, om det andre som lusker litt I buskene nå for å se om de vil utfordre Starmer. Og da blir det jo en partilederkamp I partiet, og da vil ikke en ny leder eventuelt være klar før september, og det klart Burnham har jo de beste oddsene, det jo alles øyne jo rettet mot han, for han har sagt at han vil utfordre Starmer nå, men hvis ikke det noen andre enn Burnham, så kommer dette til å gå ganske smertefritt, for da overleveres på en måte partiledervervet fra Starmer til Burnham, og da kan vi ha en ny partileder på plass allerede I slutten av juli, og dermed har Storbritannia en ny statsminister også I slutten av juli. Så det litt uavklart akkurat nå om det blir en kamp som da tar litt lengre tid, eller om det blir bare et tronskifte for å si det sånn. Så jo det store spørsmål som du sa, det blir ikke noe mer penger I kassa I Storbritannia med en ny statsminister. Så spørsmålet hvordan prioriteringer Andy Burnham ønsker å prioritere. Vi vet at Keir Starmer var veldig populær utenriks. Godt forhold til USA, så godt det går an I disse tider med Trump. Godt forhold til EU-ledere etter Brexit og har gjort en formidabel innsats I Ukraina. Så Starmer har hatt en sterk utenrikspolitisk profil, kanskje for noen briter, for mye utenriks og for lite innenriks. Så får vi se om Burnham, som ikke har noe erfaring utenriks, kommer til å prioritere annerledes, eventuelt hvis han blir leder.
0: Det blir en spennende sommer det her. Vi får se hva som skjer på NRK.no nå, så kan du lese Jonas Gahr Støres reaksjon på nyheten fra Storbritannia. Tusen takk skal du ha, Erik Mustad, første lektor ved Universitetet I Agder. Straks nå får du en værmelding her hos meg, men først musikk fra Jason Mraz.

0: Där är det Jason Mraz. Låta du hörte, den heter I Won't Give Up.
1: Detta är dagens med Anniken Sandekrøvel på NRK PN.
0: Ja, denne uka her så kan Østlandet få kjenne litt på hetebølgen i Europa, litt grann. Meteorologisk institutt varsler høye temperaturer de neste dagene. Til helgen så vil gradestokken bikke over 30 grader flere steder i landet, men høyest temperaturer finner vi jo lenger sør i Europa da. I Frankrike og Spania må det regnes med temperaturer opp mot 40 grader. Nå skal du få et værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her hjemme. På Spitsbergen er det meldt stort sett pent vær. I Longyearbyen ligger temperaturen på rundt 10 grader. I Nord-Norge fortsetter det ustabile været med regn og regnbyger. Det er fare for torden. De kraftigste bygene kommer til Nordland og i indre og østlige deler av Finnmark. Men vinden i Nordland minker til vestlig frisk bris utover dagen. I Kirkenes blir det 11 grader. Også i Tromsø og Bodø ligger temperaturen rundt 11 grader. Trøndelag får enkelte regnbyger med mulighet for noen gløtt av sol innimellom. Også i Trøndelag kommer det litt vind på kysten med sørvest frisk bris. Og temperaturen i Trondheim blir 15 grader. På Vestlandet har de fleste bygene gitt seg, og det blir lettere skydekke utover ettermiddagen, særlig sør for Stad. Ålesund får 15 grader, Bergen 17, mens Stavanger får 18 grader i dag. På Sør- og Østlandet blir det pent vær, og temperaturer opp mot 25 grader. Det blir stort sett rolige vindforhold, men

0: klar for å lese med hele Norge I sommer.
1: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring, nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
0: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
2: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
1: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
3: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Og nå tar vi musikk fra Ramon. Dette vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det så horrible. Flip.

0: Dette Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du fikk den I NRK på 1, og klokka 13.42. Mer enn 20 000 nordmenn har blitt adoptert fra utlandet, men de siste årene har det blitt færre og færre, særlig etter at det ble avdekket at noen adopsjoner fra land I sør og til Norge har vært ulovlige, og uten at barnets biologiske familie har gitt såkalt informert samtykke. Regjeringen ville ha en oversikt over hvor mye av utenlandsadopsjonen som har skjedd ulovlig eller uetisk, og I dag kom rapporten som svarer på om systemet for adopsjoner til Norge har vært forsvarlig. Camilla Berndt, du har ledet dette utvalget her. Hva det dere har funnet ut som gjør at dere konkluderer med at det har vært ulovlige eller uetiske forhold her?
1: Ja, vi har jo gjort noen konkrete funn når det gjelder ulovligheter, blant annet funn fra Etiopia om et bistandsprosjekt, der hvor foreldre har visst om muligheten for å få økonomisk støtte til øvrige barn før de har tatt adopsjonsavgjørelsen. Det jo et sånt eksempel. Men mye så handler det jo om at vi har avdekket forhold som skaper risiko for ulovlige og uetiske forhold.
0: Hva kan det være for eksempel?
1: Det kan for eksempel være at det mye penger inne I adopsjonsarbeidet. For eksempel det at institusjonene som barna kommer fra får store pengebeløp hvis barna adopteres bort til utlandet, som da bidrar til å finansiere deres øvrige virksomhet, sånn at de nokså avhengige av å ha en del utenlandsadopsjoner.
0: Ja. Du professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Bergen. Du la frem denne rapporten I dag, som jo omfattende på 750 sider, men noe av det dere trekker frem at norske myndigheter og adopsjonsformidlere har undervurdert risikoen, som du sa, og hatt for svak kontroll. Hva har vært galt med kontrollen?
1: Ja, det jo på flere plan. Det ene planet det handler jo om når norske myndigheter har valgt å gi tillatelser om at en adopsjonsformidlingsorganisasjon skal formidle adopsjoner fra det landet. Da mener vi at kontroll ikke har vært god nok. Før 1998, da Haag-konvensjonen trådte I kraft, så gjaldt det både ved nye tillatelser og fornying av eksisterende tillatelser. Og helt frem

0: til 2019, så var det i flere tilfeller ikke grundig nok vurderinger når man skulle vurdere om man skulle fornye en sånn tillatelse til adopsjonsformidling. Det er det ene planet, og det andre planet det gjelder enkeltsaker, hvor norske myndigheter veldig lenge, helt til 2022, hadde den holdningen at man ikke går inn og vurderer om prosessen i opprinnelseslandet ser ut til å ha gått til på riktig vis. Og det gjorde man selv ikke i de 50% av adopsjonene der adopsjonen ble vedtatt i Norge.
1: Ja, og dere bruker eksempler fra Chile, Etiopia, Kina og Korea for å vise hvordan mange familier i disse landene kan ha blitt utsatt for både økonomisk press og opplevd også at info ble holdt tilbake fra dem så de skulle gi fra seg barna sine. Kan du si litt om hvilke følger det har fått at Norge har hatt for lite kontroll på disse adopsjonene?
0: Ja, altså den viktigste følgen som vi sitter med i dag er at det nå er mange norske familier, både adopterte og deres adoptivforeldre, som sitter med en usikkerhet og aldri vil få vite om alt har gått riktig for seg. Det er jo kanskje den følgen som rammer flest, og så vet vi jo ikke omfanget av hvor mange saker der det faktisk er slik at denne adopsjonen ikke har gått riktig for seg, og at dette barnet ikke burde vært adoptert til Norge.
1: Vet vi hvorfor dette har fått skje?
0: Ja, altså det er jo fordi det har vært en slags blindsone. Man har ikke tatt på alvor den store kompleksiteten det er når barn skal adopteres fra et annet land til Norge, og de risikoene som er for at ting ikke har gått riktig for seg. Og så har jo det politiske landskapet, det har vært veldig entydig, det har vært bred politisk enighet om at vi ønsker utenlandsadopsjon, og det politiske presset har gått i retning av flere land, og raskere saksbehandling.
1: Og så er det jo også en del utenlandsadopsjoner om gode historier, om barn og voksne som lever godt sammen i Norge. Hvor mye av bildet utgjør det?
0: Ja, det er egentlig litt vanskelig spørsmål å svare på, men det som jeg tenker er viktig å få frem er at det er jo ingen nødvendig sammenheng mellom hvordan de adopterte har fått det i Norge, hvordan det har gått, og om den prosessen har gått for seg på en riktig måte eller ikke. Begge deler kan være sant samtidig, at det har vært feil, og at de har fått en god oppvekst og omvendt.
1: Ja, ikke sant.
0: At man i og for seg har gjort ting riktig, men at det likevel har vært vanskelig.
1: I fjor så var det 5 utenlandsadopsjoner i Norge. Nå har dere altså levert rapporten deres. Hva slags råd er det dere gir for veien videre nå?
0: Ja, altså våre råd er jo knyttet til hvordan man kan forbedre systemet dersom norske myndigheter ønsker å fortsette. Det er ikke noe vi tar stilling til om man skal fortsette, men i den grad man gjør det, så mener vi jo blant annet at man må se på måten disse her adopsjonsformidlene er organisert og regulert på, og at de må få mye mer offentlig støtte. Og det som kanskje er enda viktigere, som gjelder alle de adopterte som fortsatt er her, er jo at man må gjøre det lettere for de å søke etter sin opprinnelse, de som ønsker det, i opprinnelseslandet, og så må man utvide de støttetiltakene som er tilgjengelige for adopterte og deres familier.
1: Du har altså ledet dette utvalget. Camilla Berndt, du må si tusen takk for at du var med i dagen. Så skal vi til slutt høre fra barne- og familieminister Lene Vågslid, som sier det gjør inntrykk å høre det utvalget har avdekket.
2: Når vi vet at det finnes 20 000 utenlandsadopterte i Norge, så har hver av dem sin egne unike historie. Mange har fanget trygge, gode familier i Norge. Og rapporten, funnet i rapporten, endrer ikke på det. Men jeg skjønner veldig godt at det som kommer frem i dag, det kommer til, og det skaper uro og bekymring. Og det vi opplever for veldig mange som en stor belastning.
1: Regjeringen vil se nøye på rapporten før de tar stilling til forslagene i rapporten. Den offentlige utredningen skal legges ut på høring nå. Du finner mer om dette her inne på nrk.no. Nå, musikk fra Rakel.

0: Det tittelen på låta du fikk fra Rakel her I NRK P1, og klokka 13.52, og nå skal vi til industribygda Høyanger I Sogn, for det har vært problemer med drikkevannet der lenger enn vi har trodd. Fredag I forrige uke så var dette her nyheten.
1: I nesten 5 år har det vært for mye aluminium I drikkevannet I Høyanger. Først nå stenger kommunen kranene for 700 husstander.
0: Og I dag så viser det seg at det har vært for mye aluminium I vannet I 15 år. Nå kaller kommunen inn til helsekontroller.
2: Dette tar vi på såpass alvor at vi kaller inn krisestaben vår I går på ettermiddagen for å gjennomgå dette. Og det var da også vi besluttet at vi ville være I forkant. Vi vil ikke legge skjul på noe som helst der. Men når tale klare, så må vi bare ut og dele det med offentligheten og få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, det sa ordfører Petter Sortland. Vidar Eidammer, du reporter og dekker denne saken her for NRK. Hvor farlig det med for mye aluminium I drikkevannet?
3: Folkehelseinstituttet sier at å drikke vatten med for mye aluminium over tid kan føre til varige skader på nervesystemet. Og seniorforsker Trine Husøy I FHI har sagt til NRK at studier på dyr viser at de mellom andre har fått redusert gripeevne, og at det også oppdaget det som vi kaller kognitive endringer. Og kognitive evner det de mentale prosessene som gjør at vi forstår og tolker og samhandler verden rundt oss. Typiske endringer hos oss mennesker kan jo da være problem med husken og konsentrasjon. Og så det slik at for mye aluminium I vattnet mest farlig for de minste barna, og årsaken til det jo rett og slett at jo større en blir, jo bedre tåler en påvirkninger fra sånne stoff.
0: Ja.
3: Grenseverdien FHI har sett for aluminium I vatten, blir det litt teknisk her, men den på 0,2 milligram per liter. Men med vassverket I Kyrkjebø så har de målt mer enn det dobbelte av dette I snitt hvert år siden 2021, og den høyeste verdien på 0,84 milligram, og det altså 4 ganger høyere enn grenseverdien. Over slike tal så vil alle aldersgrupper ligge langt over tåleevnen, sier okay. FHI.
0: Ja, men vet vi hvorfor drikkevannet har blitt sånn? Hva skjedde?
3: Altså, Høyanger jo som kjent en aluminiumsbygd, det vil si at det ligger et ganske kjent aluminiumsverk her. Men nå det viktig å understreke at ingen, hverken helsestyresmakten eller kommunen, knytter dette til aluminiumsverket. For Kyrkjebø Vassverk, som det gjelder, ligger faktisk hele 11 kilometer fra aluminiumsfabrikken. Og FHI sier at det kan være mange kilder til hvorfor stoffet kom I drikkevattnet. En av de rett og slett naturen. For aluminium det finnes I ulike bergarter og I som område så kan det være ganske høye verdier I grunnfjellet. Men aluminium blir også brukt som rensemiddel I vassverk for å bli kvitt organisk materiale. Så det forberedelse da ikke kjent hvorfor nivået ved Kyrkjebø vassverk så høye, om det naturen eller om det disse rensemidler, det må via undersøkinger avdekke.
0: Ja, vi hørte litt fra ordfører Petter Sortland I stad. Vi skal høre litt mer av hva han sa tidligere.
2: Heitere systemsvikt. Det vel det som vi må kalle dette. Prøver sendt inn, prøver blitt analysert, vi har fått tilbakemelding, og så har det på en eller annen måte ikke nådd beslutningstakere som gjør det til at en har beordret å sette en avbøtende tiltak. Så må vi bare få den, ta den julingen som vi både får og som vi I denne saken I alle fall fortjener.
0: Ja, ordføreren legger seg jo temmelig flat her, Vidar Eidammer. Hva det kommunen gjør for vann nå for innbyggerne nå da?
3: Ja, det første og kanskje viktigste at det forbudt å drikke vatten fra dette vassverket nå, og da har kommunen sett ut tanker med vatten til de råka innbyggerne, som altså gjelder kring 700 husstander. Derfor blir det uvisst hvor lenge dette skal vare, når det altså ikke klart hva som faktisk kjelder til aluminiumet. Og sånt skal alle som har hørt mellom 0 og 3 år, som har vært fastboende på Kyrkjebø siden 2021, bli kallet inn til helseundersøking, og kommunen ber også andre som opplever symptomer med kontakt. Det også folkemøte onsdag denne veka, der folk kan komme med si uro og stille spørsmål, og kommunen har også sett krisestab. Det også et kommunestyremøte I kveld, der alle funnene skal bli oppsummerte. Ordføreren sier også at kontrollutvalget I kommunen mer enn velkomne til å se på hvordan kommuner hantert disse målingene, som altså har vist alt for høy nivå av aluminium I minst 15 år, men der det altså ikke sett I noen tiltak.
0: Nei. Mer om den saken her inne på NRK.no. Må si tusen takk for den oppdateringen, journalist Vidar Eidhammer. Nå klokka 13.57, og fram mot kortnyheter så får du Johnny Hates Jazz her I NRK P1.

0: Johnny Hates Jazz fikk du der med Shattered Dreams til slutt I dagens, som I dag laget av Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Marit Dalsvik Vinge, Siri Narvru Moen, Erling Malt Korsnes og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og tilbake I morgen. Straks lokale sendinger, men nå får du siste nytt.
1: Klokka 14. Du hører NRK Nyheter. USA sin vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomverninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidenten sin utsegn, som kommer like etter landet har forhandlet sammen I Schweiz. USA sine krav om å sende inn inspektører til Iran og Iran sin påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel gav før de gikk til krig mot Iran. Iran har hevdet at de ikke jobber mot å kunne lage atomvåpen, men nå går de altså med på å steppe inn folk I landet for å sjekke dette selv. Så til oljestreiken her hjemme. Offshore Norge varsler lockout fra lørdag morgen. En lockout vil si at arbeidsgiver stenger arbeidsplassen for tilsette og stopper utbetalinger av lønn. På arbeidsgiversiden I Offshore Norge mener de at forbundet Safe sin streik rammer skjevt, og går ut over medlemsbedrifter for hardt. Streiken startet førre mandag og ble senere trappet opp. Nå 378 personer ute I streik. Den positive utviklingen I folks sine holdninger til skeive og alle som omfattet av LHBT-plus-omgrepet har flatet ut. Det viser en ny undersøking gjort av opinion for barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Men mellom 30 og 39 de som I størst grad har endret holdningene sine, og mengder personer som negative til transpersoner har øka. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery urolig for utviklingen.
2: Før så har vi vært sånn at det har vært flere som har vært nøytrale, og det vi ser I disse talene at det en større andel nå som både positiv, men også da negativ, og det betyr jo at man I større grad polariserer seg I forhold til holdninger knyttet til transpersoner og ikke binære, og det også holdninger knyttet til at man redd for å dele garderobe, man redd for å sitte siden av noen på bussen, man vil flytte seg, og sånne holdninger som det.
1: Nordlandsbanen har I dag vært åpen igjen forbi Nesvatnet I Levanger kommune, der et kvikkleireskred ødela både jernbanespor og E6 I august I fjor. Frem til I dag har banen altså vært helt stengt. Dette en viktig dag for kundene, men også for de tilsette, sier Randi Ness I SJ Nord.
3: Det jo vært et krevende 10 måneder, det jo vært mest krevende for våre ansatte som jobber I SJ nettopp for å kjøre tog, og så det vært mye buss for tog, og de jo stått og vært kundeveiledere. I dag så kan de endelig kjøre tog hele strekka på Trønderbanen. Det viktig for dem, så det en stor dag for våre ansatte.
1: Dagsnytt 18 programleder Sigrid Solund slutter I NRK etter 25 år og går over til en ny stilling I Morgenbladet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Travis og Driftwood, og med det kan vi si god ettermiddag Vestfold og Telemark på en varm og sommerlig mandag ettermiddag. De neste tre timene så får du selskap av meg som heter Kristina Føliås, Anita Moland som holder styr på meg og utegående reporter Amalie Straume som du straks skal få høre fra. Og så det jo så hyggelig å snakke om været på en dag som dette og det syns også meteorolog Håkon Mjelstad.
1: Ja, det ikke så dumt det der, altså det har trekt forbi litt grann skyer, og det litt sånn typisk for de første dagene denne uken her, at det litt sånn skyer til og fra, så kanskje bremser den sterkeste oppvarmingen av luften da, sånn at vi får ikke de høyeste temperaturene denne uken i starten av uken, men mange vil nok oppleve 20 grader, og er det litt inne i dalstrøkene, så er det mulighet for 25 grader, for det er ikke noe nedbør i vente, og ganske rolig vindforhold.
0: Blir det fortsatt mye sol utover ettermiddagen?
1: Ja, jeg tror det. Det vil nok sikkert drive over noen skyer høyt opp litt sånn til og fra i ettermiddag kveld også. Men først så skal sol få hjelpe til litt, så både varme og sol holder seg ganske langt ut på, tror jeg.

0: Kaos tror jeg fell. Som nevnt så det Amalie Straume som denne ukas utgående reporter. God ettermiddag, Amalie.
1: God ettermiddag.
0: Har du kommet deg ut i sola, eller?
1: Jeg står nesten og soler meg på Telemarksport nå, altså, fordi det så stek. Det heldigvis litt vind, for hvis ikke så hadde det nesten blitt for varmt, altså.
0: Ja, det mange som nyter det gode været rundt her?
1: Det veldig mange. Det ikke bare jeg som skal ut og kjøre i dag. Altså, det trafikk både på pumpene og ladestasjonene, og folk har fått seg is og hele pakka.
0: Men så jo ikke du ute bare for å kose deg. Du skal jo servere oss masse gode rapporter fra rundt omkring i området vårt. Hvor du har tenkt deg i dag?
1: I dag så skal jeg på en liten ferd til Sandefjord, for der har vikingtida kommet tilbake. Så skal jeg snakke med noen ungdommer fra rundt omkring i Europa som skal stelle i stand et lite spel nå til helga.
0: Ja, spennende. Og så vet jeg at du litt opptatt av rekkevidde og angsten den kan medføre seg.
1: Ja, jeg har mye rekkeviddeangst, men jeg håper at det går bra til Sandefjord i dag hvertfall. Men jeg har snakket med litt folk som kanskje sliter med det samme, og noen som har litt tips og triks til hvordan man skal unngå rekkeviddeangst nå som man skal ut og kjøre på sommeren.
0: Det blir spennende å høre. Vi hører fra deg snart, Amalie, så får du kose deg i sola og kjøre forsiktig.
1: Takk.

0: Girl in Red og låta Hemingway. Vabakken tunnelen I Porsgrunn den ble stengt I går og skal være stengt nå I 2 måneder. Årsaken det pågående tunneloppgraderingsarbeidet, skriver Statens Vegvesen I en pressemelding. Anleggsarbeidene på denne 570 meter lange tunnelen startet like etter påske I år og skal etter planen være ferdig I midten av september. Stig Berg Thomassen, du prosjektleder I Statens Vegvesen. Hva det dere skal gjøre inni der?
1: Vi gradere tunnelens sikkerhetssystemer, for den begynner å bli noen år denne tunnelen, som en god del andre I sør. Og da skal vi bytte både belysning, det gjelder normalbelysning, evakueringsbelysning, vi skal bytte nødskap, altså sikkerhetssystemene, slik at folk kan få kontakt med veitrafikksentralen. Og så skal vi etablere bommer på hver side, og så må vi bygge et par nye tekniske bygg for å styre alle disse systemene. I tillegg så skal vi ha noen brannhydranter ute, en på hver side, og vi har også bygd et rensebasseng på den ene siden. Det vi godt I gang med.
0: Ja, høres det så mye jobb. Hvor mange det som holder på inn der til hver tid?
1: Nei, nå har ikke jeg oversikt over hvor mange entreprenøren har på jobben sin, men de jobber godt, og litt av hensikten med å stenge nå, som vi har gjort nå I juli og litt før det, det rett og slett at trafikken I Porsgrunnsområdet går ned I sommerhalvåret, eller på sommeren, litt mot normalt I forhold til andre steder, så vi prøver å utnytte dette vinduet, sånn at vi gjør det minst mulig smertefullt.
0: Ja, så dere velger å stenge når ikke det så mange som skal på jobb om morgenen?
1: Ja, vi prøver det. Egentlig det litt av hensikten her å utnytte det, og så jobbe effektivt og godt og bli ferdig, sånn at vi gjør unna det mest kritiske på den måten der, og så blir det selvfølgelig litt arbeid mot slutt, men da blir det enklere igjen.
0: Mm. Men hvorfor det nødvendig å ha tunnelen stengt I hele 2 måneder?
1: Skal gjøres en del gravarbeider her, og det skal inn ganske mye utstyr, og det ikke veldig effektivt. Det vil tatt mye lengre tid da. Vi må holde på oss og stenge den tunnelen vesentlig lengre hvis ikke vi får jobbe effektivt sånn som dette. Så derfor utnytter vi dette tidsvinduet som vi har på sommerhalvåret her.
0: Ja. Jeg ikke sikker det så mange som har gått ut I ferie enda, Stig, for det ble veldig lange køer I dag tidlig. Vi fikk rapporter om at det tok en halvtime å komme fra G-senteret til PP-senteret.
1: Ja, nå kan det sikkert være litt sånn innkjøringsutfordringer, det det ofte. Vi har jo hatt mye stengninger rundt omkring med tunneloppgradering og sånt, og det handler litt om kanskje å være klar over det, oi, var det sånn? Og så finner en kanskje ut av at det sånn det og da rigger jeg meg litt annerledes.
0: Mm. Det mange som ikke har følt godt nok med, rett og slett, og tenkt at de burde ikke, tatt en annen vei.
1: Skal ikke påstå det, men det klart at ting kan komme litt overraskende, og da det mulig kanskje å gjøre noen justeringer, og så blir det kanskje bedre.
0: Ja, tror du kanskje det sånn noen ganger at vi må brenne oss en gang før vi kan ta inn over oss at vi må velge en annen vei?
1: Ja, så blir det veldig bra til slutt, og så får vi en tunnel som trygg, sikker og god, og som skal kunne leve lenge.
0: Ja, det satser vi på. Tusen takk skal du ha, Stig Berg Thomassen, som altså prosjektleder I Statens Vegvesen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

Burn After Du og låta Stay With Me. Klokka tikker mot halv tre, og vi skal straks ta en kikk på det lokale nyhetsbildet. Men først skal du få noen toner fra Simone Eriksrød. Hun synger om de umulige.

0: Jeg går inn på nrk.no/vt, og der står det at et friområde på Notodden stenger med umiddelbar virkning. Det avisa Telen som melder det. Friområdet på Juksebø fra I dag stengt med umiddelbar virkning. Årsaken at det har vært utslipp av olje, skriver avisa. Nødetater og kommunens representanter på stedet. Den siste tida har flere busskur I Telemark blitt utsatt for hærverk. Det skader for nærmere 1 million kroner. Det sier byggeleder I Statens vegvesen Bjørn Halvor Hegna til NRK. Og ifølge Hegna ble 8 busskur skutt mot fra en bil natt til fredag forrige uke, og til sammen 18 ruter skal ha blitt knust. Tokke kommune maner til godt samarbeid mellom 2- og 4-bente I forbindelse med beitesesongen. De minner særlig om at elektriske gjerder ikke tillatt for å hindre at beitedyr tar seg inn på hyttetomter. Kommunen vil følge opp ulovlige gjerder, reise ut på befaring og kreve at disse fjernes, opplyser de på hjemmesidene sine. Og kommunen har en egen veiviser for gjerder, hvor det står mer informasjon om lover og regler. Så det brent I en minibuss I Sandefjord I dag. Det var først spredningsfare til et bolighus, men brannvesenet fikk raskt kontroll. Bussen var helt overtent, meldte politiet. Hva som årsaken til brannen ukjent, og politiet oppretter sak. Så brannvesenet kontroll på en brann I en enebolig I Kjølling som oppstod I formiddag. Huset totalskadd, slik jeg forstår det, også en traktor påvirket av brannen, sier operasjonsleder Tom Rikard Skugdal I politiet. Og politiet opplyste først at det var fare for spredning til terrenget rundt, men klokka 11.11 hadde brannvesenet kontroll på brannen. Det har ikke spredt seg videre til terrenget, sier Skugdal. Og de to personene som registrert på adressen, de ute og uskadd. Huset ubebodd og under opppussing.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: The Chainsmokers sang Paris. Og nå sommeren her, altså. Noen har gått ut I ferie og jubler sannsynligvis over det fine sommerværet som har kommet. Meteorolog Håkon Mjelstad, han synes vi må være ganske fornøyd I dag.
1: Ja, det ikke så dumt det altså. Det har trekt forbi litt grann skyer, og det litt sånn typisk for de første dagene denne uken her, at det litt sånn skyer til og fra, så kanskje bremser den sterkeste oppvarmingen av luften, da, sånn at vi får ikke de høyeste temperaturene denne uken I starten av uken, men mange vil nok oppleve 20 grader, og det litt inne I dalstrøkene, så det mulighet for 25 grader, for det ikke noe nedbør I vente, og ganske rolig vind.

0: Kim var dette her som sang Pointless Feeling. Sommeren her, og badesesongen her, men da følger det jo også med disse irriterende brandmanetene. Vonde kan de være, og hvis du kommer bort til de. Og det ikke veldig mange av de akkurat nå? Forsker ved Havforskningsinstituttet, Tone Falkenhaug, hun har fått en del rapporter om maneter i det siste.
1: Ja, vi har fått inn en del rapporter at det en god del brennmanet, og både rød og den blå brennmaneten langs kysten av Skagerrak, særlig i Oslofjorden og langs hele Sørlandskysten.
2: Hvorfor det så mye nå?
1: Det jo helt normalt på denne tiden av året at vi får slike oppblomstringer av brennmanet. Den hører jo naturlig hjemme i Norge. Men hvorfor det så mye akkurat nå, det jo fordi det har vært gode forhold, tydeligvis. Maneten trenger godt med mat og riktig temperatur. Og så det noe med forholdene gjennom vinteren også, for det da produksjonen av manetene skjer.
2: Det unormalt mye nå?
1: Jeg vil ikke si at det unormalt. Dette helt normalt. Det ligger i manetenes natur at de kan utnytte gode forhold som det nå. Så dette en naturlig del av økosystemet og en naturlig sesongsutvikling. På sommeren så trives manetene da i de frie vannmassene.
2: Nå det jo meldt mye varmere fremover. Hvordan kan det bli da med tanke på brennmaneten?
1: Nå har vi ikke sånn god kunnskap på nøyaktig hva som driver produksjonen av maneter. Så vi har jo ikke mulighet for å varsle, for det flere faktorer som kan spille inn. Men jeg kan jo si at vår stedegne rød brennmanet, den trives egentlig ikke i for høye temperaturer. Så hvis det blir veldig varmt langs kysten, så kan det hende at de trekker litt ned i dypet, det har man sett. Men dersom vi får oppstrømming fra dype havstrømmer, så kan vi få flere maneter. Så det både temperatur og mattilgang, og ikke minst havstrømmer som styrer hvor mye maneter som hopper seg opp langs kysten.
2: I fjor så var det en oppblomstring av klamremaneten. Hva kan du si om den i år?
1: Vi har så langt fått inn en observasjon av klamremanet, men det jo helt klart at den finnes langs kysten. Den jo litt spesiell. For det første så regnes den for å være antageligvis en fremmed art for Norge, og den mer stedegen enn brennmanetene. Så i de buktene der man fant klamremanet i fjor, der kan man forvente at den kanskje dukker opp igjen i år. Og den holder seg da, til forskjell fra brennmaneten, så holder seg klamremaneten gjerne på ett sted, klamrer seg fast i tang og ålegras, kanskje på grunne områder.
2: Har du en oppfordring til folk som skal ut og bade?
1: Ja, nyt sommeren og nyt manetene. Hvis man legger seg på bryggekanten og ser på en brennmanet i fri flyt, så det faktisk en veldig fascinerende skapning. Og så det slik, som jeg nevnte, at vi vet ganske lite om maneter. Derfor har vi opprettet en nettside, en folkeforskningsnettside, som heter Dugnad for havet. Så søker man opp Dugnad for havet, så kan man gå inn der og finne prosjektet som heter Maneter. Laste opp et bilde, markere på kart hvor man kanskje telle hvor mange manet man har sett, og sende inn, og da bidrar man til bedre kunnskap om

0: om man heter, og man kan også få oversikt hva andre har sendt inn, og hvis alle bidrar til dugnaden, så kan vi felles få en oversikt over situasjonen langs kysten da.
1: Forsker ved Havforskningsinstituttet Tone Falkenhaug ble intervjuet av Bettina Olie Bjerkholt.
2: Bienvenue chez Joe.

0: Ja, vi snakker om brandmaneter, som jo en naturlig del av livet I sjøen, men ikke akkurat den du har lyst til å treffe på når du ute og svømmer. Og som vi hørte før Vanessa Paradis og Julie Taxi, så det ganske mange brandmaneter langs kysten vår akkurat nå, både rød og blå. Kollega Theo Valen Åsland, han har fått en liten statusrapport fra folk I Stavern I dag, og Stig Kristoffersen en av de som har sett mange brandmaneter I sommer.
1: Ja, det har jeg. Det har vært stadig flere, og siste tur med båten, da var det mye.
2: Synes du det skummelt å bade når du ser mange maneter?
1: Ja, men etter hvert så lærer man seg å se etter de og følge med, og da går det stort sett greit.
2: Så det jo hetebølger på vei, det blir litt varmere. Tror du det kommer flere maneter nå?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Det fortsatt tidlig I manetsesongen, tror jeg.
2: Vet du hva man gjør hvis man blir brent?
1: Ja, ombord I vår båt så regelen å få av trådene, pelle de av, skylle I saltvann og komme seg I dusjen. Og få vaska seg bort I varmt vann.
3: Jeg heter Anne Bentsrød.
2: Har du sett mange maneter I år?
3: Nei, jeg har ikke sett så mange, men jeg har sett noen.
2: Det sånn at du dropper å bade hvis du ser maneter?
3: Jeg veldig glad I å bade, så jeg blir lei meg når jeg ser mye maneter. Så vi holder gjerne litt vakt, da, sånn at vi kommer oss unna dem. Men det veldig mange, da dropper jeg det kanskje.
2: Vet du hva du gjør da hvis du blir brent?
3: Ja, da skyndte jeg meg å skylle med vann. Og kanskje jeg har med noe sulokain eller noe jeg kan smøre med.
2: Og så det jo meldt en hetebølge fremover. Tror du det kommer flere maneter?
3: Det så vanskelig å vite med de her manetene. Vi håper ikke det da. Jeg har hørt noen rykter om at de trekker ned når det blir veldig varmt, så vi satser på det I år.
2: Hvis du skal beskrive maneter med et ord, hva det?
3: Du mener brennmanetene? Åh, det innmari ergelige.
4: Håkon Sætre. Elias Skifjell.
2: Har du sett mange brennmaneter I år?
4: Ja, veldig mange. Ja, jeg har sett ganske mange.
2: Det sånn at dere dropper å bade hvis du ser mange brandmaneter, eller?
4: Greit å hoppe ved siden av. Det ikke sånn at det dropper.
5: Ja, samme egentlig.
2: Har dere blitt brent før, da?
4: Ja.
5: Ja.
2: Hvordan føles det?
4: Det svir. Få på sånn salve noen ganger.
2: Hva gjorde du da? Hva skjedde når du ble brent?
4: Det gjorde vondt, som sagt, og så, det en stund siden nå, så da spurte mamma på en sånn salve, sånn at det skulle gå over litt fortere.
2: Og nå det jo meldt ganske mye, ganske deilig vær da, fremover, varmt. Tror du det kommer enda flere maneter nå?
4: Kanskje. Vi får håpe at det ikke blir det.
2: Har du sett noen spesielle da, noen som litt sånn sjeldne?
5: Jeg så en sånn kompassmanett I fjor da.
2: Hva det for noe?
5: Det en manet, og så... Den ikke noe farlig eller sånt, men det bare... Det ser ut som en kompass. Han var

0: Klokka 15. Dette NRK Nyheter. To norskeide oljetankere har passert gjennom Hormuzsundet I dag. Det bekrefter herr Bjørn Hansson, styreleder I Nordic American Tankers, til avisa E24. Og reporter Kristine Næss Larsen, betyr dette at Hormuzsundet nå åpent igjen?
1: Så sent som lørdag meldte iranske medier at Iran hadde stengt stredet for skipstrafikk som følge av Israels brudd på våpenbilen. Og så har det jo som kjent vært samtaler på høyt nivå mellom USA og Iran I Schweiz I går. Og tidligere I dag så uttalte USAs vicepresident J.D. Vance at Hormuzstredet var åpent. Men det her ikke offisielt bekreftet ennå fra iransk side.
0: Hva mer har kommet ut av samtalene I Schweiz?
1: Jo, USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred. Vance uttalte også I dag at Iran skal ha gått med på å gi adgang til inspektører fra det internasjonale atomenergibyrået, IAEA, men heller ikke dette så langt bekreftet av Iran.
0: Takk til deg, utenriksreporter Kristine Næss Larsen. Andy Burnham, tidligere Manchester-ordfører, stiller til valg som leder for det britiske Arbeiderpartiet. Det etter at statsminister Keir Starmer sa at han trekker seg fra stillingen så fort en erstatter på plass. Mange I det britiske Arbeiderpartiet mener de trenger en ny leder for å klare å vinne det neste parlamentsvalget. Gry Blekastad Almås følger den politiske situasjonen I Storbritannia.
2: Kritikken mot ham har vært voldsom, særlig etter lokalvalgene I mai I år, hvor det gikk veldig dårlig for Labour-partiet. Og så hadde vi altså dette suppleringsvalget I Makerfield, som før helgen gjorde at Andy Burnham I dag tas I ed I det britiske parlamentet, og kan da utfordre Keir Starmer. Nå trenger han ikke det, for nå har Starmer trukket seg, men alle peker nå på at han blir den neste statsministeren.
0: Så til en dårlig nyhet for de som glad I Apple-produkt. iPhonen kommer til å bli dyrere, varsler direktør Tim Cook I dag. Prisøken ifølge Cook uunngåelig, og han viser til at det mangel på minnebrikkene I iPhonene, som igjen fører til at de dyrere å produsere. Apple-sjefen ville ikke si hvor mye prisøken blir på, men det ventet at Apple sitt neste store prosjekt blir lanseringen av iPhone 18 I september. VM nå. Det kan bli torden og flom før Norge møter Senegal I VM I natt, det melder flere amerikanske medium. Tjenesta AccuWeather mener det 60% sjanse for torevær på dagen I New Jersey-området. Kampen har avspark klokka 2 I natt, norsk tid, og du ser kampen på NRK 1. NRK Nyheter var ved Magnus Vatkar Sandvold.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Låta til David Bowie som du hørte her I ettermiddag I Vestfold og Telemark I NRK P1. På en veldig solfylt mandags ettermiddag I juni. Det heldige de som har startet ferien sin denne uka, det må jeg si. Meteorolog Håkon Mjelstad, han sier at det bra nesten overalt, altså.
1: Ja, det ikke så dumt det der, altså det har trekt forbi litt grann skyer, og det litt sånn typisk for de første dagene denne uken her, at det litt sånn skyer til og fra, så kanskje bremser den sterkeste oppvarmingen av luften, sånn at vi får ikke de høyeste temperaturene denne uken I starten av uken, men mange vil nok oppleve 20 grader, og er det litt inne I dalstrøkene, så det mulighet for 25 grader, for det ikke noe nedbør I vente, og ganske rolig vindforhold.

0: Du har stått og Ella Maja. Jeg forsvant manuset, begynte litt, men det skal vi klare å få opp igjen. Vi skal inn på dette her med elbiler. For har du noen gang kjent på følelsen av at du kanskje ikke rekker fram? At det står bare 4 kilometer igjen på bilen, og nærmeste ladestasjon, den 3,8 kilometer unna ifølge kartet. Kan det gå? Elbiler får lengre rekkevidde, og NTB melder at antall ladestasjoner tredoblet de siste årene. Men rekkeviddeangsten den øker likevel hos bilistene. Hvorfor det? Reporter Amalie hun har spurt elbilister hun møtte på Telemarksporten I Porsgrunn.
1: Nei, det har jeg svært lite av.
2: Hvorfor har du så lite av det?
1: Jeg har god erfaring med lading, særlig nå to siste årene, hvor det har blitt lettere å lade, da, hvor du bare tapper kortet på ladestasjonene. Før så var det litt vanskelig, faktisk. Mye tull.
2: Men hvorfor tror du mange har mer rekkeviddeangst enn nå, da, selv om det lengre rekkevidde på bilene og mer ladestasjoner?
1: Jeg tror at det flere og flere eldre som får elbil, som ikke vant til å kjøre elbil. Og jeg var litt skeptisk I begynnelsen, jeg også. Jeg har hatt elbil nå I 7 år, så jeg har stor erfaring. Og så kjørt elbil helt til Spania, det gjorde jeg faktisk I vinter. Da var det nære på en gang I Tyskland, for der var det litt dårlig med ladestasjoner. Det det eneste, men det gikk bra. Jeg hadde 40 kilometer igjen og kom til en ladestasjon på autobanen, så det gikk bra det.
2: Hva slags tiltak det du gjør da for å slippe den rekkeviddeangsten her?
1: Jeg prøver alltid å legge inn en margin på ganske mange kilometer. Så jeg lader stort sett når jeg kan.
2: Har dere mye rekkeviddeangst når dere kjører rundt med elbilen deres?
3: Nei, vanligvis ikke. I dag har jeg vært litt uheldig, men vi har relativt lang rekkevidde på den, så har jeg ikke det.
4: Ikke egentlig, jeg lar egentlig pappa passe på.
2: Så det er ikke mye angst hos dere, men hvorfor tror dere det så mange som har mer rekkeviddeangst nå, da, selv om det lengre rekkevidde på bilene og mer ladere?
3: Nei, aner jeg ikke. Men det flere og flere som går over da, til elbil, og det jo en annen måte å kjøre på og tenke på. Så kanskje det det. Aner jeg ikke.
4: Jeg ganske enig I det.
2: Hva det dere gjør da som sørger for at dere ikke har så mye rekkeviddeangst?
3: Nei, ta liv med ro, kulæren. Ja, så det er ikke noe stress liksom. Nei.
2: Og du gir ansvaret til pappa da?
4: Ja.
5: Nei, jeg ikke så veldig plaget av det.
2: Du ikke det? Hvorfor ikke du så veldig plaget av rekkeviddeangst?
5: Fordi det så mange gode ladestasjoner etter veien. Jeg kjører stort sett mellom Stanger og Tønsberg, og da det ikke noe problem.
2: Nei, har du lang rekkevidde på bilen?
5: Ja, cirka 50 mil, sommerstid.
2: Så du kommer deg ganske langt, og du god til å planlegge?
5: Ja, jeg trenger ikke planlegge så mye. Nei. Der nok av plasser å lade på den strekningen, og da det ikke noe problem.
2: Men hvorfor tror du så mange, det veldig mange som har rekkeviddeangst nå, selv om det flere ladere og lengre rekkevidde på bilene? Hvorfor tror du det sånn?
5: Nei, det vel fordi de har en eller annen erfaring. Det hadde jeg også det I sin tid, når jeg var ny med elbil, så sånn sett så skjønner jeg for så vidt godt at du kan få det. Ja. Men ikke når du kjører på E39 eller E18, da det ingen grunn til å ha det.
6: Noen ganger, det spørs litt.
2: Hvorfor har du rekkeviddeangst da I så fall?
6: Hun redd for å komme frem.
7: Ja, hun ikke kommet frem.
6: Ja.
2: Men det sånn at dere må liksom planlegge turene deres når dere kjører, eller kjører dere mest korte turer?
6: Det mest på vinteren. Ja. Da det helt forferdelig. Da dør jo bilen veldig fort, og vi redd for at den stopper midt på motorveien, for det koster jo ekstremt mye penger å taue bilen.
7: Ja, det litt
2: sjukt. Det jo sånn at det har blitt flere ladere og lengre rekkevidde på bilene, men allikevel så får flere og flere folk rekkeviddeangst. Hvorfor tror dere det sånn?
6: Fordi det mer stress I hverdagen enn det var før, og man skal nå lenger, og da varer jo bilen kortere, og så blir batteriet dårligere og dårligere, og man kan aldri stole på en elbil ordentlig, kanskje?
8: Ja, mye.
2: Veldig mye?
8: Ja.
2: Hvorfor det?
8: Nei, det jo det der hvis bilen skulle stoppe da, og at du ikke har rekke fram for å lade.
2: Mm. Pleier du å gjøre noen tiltak for å få mindre rekkeviddeangst?
8: Ja, jeg lader heller for tidlig enn å vente til siste lite. For det jo sånn som nå på sommeren da, hvor du bruker klimaanlegg. Så på den type bil jeg har da, så fyker jo den ned 20-30 kilometer bare å skru det på da. Mm. Ja.
2: Det sånn at det veldig mange som har mer rekkeviddeangst nå, selv om det mer ladere og lengre rekkevidde på bilene. Hvorfor tror du det det?
8: Nei, jeg tror vel det konsekvensen da.
0: Og vi holder oss til temaet vi. Det blir mer rekkeviddeangst rett etter snø og låta fotspor.
9: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

0: Snø, sang fotspor. Og vi snakker altså om dette her med at antall elbilladere I Norge har mer enn tredoblet seg på 6 år, men likevel så kjenner stadig flere på rekkeviddeangst. Det viser en fersk undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Carl Wilhelm Kirkedam Bublik, du nestleder I Elbilforeningen I Vestfold og Telemark, og dette høres jo helt ulogisk ut. Hva som skjer?
1: Ja, det vi enige. Det var litt oppsiktsvektende at det kom den veien. Men vi synes jo det var noen veldig gode refleksjoner fra folk på ladestolpene her, om at kanskje noe det erfaringsrelatert, kanskje det alderen på kjøretøy. Og det litt det vi også funderer og ser, at flere kjøper brukte eldre elbiler, og flere helt nye elbiler, og kanskje ikke har nødvendig erfaring for å være helt trygg.
0: Ja, for denne undersøkelsen viser altså at det 1 av 5 elbilister som har rekkeviddeangst, og kan da årsaken rett og slett være at det mer, ja, hvordan skal man si det, en vanlig mann I gata har kjøpt elbil nå, som kanskje ikke like forberedt som de som var tidlig ute?
1: Ja, vi tenker det, at de drar til butikken og kjøper en bil, og tenker ikke mer over det I dag, fordi elbilen har nesten tatt den rollen helt I Norge. Og så går det den veien, og så får man noen nye erfaringer når man hopper I det og begynner å bruke og forstå det mer da.
0: Hvis vi ser på vårt eget distrikt her I Vestfold og Telemark, hvordan står det til med ladekapasiteten her, sammenlignet for eksempel med skrekkeksempelet Finnmark?
1: Jeg vil jo si at vi har kortere avstander, varmere klima og flere ladere, så vi har nok det lettere enn Finnmark, ja. Og Finnmark har også den eksplosive økningen av elbiler nå de siste årene, som vi på en måte har hatt over en større periode, da. Så de har nok mindre erfaring enn oss totalt sett, men også et vanskeligere kjøremål, da.
0: Ja, de har mer grunn til å være angst enn oss.
1: Jeg føler det så kaldt det kan bli der, så de litt dårligere stilt til oss. Men vi synes jo at dette noe elbil takler veldig godt også, da.
0: Ja. Men hva sier medlemmene deres da? Synes de det skummelt å legge ut på langtur?
1: Nei, vi ser jo det at de aller fleste synes jo dette går helt fint. Typ snitt over 80% av alle de som har svart synes at dette går bra. Men det klart det at det noen som kanskje følger på planlig litt mer, og andre som kanskje kjenner rutene bedre, eller har biler med kjempegod rekkevidde. Så det vil jo skille seg veldig fra person til person.
0: Mm. Hva god rekkevidde på en elbil I dag?
1: Du, jeg tror det som kanskje folk flest da, synes veldig godt, det som markedet ligger på vel rundt 400-500 kilometer I snitt.
0: Og det da nok ladere?
1: Ja, det kan jo se sånn ut som at vi har ganske god dekning av ladere nå I forhold til hva vi har sett av utviklingen over tid, for det har jo blitt veldig mye flere elbiler da, men ladekapasiteten har holdt veldig tritt med det I forhold til ladere per bil.
0: Så var det en stund det var fryktelig vanskelig med masse forskjellige apper og mye rot?
1: Ja, der føler jeg at Elbilforeningen har vært veldig flinke og holdt dette her I sjakk ved å tilby ladeløsninger, blant annet denne siste ladebrikken vår som går på nesten alle laderne I hele Norge, uten at du må registrere masse apper eller holde på fælt. Så.
0: Men bilprodusentene flinke nok til å informere om hva bilene faktisk klarer, eller blir folk litt lurt av glansbrosjyrer?
1: Ja, jeg tror bilsellere sikkert veldig flinke til å promotere, men samtidig litt viktig å huske på at VLTP, som rekkeviddeestimatet de fleste biler kommer med, jo ved 20 grader. Det ved ganske enkle forhold, og det inkluderer ladetapp. Så det ikke gitt at du får dette.
0: Hva ladetapp?
1: Det den strømmen du mister på vei inn I bilen når batteriet lades opp. Ah. Så hvis det står 440, da, så kanskje du bare får 400 gitt at det ladetap 10% for eksempel. Da. Mm. Så det viktig å huske på, da, at det jo under gitte forhold, så vil nok det stemme. Men det ikke alltid du kjører I disse forholdene.
0: Nei, så trenger vi ikke å tenke så på de kalde periodene nå, men da snakker vi halvert batterikapasitet ofte.
1: Jeg tror det absolutt verste tilfelle. Det sjelden så ille.
0: Hva ditt mest konkrete råd til en fersk elbil-list med litt høye skuldre nå på veien I sommerferien?
1: Du, jeg tenker noen av de som var her tidligere sa veldig gode ting. Lad når du kan, ikke når du må, for eksempel. Hvis du ikke har kjørt ruta før, planlegg den. Elbil-appen har en ruteplanlegger som fungerer veldig godt. Kanskje ta en titt på den. Og ja, ta deg god tid første gangen. Kanskje prøv det litt først.
0: Ja. Tusen takk for veldig gode råd, Carl Wilhelm Kirkedam Bublik, og tusen takk for at du var med I studio.
1: Nei, bare hyggelig. Takk.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM!
0: Tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Hot Air Balloon, Oh Blonde var det som sang den. Klokka har passert 3:30. Vi ser på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark akkurat nå. Politiet I Sør-Øst forklarer nå hvorfor mobilen til kvinnen som ble funnet død I Brevik med sin sønn ikke ble sporet. Etter en brann I kvinnens leilighet mandag morgen forsøkte politiet å få kontakt. Da hun og sønnen ble observert på en bussholdeplass, så ble det hverken mistenkt at hun stod bak brannen eller at det var fare for liv og helse, og uten siktelse eller akutt fare for liv og helse, så hadde ikke politiet lov til å spore kvinnens mobiltelefon. Kvinnen ble meldt savnet av familien klokka 12:30, og fordi ingenting tyda på forhøyet risiko, så ble det ikke iverksatt leteaksjon natt til tirsdag. Tirsdag morgen ble mor og barn funnet omkommet I terrenget. Politiinspektør Frank Gran understreker at avgjørelsen ble tatt ut fra informasjonen de hadde tilgjengelig, og påpeker at et annet handlingsforløp ikke nødvendigvis hadde endret det tragiske utfallet. Et friområde på Notodden stengt med umiddelbar virkning, det skriver avisa Telen. Friområdet Juksebø fra I dag stengt med umiddelbar virkning. Årsaken at det skal være utslipp av olje, skriver avisa. Nødetater og kommunens representanter på stedet. Og den siste tida så har det vært flere busskur I Telemark som har blitt utsatt for hærverk. Det skader for nærmere 1 million kroner, det sier byggeleder I Statens vegvesen Bjørn Halvor Hegna til NRK. Ifølge Hegna ble 8 busskur skutt mot fra en bil natt til fredag I forrige uke, og til sammen 18 ruter skal ha blitt knust. Og Tokke kommune maner til godt samarbeid mellom 2- og 4-bente I forbindelse med beitesesongen. De minner særlig om at elektriske gjerder ikke tillatt for å hindre at beitedyr tar seg inn på hyttetomter. Kommunen vil følge opp ulovlige gjerder, reise ut på befaring og kreve at disse fjernes, opplyser de på hjemmesidene sine. Og kommunen har en egen veiviser for gjerder, hvor det står mer informasjon om lover og regler.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Lady Antebellum, Just a Kiss. Fint vær I hele Vestfold og Telemark denne mandagen, og det skal ikke bli noe særlig dårligere I morgen heller. Det tror jeg meteorolog Håkon Mjelstad nesten kan love.
1: I morgen det mer av det samme, hvis det låter å si det. Det starter nok med ganske rolig vindforhold, og så det typisk også vestlig bris da, på ettermiddagen, særlig oppe I kysten, typisk solgangsbris. Jeg ser frem med at skydekket vil variere I morgen også, men kanskje best solforhold omtrent midt på dag, og temperaturer enda litt høyere enn det I dag.
0: Det noen I vårt område som kan være enda tryggere på finvær I morgen enn andre, eller det liksom strålende over hele linjen?
1: Ja, det ganske brukbart med, hva skal du si det, med godvær og mangel på skyer og nedbør og alt det her, så jeg tror klart du lengst vest I Telemark, og det blåser fra vestlig retning, så får du nok mer skyer der uten at det noen nedbør og mellom. Så lavland nok det som sikrest I forhold til for mye sol.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett. Gansk

0: Tobias Sten sang hånd i hånd. Nå riggas til det som kanskje kan trenge et skikkelig nabovarsel I Sandefjord denne uka her. Det loves nemlig både dans, sverdslag og masse ild når Stella Polaris inviterer til premiere på historien om Olav Tryggvason. Reporter Amalie, du har tatt turen for å sjekke. Øvingen godt I gang der?
1: Ja, nå står jeg her på Varden Grendahus I Sandefjord, og her øvingen godt I gang. Det både trommeslaging og dansing, og folk står på hendene og hele pakka. Og her står jeg med Per Spildra Borg. Kan du fortelle litt om hva som foregår her I dag?
2: Jo, her trenes det til festscener, danser og til kampscener med sverd og øks og alt sånt. Pluss at vi øver inn tekstene som vi har holdt på med I et halvt år. For det altså et spill om Olav Tryggvason.
1: Og I dag første dagen hvor alle sammen samlet til øving her I Norge, for det folk fra overalt, I flere land I Europa som her. Hvordan det å samle så mange land, og språkbarrieren et problem nå som dere har så kort tid til å veve alt det sammen?
2: Nei, det er ikke et problem, og jeg føler vel egentlig at vi så vant til å jobbe med fremmede kulturer, alt fra I Midtøsten til gjennom hele Europa og hit, så det tror jeg vi takler alle sammen.
1: Så bra. Dere skal jo fortelle historien om Olav Tryggvason, som du sier. Og hvorfor den historien her om vikingkongen, hvorfor har dere valgt den historien til å fortelle nå på lørdag?
2: Jo, det litt grann fordi han var en stor eventyrer. Hvis du både gjennom Snorre og Flatøyeboka så kommer det fram at han var det. Og så det også at det tidsspillet som var i den tida I Europa, hvor Olav Tryggvason også var en ganske viktig del av historien, så minner det ganske mye om det som skjer I Europa I dag, med krigen I Ukraina, mellom Ukraina og Russland, og hvordan Europa oppfører seg I forhold til det. Også hvor Norge står I hele bildet, så det minner om den tida, og det litt derfor jeg synes det viktig å snakke om Olav Tryggvason. Ja.
1: Det derfor også litt ekstra viktig at det her et Erasmus Plus-prosjekt, og at man får forskjellige kulturer inn og ungdommer fra forskjellige steder?
2: Ja, men Erasmus Plus jo en veldig fin finansieringsmulighet og en veldig fin måte å få samlet folk fra ulike steder I Europa til å jobbe sammen. Det

0: Det er jo det aller viktigste, og det er også veldig viktig med det prosjektet, at ungdom møtes fra Europa og lærer seg å jobbe sammen, og det dannes nettverk som de kan dra nytte av videre. De kan reise rundt og til hverandre, de kan studere i ulike land og så videre. Det er en sånn katalysator ved Erasmus Plus-prosjektet som er litt viktig.
1: Og det loves jo både sverdslag og dans og ild på lørdagen. Hva annet kan publikum se fram til? Hvorfor bør de ta turen til Vikingparken?
0: Nei, det er jo både sterke slagscener, og det er sirkusnumre, alt fra luftakrobatikk til halsbrekkende pålekunster. Og så er det ville danser. Nydelig musikk laget av Alexander Bostrup Carlsen fra Larvik, som jeg tror folk vil nyte når de hører det.
1: Og ikke minst så er det gratis, så da bør folk bare ta turen til forestillingen nå på lørdag.
0: Det er det, vet du. Det er helt gratis, så da bør komme ganske mange folk.
1: Tusen takk.
2: Og vi skal straks tilbake til Amalie i Sandefjord, men først skal du få Post Malone.

0: Rockstar heter låta til Post Malone og 21 Savage. Som vi hørte så øves det altså på spreng I Sandefjord før spor etter forfedre skal innta Vikingparken med premiere på lørdag. Og det ungdommer fra hele Europa som nå har under en uke på seg til å bli samspilte vikinger. Og reporter Amalie, du har finnet noen av disse ungdommene også, du har du ikke?
1: Ja, nå står jeg her med Olivia Nostitmansen og Kaja Spets, og de er godt I gang med øvinga og har øvd lenge, men nå har de satt inn sluttspurten de siste dagene før premiere. Og hvordan det å være med på et sånt opplegg, et sånt spel som det her?
2: Ja, det veldig, veldig gøy og spennende. Det helt annerledes fra alt annet type liksom teater man har vært med på før og så det litt sånn blanding av teater og turn med akrobatikk og slossing og sånn, så man legger veldig sin at man stoler på alle de andre rundt deg da, for det de som passer på at du ikke går I bakken
3: Ja, det litt spinnvilt at det en gjeng fra Irland og vi har en gjeng fra Polen og vi har folk fra Hellas vi har til og med en fra Tyrkia og fra, det folk fra Italia Ja, og vi faktisk helt en helt blandet gjeng. Og det så utrolig kult når vi samles, og vi skal danse sammen, og vi skal lære disse vanskelige koreografiene, og vi skal stole på hverandre, men det så gøy, og det blir helt utrolig. Det helt sinnssykt.
1: Ja, for hvordan blir samholdet egentlig når dere må stole på hverandre på den måten her, men likevel møte folk dere kanskje aldri har møtt før, nå så kort mot premiere?
2: Jo, jeg synes det veldig deilig egentlig, fordi sånn som I dag så det mange folk jeg aldri hadde møtt før, som fra Polen og Italia og sånn, og de blir på en måte venner allerede. Man stoler på dem, og man snakker med dem som man har kjent I mange år, fordi man bare må, og det blir så naturlig, og det veldig deilig da. Mm.
3: Og vi to av de yngre her, men vi jo blandet I alder, og det at vi alle så fargerike mennesker som har lyst til å ha show, og brenne for show, og brenne for å dele, og stå på scenen og ha det gøy, gjør at vi klarer å ha det sinnssykt gøy sammen. Så man stoler på hverandre fort, og man må gjøre, sånn trustfall, liksom. Man må bare hoppe rett inn I det. Og det føles som vi alle I samme båt om det, da.
2: Ja.
1: Men hva blir den største utfordringen nå, da, de siste dagene før premiere?
3: Ta vare på kroppen, kanskje?
2: Ja, det kan godt hende. Pass på at man ikke stiv på lørdag.
3: Ikke sant? Og at man ikke har strukket noe eller har landet noe feil.
2: Ja.
3: At vi jobber sammen.
2: Ja, det rett og slett det.
1: For det går jo litt hardt for seg her, og så merkes det på kroppen allerede etter en dag med øving.
2: Ja.
3: Ja.
2: Spesielt så kommer jeg til å merke det I morgen.
3: Ja, ja. Og det er ganske intense danser. Det ikke bare litt dans, det liksom en koreografi med full styrke.
2: Ja, jeg vil nesten kalle det en slags styrketrening med koreografi enn en dans.
1: Men hva det dere gleder dere aller mest til på lørdag da, når folk strømmer inn på Vikingparken?
2: Det blir kanskje det å bare se hvor sykt mange som kommer og ser på og liksom føle... Jeg gleder meg veldig til å føle den følelsen man føler når man ser hvor sykt mange det som ser på. For det en skikkelig sånn deilig følelse når du bare skjønner at liksom, oi, folk kommer faktisk og skal se på. Liksom.
3: Jeg gleder meg til helheten. Jeg gleder meg til at vi står der sammen, og vi har kostyme på, og jeg skal spille litt rolle også, og det å kunne gå fullt inn I rollen, og gjøre det med de andre som I rollen, og så gjøre dansene, og få det ordentlig futt inni, som man ikke kan late som at man skal på førpremieren, men man virkelig bare får når det adrenalin, og man har det gøy, og det kommer til å bli bra. Mm.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. To barn funnet omkommet I en bil I Frankrike. Politiet setter dødsfallene I sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet I Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp I 39 grader. Også resten av landet tar grep I varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel I halve landet, 49 av landets 96 fylker, og I 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall I Frankrike, 3 eldre personer døde I denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd I forbindelse med bading.
0: USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, Men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: 13 personer ble drept og 66 ble skadd I en eksplosjon ved et gassanlegg I Qatar natt til I dag, ifølge energiministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. De har startet etterforskning av hendelsen, men ministeren slår allerede fast at det snakk om en ulykke, og at eksplosjonen ikke skyldes sabotasje eller et angrep. Iran har angrepet gassanlegg I Qatar og andre naboland flere ganger som hevn på angrep fra USA og Israel, men dette skal ifølge Qatar skyldes en teknisk feil. Unge under 30 år blir oftere solbrent, sjekker sjeldnere huden for forandringer og bruker I langt større grad UV-indeks som et tegn på at man bør sole seg. Det viser solvannundersøkelsen som gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Ettermiddag I Vestfold og Telemark.

0: Coldplay og Paradise. Og så kan vi altså glede med at været I morgen blir cirka like bra som været har vært I dag. Det skal til og med bli litt varmere. Her du meteorolog Håkon Mjelstad.
1: I morgen det mer av det samme, hvis det låter å si det. Det starter nok med ganske rolig vindforhold, og så det typisk også vestlig bris da, på ettermiddagen, særlig oppe I kysten, typisk solgangsbris. Jeg ser for meg at skydekket vil variere I morgen også, men kanskje best solforhold omtrent midt på dag, og temperaturer enda litt høyere enn det I dag.

0: Jonas Love, ja, ja, ja. Vi midt I Pride-måneden, og skepsisen mot Pride øker, og de negative holdningene de mest utbredt I Rogaland, Agder og Telemark. Det viser en undersøkelse som Opinion har gjort på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratet, Bufdir. Mens flere altså blir skeptiske, så ble det for første gang I historien arrangert Pride I Drangedal. Vebjørn Stigen, det var du som tok initiativ til Pride-festen, og den var nå på lørdag. Hvordan gikk det?
1: Ja, altså, det gikk veldig bra. Over all forventning, faktisk. Man hadde ikke trodd det skulle dukke opp så mange som det gjorde, og det... Ja, til Vebjørn Drangedal, og du møter opp nesten 100 stykker, det veldig bra.
0: Ja, det får du si. Men altså, denne rapporten, befolkningens holdning til LHBT+-personer, den kom nå, og der kommer det fram at skepsisen til Pride har økt siden 2022. Hva tenker du om det?
1: Jeg vet, altså, på en måte så forstår jeg det litt, men på en annen måte så skjønner jeg ikke det med at det så, og noe vi skeptisk for med Pride, for det Altså glede, farver, musikk, altså det god stemning, det ikke noe vi skeptisk for. Og vi hadde jo en politiet hadde blitt varslet på forhånd at det var noe som ville lage bråk hos oss. Det skjedde heldigvis ikke, så vi har bare opplevd positiv og støttet hans folk.
0: Mm. Hva det som gjør at du sier at du skjønner det litt da?
1: Altså, det vel noen som mener at det kan bli litt mye av det ene og det andre, altså, ja, du skeptisk I utgangspunktet da, så hjelper det kanskje ikke hvis det blir litt for mye, men ja, nei, det jeg har opplevd det ikke noe sånt altså.
0: Mm. For det har jo blitt mer og mer aksept tidligere. Siden 2008 så andelen med negative holdninger omtrent halvert, men for 4 år siden så stoppet den utviklingen opp. Skjedde det noe da, tror du?
1: Altså, det tør jeg ikke å svare på, egentlig. Det jeg jo ikke godt å si. Så det vet jeg ikke.
0: Nei. Men du... Klinker til, arrangerer Pride I hjembygda di Drangedal. Hvorfor var det viktig for deg?
1: Ja, altså, grunnen til at jeg gikk ut og sa jeg ville starte det, var på grunn av det at vi har folk I kommunestyret som gikk opp og pratet veldig negativt om det med flagging. Så det var det som liksom gjorde at dette må vi gjøre, og så fikk jeg med meg en veldig god arbeidsgjeng som gjorde at vi fikk satt sammen et veldig godt program som Drangedals befolkning liker veldig godt med tanke på oppmøte og sånt. Så det hadde det ikke vært for de andre I arbeidsgruppa, så hadde ikke dette gått.
0: Tror du det hjelper på holdningene rundt I samfunnet at det stadig blir arrangert Pride-fester I mindre og mindre bygder?
1: Ja, det tror jeg. Og det fikk vi mange gode tilbakemeldinger på nå på lørdagen at det flere som har flyttet til Drangedal, da, som sa at dette bra, dette trenger vi. Det viser at det stor aksept I små bygder. Da.
0: Og det jeg skjønner på da, at arrangementet da ble vellykka. Betyr det at det blir Drangedal Pride også I 2027?
1: Ja, vi har planer om det og skal sette oss ned og evaluere årets Pride og se om det ting vi kan gjøre annerledes eller andre ting, så vi satser på at det blir nok neste år, ja.
0: Tusen takk skal du ha, Vebjørn Stigen.

0: er.
1: Som du er, sang Camilla Nord. Politiet forsvarer lav risikovurdering da en mor og hennes sønn ble meldt savnet I Porsgrunn. Det var tirsdag I forrige uke at en 5 år gammel gutt ble funnet hardt skadd sammen med sin døde mor I et turområde. I dag møttes politiet og hovedredningssentralen til evalueringsmøte etter hendelsen I Porsgrunn. Frank Gran seksjonsleder ved operasjonssentralen I Sør-Øst politidistrikt og han sier at politiets vurdering står seg også etter møte.
2: Det vi har hatt, eller det politiet har av informasjon, det har jo stått seg fordi det gjort flere vurderingsmøter gjennom da det første døgnet, og basert på den informasjon politiet hadde tilgjengelig, så den vurderingen gjort. Og så kan jeg jo trygt si at alle medarbeidere som har vært involvert I denne saken godt preget av utfallet. Og det selvfølgelig trist at vi ikke alltid lykkes I de oppdragene vi har med tanke på det å unngå at sånne hendelser som dette her skjer.
3: Hvordan vil du karakterisere kommunikasjonen mellom etatene da, I den kritiske fasen?
2: Ja, det som har skjedd I altså sammenmeldingen og sådan, den var preget av å være en bekymring. Og det også en del av det vurderingen som gjort. Men når det gjelder starten på dette her, den branden som var, så har det gjort flere forsøk på å komme I kontakt med huseier. Det også slik at brannen har gått inn fysisk og søkt I boligen for å sikre at ikke det var noen inne I boligen, og den ble klarert. I ettertid så har politiet fått vite at huseier og barn observert på en busslomme, og med tanke på vurderingen som skal gjøres med tanke på samna, så jo en av risikomarkørene, det mor og barn som forsvinner. Og da det I stor grad basert på en vurdering som går på om det tredjepersoner som tvinger de vekk, altså at de blir bortført mot sin vilje. Basert på vitneobservasjonen så ble det egentlig da sjekket ut. Det heller ingenting I det mottaket av bekymringen på sammenmeldingen som gikk på kvelden, som forsterket at politiet skulle gjøre andre vurderinger enn det som gjort.
3: Utfallet da kunne vært unngått dersom dere hadde handlet annerledes, eller tror du ikke det?
2: Nei, det blir jo litt sånn å synes og mene. Altså, vi må nesten basere oss på den informasjonen som vi hadde, og sånn sett så tror vi at vi har gjort det vi kunne. Og så det som sagt veldig lett å være etterpåklok, og det ganske mange som selvransakende nå I ettertid, men basert som sagt på den informasjonen politiet satt med, og den informasjonen som da tok ned risiko, det står seg også ettertid.
3: Vil den saken føre til noen endringer I hvordan dere håndterer lignende savnsaker I fremtiden?
2: Nei, altså vi håper for det første altså dette vel en av de sjeldne sakene som vi opplever med et så uheldig utfall det svært mange savnemeldinger som politiet håndterer ja, nå senest bare gjennom helgen så det et uttal med saker men det sjelden heldigvis at vi har saker med et sånt utfall som dette her
3: Vil det bli opprettet en formell intern undersøkelsesak eller vil spesialenheten for politisak bli koblet på?
2: Nei, dette ikke noe sak for spesialenheten. Det ikke avdekt noe tjenestefeil eller feil som tilsier det tekniske gjennomgangen som gjennomført av saken
1: Og Gran sier også at det ikke påvist noen tjenestefeil, og at det derfor ikke snakk om hverken en intern undersøkelsesak eller at saken sendes til spesialenheten for politisaker. Intervjuer var Vegard Lillås.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: You're the inspiration. Det var Chicago det I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Det klokka slår 16:30, og vi ser litt hva som beveger seg I nyhetsbildet akkurat nå. Nødetatene rykket I ettermiddag ut til Ringveien I Sandefjord etter melding om sammenstøt mellom en bil og en moped. Mopedisten ble påkjørt bakfra da hun stanset for en fotgjenger. Hun har trolig beinbrudd og kjørt til sykehus I ambulanse. Mopedisten en kvinne I 40-åra. Bilisten en mann I 20-åra. Han har fått status som mistenkt, og førerkortet hans midlertidig beslaglagt. Politiet I Sør-Øst forklarer nå hvorfor mobilen til kvinnen som ble funnet død I Brevik med sin sønn ikke ble sporet. Etter en brann I kvinnens leilighet mandag morgen forsøkte politiet å få kontakt. Da hun og sønnen ble observert på en bussholdeplass, ble det hverken mistenkt at hun sto bak brannen eller at det var fare for liv og helse. Uten siktelse eller akutt fare for liv og helse så hadde ikke politiet lov til å spore kvinnens mobiltelefon. Kvinnen ble meldt savnet av familien klokka 12:30, og fordi ingenting tyda på forhøyet risiko, så ble det ikke iverksatt leteaksjon natt til tirsdag. Tirsdag morgen ble mor og barn funnet omkommet I terrenget. Politiinspektør Frank Gran understreker at avgjørelsene ble tatt ut fra informasjonen de hadde tilgjengelig, og påpeker at et annet handlingsforløp ikke nødvendigvis ville endre det tragiske utfallet. Et friområde på Notodden stengt med umiddelbar virkning, det melder avisa Telen. Friområdet på Juksebø fra I dag stengt med umiddelbar virkning. Årsaken at det har vært utslipp av olje, skriver avisa. Nødetater og kommunens representanter på stedet. Og den siste tida så har flere busker I Telemark blitt utsatt for hærverk. Det skader for nærmere 1 million kroner. Det forteller byggeleder I Statens vegvesen Bjørn Halvor Hegna til NRK. Ifølge Hegna ble 8 busker skutt mot fra en bil natt til fredag forrige uke, og til sammen 18 ruter skal ha blitt knust.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Hedda var dette her og låta Just By Looking. Så vi altså I gang med sommeren. Den akkurat som den ble skrudd på I helgen, og det har vært mye fint vær siden. Dagen I dag intet unntak, og det blir heller ikke dagen I morgen, forteller meteorolog Håkon Melstad.
1: I morgen det mer av det samme, hvis det låter å si det. Det starter nok med ganske rolig vindforhold, og så det typisk også vestlig bris da, på ettermiddagen, særlig oppe I kysten, typisk solgangsbris. Jeg ser frem med at skydekket vil variere I morgen også, men kanskje best solforhold omtrent midt på dag, og temperaturer enda litt høyere enn det I dag.
0: Det noen I vårt område som kan være enda tryggere på finvær I morgen enn andre, eller det liksom strålende over hele linjen?
1: Ja, det ganske brukbart med, hva skal du si det, med godvær og mangel på skyer og nedbør og alt det her, så jeg tror klart du lengst vest I Telemark, og det blåser fra vestlig retning, så får du nok mer skyer der uten at det noen nedbør og mellom. Så lavland nok der som sikrest I forhold til for mye sol.

0: down slowly. Alekia Benjamin, Let Me Down Slowly. Mostranda camping på Kjømme krever nesten 10 millioner kroner av Færder kommune etter en langvarig konflikt om byggetillatelser I strandsonen. Eierne fikk I 2015 først godkjenning fra Kjømme kommune til å rive og sette opp tre nye bygninger, men tillatelsene ble senere trekt tilbake av Færder kommune fordi de var ugyldige. Nå møtes de I retten, noe daglig leder ved Mostranda camping Sigmund Arnesen ser frem til.
1: De siste 8 årene vi har holdt på med dette har vært veldig tunge og slitsomme.
2: Ja. Hva har det betydd økonomisk for campingplassen?
1: Ja, det har betydd vært store utgifter til kommunen og til rådgivende ingeniører og advokater.
2: Og dere mener det handlet I god tro I forhold til hva kommunen har sagt?
1: Ja, vi handlet selvsagt I god tro. Vi fikk jo byggetillatelsen og bygde det som var godkjent, og faktisk enstemmig også godkjent blant politikerne den gangen.
2: Hvordan har det vært å forholde seg til kommunen I denne saken?
1: Det har vært veldig vanskelig egentlig. Ja, de skulle egentlig hjelpe oss gjennom denne saken, men jeg synes de stort sett har motarbeidet oss.
2: Dere har jo hatt full drift samtidig med at denne saken har rullet godt. Hvordan har det vært?
1: Det har vært ganske tomt, egentlig. Og det jo også det med pressen. De har jo vært, liksom dekket dette på en veldig ensidig måte. Så det har vært ganske vanskelig. Mm.
2: Hvordan blir det å møtes I retten?
1: Ja, det skal bli fint å få avsluttet den saken.
0: Færder

0: prinsipiell og viktig sak?
1: Det en sak som handler om kommunen har et ansvar eller ikke, og det vi forberedt på å legge frem vår side av. Og så ser vi frem til rettens vurdering og konklusjon på det.
0: Dere mener at dere ikke har erstatningsansvar i denne saken. Hvorfor mener dere det?
1: Ja, nå har jeg ikke lyst til å kommentere saken nå, for nå vi forberedt på å legge frem saken fra vår side. Og så ser vi frem til den vurdering og konklusjon som retten kommer med.
2: Reportere i saken var Tom Ole Buås og Hege Therese Holtung. Du kan lese mer på nrk.no/vt.

0: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristina Føli Aas på NRK P1.
1: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid, vi perfekt, men verden ikke det. Vi har fått inn en trafikkmelding. Det står så å si nesten helt stille I trafikken sørover ved Grønlandsporten. Blir meldt inn til oss. Det også mye kø den andre veien, står det, men der det mer flyt. Har du planer om å telte med familien I sommer, men kanskje du har litt liten erfaring med det å ta med barn på telttur? Da skal du straks få noen veldig gode råd, men først så skal vi ta et lite gjenhør med kollega Kristine Ringdal Karlsen, som altså tilbrakte natta I telt I natt på Solvika camping I Siljan. Hun var den eneste I telt der, men rundt da så var det intet mindre enn 50 campingvogner. Grete Ness en av de som tilbringer store deler av året der, og det har jeg gjort I 40 år. Og Grete, hun ikke noen morgenfull, så hun ville heller ha besøk klokka 23 I går kveld enn tidlig på morgenen.
1: Nå har jeg kommet meg inn I en av de 50 campingvognene her på Solvika. Vi inne hos Grete Ness, og inne I campingvognen hennes så kan vi se rett ned på heivannet. Veldig fint, lilla gardiner her inne. Hun sitter I sjefstolen. Du har vært her I 40 år, Grete. Det må du forklare hvorfor.
2: Nei, det fordi jeg liker meg her. Det bra miljø og fint å være her og kan bade hver morgen.
1: Du bader hver morgen, ja. Hvorfor det?
2: Jo, for det deilig å bade med en gang du står opp.
1: Hvor mange grader må det være I vannet for at du bader da?
2: Jeg begynner på 16. Nå det 20. Hvis du bader hver dag, så kan du følge med temperaturen nedover, men jeg slutter nok som regel I september.
1: Når på året det du her på Solvika?
2: Cirka fra påske og til ut I oktober.
1: Hva gjør du alle de dagene da?
2: Nei, leser eller prater med folk. Det stadig folk å prate med her.
1: Dere en god gjeng som har vært her I mange år, eller kommer det ofte nye til, eller?
2: Nå det kommet veldig mange nye, men ikke så veldig mange igjen av de gamle nå.
1: Men dere en fast god gjeng, og, men tar også imot de nye, eller?
2: Vi tar imot de nye, det gjør vi.
1: Hvordan fant du fram til Solvika, da?
2: Det var et godt spørsmål. Vi hadde noen venner som lå her, så var vi på besøk hos de, og så gikk det ikke så mange ukene før vi fikk oss vogn og flyttet opp her selv.
1: Det var et godt førsteinntrykk da, når du på besøk.
2: Ja.
1: Men du fra området, eller?
2: Nei, jeg fra Drangedal, egentlig, men jeg burde skje nå.
1: Hva det beste med campinglivet?
2: Det sosiale.
1: Lager dere middag og sånn sammen, eller hvordan det?
2: Nei, vi bytter på å lage middag noen ganger. Så spiser vi hos hverandre.
3: Ja, vi inviterer hverandre. Ja, vi spiser jo frokost hos hverandre, og vi spiser middag hos hverandre. Vi jo... Sånn da, og her om dagen så hadde vi jo rekeparty her ute.
2: Ja.
3: Da var vi jo flere.
2: Ja.
3: Ja, som vi har jo koselig sammen sånn.
2: Ja, vi har det. Ja. Det det sosiale.
3: Det det sosiale.
1: Ja. Den du hørte nå var Ann-Kristin Tangedal Finseven. Du litt sånn hjelpekvinne her oppe, holder fortet når de andre på sommerferie.
3: Ja, sammen med Grete da. Jeg må innom og spørre henne litt også, om hjelp. For hun så dreven I faget. Så nei, da, det veldig ordentlig å være her.
1: Har du jobbet på campingplasset du også, eller Grete?
3: Nei, men
1: du
3: erfaring med å bo her.
1: Ja, sånn ikke sant. Du har vært her I mange år, hvorfor det?
3: Nei, jeg flyttet hit I koronatida, fordi jeg har barn og barnebarn I Skien, så jeg flyttet hit. Både jeg og Grete her en vinter sammen I koronatida.
1: Hvordan var det da, korona her oppe?
3: Det var veldig fint. Det var jo bare vårt to.
1: Ja. Dere trives I hverandres selskap da.
3: Det gjør vi, ja. Det sant.
1: Hva slags tips har dere til de som skal på campingferie I sommer som ikke har gjort det så mange ganger før?
2: Jeg har ikke noen tips til dem, altså, de må ikke ta med seg for mye. Hvis de har campingvogn eller mobil så jo vekta stort sett på grensa. Det må de passe på.
1: Hva må man ha med da?
2: Nei, du behøver ikke å ha med annet enn toalettsaker omtrent. Du får kjøpt det meste.
0: Ja, det var Grete Ness og Ann-Kristin Tangedal Finseven, som altså sverger til campingvogna, men så har kanskje andre planer om å teste teltlivet. Og telt, det jo ikke alltid bare. Det lønner seg å være godt forberedt. Rolf Stavlen I DNT, han har god råd til deg som har planer om å ta med familien ut på telttur. Det viktigste, hvis du har med barn, sier han det å ikke gå så langt, og det ofte mye pikkpakk å bære på, så parker gjerne rett I nærheten, og sett opp teltet der det lufter litt, sånn at ikke myggen overmanner dere ut på kvelden der, og så det lurt å unngå at morgensola steiker rett på. I tillegg så har Stavlen disse tre rådene her.
4: Det viktigste man gjør med å ha med barn hos deg selv på telttur, det plassering av teltet. Tenk igjennom sol, vær og vind og underlag på teltet. Plassering, det første bud. Og bud nummer to, ha et godt liggeunderlag som ikke veier for mye, og som det litt luftig, sånn at man ligger godt. Det bud nummer to. Og nummer tre, sett deg inn I kunnskapen med å bruke av primus. Det kan være kjølig på morgenen, og litt fukt inn I teltet. Sørg for at du har kunnskapen om å kunne fyre primus I telt. Fyre det opp på utsida, men ha kunnskapen om hvordan primus fungerer. Fortell.

0: Yngvild og håndbagasje. Ettermiddag I Vestfold og Telemark ved veis ende for denne mandagen I juni. Nå klokka fem så det tid for litt nyheter, og deretter sitter HC og Andrea klare for å holde deg med selskap.
1: Ja, sommeren kort.
2: Ja, det meste regner bort, men nå det jo fint vær da.
1: Ja, og vi har lyst til å høre sommerlåt ønsker I dag.
2: Så det det du får tilbud om nå. Du bestemmer musikken hos HC og Andrea etter nyhetene.
0: Produsent for ettermiddag I Vestfold og Telemark I dag har vært Anita Moland, utegående reporter, det var Amalie Straume, og jeg heter Kristina Førli Aas. Jeg tror ikke jeg orker å sitte oppe I natt for å se fotball når Norge spiller så sent som de gjør denne gangen, men til ære for deg som skal bygge opp til kamp hvertfall. God ettermiddag!

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge. Det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi har ved utenlandsadopsjon. Og så er det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjonene mot iransk olje i 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene i Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler i Schweiz søndag om våpenhvile. Også Pakistan og Qatar deltok på samtalene. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, er 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak er Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
2: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv, men nå er det greit.
3: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
2: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den er et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet er en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: I natt klokka 2 møter Norge Senegal til den andre VM-kampen. Kampen i natt spilles på en arena som vanligvis brukes til amerikansk fotball, og som ikke egentlig har naturlig gress. Og det er meldt både regn og torden frem til kampstart. Reporter Jan Petter Saltvedt sier dette blir en tøff kamp.
4: Det er en helt annen motstand for Norge i Senegal enn i Irak, og så er det jo en mulighet å tenke at begge lag kommer til å være ganske fornøyd med et uavgjort resultat her. Senegal kan ikke tape, da er de ute av VM. Det kommer til å bli en veldig tøff kamp, hvor forholdene, som du allerede har vært inne på, kan bidra til å gjøre det enda mye tøffere.
0: Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK P1
5: Du hører HC og Andrea.
6: God mandag, Norge.
7: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss.
6: Det er en strålende dag for hverdagsfest.
7: Og da var det jo jammen flaks at vi alle samlet oss her.
6: Ja, og flaks også at Taylor Swift har sagt seg villig til å underholde. Her er You Belong With Me.

0: Nei, det var en trivelig måte å starte hverdagsfesten på, du.
1: Ja, og så er det jo helt sant.
0: Ja, you belong with me, eller oss da.
1: Sammen er vi best.
0: Ja. Ja, ja, vi er i hvert fall mye bedre enn når vi ikke er sammen.
1: Ja, det er helt sant.
0: Hjertelig velkommen til hverdagsfest, det er så hyggelig at dere har møtt opp alle sammen.
1: Mm.
0: På denne dagen, som jo er Spangereid-kanalens fødselsdag.
1: Ja.
0: Den ble åpnet i 2007 og sørget jo for at småbåter kunne komme seg forbi Lindesnes uten å gå ut i havet.
1: Var det så det var?
0: Ja, og dronning Sonja var der, hun har fått sin egen brygge, Sonja Brygga.
1: Ja.
0: I Spangereid-kanalen.
1: Kult.
0: Og apropos vår flotte dronning,
1: ja.
0: I 2010 var hun i Bergen og startet, eller åpnet bybanen.
1: Vært på mye den der, vet du.
0: Traveldame.
1: Ja.
0: En annen traveldame har bursdag i dag, Meryl Streep. Gratulerer med dagen.
1: Happy birthday.
0: Ja, og så er det altså Håkon og Mauds navnedag i dag.
1: Oh.
0: Så når vi først er innom slottet, de bodde jo der den gang.
1: Ja.
0: Grunnen til at det er deres navn som har navnedag i dag, er fordi at de på dagen i dag i 1906 ble kronet i Nidarosdomen.
1: De har jo litt gjenbruk på disse navnene, så det er stadig et kongelig medlem.
0: Ja.
1: Som har disse navnene.
0: Det er sant.
1: Gratulerer.
0: Gratulerer alle sammen. Og så er det ifølge Sandnesposten ingen trusedagen i dag.
1: Neimen!
0: Ja, truseløsdagen, en uformell merkedag for å fremme frihet fra sosiale klesnormer og kroppspress.
1: Oi. Feirer du?
0: Kan man svare på det?
1: Ja, hvorfor skal man ikke det?
0: Nei, jeg glemte det, jeg hadde nok gjort det hvis jeg hadde visst det da jeg sto opp.
1: Ja, jeg kan være fan av å glemme den.
0: Og det er mange argumenter for det.
1: Ja.
0: Mer luft til underlivet, det er sunt.
1: Ja, det spørs jo litt hva du har på deg da, for i liksom trange skinnbukser så tror jeg ikke blir noe
0: nei,
1: sånn bedre av det.
0: Det er frihetsfølelse,
1: ja.
0: Bra for psyken din,
1: ja.
0: Og så vil du faktisk sove bedre om natten. Ja, hvis du dropper den i 24 timer.
1: Dette er ikke noe å lure på. Om natta så må man sove naken,
0: ja.
1: Synes jeg.
0: Det er det det oppfordres til.
1: Ja.
0: Det
1: kan være litt vanskeligere på liksom, jobb og sånn.
0: Ja. Ja, jeg har ikke mye erfaring med det.
1: Nei, ikke.
0: Men jeg måtte sjekke fenomenet truse når dukket det egentlig opp.
1: Ja.
0: Ja, og noen vil jo da si den dagen hun spiste eple. Men sånn i praksis så var det på 1200-tallet en gang at de fant ut at nei, nå skal vi, ja, men vi må lage et nytt plagg, og det skal vi bruke helt innerst nederst.
1: Mm.
0: Ja.
1: På begge kjønn?
0: Ja, på begge kjønn, men det var ingen som tok det seriøst før så sent som på 1800-tallet. Men jeg antar at de hadde andre løsninger.
1: Ja, da var det veldig svære innretninger også.
0: Ja.
1: Ja. Har jeg sett?
0: Er det mamelukker?
1: Ja, noe sant. Flott ord da.
0: Ja, veldig fint. Men det vil jeg påstå, når det er ingen trusedag, da er sommeren i gang.
1: Ja, ja det skjønner jeg er et lite startskudd.
0: Og derfor foreslår jeg at dagens tema er sommermusikk.
1: Er ikke det deilig, dere?
0: Ja, det må bli fint.
1: Noen ganger så tenker vi på at vi får litt dårlig samvittighet, for her sitter vi på en måte og leder dette venneselskapet,
0: ja.
1: Og så får dere jo ikke bestemme så mye.
0: Så i dag skal dere bestemme en hel time.
1: Ja.
0: Sett i gang.
1: Bare gå inn i appen NRK Radio og fortell oss om sommermusikken du har lyst til å høre. Jeg må si altså at det er størst sannsynlighet for å få det på hvis du har en veldig god historie.
0: Det er veldig gøy hvis du skriver hvorfor det er din sommerfavorittlåt.
1: Ja, ikke bare liksom Boys of Summer, det holder ikke.
0: Det holder ikke. Fortell oss hvorfor. Hva opplevde du da du ble så glad i den sangen, for eksempel?
1: Du får finne på noe da, vet du, hvis ikke det er bra nok.
0: Gjør det, vi gleder oss. Appen heter NRK Radio, du finner hos ved Andrea der og trykker på send inn hvorfor er det låta, og hvilken låt er det. Her kommer en som jeg har veldig tro på sommeren 2026.
1: Mm-hmm.
0: Dette er bra altså. Rabo, Without Me.

0: Rabore og sangen heter Without Me.
1: Vi har åpnet for en hel time med ønskemusikk I dag.
0: Det gleder jeg meg veldig til.
1: Det noen premisser, det at det må være sommermusikk, og så må du ha en begrunnelse.
0: Ja.
1: Det de beste begrunnelsene som vinner, sånn det.
0: Og begge deler sender du til oss I appen NRK Radio, finner hos Andrea og trykker på knappen send inn.
1: Ja.
0: Det så enkelt.
1: Det det.
0: Og det blir sommerlåt-duell de neste to ukene.
1: Gjør det det?
0: Ja, det gjør det, men vi har en liten vri, for vi har jo så veldig demokratiske overtoner I dag.
1: Ja.
0: Det ikke vi som skal bestemme duellantene, det vennegjengen.
1: Jeg har jo tenkt at det kanskje kunne være en fin løsning. Det blir jo litt at vi velger, dere begynner jo å kjenne oss godt, til å skjønne hva vi velger
0: ja.
1: Av låter.
0: Ja.
1: Men kanskje du har lyst til å sende inn en egen duellant, så skal vi sette den opp mot en annen duellant.
0: Ja.
1: Så kan dere bestemme.
0: Ja, så da det muligheter for litt kaos I inboxen I dag. Marker om det du sender oss et forslag til dagens ønskesending, eller en duellant I morgendagens sommerlåtduell.
1: Ja, du kan jo bare starte meldingen med enten duell eller ønskelåt.
0: Ja, det kan du gjøre.
1: Det kan du gjøre.
0: Da alt systematisk igjen.
1: Ja, så finner vi nok ut av det.
0: Hva en god sommerlåt for øvrig?
1: Ja, det kan jo være så mangt. Jeg tenker at det de sangene som får meg til å tenke at nå det sommer.
0: Ja.
1: Eller den sommeren var fin.
0: Ja.
1: Da gjorde vi det når jeg hørte på denne.
0: Ikke sant?
1: Noen tankespinn.
0: Ja, like. Det jeg veldig enig med deg.
1: Ja.
0: Og jeg tenker også at det faktisk ikke trenger å ha vært en låt som var en kjempehit en sommer.
1: Neida, nei.
0: Og den trenger jo ikke nødvendigvis å ha ordet sommer, sol, sjø, is, øl eller alt det der I seg heller.
1: Neida.
0: Men her krangles det altså.
1: Okay.
0: Definisjonen på en sommerlåt har det vært debatter, opphetede debatter om.
1: Okay.
0: Vi ikke så nøye. Vi vil vite hva ditt forhold til sangen Hva det som gjør det til en sommerlåt for deg?
1: Fortell oss hva den heter og send den inn I appen NRK Radio. Søk opp også, Andrea, klikk på send inn. Og glem ikke å sende inn din duellant hvis du har lyst til å være med på sommerlåt-duellen fra og med I morgen.
0: Dette blir en hyggelig mandag ettermiddag, snart kveld. Det som Fairground Attraction sier, helt perfekt.

0: Ja, den har sommersnev over seg, den også, Fairground Attraction med Perfect.
1: Det er sommerlåtønsker vi innfrir i dag.
0: Rett og slett ønskekonsert.
1: Ja, så kom deg inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, fortell oss hvilken sommerlåt du kunne tenke deg å høre, og skriv litt om hvorfor. Det øker sjansene dine drastisk, altså.
0: Ja, vi gleder oss til å høre fra deg.
1: Det har kommet veldig mange allerede, og ikke overraskende så er det jo noen store hits der ute.
0: Ja, det er noen vi visste kom til å komme.
1: Ja, og den første får Mats. Han ønsker seg nemlig Summer of 69. Jeg har ikke noe spesiell historie knyttet til den egentlig, men den har jo vært lydsporet til omtrent hver eneste sommer jeg har hatt. En ting som jeg har tenkt på, som kanskje flere kan sette pris på, er hvor mange pølser jeg har spist gjennom livet. Hadde jeg kommet meg rundt jorda kanskje, hvis de lå etter hverandre? Jeg må i hvert fall ha kunnet kommet meg Norge på tvers.
0: Og langs. Linda henger seg også på den. Summer of 69, min storebror, spilte den ofte til meg og lillesøster. Sånt blir det sommerminner av, våre venner.
1: Ja, nå er det i gang.

0: Sånn, nå det sommer.
1: Ja, det var deilig. Det var veldig hyggelig. Det går så fort her. Det kommer altså så mange fine ønskelåter.
0: Det er kjempegøy.
1: Det er helt fantastisk. Vi får så mange. Det går helt i sur her. Nå hadde vi altså Jarle sin.
0: Ja.
1: Idas.
0: Ja.
1: Men vi har fått en til.
0: Ja.
1: Ja, vi har fått fra Brynil. Ja, står det her. Jeg trenger motivasjon oppover på tur med bikkja. Og Despacito er jo aldri feil, hverken som tur, motivasjon, sommerlåt, vrikke på hofta og ellers få bli glad humør.
0: Ja, da skal du få bli glad humør nå.
2: Eiii.

0: Despacito.
1: Ja, da er vi glade alle sammen.
2: Brynhild spesielt.
1: Ja, Louis Fonsi og Daddy Yankee med Despacito var det. Nå må vi ikke glemme noe av det beste vi vet. Nei, selv om vi har det veldig gøy med sommerlåter.
2: Ja, det er helt sant. Det er ingen som har ønsket seg akkurat denne karaokeversjonen av Celebration, men dere får den likevel.
1: Ja.
2: Ja, fordi det betyr at vi har lyst til å feire noe sammen med en av dere i dag også.
1: Ja!
2: Noe smått eller stort. Kanskje det er bursdagen din. Kanskje du hadde bursdag i forrige uke. Kanskje du har det neste år.
1: Kanskje.
2: Det må ikke handle om bursdag i det hele tatt. Det kan også handle om at du har kjøpt noe fint i dag. Kanskje du har fått noe. Kanskje du har funnet noe. Det er de små tingene i livet man må løfte opp og fram.
1: Da jeg var liten så drømte jeg alltid om å finne bytte etter et bankran i hagen hjemme hos mamma og pappa. Jeg fant det jo aldri, men...
2: Nei, det sier du, men jeg vet ikke.
1: Ja, ikke sant? Men det var faktisk noen som ranet banken rett opp på hjørnet.
2: Ja, det har vært mye greier i Halden.
1: Halden Sparebank på Glenne, der ble det litt i overkant spennende en gang i tiden.
2: Spennende podcaster rundt det der.
1: Ikke sant? Det snakker ikke vi om i dag. Vi snakker om å bli venn med deg. Og det kan vi bli hvis du går inn i appen og forteller oss hva du feirer.
2: Ja, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, fortell oss hva du feirer. Litt om deg selv. Husk å få med mobilnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg. Og får deg inn her på radioen, og så skal jeg sende deg en premie for innsatsen din etterpå.
1: Husk at du må være tilgjengelig når klokka blir 18. Hei, står det i en melding her. Bright Eyes med Art Garfunkel gikk jevnt på kassettspilleren sommeren 1978, eller var det 79. Jeg fikk låne campingvogna til mine foreldre på Larkollen camping, og der traff vi et par kjekke gutter fra Fredrikstad, som gjorde sommeren og ferien spennende for meg og min venninne. Det er gode minner, skriver Ellen.
2: Ja, det forstår jeg, Ellen.
1: Ja, da vekker vi de minnene til livet nå.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Det blir noen trøtte fjes rundt omkring I morgen.
3: Ja, det skal jeg love da.
2: Det blir spennende.
3: Vi driver med ønskelåter I dag, sommerønskelåter.
2: Ja, vi gjør det, og det kommer så mange fine meldinger. Vi får jo ikke med alle, men vi rusher videre for å rekke flest mulig. Her står det, heisan, det var den sommeren da jeg fylte 17. Jeg var kjæreste med Tone, den nydeligste lille trollet som forførte meg ved å synge Stairway to Heaven og spille kassegitar.
3: Oi.
2: Jeg hadde Honda 100, kjørte på sommerferie til Kristiansand, lå på en campingplass I Søgne I et telt som vi delte med kameraten min Birger, dette lille trollet og jeg.

0: Man kan jo bli litt vild av å oppleve det Thor opplevde.
1: Ja.
0: Born to be wild, dette var Steppen Wolf.
1: Det er så koselig, vi har bare et drøyt kvarter igjen av muligheten for å ønske seg sommerlåter.
0: Så gå inn i appen NRK Radio og finn frem til HC og andre og fortell oss hvorfor du vil ha akkurat den låta du vil ha.
1: Husk å melde deg på som dagens venn også da, dere.
0: Ja, det er litt viktig at ikke det drukner.
1: Nei, det ser litt ut som det gjør det akkurat nå.
0: Det kommer hundrevis av meldinger om ønskelåter.
1: Jeg skjønner.
0: Husk at vi også veldig gjerne vil ha en venn. Du kan feire stort eller smått. Vi skal prate med deg rett etter klokka 18. Nå skal vi høre med statsmeteorolog Bente Wahl hvordan været blir i morgen.
2: Det er ja, egentlig sånn veldig store endringer. De som har mye finvær, de får vel det, og de som ikke har fulgt så fint, de får vel litt av det samme. Hvis vi starter på Spitsbergen, så er det nok oppholdsvær, kanskje litt sol der på morgenen, men det kan være at det kommer noen lette regndrypp utover dagen. I Nord-Norge så er det fortsatt regnbyger som gjelder. Nordland har jo hatt mye nedbør i det siste. Litt mindre vind i morgen generelt, og det blir nok også litt færre byger, særlig utover dagen, så noe lettere, noe mer opphold innimellom i Nord-Norge, men man ligger nok stort sett under 15 grader. Trøndelag hatt litt nedbør i dag, og så blir det forbigående litt lettere, men så kommer det et nytt nedbørområde inn både mot Trøndelag og Nordvestlandet i morgen, så ny nedbør, særlig da fra Bergen og nordover mot Trondheimsfjorden. Rogaland ser nok ut til å slippe unna, blir en del skyer, men stort sett oppholdsvær. Sør-Østlandet, fortsatt her vi har det beste været. Litt lavere temperatur i morgen, kanskje en grad eller to lavere, men varmlufta den kommer jo godt tilbake da onsdag og videre utover i uka. Kan også være at det kommer litt regn nord på Østlandet, kanskje en eller annen spredt byge og litt mer skyer, men jeg tror vi kanskje kryper opp mot 25 grader i morgen også.

0: La humla suse heter sangen, og det Elisabeth Moberg som synger.
1: Det var mange som ønsket seg den, deriblant Ola i Bodø med frue. Han kan fortelle oss at dette ikke finnes på strømmetjenester, bare i NRKs arkiver.
0: Oi da!
1: Vi håper jo ikke det stemmer, egentlig.
0: Det var flott at vi fant den.
1: Han synes den helt nydelig og beskriver den beste sommeren som finnes, den norske, og på en fin måte da.
0: Og Petter har også ønsket seg La humla suse med Elisabeth Moberg. Petter sitter nå med gåsehud og tårespreng. For det får han alltid når han hører denne. På norsk radio er den nesten glemt. Få den fram fra glemselene.
1: Ja, da får vi håpe det hjalp.
0: Ja, det skjedde jo det da.
1: Vi må videre. Nå er det Anne Elin som skal få sommerlåt ønsket sitt oppfylt. Hennes er fra starten av 1970-tallet, da hun var jordbærplukker sammen med andre ungdommer. Radioen spilte In the Summertime med Mungo Jerry, hennes absolutte sommerlåt. Hilser samtidig til Marit og Klara, som var døttere på gården jeg var på Frosta. Jeg var 15-16 år omtrent.
0: Leif Otto vil også ha denne. Begge to, alle sammen. Her kommer den. In the Summertime.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Hetebølgen i Europa fortsetter. I dag to barn funnet omkommet i en bil i Frankrike. Politiet setter dødsfallene i sammenheng med den kraftige hetebølgen som preger landet. Barna ble funnet i Carpentras, der temperaturen har vært ventet å komme opp i 39 grader. Også resten av landet tar grep i varmen, blant annet over 800 skoler stengt, det forteller reporter Marit Kolberg.
1: Så ber de folk som kan det jobbe hjemmefra, de innstiller tog, der det jo ikke alltid aircondition. Og det altså sendt ut farevarsel i halve landet, 49 av landets 96 fylker, og i 40 andre så det også oransje farevarsel. Det har allerede blitt meldt om dødsfall i Frankrike, 3 eldre personer døde i denne varmebølgen, og noe sånt som, ja, minst 10 har dødd i forbindelse med bading.
0: ESA ber regjeringen forklare hvorfor dumping av gruveavfall i Førdefjorden fortsetter etter at Høyesterett kjente utslippstillatelsen ugyldig. ESA organet som skal passe på at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-avtalen. Regjeringen har fått frist til 3. juli med å blant annet svare på om gruvedumpingen fortsetter, og om regjeringen mener det lovlig. Fellesforbundet varsler mulig SAS-streik fra onsdag morgen. Etter brudd i forhandlingene i mai møtes NHO Luftfart SAS og Fellesforbundet hos Riksmekleren i dag. De har frist til midnatt natt til onsdag på å finne en løsning på lønns- og arbeidsbetingelser til de kabinansatte i SAS. Hvis de ikke blir enige, vil alle kabinansatte tas ut i streik. Thomas Iversen i Forbrukerrådet sier vi må ha is i magen.
2: Det dummeste du kan gjøre jo å avbestille din egen billett. Du kan ikke forberede deg direkte på konsekvensen av streiken, men det du kan gjøre å planlegge akkurat som om du skulle reist som vanlig. Forberede deg, pakke, gjøre alt klart, dra til flyplassen med mindre du hører noe annet, og følge litt med på nyhetene, men ikke ta sorgene på forskudd.
0: Det blir ingen ekstra avganger i kollektivtrafikken i natt etter Norge-Senegal-kampen. Ruter sier grunnen mangel på bussjåfører og materiell. Det ventet at 10.000 av supportere skal se kampen i Oslo, som starter 2 i natt. Etter Norge-Irak-kampen var det kaotiske tilstander med stappfulle busser og lange køer. Og i USA advares nå norske fans mot farepotensialet i uværet, som spådd i forkant av VM-kampen. Ingen destinasjoner verdt å risikere sikkerheten din hvis forholdene blir alvorlige, holder innendørs og vent til det trygt å reise, det sier New Yorks ordfører Soran Mamdani. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: HC og Andrea, selskapet ditt på NRK P1 i en time til.
5: Og vi gleder oss, spesielt nå som vi skal treffe en ny venn.
6: Det alltid hyggelig.
5: Ja, men heldigvis blir det hyggelig nå også, for her

0: Tom Petty og Free Fallen.
1: Ta han imot da.
0: Ja, for all del.
1: Ja. Vi skal ta imot dagens nye venn, vi.
0: Ja, jeg gleder meg som bare
1: det. Ja, det gjør jeg også. Astrid, god kveld.
2: God kveld.
1: Hei, Astrid. Hei, Astrid. Ja, du feirer noe som man ikke feirer alltid. Hva feirer du for tiden?
2: Og jeg feirer at jeg nettopp har sluppet en singel.
1: Wow.
0: Det ikke alle forunt. Gratulerer.
1: Gratulerer, ja.
2: Tusen takk.
1: Ja, så stas. Og for å klargjøre det, når du har sluppet en singel, så snakker vi musikk, ikke at du har sluppet en kjæreste vekk.
2: Nei. Sluppet musikk, ja. Da var det.
1: Ja, men så stas, da er det din første singel.
2: Det er min første singel som soloartist, ja. Spilt mye i band før, men nå er det under eget navn, og det er så stas.
1: Ja. Ja, og da må vi jo ha fullt navn, da, fordi det er ditt ekte navn du gir ut musikk under.
2: Det er da, Astrid Strand.
1: Astrid Strand.
0: Fra Leirfjord.
2: Ja, fra Lille Leirfjord.
0: Ja? Yes. Så gøy. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da?
2: Det begynner å bli en del år nå. Jeg begynte å spille fløyte når jeg var 5-6 år gammel.
1: Oi.
2: Og så ble jo plutselig fløytelæreren sykemeldt, så da fikk jeg sanglærer, og så ballet det liksom bare på seg, og ble en bachelor i musikk, og skriver masse låter, og nå gir ut singel.
0: Nei, så gøy.
1: Men spiller du fortsatt fløyte da, eller la du det vekk med fløytelæreren?
2: Jeg har fortsatt fløyte, jeg har altså spillet litt nå da, men jeg skulle sikkert ha øvd litt mer, ja.
0: Men for en nedtur for den fløytelæreren, et par dager vekk fra jobben, og så har talentet skiftet sjanger.
1: Ja.
2: Jeg tror det gikk helt fint.
1: Men du er en dame, Astrid, som holder på med mye. Du er også ganske dreven motorsyklist.
2: Ja, kjører masse motorsykkel, så da jeg prøver å kombinere noe med å skrive musikk og kjøre motorsykkel og få inspirasjon til nye låter samtidig.
1: Ja, kan man det også?
2: Det er det jeg prøver å finne da. Vi må i hvert fall teste.
1: Ja.
2: Så jeg har i hvert fall begynt, så kan vi se.
0: Og da er det sånn ettermiddagsturer til nabobygda, eller?
2: Nei, jeg synes det er litt for lite. Jeg tenker man må utforske resten av verden, så i fjor så kjørte jeg til Bosnia.
1: Nei,
2: alene med telt på ryggen og kjørte rundt, og det var helt utrolig. Og året før så ble det en 15 land rundt om i Europa som kjørte til.
0: Alene?
2: Ja.
1: Hva sa familien din om det, Astrid?
2: Nei, ikke alle var like fornøyde, men de synes det var tøft også.
1: Ja, det er jo det.
0: Men hva er det, friheten, eller er det fart og spenning, eller hva er det som trekker deg på tohjulingen og så langt av gårde?
2: Oi, det er nok litt av alt, både at man kan kjøre hvor man vil, nesten når man vil, og den følelsen som man ikke får når man sitter i bil. For du ser ting, eller lukter ting mye, ja, før det kommer, liksom. Ja.
1: Synger du inni hjelmen din så høyt du kan?
2: Ja, vet du det her?
0: Så gøy å være i trafikken, da kanskje på litt mindre veier hvor du går litt saktere og du møter andre.
1: Bort, ja.
2: Ja, jeg lurer noen på om folk hører meg utenfor en hjelm en dag, så da må jeg kanskje noen ganger synge litt lavere.
0: Nei.
1: Du synger veldig fint, så det er
0: en synge så høyt du kan.
1: Gratis konsert. Men Astrid, betyr dette at nå satser du litt på musikk da?
2: Ja, det er full on. Her skal spilles musikk, og det skal bli jobben, ja. Det er målet.
0: Så flott.
1: Ja, veldig.
0: Og så blir jeg altså nysgjerrig på dette med bachelor i sang. Da tenker man automatisk, eller mann, jeg, tenker automatisk på klassisk musikk da, og kanskje på opera eller noe slikt. Hvordan er det det der fungerer? Er det bachelor i popmusikk?
2: Det er bachelor, det kalles i rytmisk vokal, så stort sett alt annet enn klassisk. Men jeg har hatt en del klassisk time også, og skjønt at jeg skal ikke begynne operasanger.
0: Ok. Nei, men det er greit å kjenne sin besøkelsestid.
1: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Hvilke sjanger drømmer du om å operere i da?
2: Jeg synes jo popsjangen er veldig artig og veldig spennende, for det er så mye innad der som man kan gjøre, og det er lov til å gjøre så mye.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja, enig med deg. MC-pop?
1: Hva er det?
2: Ja, kanskje man har laget en ny sjanger da.
1: Ja, det går
0: jeg lurer på det altså.
1: Så gøy. Hva handler den om da, Astrid? Denne cleaning time som du... Når har du gitt den ut egentlig? Når kom den?
2: Den kom ut nå på fredag.
1: Ja, der ser du. Den er jo helt fersk. Hva handler den om?
2: Den handler om å rydde noen ut av livet sitt, både fysisk og mentalt, og det her motet å bare slippe tak og gi rom til noe nytt.
1: Ja. Hadde det vært stas å få den på Norges største radiokanal også, eller?
2: Jeg tror det har vært helt sykt. Det har vært så artig. Virkelig.
0: Skal vi se om vi kan få gjort noe med det da.
1: Tenk om du hadde hatt noen venner som jobbet i radioen, offa meg.
0: Ja, det hadde du. Du, stemmer det? Det har ikke du sagt til meg, stemmer det at du heter Astrid Margrethe?
2: Ja.
0: Det var et flott navn nå.
1: Ja, veldig.
0: Da kommer Astrid Margrethe Strand her og nå med den nye låta si som kom ut på fredag, Cleaning Time. Vi er stolte av å få lov til å være vennene dine, Astrid. Tusen takk for at du ville være våre venner, eller vår venn.
2: Ja. Tusen takk, dere var så artig.
1: Masse lykke til videre.
0: Og god sommer.
1: Og god sommer.
2: God sommer.
0: Ha det.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Sommerassosiasjonen fosser på. Dette var The Beatles med Here Comes the Sun.
1: Astrid var dagens nye venn.
0: Ja, og den nye låta henne som kom ut på fredag, Cleaning Time, fikk vi høre også.
1: Ja, Astrid Strand var det da allerede kommet meldinger om at ja, men dette tåler vi på P1 flere ganger. Og også folk som har prøvd å finne henne på Spotify. Hun er der altså, Astrid Strand.
0: Ja.
1: Kjempegøy. Og tenk så tøffe folk er som bare satser i et så vanskelig felt.
0: Ja, det er veldig, veldig bra. Det er veldig bra, men så hadde hun jo tydeligvis noe å komme med også, da.
1: Ja, det hjelper jo det.
0: Fløytist fra 5-6 års alderen og bachelor i sang.
1: Det blir noe annet hvis du og jeg skulle gjort det.
0: Jeg tror bare vi skal bli ved våre lest.
1: Jeg tror du har rett.
0: Ja. Vi skal, ja, ved vår lest så har vi jo andre også hyggelige mennesker som kan ting de er gode på.
1: Ja.
0: Som for eksempel de flotte TV-meteorologene våre, statsmeteorologene.
1: Vi er heldige.
0: Ja, en av dem heter Bente Wahl, og ja, Bente, i dag er spørsmålet, skal vi snakke litt om hetebølger kanskje?
2: Ja, det har vært mye, jeg har jobbet i helgen, og det har vært mye snakk om hetebølge. Det er jo stigende temperaturer både i Spania og i Frankrike særlig. I går så var det oppe i nesten 43 grader i Spania, nesten 42 i Frankrike, og det var ganske store områder som hadde over 40 grader, litt i overkant av 40 grader. Så godt og varmt i Sør-Europa, og man tenker kanskje at ja, men 40 grader er ganske vanlig. Det er ikke så vanlig som man tror sørover heller. I Madrid så er rekorden uansett måned 40,7, så de begynner å nærme seg liksom det høyeste de noen gang har hatt. Så, og i Paris så slo de vel en rekord på litt over 40 grader i 2019, da var de oppe i 42,7, så de slo jo den gamle rekorden ganske kraftig da. Jeg tror ikke de skal så høyt, men at de kommer opp mot 40 er nok mulig.
0: Ja. Er definisjonen på hete bølger den samme nedover i Europa som her hos oss?
2: Absolutt ikke. Her hjemme så har vi en regel som er da at vi skal ha 5 dager med over 27 grader som høyeste temperatur på samme stasjon da.
0: Ja.
2: Så skal Oslo ha en hetebølge, så må det være over 27 grader 5 dager på rad. Svenskene, de har litt lavere, de har 25 grader over 5 dager. Danskene, de har 3 dager med gjennomsnittlig maks over 28 grader.
0: Oi.
2: Og Frankrike og Spania, der er det forskjellig faktisk innad i alle regionene. Jeg tror det er 12 regioner eller noe sånt i Frankrike, som alle har da forskjellig grense, men det generelle er liksom at jo lenger sør i Europa du kommer, jo høyere er grensen. Området rundt Madrid for eksempel, der kaller de det hetebølge når det er sånn over 36-38 cirka.
0: Oi, oi, oi. Ja, så en hetebølge er ikke en hetebølge sånn uten videre.
2: Nei, absolutt ikke. Det er ganske komplisert, men det henger jo litt sammen med klima, hva man er vant til i de områdene, så det er jo når det er da veldig mye varmere enn det er vanlig i det området, det er jo det det går på, det er der man setter tersklene da.
0: Mm. Og det at det er hetebølge nå, der nede, betyr det at vi også får smake det?
2: Ja, denne gangen så kommer denne varmelufta faktisk nordover. Nå er det Spania og Frankrike i dag som har de høyeste temperaturene. Så begynner denne varmelufta å pushes litt nordover, begynner å komme inn sør i Storbritannia etter hvert. Skal nok opp igjen 38-39 grader i London, i hvert fall når vi kommer til onsdagen. Og så begynner det å slippe litt i slutten av uka for Spania sin del. Blir liggende litt lenger i Frankrike, og når vi kommer sånn onsdag-torsdag så begynner varmeluften å komme med nordover til oss. Begynner nok å merke det litt på onsdagen på Sør-Østlandet, men det er nok fredagen som kanskje blir den varmeste dagen totalt sett. Da vil det være godt og varmt i hele Sør-Norge sør for Trondheimsfjorden. Forsvinner ganske fort østover, så Vestlandet og Trøndelag får nok bare en dag eller to, mens Østlandet, vi beholder denne varmen. Ja, i hvert fall ut søndag, kanskje mandag også, og det betyr at vi kan få både onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag og mandag som blir varme, og ja, det er stor sannsynlighet for at vi får noen stasjoner som da kommer innenfor dette kriteriet for hetebølge da.
0: Ja.
2: Kanskje får vi den første tropedagen også i år, da skal vi over 30 grader.

0: One Republic og Sieb var det. Sieb remix av Kids. Og litt oppfriskning av minnet til de som måtte ha glemt det. Sieb Simen Eriksrud og Espen Berg fra henholdsvis Oslo og Trondheim.
1: Og de slo gjennom internasjonalt i 2015 med sin remix av Mike Posner's Took a Pill in Ibiza.
0: Ja.
1: Og siden den gang så har de jo jobbet med, ja, noen av de største popstjernene i verden.
0: Ja, de har det. Det er mange. Helt imponerende hva de har fått til.
1: Ja.
0: Og de har jo blant andre jobbet med britiske Bastille. Og det er dem vi skal høre nå.
1: Ja.
0: Men med en låt uten Sieb da, for vi skal nemlig til 2013. Da debuterte dette som er en kvartett nå. Vi begynte jo som et soloprosjekt med Dan Smith, men har blitt en kvartett, og den første platen deres heter Bad Blood.
1: Ja, den største hiten derfra heter Pompeii. Og det er jo det samme som byen som ble begravd i utbruddet fra vulkanen Vesuv i Italia i år 79.

0: Vi har hørt gjennombruddshitten til Bastille. Pompeii er om folk som reflekterer og filosoferer i et øyeblikk som er fanget i tiden.
1: Oi.
0: Så det varer evig, sa vokalist Dan Smith i et ganske tankefullt øyeblikk da låta ble utgitt.
1: Det tror jeg vi kan si. Ja. Det er mulig Sting tenkte sammen en stund også den gangen i 2002 da Craig David var på telefonen og foreslo et samarbeid.
0: Ja, men han svarte ja til slutt.
1: Han gjorde det.
0: Og spørsmålet var, kan jeg få låne den Shape of My Heart av deg?
1: Oi.
0: Og kanskje du kan være med og synge litt sammen med meg også?
1: Ja, han hadde stå på mot han, Craig. Ja. Og det var røst av Sting å si ja, men jeg tror ikke han angrer.
0: Nei.
1: Resultatet ble bra det.

0: Vi har hørt Craig David fra hans andre plate Slicker Than Your Average. Låta heter Rise and Fall, men du kjente den sikkert igjen. Det var jo Sting som var med og sang på sin egen komposisjon Shape of My Heart.
1: Ja, ikke sant? Litt annen vri bare.
0: Ja.
1: Den var, ja, han var 10 år gammel da denne versjonen kom på single i 2003. Og Sting tok jo med seg denne duetten på sin samleplate Duets i 2021.
0: Ja, det fint med sånn samarbeid, ja. Gi litt og ta litt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene.
1: Deilig.
0: Alexander Wallestad slår følge med deg utover mandagskvelden. Så det er bare å henge på, vi gleder oss.
1: Ja, det gjør vi. Her runder vi av med The Monroes.
2: Hyggelig.
1: Eivind Rølles og Lage Fossheim, de ga ut sin fjerde og siste plate i 1993.
0: Og den het Long Way Home. På laget der hadde de altså både Marius Müller og Lars Kilevold, Lasse Afrager, Bugge Wesseltoft, Torstein Flakne og mange, mange flere.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja, flotte musikere. Og jeg tror det vi skal høre nå var den største hitten fra det albumet. Droen ga seg jo senere samme år. Vi skal nemlig høre Just Another Normal Day.
1: Så hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister fram til partiet har valgt en ny leder til høsten. Det har stormet rundt Starmer I flere måneder, og nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvidsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. For å ta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Og det en litt låst situasjon.
0: I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittsvarme I juni, ifølge landets meteorologiske institutt, det skriver AFP. Landet et av flere som nå rammet av den pågående hetebølgen I Europa. Det siste døgnet ble det målt 29,2 grader I gjennomsnittstemperatur, noe som slår rekorden fra 30. juni I fjor. Det sendt ut rødt farvarsel for varme I store deler av landet på grunn av de høye temperaturene. Og tre mennesker bekreftet omkommet som følge av hetebølgen, I tillegg knyttes dødsfallene til to små barn til de heftige temperaturene. USAs vicepresident J.D. Vance hevder at Iran har gått med på å slippe inn atomvåpeninspektører fra andre land. Iran har ikke bekreftet vicepresidentens uttalelser, som kommer like etter at landene har forhandlet sammen I Schweiz. USAs krav om å sende inspektører inn I Iran og Irans påfølgende nekt var nettopp forklaringen USA og Israel ga da de gikk til angrep på Iran. Møtet I Schweiz la et godt grunnlag, men mye gjenstår, det sier Vance.
2: Laid a successful foundation to get to a good place for the American people. I think it's important for all of us to appreciate how much was done, but honestly, there is still a lot to do as we continue to make progress on the nuclear talks, on the economic talks, as we continue to demine the straits and ensure that that flow of traffic continues to pick back up.
0: Utslippene fra cruiseskip I norske farvann nådde en ny topp I 2025. Det viser tall fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene økte med 7,6% I fjor, noe 154 skip bidro til. Samlet sett har norske utslipp falt med 17% siden 2016. På samme tid har utslippene fra cruisenæringen økt med over 64% ifølge stiftelsen. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Med Alexander Wallestad I NRK P1. Ja, god kveld til deg. Fram til klokka 22 så jeg som skal forholde deg med selskap her I din favoritt radiokanal. Veldig kjekt å ha deg her.

En får jo litt lyst til å sette seg I bilen og kjøre og går på roadtrip på en øde landeveg av denne låten her. Titelsporet til den 11. platen til Chris Rea, som jo dessverre gikk bort I juletider I fjor. Det fikk Auberge her I NRK P1. Velkommen til Kveldsåpent. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg har fått glede av å lede deg gjennom denne mandagskvelden, som jo I alle fall for deg som fotball, eller I alle fall VM-interessert, litt sånn dagen før dagen, eller ja, kvelden før natta. I natt klokka 2 norsk tid så møter vi Senegal, og det kan bli avgjort om vi tar oss videre fra gruppespillet, eller ikke. Da ikke det eneste det skal handle om hos meg her I kveld. Vi skal ha god musikk, underholdningsnytt, ny norsk musikk og de oppdateringene du måtte trenge for å komme deg I under kvelden. Men litt fotball må det nok bli, og jeg må jo rett og slett ta tempen på hvem det som har tenkt å sitte opp og se kamp I natt. Jeg har en avstemning I appen NRK Radio. Bare gå inn og finn direkte sendingen til P1, så kan du stemme der. Nå så skal du få kjempefin musikk ifra Vestlandsartisten Skår. I could miss you forever.

0: Lyse nettet var dette her med Julia. Noe av det artigaste med fotball-VM jo når underdogs gir det bra, og i år så det kanskje Kapp Verde som står for den største overraskingen.
1: Det er for så vidt et skuddhold. Hvis du optimist, det må du kanskje være for å spille i VM for Kapp Verde. Kommer skuddet i mål! Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay, og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det var Oddgeir Øystese som kommenterte kampen som gikk i natt mellom Kapp Verde og Uruguay, der Kapp Verde skåret sitt første VM-mål, og kampen den endte uavgjort, og Kapp Verde har nå en reell sjanse til å ta seg videre i mesterskapen. Og den låten som de kom til å spille da, den står faktisk en trønder bak. Da skal de høre mer om straks.

0: Dynamisen har gitt oss Olai. Når da kapverdiske landslaget er på trening nå før VM-kampene, så spiller de den nye VM-låten si Pamundu for å komme I stemning. Låten den laget av kapverderen Jay Moreira og trønderen Connor Patrick. Hvordan I alle dager gikk det til at en produsent fra Trondheim fikk laget VM-låten for kapverde? Det hele startet for 20 år siden.
1: Jeg dro for å overraske en venn av meg, som driver med kampsporten capoeira, og ganske gul og blå, så var vi, for å si det rett ut, I dusjen etterpå. Og da sto han I midten og henvendte seg til meg, og deretter til sin venn fra Portugal, for han bor I Portugal, han Jay Moreira, og sa, you guys should get to know each other really well.
2: Ja, det var en gang en trønder og en kapverder som møttes I en dusj I en gymsal I Bærum. Og kanskje det en bra måte å møtes på. To unge, nakne menn som begge jobber med musikk. Åpne og nysgjerrige, og bittelitt sårbare. For 20 år senere så jobber de fortsatt I lag, Connor Patrick og Jay Moreira. Og I disse dager så blir altså musikken deres spilt over hele verden. Da det ble klart at Vesle Kapp Verde, øygruppa på vestkysten av Afrika som bare har 500 000 innbyggere, skulle spille I fotball-VM for første gang, da var det Jay Moreira som ble bedt om å lage en låt.
1: Han ønsket ikke at det skal være en låt som har en utløpsdato, så han skriver en sang om det å gå steg for steg fremover, og som nasjon og landslaget blir et symbol på å ta steg for steg. Men I teksten som man kan se I musikkvideoen, det ikke fotballspillere, det barn som spiller på stranda, det voksne, eldre, og det handler om overlevering av kunnskap og neste steg, og det en ny, ganske ny nasjon fra 1975. Så det ikke noe gammelt. Så det nok en, ikke en fotballsang, men en sang som fotballlaget har virkelig omfavnet.
2: Og det kanskje ikke så rart at låta treffer vestafrikanerne rett I hjertet. For Jay Moreira og Connor Patrick har jobbet mye med å få låta til å høres skikkelig kapverdisk ut.
1: Det var et uttalt ønske fra han, at han ønsket å ha en tydelig kapverdisk signatur og bruke funana, som altså folkemusikken deres, og rytmen, fundert rundt litt dunka-dunka. At det skal være litt sånn heftig og dansbart og livsbejaende.
2: Det høres kanskje litt rart ut at en trøndersk produsent og popmusiker skulle treffe tonen så veldig med en vestafrikansk musiker, men det egentlig ikke så tilfeldig. For Connor Patrick, han hadde nemlig fått god opplæring I den vestafrikanske musikktradisjonen.
1: Jeg var så heldig at jeg fikk en liberisk musiker som kom til Norge på grunn av vanskeligheter I hjemlandet, ble utplassert av Trondheim kommune. I mitt studio, og jeg tok sjansen på det. Han var enormt musikalsk og en reggae-ekspert. Han også med å spille på den siste sangen her. Jeg fikk jobbe ved siden av han I årevis, og se hvordan rytmemønster og tilnærminger med instrumentering og arrangement var I reggae, vestafrikansk musikk, og fikk lov til å rett og slett ha en liten bachelor I vestafrikansk musikk med privatlærer Chilton James.
2: Og alt dette arbeidet og samarbeidet, det hører vi nå på stadion og I stover rundt omkring I verden, for et kapverde som sparker fra seg så det synger etter I VM-debuten sin.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig? Kapverde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay! Kevin Pina kommer...
2: Connor Patrick, han helt nybakt pappa, og får derfor ikke med seg alle kampene. Men telefonen lyser opp stadig vekk med stemningsrapporter fra Kapp Verde.
1: Helt elektrisk. Jeg får jo meldinger. Jeg har jo egentlig ikke lyst på spoilers når jeg ligger og søver og prøver å samle krefter til å passe på den lille. Men det var umulig å ikke vite at det hadde gått bra, for jeg har fått masse kappverdiske flagg I feeden. Og, ja.
2: Og blant kapverdiske flagg og sjokkerte kommentatorer, så hører vi rytmene fra to menn som møttes for første gang I en dusj, I en gymsal, I Bærum.
1: Jeg får litt sånn gåsehud selv. Det jo laget på et lite rom hjemmestudioet mitt, sammen med han da, som Det føles jo veldig flott at man kan sitte sammen og pusle med en idé og se at det blir noe som engasjerer. Og det har også blitt et sånt opprop om å få det som en slags offisiell, nesten nasjonalsang som skal brukes i offisielle anledninger. Og, så det er litt, de har likt den veldig godt da.
0: Det var kollega Martha Våge som møtte Connor Patrick Johannesen, og hvis du vil få med deg hele teksten til denne låten, så ligger musikkvideoen med engelsk undertekst på YouTube. Den verdt en titt. Nå skal vi så klart høre hele låten her i NRK P1. Dette Jay Morera med Pa Mundur.

Låten som har blitt Kapp Verde sin omtrent offisielle VM-låt, Pamundu med Jay Morera, som også da skrevet sammen med hans gode norske venn Connor Patrick. Den er du her i NRK P1, og det jo fine tider for deg som interessert i fotball, og kvelden i kveld langt ifra den verste, kan vi vel trygt si. Akkurat nå så spiller regjerende mester og titelforsvarer Argentina mot Østerrike. Det spilte en halv times tid snart, og det står fremleis 0-0. Det på ingen måte noen knusende press ifra argentinerne så langt. Senere i kveld så kan du også se Frankrike mot Irak. Det kan jo også bli spennende. Jeg tipper det blir ganske mange mål. Og så ut på natta så kommer jo da vi har ventet på en god stund nå, nemlig Norge sin neste VM-kamp, Norge-Senegal. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du har tenkt å få med deg kampen i natt. Det kan jo bli en ganske så avgjørende kamp for Norge. Om vi vinner så er vi videre, og det er vi også mest sannsynlig med uavgjort. Jeg skal innrømme at det kribler litt i magen hos meg, og jeg skal selvsagt sitte oppe for å se kampen, og jeg tror nærmest ikke jeg hadde fått sove om jeg prøvde. Og en god del har tenkt å gjøre som meg. Nesten en fjerdedel har svaret at de vil sitte oppe. Rundt halvparten er litt mer fornuftige og tenker å sove og så stå opp igjen til kampen. Og så er det et bittelite mindretall som vil se en i reprise i morgen. Det er jo litt risikofullt. Nå kan jo bli spoilet hva som har skjedd. Og så er det vel cirka en fjerdedel av de som har stemt som ikke er interessert nok til å se han i det hele tatt. Om du vil ha et ord med i laget her, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio. Der velger du direkte sendingen til P1, og så kan du være med og stemme.

Det er Rick Hutchinson med Talk is Cheap. Hørte du her i kveldshoppen til NRK P1 på denne mandagskvelden? Klokka den er blitt 19.35, og akkurat nå så skal du få mer norsk musikk fra Marco Sir. Her er Jessica. Du

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: når det regner.
1: Dette var Chris Holsten med Bare når det regner. Akkurat nå så spiller altså Argentina mot Østerrike. Argentina er jo regjerende verdensmestere og har en titel å forsvare. Og nå, omtrent 40 minutter ute i kampen, så banker Argentina inn sitt første og kampens første mål. 1-0 står det nå. Hvem andre enn 38-åringen Lionel Messi var det som banket inn målet? Og med da så er han faktisk tidenes mest skårende VM skårer med hele 17 mål på samvittigheten i løpet av sine 6 VM. Nå skal det snart handle om et par tvillingbrødre som har blitt vært ganske så kjente i

0: Will to Power, baby, I love your way, hørte du her i NRK P1. Markus og Martinus spilte for en smekkfull plen under Idyllfestivalen i Fredrikstad i helga. Guttene som har turnert og holdt på i årevis har også flere festivaler foran seg i sommer, blant annet Palmesus i Kristiansand. Men mange år på scenen har gjort de fortsatt ganske unge guttene litt lei av sangene de spiller. Det ble litt klamt i festivalteltet da Idyllfestivalen sin reporter stilte de et spørsmål som sikkert mange andre også lurer på.
1: Er det en låt dere er lei av å synge eller opptre?
2: Jeg tør ikke si det egentlig, for vi spilte den i dag.
3: Jeg kan si det. Girls.
2: Jeg liker å spille den, men hvis det en låt jeg er litt lei av, så er det den.
0: Ja, det sa Markus Martinus fra festivaltelt i Fredrikstad, der de ble intervjuet av Idyllfestivalen sin reporter Maja Falke Pedersen til festivalen sin Instagram-profil. Låta Girls fra 2016, hvor de synger sammen med duoen Madcon, har de altså blitt lei av. Men godt er det for publikum som skal se guttene fra Trofors senere i sommer, for de har jo selvsagt også andre sanger de liker godt å spille live.
3: Du, jeg synes vi har en sånn remix på en av låtene våre, hvor det er litt sånn der hardcore, og det er litt sånn gøy å se reaksjonen til folk når vi spiller den. Fordi spesielt guttene, de blir sånn når de litt full i tillegg, de går jo helt amok. Så den er veldig gøy å live, men alle kan jo elektrisk, og det er også veldig gøy selvfølgelig.
0: Ja, det er bra, for da er ikke lytterne heller. Med 134 millioner avspillinger på strømmetjenesten Spotify, så elektrisk fortsatt deres desidert største sang. Men vi får nok gi Markus og Martinus viljen sin her i kveldsåpent ved å ikke spille Girls, den sangen som de er så lei av. For den første låten de fortalte om her i klippet, den er jo helt ny. Dessuten så er låten sjelden vare, for guttene de synger på norsk. Få ganger siden tvillingene vant MGP Junior for 11 år siden har Markus og Martin

Dette var Sam Smith og Ed Sheeran med deres viktige Who We Love her I NRK P1. Og nå skal du få en up-and-coming norsk-trøndersk country-pop-artist. Hun heter Ingrid Vårvik, og her hennes Bare en mann.

Dette var Ingrid Vårvik med Bare en mann, og den hørte du her i NRK P1. Nå er klokka, den kryper mot 20 denne mandagskvelden. Nå skal vi ganske snart ha nyheter her hos oss, og så fortsetter jeg å henge her i radioen sammen med deg frem til klokka 22 i kveld. Jeg heter Alexander Valdestad. Veldig kjekt å være her i radioapparatet ditt. Frem til nyhetene skal du få pop-essene fra USA, Maroon 5 med This Love.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Og vi starter med litt sport, for alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2 i natt. Norge fikk en drømmestart med 4-1-seier mot Irak, mens Senegal tapte mot Frankrike og risikerer å ryke ut av VM om de ikke slår Norge. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har troen på seier i natt.
1: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. Vi ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Det gjort funn av en død person i Litlevannet i Elnåsvågen i Hustadvika kommune, det melder politiet i kveld. Det har tidligere vært gjennomført leteaksjon etter en savnet person i området. Politiet vil ikke bekrefte at det den savnet personen som funnet, men opplyser om at de pårørende til den savnet personen varslet om funnet. Avdøde vil bli sendt til obduksjon. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom i alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Selv om vi blitt mange flere nordmenn de siste 10 årene, det ikke bygget tilfluktsrom i Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig i Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justisministeren svart i et skriftlig spørsmål til meg i Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene, så regjeringen vet jo ikke i realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til de utfordringene som vi potensielt kan stå overfor.
0: Verdens politikere mater kriger i stedet for millioner av mennesker som sulter, det sier Pavleo i en skarp kritikk av verdenslederne. Det sa han i dag i forbindelse med et besøk på kontorene til Verdens matvareprogram. Pavleo, som de siste månedene har skjerpet sine uttalelser om politiske temaer, oppfordrer nå verdens regjeringer til å øke bevilgningen til kampen mot sult og ikke sette geopolitiske betingelser for støtten. Verdens matvareprogram verdens største formidler av matvarehjelp. Største giver USA, som nylig kunngjorde et nytt bidrag på 800 millioner dollar til etter at president Donald Trump i fjor halverte støtten til organisasjonen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Alexander Wallestad i NRK PN.
4: Og tusen takk til Emilie som gir oss nyhetene denne måndagskvelden. Jeg skal være med deg frem til klokka 22 i kveld, så det er verre til å være her sammen med meg.

0: John Parr med den fantastiske St. Elmo's Fire, Man in Motion fra 1985. En låt som ikke bare løftet Hollywood-filmen den deler navn med, men som I den virkelige verden var brennstoff og en hyllest til en mann som trillet jorda rundt I rullestol for en god sak. Med David Foster bak spaken og et refreng som kan gi hvem som helst lyst til å springe gjennom en murvegg, så gir han herlig energi som fremleis nekte å slokne. Du hørte han her I NRK P1, klokka den har rundet 20, og du hører på kveldsåpent. Jeg heter Alexander Wallestad og sitter bak ratt denne mandagskvelden. Det veldig kjekt å ha deg her. Nå skal du få en deilig norsk sommerlåt fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Hellig sommerstemning fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og akkurat nå så startet andre omgang i VM-kampen mellom Argentina og Østerrike, der det altså står 1-0 etter at Lionel Messi satte inn sitt 17. VM-mål, og på den måten ble historisk. Ingen andre har skåret så mange mål i VM som han. Og så kanskje enda mer interessant, fra vårt lille fjell her oppe i nord i Norge. I natt så skal jo Norge spille mot Senegal klokka 2. Og jeg har stilt spørsmål i appen NRK Radio om du skal sitte oppe for å se Norge-Senegal. 13% sier at ja, jeg tenkte å holde meg våken til kampstart. Jeg lurer på om det er da jeg skal gjøre, men for å se om jeg klarer da. Og så sier hele 43% at ja, jeg skal sove litt først, men så skal jeg se kamp. Og så er det 7% som har tenkt å se den i opptak i morgen. Så er det faktisk da hele 38% som sier at de ikke er fotballinteressert og ikke skal se kampen. Kanskje litt dårlig gjort dette da, for de som skal sove, de har kanskje allerede gått og lagt seg. Uansett blir det spennende å se hvordan det går i natt. Jeg skal definitivt se kampen.

0: Alex Warren, hans kjempehit Ordinary, hørte du her I NRK P1. Den norske artisten Marco Sir, som vi har hørt en låt av tidligere her I kveldsåpent, han feirer albumslipp med å holde konsert bak på en lastebil gjennom Oslos gater.
1: Jeg tror liksom de bildene vi tok opp på traileren der, det sånn jeg har lyst til å vise til barnebarna mine, liksom, og var sånn, we did this shit når vi var I 20 år, liksom.
0: Ja, du skal få høre han live her I kveldsåpent, ganske så straks.

Ingebjørg Bratland, ingen som du. Han har vært øverst på topplista de siste par vekene med låta SOS sammen med Ari Beigora.

0: Mack & Sir slapp ganske nylig debutalbumet sitt Spill for galleriet. Nå kan feire med å kjøre gjennom Oslo og holde konsert opp på en lastebil i 2 timer.
1: Vi spilte live alt sammen, blæsta musikk, og vi kjørte liksom i, jeg vet ikke, 10 kilometer i timen liksom, gjennom Bogstadveien og gjennom Grünerløkka og overalt. Så. Men jeg trodde jo aldri at det faktisk skulle skje.
2: Nei.
1: For det litt sånn der, ok, man må jo ha tillatelser, og man må liksom ditt og datten. Men nei, det gikk, altså.
0: Etter kjøreturen så holdt han også gratis konsert på Blå, et utested i Oslo, der nesten 2000 personer kom. I programmet P3 Live med Arian framførte Mack & Sir en av låtene for albumet sammen med reggae-legenden Admiral P, låta Elskling, som ble til etter en tur på byen.
1: Og historien er jo at vi var på byens tak.
2: Et utested her i Oslo.
1: Et utested, ja. Og vi spilte konsert den dagen også på byens tak.
2: Oh, ja.
1: Og så etter konserten så begynner gutta å bli litt crunk. Jeg begynner å bli litt crunk, Sjævinder. Og så ser jeg på dansegulvet, så ser jeg bare den vakreste damen jeg har sett i mitt liv, Sjævinder. Jeg går bort og jeg prøver å flowe liksom.
2: Ja.
1: Musikk er ikke så bra. Så det, når jeg kom hjem så begynte jeg å skrive litt greier. Og det var sånn, elskling, historien kom opp.
0: Her får du en live-forføring av Mack & Sir og Admiral P med låten Elskling.
1: Okay, let's get this party started, baby. Mitt navn er Mack & Sir, og det her er Elskling. Live for første gang. La meg ta dere med tilbake, så jeg mener.

0: Sara driver i denne live-versjonen av Elskling med makosiren av Admiral P fra P3 Live.
1: En podcast fra NRK.
2: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
3: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
2: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
3: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Five for Fighting med Superman. For 10 år siden så slo et norsk band igjennom med debutplata si. De hette nummer 4, og låten som tok de opp på stjernehimmelen, den hette Lite og Stort, og den skal du få nå.

0: langt og kort, lite og stort er landet vårt.
1: Dette var nummer 4 med lite og stort. Og jeg har spurt i appen NRK Radio om du skal sitte opp og se Norge-Senegal i kveld, og flertallet skal da. Noen har tenkt å være våken helt til kampstart. Flertallet har tenkt å sove litt grann først. Det er sikkert lurt, for kampen begynner jo klokka 2, og så er det en liten del som skal se den i morgen. Og så er det også en hel del som ikke har tenkt å se den i det hele tatt, som rett og slett ikke er interesserte. Sånn er nå da jeg har tenkt å se kampen, og akkurat nå så pågår det jo en annen kamp mellom Argentina og Østerrike. Der er det nå spilt 67 minutter, og stillingen er 1-0 til Argentina. Det var Lionel Messi som satt inn målet, og med da ble historiens største målskårer i VM i løpet av sine hele 6 VM han har deltatt i.

0: Keen med Silence by the Night i NRK P1, og når klokka har blitt 20.39. Det skal handle om været. Statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, god kveld.
1: Takk for det, god kveld.
0: Du, det sankthansaften i morgen, men mange ser dessverre ut til å få litt skyavær.
1: Ja, det ganske mye skyer man ser landet under ett i morgen ettermiddag og i morgen kveld, så det ikke så veldig mange som har blå himmel, og også noen regnbyger venter i morgen fra, ja, egentlig fra Nord- eller Vestlandet og nordover til mesteparten av Nord-Norge også. Øst i Finnmark så det oppholdt seg stort sett i morgen, temperaturer på ja, mellom 7 og 10 grader, så det ganske kjølig for å si til å være rundt sankthanstider, men i hvert fall stort sett oppholdt seg østover i Finnmark, mens i vestlig Finnmark så vil det være enkelt i regnbygget, ganske skyet gjennom hele dagen i morgen. Temperatur her på en 10-13 grader. I Troms ligger temperaturen også på drøyt 10 grader i morgen, for det meste skyet og enkelte regnbygger. I Nordland litt flere byger i morgen på dagen, temperatur på rundt 10-12 grader og relativt lite vind, men i hvert fall god sjanse for å treffe en regnbygge i løpet av dagen i morgen. På Spitsbergen skyer rundt 7 grader i Longyearbyen i morgen. I Trøndelag så det ja, noen regnbygger der også, så det ikke helt tørt, men oppås her innimellom. Og til kvelden så vil det komme opp regn mot en sørdelen av Trøndelag. Det regn som preger dagen i Møremsdal, så brer seg nordover til ja, Sør-Trøndelag utover sen ettermiddag og kveld i morgen. Så Møremsdal får skyer og periode med regn igjen dagen i morgen, og temperatur på 10-13 grader. Vestlandet sør for Stad, der blir det bedre jo lenger sør man kommer, men nord for cirka Sognefjorden kan det komme litt regn av og til på starten dagen, og frem mot kvelden så vil regnet langsomt bre seg litt sørover, komme ned mot Bergen kanskje i løpet av kveldstimen i morgen. Lenger sørover oppås her gjennom hele dagen, og temperatur på 15-18 på det meste på Vestlandet sør for Stad, høyest i det sørlige deler litt inn fra kysten. På Sørlandet og Østlandet her ligger vi nok best an i morgen med oppås her en god del sol, men det trekker inn flere skyer ut etter dagen og kveld i morgen, og i løpet av kvelden kan det komme litt regn nord for cirka Mjøsa. Temperaturene er definitivt høyest i landet i morgen med mellom 20 og 25 grader som makstemperatur, så det blir en fin sommerlig temperatur her, og i feltokkene Sør-Norge ganske skyet og litt regn lengst i nord i løpet av dagen.

Tveiten og Inge Bremnes og deres nydelige duett Eng og Kvile Augo på. Nå skal du snart få helt ny norsk musikk fra rockebandet The Impossible Green. Da får du rett etter å ha hørt på Miley Cyrus. Her hennes megahit Flowers.

Miley Cyrus med Flowers. De ble nettopp annonsert som det nye bandet til Åge Aleksandersen. The Impossible Green skal sammen med Violet Road turnere som bandet Svart Trost. Rockebandet med base I Trondheim begynner å bli mer og mer kjent landet rundt, og I haust så legger de ut på en lang Norges turné som starter I Ålesund 15. oktober og avslutter I Kristiansand 21. november. Vokalist Mathias Angelhus, han også soloartist, og her NRK P en sammenspilt låt, og I Know How Easy Life Can Be, en god del. Så langt har The Impossible Green gitt ut to album, og snart så tredje plato her. Fra den skal du få høre en ganske fersk låt som kom rett før helga. Av bandet selv så blir han omtalt som seig og sommerslig, kantete og kul, og viser den catchy siden av The Impossible Green. Dette I Don't Wanna Fall In Love.

Aha, från 1985, Hunting High and Low, dette var titelsporet, og du hørte det her I NRK P1. Og når det noen få minutter igjen til klokka 21 I Dallas I Texas, så de 1 minutt og 40 sekunder inn I overtiden I kampen mellom Argentina og Østerrike, og det står fremdeles 1-0. Begge lagene jobber knallhardt for å få inn et mål til. Jeg minner om at du kan høre alle VM-kampene I radiokanalen vår NRK Sport, og så ser du de på enten TV2 eller NRK1. Nå klokka altså snart 9 denne måndagskvelden, det betyr at vi snart skal med oss litt grann nyheter, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg og holde deg med selskap I en god time til. Frem til klokka 22 skal jeg stå I studioet mitt her I Bergen sentrum. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Summer med Back to Friends.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Keir Starmer varslet I dag at han trekker seg som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter flere dager med intens press fra egne ministre. Han fortsetter som statsminister frem til partiet har valgt en ny leder til høsten. Nå seiler Andy Burnham opp som favoritt til å bli Storbritannias neste statsminister. Kjetil Hvitsvang, kommentator I Dagens Næringsliv, mener det blir vanskelig for Burnham å få til en snuoperasjon.
1: Det har vært lav vekst, lav produktivitetsvekst I Storbritannia I mange år, og Burnham ligger på venstre siden I partiet, ønsker seg for så vidt mer offentlige utgifter og mer statlig eierskap. Og hvor han skal få pengene fra uklart. Altså, de har lovet å ikke øke de viktigste skattene. Det blir vrient. Foreta offentlig kutt for å spare penger blir også vanskelig. Pluss at hvis de skal låne mer penger, så går det heller ikke opp. Så det en litt låst situasjon.
0: En stemning fra Trump-administrasjonen mot Minnesota-guvernør Tim Walz og flere andre statsansatte har blitt stoppet, det skriver nyhetsbyrået AP. Stemningen fremstår som trakassering og hevn for å ikke ha bistått føderale immigrasjonsmyndigheter, mener dommer Patrick Schlitz. Stemningen en del av etterforskningen av om Walz og andre hindret arbeidet til immigrasjonspolitiet ICE. De lokale myndighetene var svært kritiske til Trump-administrasjonens håndtering av opptøyer I Minneapolis I forbindelse med at to personer ble skutt og drept av immigrasjonspolitiet. Regjeringen mener at nordmenn for mye borte fra jobb, og stadig innføres nye tiltak for å få ned sykefraværet. Nyeste tiltak nå at fastleger skal tjene mindre på å skrive ut sykemeldinger. Arbeids- og inkluderingsdepartementet får nå kritikk fra NHO for at de ikke tar nok ansvar. Edvin Søvik, statssekretær I Arbeids- og inkluderingsdepartementet, overrasket over kritikken.
2: Jeg mener Arbeiderpartiet har satt I gang mange tiltak for å få ned sykefraværet, og for å få ned saksbehandlingstidene I NAV. Og det jo derfor arbeidsministeren og helseministeren har satt I gang prosjektet En friskere befolkning, hvor vi skal se arbeid og helse mer I sammenheng. Og det handler om at alle må gjøre mer, det handler om at arbeidsgiver må gjøre mer, det handler om at arbeidstager må gjøre mer, og det handler om at fastlegene må gjøre mer, og NAV må gjøre mer. Så regjeringen, vi opptatt av at alle skal gjøre mer for å få ned sykefraværet. Det jo et felles ansvar.
0: Lionel Messi har blitt den mestskårende spilleren I VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 I kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret I kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere I kampen. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1 Kveldsåpent med Alexander Wallestad. I NRK PN.
4: Og Messi han nøyer seg ikke med ett mål på overtid, så skårer han faktisk enda et opp I 18 VM-mål. Jeg heter Alexander, og skal være med deg frem til klokka 22.

våre ned i veien. Til dem som bort og langt fra heim, som for som seg selv,

trønderen Anders Jektvik, han ute på turné, både nå I sommer og ute ved høsten, så om du skulle ha lyst til å få med deg den fyldige stemmen hans live, så skulle du ha gode sjanser for det. Her I NRK P1 så hørte du bare sand. Alexander Valdestad mitt navn, og jeg har fått lov til å holde deg med selskap her fra studioet mitt I Bergen sentrum. Kveldsåpent programmet du hører på, og det har du høvet til å gjøre en liten time til. Frem til klokka 22 så skal vi holde det gående. Jeg skal fortsette med å spille god musikk for deg, og så skal vi snart se litt på musikk av den ja, litt egocentriske sorten, nemlig band som synger om seg selv. Mer norsk musikk nå fra The South, Can't Find My Way Back Home.

utrolig kul låt ifra trønderbandet The South. Can't find my way back home, hørte du her i NRK P1. Vi har utrolig mange unge, dyktige artister I landet vårt nå for tida, og veldig mange av de synger også på norsk, og da veldig kjekt, synes vi her I NRK P1. Og en av de som gir da, som opp og til synger på sitt eget vossamål, da artisten Taus. Her Trur eg fell.

heter Jan Eggum, selvsagt, med rykte forteller, som du hørte her I NRK P1. En av de som var og så Lionel Messi bli historisk når de slo Argentina, slo Østerrike I fotball-VM I dag, det var artisten Shakira. Fansen gikk helt crazy da hun plutselig ble vist på storskjerm der, og det så ut som hun likte kampen godt. Jeg vet derimot ikke hva hun synes om Kygo og Ivar Max sin versjon av hennes store hit Whenever, Wherever. Ever, men jeg tipper hun liker den.

Dette var Kygo og Eva Max med Whatever, som du fikk her I NRK P1. Lista over band og artister som synger sitt eget navn I låtene sine og synger om seg selv, den overraskende lang. Vi skal snart se på en av de som, ja, kan en kalle det, har egocentriske nykker, eller det bare helt greit? Snart skal vi tilbake igjen til 70-tallet. Men aller først, nydelig norsk musikk fra Jesper Jenseth. Her Gåsehud.

0: Strøm, hei, mine norske favorittstemmer her, Jesper Jenseth med gåsehud som dette her i kveldsåpent i NRK P1. Når en rockestjerne, så det kanskje lov å være litt selvopptatt. Men en selvopptatt om en lager sanger der en synger om seg selv? Janne Helen Juliussen har sett litt på band som nevner seg selv i låtene sine, og i kveld så skal vi tilbake til 70-tallet.
1: Hvis du har et bandnamn som et vanlig engelsk ord, sånn som Kiss, eller Blue, eller Rush, så det egentlig ganske lett å name-droppe seg selv i låtene sin. Derfor det kanskje ekstra imponerende når band med litt lange navn gjør det her, og samtidig får det til å høres kult ut. Særlig når navnet såpass distinkt som Cool and the Gang. I 1974 ga de ut låta Hollywood Swinging, en låt som du kanskje har hørt hvis du har spilt GTA San Andreas. Den også samplet av en hel høg med rappere. Og coveret av Jamiroquai. Hollywood Swinging ble den første låta som gikk til topps på R&B-listene i USA for Cool and the Gang, og den nådde også sjetteplass på hovedlista Billboard Hot 100. Og i den låta her så syng de. De syng altså om å gå og se seg selv på konsert. Det beste av alt at det fortsatt muligheter for å få med seg denne låta live, for da vi fortsatt på veien å spille og holde på. Og da kan jo du lære deg teksten til denne låta, en av låtene der de rett og slett synger om seg selv. Dette Hollywood Swinging.

Pitbullen er jo Afrojack og Nero med Give Me Everything. Hørte du her I NRK P1, og nå klokka blitt snart 10 minutter over halv 10 denne her mandagen. For folk på min alder, altså rundt 40 år, så har jo Toy Story-filmerne fulgt oss egentlig I store deler av livet fra den aller første I 3D-filmens barndom til Toy Story 4 kom for noen år siden. Og for oss som så den, så virket det jo litt som om der ble ting avsluttet, men sånn skulle det ikke gå, for ganske så nylig så kom Toy Story 5, og ikke bare kom det en ny film, men han har gjort det helt vanvittig bra på kino. Da skal vi høre mer om straks, her I NRK P1, rett

0: Baker har nemlig dratt inn hele 312 millioner dollar i åpningshelga, eller over 3 milliarder kroner hvis vi regner det om. Dette gjør filmen til årets nest største i en åpningshelg på kino for en animert film. Den kun slått av Super Mario Galaxy-filmen som globalt dro inn svimlende 372 millioner dollar eller 3,5 milliarder norske kroner da han spilte i åpningshelga i april. Men ikke nok med det. Filmen med universet som verden først ble kjent med i 1995 har slått sin egen rekord. Ingen Toy Story-film har gjort det så bra til nå i åpningshelga som den femte i rekka. Og det gir kanskje mening, for handlingen rundt leketøyene, den er mer aktuell enn på lenge. Det dreier seg nemlig rundt Woody, Buzz og gjengen sitt møte med teknologien.
1: There's a package for you.
2: Oh, thank you, thank you.
3: Hi there, I'm Lilypad. Let's play.
4: Extinction, not again.
0: I filmen så må lekene konkurrere om oppmerksomheten til ungene mot et lurt grønt nettbrett kalt Lilypad. I den engelske versjonen er det fortsatt Tom Hanks som er Cowboy Duck og Woody, og Tim Allen som er astronautleken Buzz Lightyear. Kanskje like greit at filmen har gjort det så bra allerede. De har nemlig klart å få med seg Taylor Swift til å synge en låt til filmen, og den skal du få her. Her kommer I Knew It, I Knew You.

Charlie Puth, One Call Away i NRK P1. Og klokka den blitt 21.52 denne mandagen. Om litt mer enn 4 timer så det avspark for Norge-Senegal. Norge kan rett og slett sikre seg avansement fra gruppespillet i VM. Det gjør de i alle fall hvis de vinner, og de kan også gjøre det med å ta uavgjort. Jeg har tenkt å gå hjem etter jeg ferdig i studio her og lade opp, kanskje sove litt, men jeg tviler på jeg klarer det, for jeg enormt spent, så det helt på sin plass å ta den her. Her Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge, sammen for Norge.

Åh, så jeg gleder meg til i natt. Her var det sammen for Norge med Nikolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Og nå er det bare 4 minutter igjen til klokka 22 denne mandagskvelden, da får du snart nyheter her hos oss. Og så er det Adelina og Ingrid som vi tar og skal holde deg med selskap helt fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene skal du få denne her ifra No Doubt. Her er Don't Speak.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norske supportere evakueres I New Jersey før VM-kampen mot Senegal. Det meldt store mengder nedbør I New York og New Jersey rundt kamptidspunktet. Nå det blitt sendt ut nødvarsel om ekstremvær til alle personer som oppholder seg I området der de blir bedt om å søke ly. Et lynnedslag vil føre til at arrangementet utsettes I 30 minutter, og under fjorårets klubb-VM ble 6 av 63 kamper utsatt på grunn av været. Det har vært ulovlige eller uetiske forhold ved utenlandsadopsjoner til Norge, det slår granskingsutvalget for utenlandsadopsjoner fast. I dag overleverte utvalget en rapport til barne- og familieministeren. Det har vært klare mangler, sier utvalgsleder Camilla Berndt.
1: Det jo det at norske myndigheter ikke har gjort en tilstrekkelig grundig vurdering, hverken når det gjelder formidlingstillatelser eller på enkeltsaksnivå, når det gjelder å håndtere de risikoene som vi ved utenlandsadopsjon. Og så det jo selvfølgelig viktig å understreke at når det gjelder formidlingstillatelser, så har jo ting blitt bedre etter hvert. Men det har jo vært en blindsone når det gjelder eksisterende landsamarbeid helt frem til 2019. Og enkeltsaksbehandlingen har jo hatt alvorlige svakheter helt frem til 2022.
0: USA fjerner sanksjoner mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter det finansminister Scott Bessent kaller produktive samtaler mellom partene I Schweiz, skriver Reuters. USA og Iran møttes til samtaler I Schweiz på søndag om våpenhvile. Det blir ikke krav om å bygge tilfluktsrom I alle nye bygg på over 1000 kvadratmeter som først foreslått. Det ikke bygget tilfluktsrom I Norge på 30 år. I stedet skal kommunene finne bygg som kan brukes til dekningsrom. Bent Joachim Bentsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet, ikke fornøyd med løsningen.
2: Du ikke overhengende fare for krig I Norge, men vi kan ikke være naiv. Og så det jo sånn at når det kommer til tilstandskravene på de tilfluktsrommene vi har, så har jo justitsministeren svart I et skriftlig spørsmål til meg I Stortinget at det nærmest ikke ført noen tilsyn de siste årene. Så regjeringen vet jo ikke I realiteten hvor vi eller hvor vi skal. Men jeg mener at det går for sent, og det en naiv holdning til den de utfordringen som vi potensielt kan stå overfor.
0: Unge under 30 år blir oftere solbrent og sjekker sjeldnere huden for forandringer. Det viser solvannundersøkelsen gjennomført for Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Mens rundt 40% av folket bruker UV-indeksen for å vite når de bør beskytte seg mot solen, svarer 41% av unge under 30 år at de bruker den for å sole seg når indeksen høy. NRK Nyheter, Emilie Hellum.

0: Mathilde ga deg When Something Ends her på P1, hvor det er to, du som hører på har fått to nye kompanjonger for de to neste timene. Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt Våler, skal være her og holde deg med selskap. Og Adelina, du sa nettopp en ting som jeg synes var litt fint å tenke på.
1: Ja.
0: Det er en veldig spesiell dag i dag.
1: Det er jo en veldig spesiell dag, fordi vi har jo faktisk vært selskap her på kvelden på P1 før vi, og da har vi snakket mye om dette med å finne liksom det perfekte nivå å legge seg på. Fordi at fra 22 til midnatt, så leves det utrolig mange forskjellige liv.
0: Ja.
1: Så vi vil på en måte holde dere i hånda, dere som fortsatt har litt å gi,
0: ja.
1: Mens dere som er liksom på vei til å legge dere, vi vil ikke plage dere heller.
0: Vi skal være energiske nok til at du som kanskje er på jobb, kanskje du kjører en bil eller driver med tungtransport for eksempel, vi skal være energiske nok til at ikke du blir en trafikkfare og sovner.
1: Riktig.
0: Men vi skal også holde det litt tilbake, sånn at du som kanskje er i ferd med å gå og legge deg, ikke blir for våken.
1: Jeg mener vi har et større press på oss enn landslag i natt, med å klare denne oppgaven.
0: Og så tenker jeg jo faktisk, egentlig så synes jeg det faktum der fjerner litt fra presset for vår del, fordi er det en dag det ikke er så farlig om folk klarer å være trøtte nok, så er det jo i dag. Fordi, jeg vet ikke med deg, Adelina, men sånn i totiden i natt, så begynner det jo en litt spennende greie som gjør at ganske mange nordmenn skal jo være våkne mye i natt.
1: Ja, det er jo den andre kampen i VM. Vi må ikke glemme hvor stort det er, selv om det er liksom kamp nummer to nå, mot Senegal. Ja. Og da spør jeg deg, min kjære venn og kollega, er du en av de som kommer til å pakke sammen rundt midnatt, dra hjem og legge deg? Eller kjenner du at det rykker litt i VM-foten, at det hadde vært litt morsomt å faktisk være våken i natt?
0: Jeg tror jeg skal invitere deg og deg som hører på med på en reise, fordi i løpet av disse to timene så har jeg gitt meg selv en frist på å finne ut om hva jeg skal gjøre når kampen begynner.
1: For en thriller?
0: Ja, så det er altså mandag kveld, i natt skjer det noe stort i norsk sammenheng, og i løpet av de to neste timene så skal jeg, Ingrid Moholt-Våler, bestemme meg for om jeg skal være med på det store eller ikke.
1: Åh, jeg vet ikke om jeg takler dette presset. Jeg foreslår en ting for deg nå, og for deg som hører på da. Hva om dette er en slags sånn narspill-sending for mandagen? Ja. Altså, vi har et narspill for mandagen, men vi har også et forspill for landskampen.
0: Perfekt, så det er

0: Ruben har fått svensk hjelp fra Miriam Bryant, og sammen har de laget Der du brente vår bro, men her I studio I dag vi ikke gira på å samarbeide med svenskene.
1: Absolutt ikke, men vi gira på å bygge en bro til deg som hører på. Så takk for at du gjør det. Det altså Ingrid og meg, Adelina, her I radioen på denne spesielle kvelden. For veldig mange, fordi Norge skal jo spille VM-kamp I natt, klokken 2.
2: Ja.
1: Og jeg må si, altså Ingrid, vanligvis så liker vi jo best å jobbe med popkultur her I NRK.
2: Mm.
1: Men... Jeg har altså blitt smittet av VM-feberen så til de grader.
0: Du da smittet av VM-feberen spillteknisk, eller litt sånn som meg, popkulturelt smittet av VM-feberen?
1: Ikke så veldig spillteknisk, selv om jeg skjønner jo at han keeperen til Kapp Verde gjør en bra jobb når han redder alle. Jeg kan en offside. På en måte.
2: Mm.
1: Men det jo alle tingene rundt, fordi jeg som veldig mange andre var jo litt skeptisk til at USA blant annet skulle være med og være vertsnasjon for VM I år.
2: Mm.
1: Og så det dette med å skille politikk og fellesskapsopplevelser, som et mesterskap jo skal være. Og det jeg har skjønt av alle disse videoene av for eksempel glade nordmenn som ror, glade skotter som putter sånn trafikkskjegler på alle mulige statuer, og spiller sekkepipe I kiltene sine rundt om I landet, koreanere og meksikanere som danser sammen gatelangs, det på en måte, for det første, så gjør det meg jo veldig glad å se folk være så glad og samles over noe så tullete, men også veldig fint da, som fotball kan være.
2: Mm.
1: Men også litt sånn, jeg lurer på om dette litt godt for USA og retningen det landet har tatt den siste tiden. At det kommer masse folk bærende med sine kulturer til landet og beriker det litt. Og så danser de sammen hånd I hånd gatelangs. Ikke det på en måte, føles ikke det noe, som noe litt større?
0: Jo, så absolutt, og jeg mener et ganske godt eksempel på nettopp det der var et klipp jeg så av Donald Trump.
1: Jeg hadde nesten glemt at han fantes.
0: Ikke sant? Da VM åpnet, og det var vel ved han halvgrusom Infantino også, eller ja, vi skal ikke begynne å snakke så mye om de to som personer, men poenget var at I det klippet så sier Donald Trump, han blir liksom så, for i USA så jo ikke fotball så stort.
1: Nei, de kaller det jo soccer.
0: Soccer.
1: Og folk sånn, hei, hei, hei, it's football.
0: Ja, og de skjønner jo, de tror jo at, hva heter den store festen som har sånn kul konsert I midten?
1: Superbowl. Superbowl, ja.
0: Mm. De tror Superbowl verdens største idrettsarrangement. Men det det jo absolutt ikke. Det jo fotball som verdens største idrett. Og I det klippet så sier Donald Trump sånn, bare fordi han populist, da, så han bare slenger seg på dit vinden blåser. Men da sier han, maybe we should stop calling it football. Soccer. It's actually football. It should be named football. Og det mener jeg, fotballen nå fått amerikanere og europæere til å ene som den ene tingen, kanskje da. Skjønner du? Det noe annet enn bare det at de spiller denne ballen. Kanskje potensielt sett kan det ha en større effekt.
1: Ja, det lov å håpe, og det på en måte sånn, det litt å skille kreftene bak, og bare at veldig mange folk koser seg, og folk, altså, nå har jo ikke jeg barn, men folk som skal vekke barna sine I natt, sånn at de skal få se på VM, ikke det helt nydelig.
0: Heldigvis for Dagen Gullstein så ble det jo skoleferie for fredag.
1: Ja, selvfølgelig, men tenk å våkne midt på natta I sommerferien. Det sånne ting som man, det sånne kjerneminner.
0: To ting kjenner du når du våkner på, blir vekket av foreldrene dine på, I sommerferien.
1: En, du skal ut og fly.
0: Ja. To, VM-kamp.
1: Ja, og I dag, tenk hvis man skal begge deler I dag, da ønsker vi dere I hvert fall lykke til. Men det litt morsomt, må jeg si, å være med på folkefesten. At VM blir mye gøyere hvis man slenger seg på og blir med, rett og slett.
0: Så din oppfordring til meg og alle som hører på, hold deg våken, det kan bli gøy I natt.
1: Altså, jeg høres jo ut som en som... har null problemer med å holde meg våken. Jeg blir så trøtt. Altså, min leggetid 23.00, så jeg allerede på overtid bare ved å være her I kveld.
0: Vil du si, Adelina, hold deg våken, nå skjerpes greiene?
1: Jeg vil si det.
0: Da tenker jeg vi tar den, ja, og så spiller vi Splitterpinne med Dum Dum Boys.

0: Heartbreaking in the Making. Det var Dagny her på NRK P1, hvor det er Adelina Ibici og meg, Ingrid Moholt-Våler, som holder deg med selskap denne mandagskvelden. Og det er en ting som har skapt furore på internett den siste uken, Adelina. Vi skal til en svamp. Nei, ikke en svamp, det heter ikke på norsk.
1: En sump.
0: En sump. En English swamp. Vi skal til en sump hvor det bor et grønt troll. Han er også kjent som Shrek, og har jo på en måte vært en stor del av barndommen til en veldig stor del av verden, føler jeg.
1: Altså, hvordan har det seg slik at så mange har et så sterkt forhold til Shrek?
0: Det er jo fordi Shrek er en utrolig bra film.
1: Først og fremst, og fordi at de la inn ting som var gøy for oss som barn, som fikk liksom Shrek da vi var barn, men også for voksne. Altså noen nyanser der som vi ikke skjønte da vi var barn, som er morsomme når man ser potensielt filmen på nytt.
0: Litt av bakgrunnshistorien for Shrek, hvis vi skal ta det,
1: ja,
0: er jo at det er en film som tuller med Disney-troper. Det var jo en gjeng som hadde jobbet på Disney. Disney er på en måte i denne historien den onde store konsernet som er slemme og litt teite. Masse folk, animatører da, som sluttet i Disney. Vi fikk ikke den friheten de ønsket seg. Så lagde de en egen gjeng, og det kalte de for DreamWorks. Der lagde de en film, og denne begynte de med allerede på 90-tallet, men de brukte veldig lang tid på å knekke animasjonskoden.
1: Og for en jobb de gjorde.
0: For å få til dette grønne trollet, oi, som jo da møter en vanlig kvinne.
1: Hun heter Fiona.
0: Og spoiler alert, hun offrer livet sitt som vanlig menneske for å også bli et grønt troll, sånn at hun resten av livet kan være sammen med
1: hallo.
0: Shrek.
1: Hallo, hallo, hallo. Kjempegodt oppsummert, men bare en liten ting her. Ja. Vanlig menneske kan du ikke kalle Fiona. Hun er jo en prinsesse.
0: Ja, men sånn i vanlig hud da. Ja. Menneskehud.
1: I menneskehud, riktig. Men fordi hun er prinsesse, og fordi de har harselerer litt med Disney, så er hun jo på en måte, hun innfrir.
0: Parodisk pen.
1: Ja, hun innfrir. De satte skjønnhetsidealene så enormt.
0: Ja.
1: Stemmeskuespilleren er Cameron Diaz, som på den tiden også liksom var en av de som var veldig kjent for å være en babe-skuespiller.
0: Ja.
1: Og kan du tro det? Hun velger kjærlighet med et grønt troll fremfor å være en pen prinsesse.
0: Ja, og de tuller masse med sånn, i Air Shrek 2 så drar de blant annet til en stor fornøyelsespark som spiller veldig på Disney World, og det er alt kjempedyrt, og det er en gøy animasjonsfilm for barn, og det er også litt gøy satire for voksne. I korte trekk, Shrek altså.
1: Jeg må bare si, jeg vil, altså jeg sa i sted at sånn, det er rart at jeg vil helst ikke ha noen vonde ord om Shrek, særlig to, rundt meg noensinne, fordi at den filmen har vært med å forme den jeg er.
0: Jeg tror jo Shrek 2 er kanskje står en som den beste.
1: Åh, så god.
0: Og for dem, de av dere som kan huske å ha den på DVD, så fantes det også en sånn bonusgreie hvor man kunne synge karaoke inne på Shrek-DVD-en.
1: Fantastisk.
0: Som har formet meg også som menneske.
1: Shrek 2 var vel også da vi fikk vårt første møte med en annen karakter.
0: Pus med støvler.
1: Jeg vet ikke om vi... om vi på en måte innfrir oppdraget vårt om å please alle, både dere som er på vei til å legge dere, og dere som skal være våkne til kampen. Men puss i støvlene.
0: Ja, puss med støvler.
1: Ja, puss in boots på engelsk.
0: Ja, ikke sant? Men ja. På norsk, puss med støvler.
1: Ja, og det, ja, jeg kan nesten ikke begynne å snakke om puss med støvler.
0: Det blir stemmen til Antonio Banderas.
1: Passer helt perfekt.
0: Men poenget nå, Adelina, og grunnen til at vi nå i dag, denne mandagskveld 2026, fortsatt snakker om Shrek, er at det er en ny Shrek-film som kommer.
1: Ja.
0: Shrek 5.
1: Oi, oi, oi.
0: Og nå har de første bildene fra filmen kommet, du har fått trailerne, og folk er altså i harnisk. Fordi det som har skjedd, visst nok, er at det er noen avtaler og noen greier som gjør at de animatørene som har vært med frem til nå, de retningslinjene og avtalene de hadde, de har gått ut. Det er ikke de samme menneskene, og de har ikke de samme mulighetene lenger. Så de har endret litt på utseendet til samtlige karakterer i denne filmen. Og jeg har kikket litt rundt og sett hva folk sier, og på en måte funnet mitt take på dette. Jeg mener at det har skjedd en litt sånn kvinnefintlig greie her.
1: Åh, det har vært så bra om jeg var uenig med deg nå. Men jeg er helt... Jeg kan ikke rope for deg kvelden, men jeg er helt enig.
0: Det de har gjort er på en måte Fiona, som var jo da blitt fra et vakkert menneske med menneskehud, til å bli et grønt troll med trollører og sånt, og da ble jo ikke stygg. Fiona var jo veldig søt.
1: Altså, de er jo vakre
0: troll
1: innen sin sjanger.
0: Ja, Men det de har gjort er på en måte, det ser ut som hun har fått en facelift, en nose job og en noe som heter sånn buckle fat remove, som er en skjønnhetsoperasjon som veldig populært i Hollywood om dagen. Aldri trodde jeg at jeg skulle se den dagen hvor Fiona fra Shrek hadde gjennomgått dette.
1: Altså når selv troll kjenner på skjønnhetspress, hvordan går det for vanlige folk der ute da?
0: Men samtidig så har de også da endret utseende til hovedkarakteren selv da, Shrek. Og mens på en måte Fiona har blitt sånn jazzified, blitt liksom penere i Hollywood-øyer.
1: Ja, hun ser snatched ut.
0: Ja, hun
1: ser... På en måte, hun ser utrolig...
0: Stram i maska.
1: Ja, et stramt, pent troll, altså. Ja.
0: Mens hun har gått den veien, så har de rett og slett bumpet Shrek den andre veien, og han ser på en måte bare ut som Shrek, bare eldre, og litt mer rynkte. Han har fått lov til å eldes.
1: Ja.
0: Men det har ikke Fiona. Det mener jeg er et symptom på hvordan vi ser kvinner i dagens samfunn.
1: Og troll.
0: Og kvinnelige troll. Vi
1: slag for kvinner langs hele fjøla.
0: Ja.
1: Hva tror du? Tror du at de prøver å si noe med dette? Eller tror du det er en underbevissthet om at sånn, ja, selvfølgelig har mannen blitt litt gammel og fått litt rynker, og til og med klærne han ser litt mer slitt ut,
0: ja.
1: Mens Fiona har på en måte blitt litt, hun har fått, det er som når du tar på et filter på Snapchat, hun har på en måte fått en liten sånn glow-up, som man kaller det.
0: Jeg tror dessverre at det bare er sånn vi velger å utvikle kvinner og menn i det animasjonsverden.
1: Men hva gjør det med oss?
0: Jeg håper jo at dette jeg håper det viser seg at de har det gamle lille Shrek lol, altså de har liksom det gamle Shrek glimt i øyet, sånn at denne filmen faktisk da er litt kritisk til at Fiona da, hvorfor har tatt så mange skjønnhetsoperasjoner? Kanskje hvis de gjør et poeng ut av det, så kan jeg backe det, men frem til det så er jeg skeptisk.
1: Enig, det var utrolig trist å se. Dette har jo på en måte, ja, denne sagaen om disse trollene har jo formet de vi er.
0: Ja.
1: Så det er klart, når vi blir omringet av skjønnhetspress alle steder, nå også i animasjonsfilmer om troll, da blir det vanskelig, altså.

0: Smash Mouth ga deg All Star, og det er ikke uten grunn, Adelina?
1: Nei, vi glemte å, vi ble så revet med av Shrek og Shrek 5 og skjønnhetspress og alt mulig, mimring rett og slett, at vi glemte å si at denne låta her er jo da ikonisk i Shrek-universet, og derfor følte vi at vi ikke kunne snakke om Shrek uten å spille den.
0: Nei, så derfor fikk du også Smash Mouth med All Star på P1, og nå skal du få noe helt annet, for vi skal til Stein Torleif Bjella.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe her på kvelden på P1.
1: Ja, og hvis du fortsatt henger med oss, så synes vi det utrolig hyggelig. Vi går gjennom, altså for en meny, vi prøver å sette sammen her. Det VM, det Shrek, og nå blir det litt mer greier.
0: Godt innsalg.
1: Jeg har lært den siste tiden, man bruker jo mye tid her i livet på sånn, hvem vil jeg være, hva skal jeg drive med, litt sånn store filosofiske spørsmål. Mm. Og noen ganger så fungerer også elimineringsmetoden, når man sliter litt med å for eksempel ta valg.
0: Ja.
1: Det ikke det at jeg var på utkikk etter en ny jobb, men jeg har i hvert fall lært to jobber jeg ikke ønsker meg i lyset av den siste tiden.
0: Ok.
1: En av de trener for Tunisia. Jeg vil aldri være det, fordi at, jeg vet ikke om du fikk med at de tapte veldig mot Sverige i VM, og rett etterpå så det sånn, absolutt null tillit til treneren, han må gå ny trener på plass.
0: Men det Tunisia som har hatt så mye kluss med at de ikke har fått lønningene sine også?
1: Det kan godt være. Men jeg tipper denne treneren har fått en god lønn. Altså, det er jo, spillinger høyt der oppe.
0: Ja.
1: Men likevel, det er noe så utrolig. Det må være så svårt å liksom komme til verdensmesterskapet.
0: Ja, og så bare miste all tillit på første kamp, liksom.
1: Ja, og ikke bare det, men det virker så iskaldt. Sånn, pakk sakene dine, da må du gå. Og så ser jeg for meg at da må han til og med reise ut av USA. At de er så ferdige.
0: Han kommer vel så vidt inn i utgangspunktet, men ja.
1: Veldig godt poeng. En annen har jeg lært i dag, og det rett og slett, det var ikke slik at jeg trodde jeg skulle jobbe med dette heller, men jeg har ikke veldig lyst til å bli statsminister i Storbritannia noen gang. Fordi, hvor mange statsministre har ikke de byttet de senere årene?
0: På 10 år har de hatt 7 ulike statsministre.
1: Da må man bli litt glad i den norske modellen likevel, altså.
0: Men jeg skjønner ingenting.
1: Ja, nå det Keir Starmer for Labour Party som må gå etter mye press fra egne ministre og underhuset. Ja. Som jeg bare ser for meg at sånn, da har han stått i underhuset og vært sånn, hei dere, jeg prøver å samle partiet. Mm. Jeg tror han har sagt akkurat det.
0: Mm.
1: Så har de vært sånn, nei, vi vil ikke ha deg, sånn som de liksom tjenter.
0: De roper og skriker veldig mye i, jeg vet ikke, jeg husker om det er forskjell på over og under, men de roper og skriker all over, tror jeg.
1: Ja, i House of Commons så er det roping.
0: Ja, fordi i House of Lords, eller hva faen, der vil de sitte med parrykker og,
1: unnskyld meg.
0: Der vil stolene går i arv.
1: Ja, tenk det. Men der er det litt samme, at det sånn, hei, hei, hei, du leder partiet vårt, vi vil ikke ha deg.
0: Ja.
1: Det kunne ikke jeg. Jeg har ikke en slik, jeg hadde seriøst aldri kunnet reise meg igjen, jeg tror.
0: Men det virker som det du egentlig ikke vil da, er å være på en måte gallionsfigur for noe som helst.
1: Riktig,
0: bortsett fra Shrek. Men ikke som personlig ansvarlig for ting.
1: Nei.
0: Jeg er helt enig, jeg vil ikke ha en jobb hvor det er et eller annet jeg gjør som ender opp med at jeg må si, jeg må gå.
1: Ja, sånn, på dagen.
0: På dagen, sånn som det.
1: Ja.
0: Og det som jeg synes er så flaut, eller virker så flaut med å være president eller statsminister i ulike land, er at hvis det skjer en eller annen feil på din vakt, så er det så utrolig, det er så personlig. Du må på en måte vise, sånn som Keir Starmer som måtte gå som statsminister i dag, det er så flaut, fordi han har liksom prøvd å få dem til å like han, og så likte de ham ikke.
1: Ja, jeg vet det, og så er det sånn, ok da, hvis man skal dra det litt ut også, så er det sånn, du våkner jo hver dag til meningsmålinger.
0: Ja.
1: Hva synes folk om det? Nei, folk liker deg ikke, så bare, hallo, jeg prøver å bare være et menneske som gjør jobben min her.
0: Ja, og så blir du sikkert utsatt for masse sånn fokusgrupper og sånn.
1: Tror du det?
0: Ja, vi testet deg mot gutt 14, du må gjøre noe for å treffe dem bedre, det er jo sikkert mye sånt.
1: Du treffer ikke de forskjellige hooligansene rundt omkring på bar, de utgjør en stor del av vårt samfunn.
0: Du må gå på kamp.
1: You're fired.
0: Ja, helt vilt.
1: Forferdelig. Men det god lærdom da.
0: Da vet vi at du ikke trenger å stille til valg i Storbritannia, og du trenger ikke å ta over den ledige trenerjobben på Tunisia.
1: Og da vet man det.
0: Ja.

0: til Lara ga deg sjelen her I kvelden på P1, hvor det Adelina og Ingrid som holder deg med selskap. Jeg synes det går bra hittil, Adelina, og jeg må bare si...
1: Det alltid bra med en evaluering halvveis.
0: Vi straks halvveis, og da det viktig å liksom ta en liten fot I bakken. Hvor vi? Hvordan ligger vi an?
1: Er du trøtt?
0: Jeg klarer meg veldig fint foreløpig,
1: Bra.
0: Og jeg har jo en litt sånn større oppgave I dag, og det å bestemme for om jeg skal se kampen som begynner klokken 2 I natt eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Foreløpig da, før vi ferdige med time 1 I denne sendingen, så lener jeg mot ja. Så får vi se da.
1: Nei, men dette veldig gøy, fordi at hvis du blir med, det kan vi jo avsløre, så blir du jo med. Vi jo I en felles venngjeng.
0: Ja.
1: Så det hadde vært så morsomt om vi to skulle traske liksom fra jobb. og møte de andre og bare hallo, og litt fint å gjøre som en duo, heller enn at vi skiller veier på T-banen på vei hjem.
0: Absolutt, jeg sjeldent våken etter tid, så dette blir veldig eksotisk egentlig samme hva som skjer.
1: Kanskje du driver og vurderer litt du som hører på også, da det jo da kan du ta en ny runde nå som det snart bare, det straks bare 3 timer igjen.
0: Det blir spennende altså. Og vi skal altså være her en time til, men før vi kommer tilbake til deg, så skal vi få nyheter.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Den iranske forhandleren Mohammed Kalibaf sier samtidig at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Østfoldbanen utsatt for sabotasjeforsøk etter at en sykkel ble funnet over linjen ved Tomter stasjon i kveld, det melder politiet. Minst 6 ganger tidligere har Bane Nor anmeldt lignende saker ved Østfoldbanen. Tidligere har det blant annet vært snakk om steiner, en TV og metall i sporet. Det har ført til at togtrafikken blant annet har gått med redusert hastighet. Minnesmerket som skal stå i regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli 2011 ble vist frem for pressen i dag. Kunstverket heter En opprettholdelse, 12 meter høyt og veier 250 tonn. Kunstneren bak Mathias Fallbakken. Han sier han har fått roet nervene nå som han har sett det stå ferdig.
1: Det var jo veldig skummelt når alt var pakket inn, og jeg ikke egentlig hadde sett verket ferdig selv. Men nå er det greit.
2: Kan du ta oss litt gjennom det? Hva symboliserer disse ulike delene av dette verket?
1: Den store stålriggen som holder en mosaikk oppe, den et slags svært fragment fra de årene de bygde ned og rev ned og bygde opp igjen regjeringskvartalet. Og bildet en liten vadefugl som bor i Tyrifjorden. De små kvistene og stråene der har jeg tegnet ute på Utøya, så det blir på en måte et vindu til Tyrifjorden dette her da.
0: Alt ligger til rette for en spennende VM-natt når Norge møter Senegal klokken 2. Vegard Sjørom i Dakar i Senegal og sier senegaleserne har stor tro på seier i natt.
3: Dette landet elsker fotball. Det mindre roing her, men de har ganske roen på at det kommer til å gå bra. De ser på Norge som en slags nybegynner i dette sirkuset som Senegal erfaren veteran. Og de betegner det norske landslaget som en mann, Erling Braut Haaland. Og mens de mener at de har et kollektiv som skal klare å slå denne superstjerna, så gjenstår det å se hvem som går av med seieren.
0: Lionel Messi den mestskårende spilleren i VM-historien etter at han skåret VM-mål nummer 17 i kveld. Dermed slo han rekorden til argentineren Miroslav Klose på 16 mål. Han skåret i kampen mot Østerrike etter først å ha bommet på straffespark tidligere i kampen. Kampen mellom Argentina og Østerrike den endte 2-0. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.

0: Lenka, Trouble is a friend. Og hvis du, min friend.
1: Nei!
0: Nå skudde jeg mikrofonen et litt sekund. Det var ikke med vilje i det hele tatt. Nå er vi her. Hvis du, min friend Adelina, legger en hånd på pannen min, så vil du kjenne at jeg har fått VM-feber.
1: Oi, oi, oi. Dette gjør meg så... Av alle febre du kan få, da tenker jeg sånn dengue-feber, generell feber og VM-feber, så velger man VM-feber.
0: Ja, det er jo ikke fordi jeg bryr meg noe særlig om fotball, og jeg synes hele konseptet FIFA er helt for grusomt, og sånn bakteppet er som det er, men jeg har merket at man havner på utsiden av samfunnet hvis ikke man tar del i det, og det blir ganske kjedelig hvis ikke du prøver hvertfall å bry deg litt, har jeg erfart.
1: Og det finnes selv i mørke ting, som for eksempel korrupte...
0: organisasjoner?
1: Ja, for eksempel, så finnes det jo noen ting man kan glede seg over, og det synes jeg at det er ganske mye av i dette VM-et.
0: Absolutt. Og jeg må si at jeg har funnet glede i alt rundt. Vi snakket litt om det tidligere i dag, at det er så mange ting som ikke bare er sparking av ball, men som gjør oss rørte og varme om hjertet.
1: Ja, for eksempel da Kongo skåret mål, og alle begynte å danse, alle liksom på laget begynte å danse en sånn fellesdans. Det så jeg et klipp av på bussen, og da ble jeg faktisk rørt til tårer.
0: Eller en av disse samlingene, under en av disse samlingene av norske supportere på Times Square, så skjedde det noe veldig rørende. Jeg synes kanskje ikke at liksom han, Mr. Row gjør meg så rørt. Det må være ærlig om.
1: Mener du, altså, er det en fyr, eller er det den ro?
0: Mr. Row er hans.
1: Hæ? Dette har ikke jeg fått med.
0: Mr. Roro er på en måte han som fant opp denne ro-greia da, som,
1: ja, var da vikingen for 100 000 år siden?
0: Mer fotballrope da. Han som fant opp det og etablerte det som en greie i norsk supporterkultur. Han har nå endret navn til Mr. Roro på sosiale medier. Og er på en måte en masse, det er han som driver roinga da.
1: Unnskyld, dette ante jeg ikke. Jeg visste ikke at noen hadde patent. Jeg trodde vi bare som... Men selvfølgelig er det jo noen som står bak det.
0: Mr. Roro, da. Okay. Og han er da... Jeg lurer på om kanskje det var han, ja, som arrangerte denne roinga på Times Square.
1: Ja.
0: Og det for meg... Kanskje ikke der jeg blir mest rørt, da. Kult å se masse norske mennesker samlet noe som helst sted i utlandet.
1: Selvfølgelig.
0: Men det skjedde noe annet under roinga som gjorde meg faktisk varm om hjertet.
1: Ok, kan jeg ta en ting om roinga bare når vi er inne på den?
0: Ta roinga først.
1: Jeg er jo ikke ekte integrert hvis ikke jeg også har mening om roinga. Det er jo på en måte det, er det ikke det vi prater om for tiden?
0: Det er roing, hvorvidt Ødegård er bra nok,
1: ja.
0: Og er litt sånn oljegreier da.
1: Ja, selvfølgelig. Jeg vil bare si at det er kjempegøy med alle landene som har sine ting. Men... Jeg synes kanskje at den roinga oppleves litt som at vi hermer etter den chanten som Island hadde for noen år siden. At det er liksom noe med den som ikke føles så genuint.
0: Svenskene har jo kalt det veldig cringe, altså veldig pinlig, flaut. De synes det er teit. Og det jeg synes er litt morsomt med det hele er jo at både svenskene var jo i aller høyeste grad vikinger de også, men de bare takk så veldig mye eierskap til det.
1: Nei, men de har Volvo og Hennes Maurits. Og
0: de har veldig mye nyere
1: tid. IKEA.
0: Det er sant. Sara Larsson er deres viking.
1: Riktig.
0: Nei, men når de samlet seg her da, så var det en video som dukte opp på mine sosiale medier som gjorde meg ordentlig, ordentlig rørt. Jeg mener, det er det mesterskap handler om.
1: Mm.
0: Fordi midt i folkehavet så dukker det opp en senegaleser med Senegal-flagg. Senegal. Hvordan sier man det egentlig i dette landet?
1: Man sier det litt, eller folk sier Senegal, det litt forskjellig.
0: Senegal, jeg har ikke valgt helt enda.
1: De sa Senegal på nyhetsmorgen i dag, men frem til det så har jeg tenkt Senegal.
0: Senegal, sier jeg nå da. Da går jeg for den. Og flagger veier med det senegalske flagget. Og det
1: er det ikke Senegal?
0: Nei, hva da?
1: Nå ble jeg så redd for at det er senegalesiske.
0: Senegalesiske er det sikkert, ja. Flagget til Senegal.
1: Ja,
0: veier han i hvert fall med.
1: Vi må være rause med hverandre.
0: Vi er rause. Og de norske supporterne løfter ham opp, og alle er altså en stor happy gjeng. Det er ikke sånn i vanlig fotball.
1: Nei.
0: At en supporter fra det andre laget kan dukke opp sammen med de andre supporterne, og de løfter den opp i lufta og er skikkelig glad. Det skjer ikke.
1: Nei, det er så... Det er så mye sånt.
0: Ja, for alle har liksom reist skikkelig langt, offet ganske mye for å være der, så det er ganske stas for alle. Og da er det litt sånn, du, vi spiller kamp mot hverandre i morgen, vi kan være venner, sånn, for det.
1: Ja.
0: Og det synes jeg var rørende å se, og da ble jeg glad.
1: Det aspektet er jo på en måte det som jeg tror, eller sånn, du vet når folk har sagt til oss i mange år, sånn fotball, eller det handler om mer. Ja. Og så har man kanskje ikke skjønt helt hva mer er. Jeg tror dette er det mere.
0: Ja, jeg bor jo sammen med fotballsupporter, og jeg vet ikke om det mer, eller sånn, ja, i mesterskapssammenheng så dette mer absolutt i stedet, men når Vålerenga liksom slår Lillestrøm 2-1,
1: så... Ja, for noen er det mer. For noen er det Sara Larsson på liksom Coachella.
0: Oi, veldig god sammenligning for meg som veldig glad i Sara Larsson. Men ja, det var i hvert fall min lille sånn oppmerksomhet til de små tingene under VM som gjør meg ordentlig sånn varm om hjertet.
1: Ja, altså jeg vil råde, det snakkes veldig mye om å være mindre på skjerm. Jeg slår et slag for det motsatte akkurat under VM, og bare mate de algoritmene med litt sånn det type innholdet, så får du opp mer av det. Ja. Åh, da føler du kanskje litt at verden er på rett kjøl, likevel i et bittelite øyeblikk.

0: Emily Hollow ga deg neste stasjon her I kvelden på P1, og jeg har et lite problem, Adelina.
1: Fyrløs, Ingrid.
0: Fordi jeg har ikke sånn kjempe... jeg har ikke masse ferier planlagt I sommer. Jeg tenker at jeg liksom tar litt som det kommer og sånt, men forrige uke så booket jeg og min venninne Sofie en tur til Stockholm. En storby som føles kontinental, men som jo ikke lenger enn en 5 timers togtur unna.
1: Ja, for dere tar tog også.
0: Vi tar toget til, og så blir vi sikkert så lei at vi der, at heldigvis har vi fly hjem.
1: Ja, herlig det.
0: Men da føles det I hvert fall litt nicere, og så synes jeg det litt gøy å ta toget nye steder.
1: Ja.
0: Jeg velger Vestfoldbanen som går hjem til moren min, men alle andre tog synes jeg fortsatt litt spennende.
1: Det veldig gøy, fordi at du måtte nevne Vestfold på et eller annet tidspunkt. Det vet kanskje ikke du. Vi vikarer, du kjenner oss ikke så godt, du som hører på, vi dukker opp her og der, men det aldri har Ingrid og jeg jobbet sammen I radio eller podcast hvor Vestfold ikke har dukt opp I en eller annen setting, og der kom det.
0: Nå det sommer også, da det unngåelig å ikke nevne det vakre, vakre stedet der. Men,
1: vil du nevne det der andre mens vi I gang, eller? Hva heter det der lille stedet?
0: Melsomvik?
1: Ja.
0: Sånn. Det altså mitt hjemsted da. I Stokke utenfor Tønsberg. Ok. Jeg skal ta toget til Stockholm.
1: Ja.
0: Og dette faktisk 3. året hvor jeg tar en Stockholmstur på sommeren. Jeg har blitt veldig glad I den byen, og jeg synes det så kult at den føles så stor, men den så nærme.
1: Selvfølgelig, og det rauste deg å gi på en måte honnør til nabolandet I disse VM-tider.
0: Det helt tydelig at Sverige har vært våre kolonimakt, på en måte, fordi de har jo tatt alle pengene og alle de kule bygningene.
1: Det som kult med Sverige at de har klart å skape noe selv, mens vi har på en måte klart å skape noe ut av olja som vi
0: jo hadde litt faktisk. Nå mener jeg litt I gamle dager, da de, hadde oss, da de bestemte over oss og ikke lot oss bygge for eksempel et stort slott. Grunnen til at vi har et litt kjipt slott, det jo for dessverre ville ikke at vi skulle ha et kult slott.
1: Ja, men I Sverige har de mange forskjellige.
0: Jeg vet, det tydelig at de har fått lov til å bestemme selv.
1: Men vi har et kult slott, men det ligger I Bergen. Med sånn ekte tårn.
0: Ja, og også på bygda her I Oslo. Men I hvert fall...
1: Huset til Pet Stordal, mener du?
0: Poenget jeg skal da til Stockholm for 3. gang på rad, og det virker som det har skjedd et eller annet universet reagerer på at jeg drar til Stockholm på sommeren.
1: Ja.
0: Fordi I fjor da jeg var der, så var det altså så varmt at jeg fikk liksom ikke gjort de storbyaktivitetene jeg nesten hadde lyst til, for jeg holdt på å dø av varme.
1: Ja, hva var det da?
0: Nei, men shoppe og sightseeing.
1: Selvfølgelig å spise en liten, eller ta seg en fika.
0: Fika I sola. Ja. Altså, det var så varmt at det på en måte ble litt ubehagelig nesten, så vi måtte på en måte ta det litt ned da.
1: Ja.
0: Og nå bestemte jeg litt sånn spontant, boket en Stockholmstur, funnet et kult hotell, bla bla bla. Sjekket jeg yr, bare sånn for å se, sånn, tror du vi kan sitte ute? Det var det jeg skulle sjekke yr for.
1: Ja.
0: Vet du hvor mange grader det skal være I Stockholm til helgen, eller?
1: Jeg redd at det høyt, fordi at jeg har ikke trykket inn på alle sakene I dag, men jeg har sett sånne bilder av sånne røde Europakart og rekordvarme.
0: Altså, det skal være 33 grader.
1: Og I Skandinavia, så det liksom sånn når man regner hundår, altså 33 grader I Sverige, det føles som liksom 45 I Hellas, eller?
0: Ja, for Skandinavia ikke bygget for varme. Det skal bli 27 grader her I Oslo-området.
1: Mm.
0: Det også meget, meget, meget I skandinavisk målestokk, men 33 grader.
1: Ja, du må rett og slett bare drikke iskaffe hele tiden.
0: Stockholm heller ikke sånn kul badeby, altså de litt sånn... Det for fjordet, det blir veldig sånn, jeg tror kanskje ikke det vann, hvis du synes indre Oslofjord litt ekkelt, så tror jeg kanskje Stockholmsfjorden også, eller fjorden, jeg vet ikke hva man kaller det, men det ikke sånn kjempefresht å bade der, tror jeg.
1: Altså, jeg tror du bare må søke ly I butikker, og at sånn, jeg hadde ikke noe annet valg enn å dra rett og slett ut på litt shopping, fordi at det var så varmt, og inne på butikker, så har de jo aircondition.
0: Ja, men ikke alle brukt butikken jeg skal besøke.
1: Dessverre, de ofte klamme og varme. Og vet du hva? Det ingenting som verre. Dette det verste som kan skje meg.
0: Å prøve klær I varmen.
1: Å prøve brukt klær I varmen. Du finner en jeans, en fin Levi's jeans, og tenker sånn, dette jeansen I mitt liv, den må jo passe.
0: Mm.
1: Trasker bort I prøverommet, det klamt I lufta, du tenker, ja, begynner å prøve den jeansen, og den for trang.
0: Ja.
1: Og du varm og klam I tillegg. Det unngikk ikke min verste fiende, og I hvert fall ikke deg som jo min venn.
0: Jeg kan si allerede at det kommer ikke til å bli så mye shopping på meg I Stockholm, fordi allerede nå har jeg blitt sliten av varmen, og den har ikke begynt engang.
1: Jeg vil bare si at tror du dette kan være, det kan jo være kanskje et bittelite snev av såkalt nasjonal karma, siden vi startet om å snakke om kolonitiden og at svenskene er der
0: for oss. Til det, ja.
1: Mm. Ja, men var jo det du kalte de.
0: Jeg kalte det.
1: At du har, du, kan ikke du fortelle nå, for jeg vet, men det er jo viktig at du som hører på vet når du skal til Stockholm.
0: Jeg skal til Stockholm fredag morgen, den 26.
1: Hva skjer på juni. Fredag 26. juni?
0: Da er det klokken 9 om kvelden, så er det Norge-Frankrike-kamp. Men jeg synes det er veldig lettest å dra til Sverige for å se en norsk landskamp, fordi svenskene har jo gjort det sånn kjempebra hittil. De vant den første, men de tappte ganske grådig i det neste. Mm. De var veldig lei seg.
1: Ja.
0: Norge gjør det veldig bra. Jeg skal kjøpe norsk drakt og skal sitte på svensk utservering og heie.
1: Da håper jeg for deg at noen, at det skjer som på Times Square, at svensker løfter deg i været i de norske drakte, Ingrid, at vi får et lite sånn New York-øyeblikk også i Stockholm.

0: Maria Mena sammen med Molly Hammar ga deg Can't Let Him Win her I kvelden på P1, hvor det har vært snakk om både Sverige og...
1: Ja, Norge.
0: Både Sverige og Norge, det passer jo bra med den låta der. Og nå skal vi snakke om kvinnelige popartister.
1: Riktig. De har jo tronet sommerne de senere årene. Vi har hatt Brat Summer med Charlie XCX I spissen, hvis dere husker da alt var limegrønt, og folk skulle bli oppfordret til å gi litt mer faen.
0: Ja. Og det gjorde de, og det var en estetikk som på en måte var litt sånn opprør og litt sånn motstykke til en sånn der, det perfekte som lenge hadde litt sånn regjert på kvinnefronten I hvert fall.
1: Samtidig som Chapel Roan kom og representerte noe helt annet. Ja. Litt mer sånn Kate Bush-inspirert drag-artist med kostymer og litt sånn teatralsk sminke og veldig gode og catchy poplåter.
0: Men kanskje fellesnevneren for dem begge at de ikke appellerte så mye til sånn, sånn som menn og heterofile menn ofte oppfatter kvinner som pene. Ja. Sånn litt sånn Nei, det litt sånn kompromissløshet der.
1: Utfordret litt det man klassisk tenker at det pent og bra.
0: Ja. Men nå, ja.
1: Og så Sabrina da, må jo nevnes. Hun jo kanskje litt mer innom det tradisjonelt pene.
0: Ja.
1: Ikke alle disse kvinner pene selvfølgelig. De jo det, men hun har litt mer den der Marilyn Monroe-estetikken. Ja. Blowout, mye rouge, bodier, men jeg føler hun liksom også gjør det på en litt ironisk måte på et vis.
0: Ja, fordi I fjor sommer, altså 2024 var Brat, og fjor sommer så kom altså Sabrina Carpenter opp, måtte dominerte en stor del av sommeren med sin turné og hennes estetikk.
1: Man's Best Friend-albumet.
0: Ja, og hun tuller jo veldig mye med menn da, og litt sånn cheeky.
1: Ja.
0: Sånn at jeg føler også at hun var et sånn, et litt sånn friskt pust. Men nå, Adelina, har vi kommet til 2026, det en ny sommer. Og foreløpig har ingen tatt tronen enda. Hvem
1: Nei.
0: Er det som blir dronningen av sommeren 2026?
1: Altså, vi kan jo håpe på vår svenske venninne Sara Larsson.
0: Jeg har jo tenkt lenge at dette Sara Larsson Summer.
1: Ja.
0: Fordi hun ga jo ut, altså, riktig nok, albumet kom I fjor.
1: Men det tar jo litt tid før ting setter seg.
0: Ja, og albumet kom også på høsten. Så den har på en måte ikke det albumet har ikke rukket å leve en sommer enda. Og for en måneds tid siden så kom jo remix-versjonen av albumet ut, hvor hun hadde fått med seg masse andre kvinnelige artister og laget nye versjoner av samtlige låtene på det originale albumet.
1: Ja.
0: Som gjort at det har fått litt sånn nytt liv. Og så har hun jo en sånn estetikk som preget av blomster, delfiner,
1: ja.
0: Glitter.
1: Midnattsol.
0: Det passer jo veldig til at det kunne vært liksom sommeren hennes.
1: Vi kan jo legge henne I bunken. Altså hvis man liksom placer sine bets nå, så kan jo hun være med. Det jo tidlig fortsatt, det jo bare 22. juni.
0: Absolutt, for det jo noe, det ikke bare vi som spekulerer på dette, og det nå en sak inne på NRK.no hvor de rett og slett har diskutert det med flere eksperter. Hvilken sommer blir det? Hvem det som liksom får sommeren 2026?
1: Ja.
0: Og der konkluderer altså ekspertene om store deler av internett med at det blir Olivia Rodrigo.
1: Den ikke dum.
0: Den ikke dum. Hun har jo nylig, bare forrige fredag, gitt ut et album som altså så bra, og har jo overrasket med The Cure-vokalist Robert Smith. Først på konsert, på hvor hun hadde en overraskelsesgig på Primavera I Barcelona, men så også med en egen låt som de har skrevet sammen. Og det som gøy med at hun har fått med seg The Cure på albumet sitt, at dette et album Olivia Rodrigo, som en ung kvinne, har skrevet om et brudd hun har nylig gått gjennom. Og favorittartisten til hennes ex, eller favorittbandene til hennes ex, The Cure.
1: Nei, det
0: så bra. Og
1: man
0: har fått vokalisten med på en av låtene på det nye albumet.
1: Det jo en såkalt power move. Unnskyld, vi litt I sånn internett I land her, og da blir språket mitt dessverre litt engelsk.
0: Ja, men kan du være med på det da, Adelina, en Olivia Rodrigo sommer?
1: Ja, absolutt. Altså, jeg veldig glad I Olivia Rodrigo. Hun lager mye bra musikk, og veldig flink. Har med band på scenen, spiller selv gitar, et super talent, og kan gjerne få eie denne sommeren. Men jeg synes det for tidlig å konkludere, synes jeg. Det 22. juni, som sagt.
0: Ja.
1: Vi ikke I juli engang. Mye kan skje. Noen kan, jeg bare nevner det, noen kan slippe et overraskelsesalbum.
0: Men noen mener du?
1: Beyoncé. som jo plutselig gir oss del 3 av hennes projekt som alle sitter og liksom venter på.
0: Ja.
1: Noen kan komme helt ut av det blå med et eller annet som blir bare en megatrend. Så jeg anerkjenner at det kan bli Olivia Rodrigo, men jeg holder det åpent litt til.
0: For min del, mitt siste argument inn i denne debatten er at jeg synes kanskje Olivia Rodrigos album, selv om det er veldig, veldig bra, så er det hakket for depressivt for at det skal være et sommeralbum for min del.
1: Mm.
0: Men det hindrer meg ikke fra å spille igjen låtene.
1: Nei, men det er viktig å kjenne på alle følelsene, for ellers så kan høsten komme og slå deg litt i fjeset.
0: Det er litt det. Så enn så lenge, før vi eventuelt da får et overraskelsesalbum fra Beyoncé, bank i bordet, så skal vi høre på det som foreløpig ligger an til å bli dronningen av sommeren 2026. Dette er Olivia Rodrigo med Stupid Song. New York.

0: Sondre Justad ber deg om en pause fra seg selv, og jeg trenger ingen pause fra deg, Adelina.
1: Ikke heller, tro det eller ei.
0: Begynner du å trenge en pause fra meg?
1: Absolutt ikke. Jeg jo veldig spent på hvor du lander. Du har jo lansert en thriller her i kveld på P1.
0: Ja.
1: Det skjedde rett over klokken 10 i kveld at Ingrid sa at hun var litt usikker på om du skal være med ut med oss andre og se på VM-kamp i natt, eller dra hjem og legge deg. Og i løpet av sendingen så skulle du gi oss et svar. Og jeg lurer på om andre kanskje har vært med på samme reise, og klokka nærmer seg jo 12 nå, så det er ikke lenge til folk må ta et valg. Skal man legge seg, eller skal man ut i natta? Nå, det er ikke meningen å legge føringer, men nå i dette VM-et hvor det skal spilles en viktig og ganske spennende kamp mot Senegal, andre kampen i dette VM-et hvor Norge er med for første gang på 28 år.
0: Det som taler litt imot er at jeg er veldig glad i å sove. Jeg fungerer veldig dårlig uten søvn. Nå har jeg allerede vært over leggetid i to timer, som gjør at liksom, det er ikke helt perfekt. Og så er det jo, ifølge masse matematikere, selv om ikke Ståle Solbakken er enig med dem, så er det jo mange matematikere som mener at det er 97% sjanse for at Norge går videre fra sluttspillet. De trenger bare ett poeng for å komme seg videre. Det er veldig liten sjanse for at Norge ikke kommer seg videre. Og sånn sett vet jeg ikke, nå som jeg kjenner at jeg begynte å bli litt trøtt, om denne kampen er viktig.

0: sommer. Jeg snakker om Love Island. Oh. Og noe av det beste jeg gjør på sommeren er å stå opp ekstra tidlig og lage meg frokost og drikke kaffe mens jeg ser på dagens episode av Love Island. Og akkurat nå så frister det hakket mer enn å snu hele døgnet.
1: Jeg vet ikke hva som skjer her nå, men jeg føler min plan var å overtale deg, men for hver ting du sier så får jeg jo så mer lyst til å gå hjem. Jeg ser jo også på Love Island UK, så sommeren min nå er allerede stress nok som det er, med VM, Love Island UK, i dag har også sommer i P2 begynt. Det må jeg også ha tid til inn i miksen.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har en hund, den må på tur.
0: Og tenk, vet du hva? Oppå alt så finnes
1: det for... Nei, Ingrid, nei! Slutt med det du driver med. Jeg vil på kamp.
0: Ja, jeg skulle si at på toppen av dette så finnes det folk med barn som gjør alle de samme tingene.
1: Jeg blir så imponert, altså. Virkelig, det må jeg bare si. Men jeg kan ikke, jeg føler jeg har lovet, så hva enn du lander på etter hvert, det må prøve å ikke prege meg.
0: Du, vi gir deg en låt.
1: Ja.
0: Og vi gir deg en låt som er en gave til deg.
1: Mm.
0: Beyoncé. Ja.

0: Beyoncé var det her på P1. Klokka den nærmer seg 12. Det nærmer seg en ny dag, og en ny dag betyr en kamp mellom Norge og Senegal, som skal gå nå klokken 2 i natt. Og i begge disse timene hvor vi har vært her, Adelina, så har jeg prøvd å finne ut hvorvidt jeg skal se den eller ikke.
1: Ja.
0: Nå har det gått tid. Før 10 i dag var jeg veldig optimistisk. Tenkte dette blir gøy. Once in a lifetime mulighet, på en måte.
1: Yes.
0: Så har tiden gått. Tanken om at det bare er, på en måte, gruppespillet har dukt opp. Det blir masse kamper senere. La oss være ærlige, de kommer videre. Ingen vet når de kampene blir spilt. Kan ikke gjøre det til en greie. Så jeg har rett og slett landet på et svar, Adelina. Jeg må by selv alle.
1: Ingrid, jeg støtter deg enormt i det valget. Jeg er litt Dette tok en annen retning enn jeg så for meg.
0: Ja,
1: problemet er nå at jeg har endt opp med å være litt misunnelig på deg.
0: Ja.
1: Fordi at jeg vil også stå opp i morgen og føle meg fresh og uthvilt og se på Love Island UK. Men jeg tror jeg sliter litt mer med rester av et liv med mye FOMO. Jeg er så redd for å gå glipp av en god folkefest, altså.
0: Ja, og du har gått hardere inn på dette mesterskapet enn meg allerede. Dette betyr nok mer for deg enn det gjør for meg. Jeg har forhold til sånn tre av landslagsspillerne, på en måte. Jeg synes det er fett, men jeg synes ikke det er fett nok til at jeg skal offre dagens nattsøvn.
1: Men du reiser jo bort på neste kamp også.
0: Ja, men den skal jeg i hvert fall se da. Jeg skal se
1: den skal du se. Ja, den går klokka 9.
0: Du, jeg reiser helt til Stockholm for å hovere.
1: Ja, riktig. Wow, fantastisk. Nei, men jeg er glad at valget ble tatt, og vet du hva? Vi må være rause med hverandre også under VM-feberen. Noen vil sove. Sånn er det, og det er helt ærlig det lureste man kan gjøre.
0: Ja.
1: Gratulerer, Ingrid.
0: Tusen takk.

0: Just by looking fikk du med altså Hedda her på NRK P1, hvor vi straks
1: i feil måte kveld.
2: Ja, noen i feil med å gjøre det. Andre i ferd med å gå ut i natta og håpe på seier mot Senegal. Hva enn du gjør, jeg håper det blir en god natt videre, for nå kvelden over. Nå det natta, altså.
0: Ja, nå det natt. Natten begynner for meg. Synes du det natt etter 23?
2: Ja. to dumme jenter tar natta, rett og slett. Tusen hjertelig takk for at vi fikk være selskapet her på PM. Det var altså så koselig å være vikar og dra gjennom alt fra litt VM til Shrek og Olivia Rodrigo's Summer.
0: Jeg synes ikke, jeg tror i hvert fall ikke noen kan komme og liksom arrestere oss for å ha vært ensporet. Jo, det har vært litt mye VM, men herregud, sånn det.
2: Ja.
0: Dette har ikke skjedd før, så vi lenge... Altså, jeg var 2,5 år gammel i 98.
2: Ja, altså, jeg var 5. Ja, men vi var ikke så integrerte. Min familie brydde seg ikke så mye om hvordan Norge gjorde det i VM. Så den der Brasil-straffa, den har ikke gjennom inn da.
0: Ja, men ikke sant? 28 år med integrering senere, så yes. Det der. Nå vi klare. Og Adelina, jeg sender deg ut i natta for å se denne kampen. Og takk. Håper du heier for meg også.
2: Absolutt.
0: Og så takker vi for følge, og så ses vi plutselig ved en annen anledning.
2: Ja.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det har vært en dramatisk opptakt til nattens VM-kamp mellom Norge og Senegal. Knappe 5 timer før avspark ble det sendt ut nødvarsel om ekstremvær, og publikum måtte forlate stadion I New Jersey.
1: Litt etter klokka 21 I kveld måtte norske fans forlate stadion I New Jersey. Dette varslet ble sendt ut av myndighetene. For din egen sikkerhet, vennligst forlat områder utendørs og søk dekning på grunn av alvorlige værforhold I området.
2: Hva har dere fått beskjed om?
3: Nei, nå fikk vi beskjed om å gå inndørs, fordi det skulle komme et severe uvær.
4: Vi har sett det på værmeldingen, så vi var litt oppe på, men vi håpet I lengste at det skulle bli minnet det her vært på. Så, men, det må jo bare. Det ikke hver gang vi skal få match.
5: Blir det kamp nå med dette været her?
6: 30 minutter for utsettelse per lyn.
5: Du redd for at det blir utsettelse av kampen?
7: Det blir bra det her.
0: Vi hørte reporterne Mia Hundvin og Gunnar Grinstein som snakket med publikum, og farevarslet ble etter hvert avblåst, og kampen mellom Norge og Senegal går som planlagt klokka 2 I natt. Du kan følge dem på radio på NRK Sport og på NRK.no eller på TV2. Keir Starmer gir seg både som partileder for Labour og som statsminister I Storbritannia og går av når en arvtaker klar. Dermed blir Starmer den 6. Britiske statsministeren som går av på de 10 årene som har gått siden britene stemte for å forlate EU. Starmers avgang kommer under 2 år etter at han ledet Labour til en stor seier I parlamentsvalget. Men siden den gang har Starmer blitt en svært upopulær statsminister. Korrespondent Gry Blekastad Almås orienterer.
8: Nei, altså dette fjerde gang på 4 år at jeg står her og forteller om en statsministers avgang. Denne døra ble en svingdør for alvor for nøyaktig 10 år siden I morgen, da britene stemte for å gå ut av EU. Levekårene til folk flest har gått nedover. Lederne har ikke klart å gjøre livene deres bedre, derfor har de mistet tilliten.
0: USAs president Donald Trump sier Hormuzstredet helt åpent, det skriver Reuters. Gjennom dagen har sporingstjenester også vist høyere trafikk gjennom stredet enn før søndagens forhandlinger mellom USA og Iran, til tross for at Iran har sagt at stredet igjen stengt. Iran sier på sin side at Iran og USA har blitt enige om å opprette en kommunikasjonslinje om skipstrafikken for å unngå konflikter. Og USA fjerner sanksjonene mot iransk olje I 60 dager. Det skjer etter at finansminister Scott Bessent kaller det produktive samtaler mellom partene I Schweiz. Det skriver også Reuters. USA og Iran diskuterer altså våpenhvile. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Så har vi revet av et nytt kalenderblad, og i dag står det 23. juni, og det er sannelig sankthans, ja, sankthansaften. Det blir senere i dag, bål og greier kanskje, men før det er det Nattradio her i NRK P1, og Nils Åge Nonstad sier velkommen inn. La oss

Tostat til låten til Maja, og jeg ser må ha hørt det før det, Jasmin og Aladdin etter den. En av de store engelske popstjernene har bursdag I dag. En dame som kom som en rakett, men som også ble borte. Men nå ryktes det om comeback. Hvem har bursdag? Jo, det får du høre straks.

ingen spøk det når babyen drar av sted med de slemme guttene. Det var det lilleste. I dag har Amy Ann Duffy bursdag, eller bare Duffy da, som artistnavnet. Hun har vært ute av rampelyset en stund, men nå ryktes det om et comeback etter 15 år. For på Instagram har den walisiske artisten avslørt at hun skal holde en hemmelig intim konsert i starten av juli i London. Og dette blir da altså hennes første live-opptreden på nesten 15 år. I 2009 så rasket hun jo med seg tre Brit Awards-priser for debutplata Rock Ferry. Hun var også på Norwegian Wood-festivalen I Frognerparken. Og nå blir det jo spennende å se om hun kan følge opp da. Uansett, det bursdag, og da kommer denne fra Duffy.

Hold On, syng Michael Bublé. Og Månens elev, det var Anne-Grethe Preus. Det jo 23. juni I dag, og I kveld så det jo sankthansaften. Forhåpentligvis med god vær og ja, kanskje bålbrenning. Og dagen har jo fått navnet etter døperen Johannes. Men lenge før kristentid så ble jo midtsommer også feiret. Her I Norge har vi jo vært sankthansbål da, og I Sverige feires jo midtsommer. Veldig. Samfunnet der står jo nesten stille den helgen. Og vi nordmenn, vi har jo et litt sånn romantisk syn på svensk sommer. Etter alle år med ferier dit, så da tar vi en svensk sommerlåt nå. Her Thomas Ledin.

0: What do you mean? Det var spørsmålet fra Justin Bieber. Og før det hørte vi The Flying Pickets her I nattradion. Only you sang de. Og nå vi kommer frem til vår norske trippel.
1: Tre på rad. Norsk på norsk. Norsk på norsk.

en fantastisk gitarrist og sanger Marius Müller, og her kom han med visa om Carmen til slutt I den norske trippelen. Før det var det Gabrielle som sang om det urolige hjertet, og så var det Ni Liv da som ønsket å være din mann.

Inga Mollis syng og spille her i Nattradion. Tråkke spor heter låta. Og Little Bit of Love, det var låten til Tom Grennan før det. Og Nils Hagen Ostad her i studio skal nå takke pent for laget, for tida vår straks ute, men vi har tid til å høre på Joa før vi gir oss. Så da får du ha en riktig fin natt videre, og hold deg gjerne her på NRK1 da.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Andre omgangen I VM-kampen mellom Frankrike og Irak I natt ble utsatt på grunn av dårlig vær. Publikum ble evakuert på grunn av fare for lyn, det bekrefter FIFA. Kampen spilles I byen Philadelphia I delstaten Pennsylvania, og ved pause ledet Frankrike 1-0. Kampen skal starte opp igjen klokken ett og sendes på NRK 1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. Ståle Solbakken gjør ingen endringer I startelveren til Norges VM-kamp mot Senegal I natt, det får NRK bekreftet. Kampen starter om kun en time og kommer til å bli utfordrende for Norge, det mener NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
1: Det et senegalesisk lag som, som har masse fart, masse kraft. De kan tas på overgangen på en helt ny måte enn vi har kjent på I ganske mange kamper egentlig, for at det kvalitet der fremme med den X-faktoren. Og så det et lag som kan forsvare seg godt, men, men de har sine svakheter, har sine styrker. Men det blir en helt annen type kamp enn det vi fikk mot Irak, da Norge fikk det tøft, og jeg synes vi sleit litt mer I den kampen enn det vi kanskje hadde håpet på. Litt nervene de slapp, men nervene de må vi ha lagt inn I garderoben før den kampen her, for nå må vi være på fra start, ellers kan det smelle.
0: Og du kan følge kampen på NRK 1, på NRK.no eller på radio på NRK Sport om en time. I Frankrike skaper drapet på en 11 år gammel jente raseri. I mange byer blir det demonstrert mot det som ser ut til å være en alvorlig systemsvikt I fransk politi og I rettsvesenet. For mannen som mistenkes for drapet var fra før anmeldt for voldtekt av en 10 år gammel jente uten at politiet hadde gjort noe I saken. I Paris protesterte folk på nytt I kveld til tross for at byen midt I en varmebølge. Korrespondent Anders Børingbo I Paris.
2: Ja, det et stort engasjement her utenfor det franske justisdepartementet, også når det 36 grader I Paris nå I kveld. Og man protesterer egentlig på mange måter på flere fronter. Det ene byråkratiet som gjorde at denne antatte gjerningsmannen ikke ble avhørt før han gjorde et nytt lovbrudd. Det andre og det sterkeste går nok på det kommer påstander at demonstrantene her mener at politi og påtalemyndighet ikke gode nok på å prioritere seksualisert vold mot barn, seksualisert vold mot kvinner generelt.
0: Flyalarmen har gått I Ukrainas hovedstad Kyiv I natt. Myndighetene ber folk om å komme seg I bomberom, melder Reuters. President Volodymyr Zelensky advarte nylig om at Russland planlegger et massivt angrep mot landet. Samtidig Ukrainas nest største by, Kharkiv, blitt angrepet med droner og to raketter I natt. En kvinne skal være skadet, opplyser ordføreren på Telegram. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Nå starter VM-kampen mellom Norge og Senegal, og på tribunen prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus.
1: Nei, det utrolig gøy å være her nå, så Senegal et utrolig godt lag, så det veldig spennende, rett og slett.
2: Det blir en ekstremt spennende kamp, og de jo store spillere, så det jo en vanskelig for et stort lag som Norge å bare ta dem på høyden, for eksempel, men det får vi bare bryte gjennom og spille bedre.
3: Har dere øvd på å ro?
2: Selvfølgelig har vi øvd på å ro.
1: Ja, det har vi.
2: Skal vi vise?
1: Ja.
2: Ja.
1: Å ro!
3: det noen spesielle spillere dere har forventninger til?
1: Nei, vi håper bare at de gjør sitt beste, egentlig, og det vel alt vi kan spørre om.
0: Og det sa prinsesse Ingrid Alexandra til reporter Peter Svår, og du kan følge kampen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. Dette en stor opplevelse for de norske spillerne, mener NRKs fotballekspert Jon Carew, som selv har spilt 91 landskamper for Norge, også i EM, men aldri i VM.
4: Det en VM-kamp, det større enn det man vant til. Så husker jeg jo selv når jeg var i EM med Norge, at det å komme til stadion, det å se alle nordmennene utenfor, det å kunne løpe ut på å representere landet sitt et mesterskap, det veldig, veldig spesielt. Men man skal kose seg og nyte øyeblikket. Spillerne må bare gå på der og ha det gøy, og det her de veldig heldige som får den opplevelsen de har der borte.
0: Alfie Haaland, far til Norges store stjerne Erling Braut Haaland, sier sønnen i liten grad plages av nerver.
5: Det nok en del av kvaliteten hans, at han klarer å legge fra seg press.